Viime vuonna vuoden harmonikkataiteilijaksi valittu Jonna Pirttijoki vieraili tällä reilu vuosi sitten julkaistulla Sinitaivas-yhtyeen maalaisromantiikkaa kappaleella. Sinitaivaan Jarno Pasman säveltämä ja Annika Aakkulan sanoittama kappale. Maalaisromantiikkaa soi siinä ja maalaisteiden pölyt vaihtuu seuraavaksi Stadiin. Maria Tyyster on kertonut tästä vuonna 2021 julkaistusta versiosta, että minulle tämä on hyvän mielen kappale heti Heikki Sandreenin alkuhuudosta lähtien. Olen aina halunnut tehdä tästä reippaamman versio ja nyt sen sain toteuttaa. Halusin duettokaveriksi miehen, jolla on elämästä kokemusta ja näkemystä sekä rokkikukon tyyliä. Ja löytyi Vesa Haaja. Ei olisi voinut paremmin osua. Tässä siis Maria Tyyster ja Vesa Haaja. Mä lähden Stadiin.

Milloin viimeksi olette kuullut yhtä ilakoivaa huuliharppua kuin tässä soi? Mä lähden stadiin. Marja Tyysteri ja Vesa Haaja rempseästi tempaisivat tuossa kappaleessa ja seuraava kappale sitten vie vuoteen 2013 ja matkallahan ollaan tässäkin nimittäin Hyppää tyttö kyytiin on kappale ja tuolloin 13 vuotta sitten niin oli Radio Suomen soitetuimpien kappaleiden joukossa tämä Riot-yhtyeen esittämä Hyppää tyttö kyytiin, Kustaa Kantelisen säveltämä ja sanoittama kappale.

0: Yhteisiä auringonlaskuja kohti Riot. Hyppää tyttö kyytiin.
1: Pori kaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee Itä-Länsi-maaottelu kohta.
2: No se on just näin. Sillä kai tää on ihan komiaa. Tää Pori soitelt ja Reposaare saaristosta.
3: Mä saan sanoa kaksi asiaa poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Olvattallas.
2: No niin, just sillä lailla.
3: Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
1: Kyllä, Olvattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa. Tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
4: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.
0: Kohta on tulossa muun muassa Kumulusta ja Jaakko Teppoa tähän Paikka auringossa -taipaleelle, vaan seuraavaksi Minna Lasanen ja Läpi yön. Tämä

0: Herra B plus 5 rakastuu, se oli Cumulus. Laulajina Hector ja Anki. Ja näin Hector muisteli suuressa Hectorillassa Cumuluksen perustamisen aikaa.
1: Anki Lindqvist, joka oli siis solistina jo ihan suomalainen tähti, sai kiinnityksen ruotsalaisen teatterin Heermusikaaliin. Sitten mun vanha soittokaveri ja koulukaveri Sakari Lehtinen palkattiin siihen kapellimestariksi ja Wigwam-yhtyeen bändiksi. Mutta siellä oli myöskin Kay Carlson siellä käästettynä siihen ja Kalle taas oli noin entinen Kay and the Scaffolds-yhtyeen solisti. Rauha hänen muistolleen, hän kuoli tässä ihan vastikään. Ja sitten kun mä olin Ankin kanssa perehtymässä Euroopan metropolien Heermusikaaleihin, me käytiin monessa kaupungissa alkaen just Amsterdamista ja päätyen Lontooseen, niin sillä retkellä mä olin kartanlukijana ja luin Ankille Heerin pääkirjaa, käsikirjoitusta, niin että hän oppi ulkoa omat biisinsä ja repliikinsä. Samanaikaisesti sen reissun aikana mä opin sitten itse koko musikaalin. Ja kun tultiin takaisin, niin mä olin niin tavallaan Heer-voideltu, että mä menin koelauluun ja tulin valittua myös samaan porukkaan. Ja niiden Heerin näytäntöjen jälkeen sitten, kun se viimein alkoi, niin me usein kokoonnuttiin Kallen, Kay Carlsonin himassa. Hän asui yksin silloin Töölössä ja lauliskeltiin siellä niitä näitä. Ja sitten jossain vaiheessa todettiin, että okei, pannaan vähän stemmoja mukaan. Ja todettiin, että meillä soi hyvin ja meillä on hyvä fiilis. Ja perustettiin bändi ja sille tuli nimeksi Cumulus.
0: Pitikö se tarina paikkansa, joka audiodramassa kuullaan, että neiti aika keksi tämän nimen?
1: Joo,
0: tai sitä kysyttiin neiti ajalta.
1: Joo, hän oli ihan elävä henkilö silloin ja sinne pystyi soittamaan jotenkin meillä oli niin kuin kinaa siitä, että mikä bändin nimeksi tuli. Kaikilla oli mitä kummallisempia nimiä, oli Luostarin sateet ja ties mitä ihmeellisyyksiä. Ja yksi niistä oli sitten Cumulus ja tämä neiti, joka valitsi Cumuluksia. Mutta no right, sitten me ollaan Cumulus.

Mua mies koululle, ei tämä Savo nyt tämän enempää taitu tästä, mutta mua mies koululle ja vei kappale Jaakko Tepolta Ieva oli kappale nimeltään, mutta löytyykö sitä lemmenlääkettä? Kosioaikeet arvaa seuraavaksi Ritva Oksanen.

Oliko vähän Girl from Ipanema tunnelmia myös tässä alussa, mutta siis syksyn sävelen ihan kotitekoista musiikkia, siis kotimaan kamaralta. Kari Kuuvan tekemä bossanova henkinen kappale, syksyn sävelen nelonen vuodelta 1972. Hienosti Riffa Oksanen lauloi Aikeet arvaan kappaleen. Syksyn sävelen 7-2 voitti Sammi Babitsiin, da da da da da da. Ja sekin oli muuten Kari Kuuvan tekemä kappale. Jukka Kuoppamäen Valtatie tuli kakkoseksi ja Markku Aron Oo mikä nainen sijalle 3. Vaan naisista seuraavaksi Transit mieheen.

kumi jäi muistoksi lemmen hetkestä auton penkin pohjaan. Näin tämän Jouko Mäkihilo-Hiluoman esittämän ja tekemän Transitmies-kappaleen tekstin tulkitsin. J. Karjalaisen laulussahan aikanaan jäi ankkurinappi. Kumpi sitten on parempi muisto? Ankkurinappi puserosta vai purkka ylimääräisen transitin penkin pohjassa? Sitä sopii pohtia. Tässä seuraavassa Ninni Poijärven kappaleessa J. Karjalainen on mukana paitsi toisena esittäjänä myös kappaleen säveltäjänä ja sanoittajana. Ja se on Takiainen.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Ja J. Karjalainen liittyy muuten vahvasti myös seuraavaan yhtyeeseen Helle-kappaleestaan erityisesti muistettava Papu ja pojat. Vuonna 1990 julkaistun Papu ja pojat-levyn kaikki kappaleet nimittäin sävelsi ja sanoitti J. Karjalainen. Laulaja Papu Haroa lukuun ottamatta yhtyeen jäsenet olivat J. Karjalainen Mustat lasit -yhtyeestä, eli Mikko Lankinen kitara, Pekka Lehti basso, Janne Haavisto rummut ja Mitja Tuurala urut. Papu ja pojat ja telttakepit.

sä unohdit mut, lauloi papu ja pojat siinä, telttakepit, tai papuhan siinä lauloi papuhoro. Mutta onko niin, että matkaradio ei tuossa pitkässä listassa mainittu? Tästä tulee seuraavassa kappaleessa, korjataan tilanne. Hectorin sanoittama kappale Freemanille, Freemanin sävellys, matkaradio.

Freeman ja Matkaradio, ja olihan siinä siis Transistoriradio oli mainittu siinä Papu ja Pojat pitkässä listassa. Ihmettelit, oliko siinä Matkaradio, mutta Transistoriradiohan siinä mainittiin. Ihan totta. Annika Eklund äänessä seuraavaksi. Tämä on Kaunis uni.

0: Stand by me, kappale suomeksi Pave Maijasen tekstille. Janne Tulkkisen lauloi. Jää mun luo oli kappale nimeltään.
1: Ihmisten ilta muuttuu tiistaina kesäteatterinäyttämöksi. Luvassa on hulvattomia kommelluksia, dramaattisia käänteitä, sään aiheuttamia yllätyksiä sekä onnellinen loppu. Keskustellaan siitä, mitä kaikkea kesäteatterissa sattuu ja tapahtuu ja miksi teatteri on verraton harrastus. Siispä hyvä yleisö. Tervetuloa tiistaina kello 18 Radio Suomen kesäteatteriin. Avaattehan matkapuhelimenne ja osallistukaa lähetykseen. Näyttämön mestarina toimivat Ruut Parikka sekä Anna Keränen.
0: Väliaika, kahvia ja pullaa. Vaan pari laulua vielä tälle päivälle paikka auringossa puitteissa jäljellä. Arja Koriseva, valloitan koko maailma. Seuraavaksi.

Arjakuorisen valloitan koko maailman. Viimeksi kun tämän laulun soitin, tuli palautteet, että eikös niitä planeettoja ole 8 eikä 9. Ja jälleen tänne paukkaa palautetta, että tämä on vanhaa tietoa. Planeettoja on 8. Arjakuorisen valloitan koko maailman, vaikka auringossa jatkuu jälleen huomenna. Aki Sirkessalon tekemällä kappaleella vielä Antti Raiski. Mari-nimisen laulun myötä ajatukset kohti Pariisia ja huomenna 12.07. taas jatkuu.

0: Jemenin huthit ovat ilmoittaneet aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Saudi-Arabia on tuominnut saartoaikeet. Huthit eivät ole kertoneet, miten saarto käytännössä aiotaan toteuttaa. Ryhmittymä on aiemmin pyrkinyt rajoittamaan laivaliikennettä alueella tekemällä iskuja Bab al-Mandabin salmella. Häiriöt Bab al-Mandabilla voisivat uhata Saudi-Arabian kykyä ohittaa Hormuzin salmi, jossa tilanne on kriisiytynyt Yhdysvaltain ja Iranin sodan vuoksi. Vahvistettujen Ebola-tapausten määrä Kongon demokraattisessa tasavallassa on nyt 2423. Niistä 967 on johtanut kuolemaan. Luvut käyvät ilmi maan hallituksen maanantaina julkaisemista tiedoista. Maan kansanterveyslaitos kertoi tuoreimmassa raportissaan, että sunnuntaina todettiin 79 uutta tapausta Iturin ja Pohjois-Kivun itäisissä provinsseissa. Etelä-Amerikan Guyanassa ainakin 27 ihmistä on kuollut matkustajalautan kaaduttua viikonloppuna maan rannikolla, kertoo Guyanan pääministeri. Onnettomuudessa kuolleiden määrä on noussut aiemmin ilmoitetusta. Turman jäljiltä on edelleen kateissa yli 80 ihmistä. Lähes 70 on pelastettu. Tänään on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Vuoden aikaan nähden sää on viileä ja etelässä sekä Lapissa sataa paikoin. Päivän ylilämpötila on 15-21 asteeseen. Tuuli on etelärannikolla paikoin navakkaa ja puuskaista. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä valtaosassa Lapin kunnista. Suomenlahdella on kovan tuulen varoitus.
1: Seuraavat uutiset Radio Suomessa tunnin kuluttua. Toimittajana edellä oli Satu-Maria Niikko.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kovan tuulen varoitus Suomen lahdelle on nimenomaan koillistuulesta ja 15 metriä sekunnissa. Vajaa tunti takaperin, kun hipsin Pasilaan, niin aika navakkaa tuulta oli ulkona. Se on nyt viileitä ilmaa. Yön sää on pääosin ollut poutainen, selkeä, samalla myös kylmä. Aivan pohjoisessa on 6-8 astetta, Länsi-Lappi, Itä-Lappi, Itä-Lapissa 7 astetta, Länsi-Lapissa 10 astetta, Oulun korkeudella 4-5 astetta lämmintä, Pohjois-Karjala, Kainuu siellä 4 astetta lämmintä. Lämpöisintä tällä hetkellä aivan tuolla lounaisessa Suomessa 14 astetta. Se on sellaista heinäkuun säätä nyt. Ja jotkut tykkää.

0: Tarkemmat tiedot Suomen rannikon sääolosuhteista saadaan varhaisaamun aikana kello 5.50. Uutisten jälkeen ensimmäisenä kappaleena soi varsinainen minimalismin ja vähäeleisyyden taidon näyte, kuulokuva, joka jättää tilaa ajatuksille tulla ja mennä, mihin haluaa. Levy the Livings, en tahdo sinua enää.
1: Täällä ei ole ainoastaan kypsän kesän merkit, vaan kypsän kesän erkit istuu täällä. Uskokaa tai älkää, arvoisat kuuntelijat. Minä istun täällä yläkroppa paljaana ja Asko alakroppa paljaana. Näillä on kalsongit. On nimittäin äsken oli siis niin lämmin, että 31 astetta ei kerro siitä totuutta.
2: Lisää kypsän kesän merkkejä kuullaan Radio Suomessa keskiviikkona kello 18.
3: Yle Radio Suomi.
0: Heinäkuussa monet kirmaavat lomalaitumille juuri sillä hetkellä, kun pitkään odotettu kesä on parhaassa tilassa. Meidän tuhansien järvien maassa rannat ja ulapat täyttyvät lomalaisista. Toisaalta päivä jo salaperäisesti lyhenee, vaikka sitä ei usein vielä huomaakaan. Huomenna keskiviikkona kello 18.02 Asko Hauta-aho ja Pirkka-Pekka Petelius äänessä kypsän kesän merkkejä lähetyksessä. Varhaisaamussa lisää kaunista vähäeleisyyttä.

parisuhteesta ja rakkaudesta riittää laulettavaa. Tuossa tapauksessa kyse oli parisuhteen päättymisestä. Someone like you. Parisuhde on päättynyt ja hyvää toivotetaan ja päähenkilö on varma, että löytyy tilalle jonkun vastaavan kaltaisen. Mikä ettei. Someone like you, Adele, vuosi oli 2011.

Kello on 14.17. Kuuntelet Radio Suomea ja Radio Suomen varhaisaamua. Minun nimeni on Markus Turunen. Tänään on tiistai 21. päivä heinäkuuta. Naisten viikkoa vietetään. Nimipäiväsankareita ovat Hanna, Johanna, Jenni, Jenna, Jonna ja Hannele.

Ultra braa, minä suojelen sinua kaikelta. Viime kesänä, kun yhtye teki paluun, niin silloin elettiin nostalgisia ultra braa aikoja. Olin jo äskettäin sanomassa, että eikös Hathaway ollut se hammaslääkäri siviiliammatiltaan, mutta muistin aivan täysin väärin. Taisi olla Dr. Alban, joka oli ammatiltaan hammaslääkäri ja teki myös musiikkia. Hathawaysta en niinkään tiedä, mutta nyt soi What is Love. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No. Vuosi oli 1993.

0: Paperikartta on vanha ja luotettava käyttöliittymä, mutta joko aika ajoi sen ohi. Karttoihin ja niiden historiaan sekä uusiin tuuliin tutustutaan, kun Metsä Suomen vieraaksi saapuu Teemu Saloriutta. Hänelle luonto on koko elämä, sillä päivätyö on karttojen parissa maanmittauslaitoksella ja vapaa hetket hän käyttää retkeilyyn ja luonnon sekä eläimien valokuvaukseen. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
1: Yle, Radio Suomi.

Hardawayn jälkeen Radio Suomessa varhaisaamussa soi Meijo Suvas laululla Tahdon sinut. Kello on hieman yli puoli viiden. Hyvää huomenta. Espanjassa on juhlittu jalkapallon maailmanmestareita ja maailmanmestaruutta. Maan pääkaupunki Madridiin on kokoontunut juhlimaan. Suuret väkijoukot, täynnä kannattajia, kadut, Espanjan lippuja, pelipaitoja. Arviolta yli miljoona ihmistä on juhlimassa siellä. Miesten maailmanmestaruus oli Espanjalle kautta aikain toinen. Suomessa Karjalan prikaatissa varusmies on menehtynyt maanantai-iltana vapaa-ajalla Karjalan prikaatissa Vekarajärvellä, kertoo Maavoimat. Kaakkois-Suomen poliisi tutki tapausta ja menehtyneen varusmiehen omaiset ovat saaneet tiedon tapahtumasta. Karjalan prikaati kunnioittaa menehtyneen varusmiehen muistoa tänään suruliputuksella. Lähi-idässä tilanteet jatkuvat. Jemenin huthit ovat ilmoittaneet aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Huthit eivät ole kertoneet, miten saarto käytännössä aiotaan toteuttaa. Asiantuntijan arvion mukaan jo pelkkä ilmoitus saarosta häiritsee laivaliikennettä ja luo epävarmuutta Saudi-Arabian satamille. Tiistain sää on vaihtelevaa ja pilvinen, poutainen, vuoden aikaan nähden viileä. Etelässä sekä Lapissa sataa paikoin. Päivän ylin lämpötila on 15, kuitenkin aina 21 asteeseen, ja se lämpimin paikka on Pohjanlahden rannikko. Tuuli on etelärannikolla paikoin navakkaa ja puuskaista. Suomenlahdelle kovan tuulen varoitus, koillistuulta 15 metriä sekunnissa. Maastopalovaroituksia on voimassa Ahvenanmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pohjanmaan maakunnissa sekä valtaosassa Lapin kunnista.

se oli ilta uutuuskappaleella Jokaisen hymyn takana. Päättyneet jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut keräsivät ruutujen ääreen paljon ihmisiä. Pelkästään jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuiden finaali tavoitti Ylen kanavilla 2,1 miljoonaa suomalaista. Ja sitä seurasi keskimäärin 1,5 miljoonaa suomalaista. Jalkapallon MM-kisat keräsivät koko maailman katsojat laajemmin kuin mikään muu tapahtuma. Katsojaluvut kertovat, että lähetyksemme ovat olleet tärkeitä valtaosalle suomalaisista, sanoo Yle Urheilun päätoimittaja Joose Palonen. Lisäksi oli futistietäjäpeli, jossa oli mahdollista veikata, tietää matsien lopputuloksia. Sitä on järjestetty jo useamman vuoden ja nyt historiansa ennätys lukemat, kun kaiken kaikkiaan Ylen futistietäjää pelasi 124 891 pelaajaa.

Prinsen kuolemasta tuli keväällä kuluneeksi 10 vuotta. The Most Beautiful Girl in the World on musiikkia 90-luvun puolivälistä. Seuraavaksi varhaisaamussa PMP.

kesäisen matkanteon tien päällä olemisen ylistyslaulu PMMP-matkalaulullaan. Ja lopussa ilmeisesti kuljettiin siitä tähtiportista läpi. Muistan kuinka aikanaan mentiin Ilosaareen autolla ja sellainen oli sääntö sovittu, että Imatran jälkeen saa vasta putelit avata, jos ei enää omaa ajovuoroa ole. Ja kun Imatralla tehtiin viimeiset ostokset ja siitä lähdettiin vielä kohti pohjoista painamaan syvemmälle Karjalaan, niin matkaa määränpäähän oli 201 kilometriä. Siinä ehti monta kertaa tulla takapenkiltä pyytö, että voisiko pysähtyä, on vähän vessäätä.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteli.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten?
2: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valita.

Olavi Uusivirta, ollaanko tämä kesä näin? Viikko on 30 ja viikon 30 luontoäänenä kuullaan napakettua eli naalia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 5 uutislähetyksen toimittaa Satu-Maria Niikko. Ennen uutisia soi Neljä ruusua tieajatuksiin.

0: Yhdysvaltain asevoimat kertoo saaneensa varhain tiistaina päätökseen viimeisimmän iskujen sarjan Iraniin. Se sanoo iskeneensä muun muassa komentokeskuksiin, droonien ja ohjusten laukaisupaikkoihin sekä ilmatorjuntajärjestelmiin. Yhdysvaltain asevoimat sanoo toukokuun alun jälkeen mahdollistaneensa noin 900 kaupallisen aluksen kulun Hormuzinsalmen läpi. Etelä-Amerikan Guyanassa ainakin 27 ihmistä on kuollut matkustajalautan kaaduttua viikonloppuna maan rannikolla, kertoo Guyanan pääministeri. Onnettomuudessa kuolleiden määrä on noussut aiemmin ilmoitetusta. Turman jäljiltä on edelleen kateissa yli 80 ihmistä. Lähes 70 on pelastettu. Ravustuskausi alkaa tänään keskipäivällä. Kauden rapusaalista odotetaan normaalia, kertoo Kalatalouden keskusliitto. Ravustajan on hankittava ravustuslupa vesialueen omistajalta. Lisäksi täysi-ikäisten ravustajien tulee maksaa kalastonhoitomaksu. Valtion vesille myydään ravustuslupia vain vesistöihin, joissa elää täplärapuja. Kotoperäinen erittäin uhanalainen jokirapu rauhoitettiin valtion vesialueilla toistaiseksi viime kesänä. Ravustuskausi päättyy lokakuun lopussa. Tänään on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Vuoden aikaan nähden sää on viileä ja etelässä sekä Lapissa sataa paikoin. Päivän ylilämpötila on 15-21 asteeseen. Tuuli on etelärannikolla paikoin navakkaa ja puuskaista. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä valtaosassa Lapin kunnista. Suomenlahdella on kovan tuulen varoitus.
1: Seuraavat uutiset kuulemme Radio Suomessa tunnin kuluttua. Satu-Maria Niikko toimitti lähetyksen. Minun nimeni on Markus Turunen. Hyvää huomenta. Suuressa osassa maata paistaa aurinko. Lounassa on 14 astetta lämmintä. Karjalassa, Kainuun suunnalla, Pohjois-Karjalassa ja Kainuun suunnalla 4 astetta lämmintä, joten semmoisella skaalalla mennään. Lämpimintä tulee tänään olemaan todennäköisesti Pohjanlahden rannikolla. Tuulta on varsinkin Suomenlahdella ja rannikolla, joten tuossa 5.50 saadaan viimeisimmät tiedot ja päivitykset, että minkälaisia havaintoja rannikkoasemilta on tiedossa. Niin se vaan piti aamuyöllä laittaa lämpöisempää takkia päälle, kun lähti ovesta ulos ja samaan aikaan oli heinänuhan kanssa aivan ihmeissään. Sellaista se on heinäkuu.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Tuo ravustusasia alkoi kuitenkin sen verran kiinnostaa, että löysin ja otin selvää ja löysin viime kesältä samoihin aikoihin Yle Uutisten sivuilta julkaistu jutu, jossa kerrotaan, että Suomen rapusaaliista 90% on täplärapuja. Kalatalouden keskusliiton toiminnanjohtaja Vesa Karttunen toteaa, että eteläinen Suomi on kokonaisuudessa nykyään täplärapualue. Jos jokirapu vesistöön iskee rapuruttu, se tarkoittaa lähes varmasti koko kannan häviämistä. Sen takia esimerkiksi merrat pitää desinfioida, jos niitä siirtää vesistöstä toiseen. Ja määristä löysi sellaisen luvun, että kalastajakanava.fi-sivulla todetaan, että Suomessa pyydetään vuosittain noin 3,5 miljoonaa rapua.

0: Radio Suomessa varhaisaamussa Jesse Kaikuranta laululla vie mut kotiin. Liikennetiedote on erikoiskuljetuksesta kello 5-6. Erikoiskuljetus liikkuu reitillä tie 28 Kärsämäki, tie 786 Kärsämäki Haapavesi ja tie 800 Nivalantie Haapavesi. Siis erikoiskuljetus liikkuu seuraavan tunnin aikana kello 6 asti tiellä 28 Kärsämäki, tie 786 Kärsämäki Haapavesi ja tie 800 Nivalantie Haapavesi. Kuljetuksen pituus 45 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain.
1: Klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat olleet tavalla tai toisella esikuvia tuleville musiikintekijäsukupolville. Rytmikäs raati koostuu tänä lauantaina kolmesta rumpalista. Vieraina ovat Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen.
2: 10+. Orkesteri Aari hyväilee sielua ihan kuin se lämpimässä kylvyssä. Oikein niin kuin kaikki pahat asiat poistuu maailman tilanne tällä hetkellä hetkeksi ja tuntuu vaan kuin hyvältä. Ihan mahtavaa ja hieno laulusoundi.
3: Tää on taas tämmöstä niin kuin bänditouhua. Tätä on niin kuin treenikämpällä jauhettu ja tehty tätä biisiä ja tätä sovitusta varmaan porukalla aika kauan. Tää on ihan aivan mahtavaa. Mä annan tälle 10.
4: Ihan vaan Haapamäelle terveiset 10+. Kyllä siellä, tätä siellä metsissä on kuunnellut.
1: Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
5: Yle, Radio Suomi.

0: Se oli Taylor Swiftin uutuuskappale nimeltä Elizabeth Taylor. Kello on kohta 15 minuuttia yli 5. Hyvät aikaiset huomenet. Radio Suomen varhaisaamusta toivottaa Markus Turunen. Onko mitään suomalaisen kesän herkkua kuin niin suurta kuin mansikka? Kotimainen uusperuna ja kotimainen mansikka on ne kaksi tähtituotetta. Eilen keitin ensimmäiset siiklit. Kesän ensimmäiset siiklit. Oli tosi hyvää. Ihan sellaisenaan tai jos haluaa tyylitellä, niin pieni nokare, vähän jotain rasvaa voita nokkaan niin, tai siihen päälle, niin menee vielä paremmin. Mut on hyvää. Kohta mansikka-asiaa vähän.
1: Niin kuin

0: sydän.
1: Eli Noora, bang bang, typerä sydän. Siikliä tarjolla. Minä keitän perunaa aina sen verran, että sitä on enemmän kuin sen hetkiseksi tarpeeksi. Seuraavaksi päiväksi, jopa sitä seuraavaksi päiväksi pottuloita laitan, nautin ruoan muun ruoan ohessa tai muun ruoan kanssa sellaisenaan. Mutta yksi erityisen herkullinen vaihtoehto on ohuen ruisleivän päälle pistää perunasiivuja. Toimii. Turun Sanomista lehtilaina mansikoihin liittyen. Turun kauppatorin tiskit pursuavat koleana heinäkuun päivänä mansikkaa, vaikka kovat sateet ovatkin verottaneet hyvää satoa. Osa tiskillä myytävistä marjoista paljastuu olevan muualta kuin Suomesta. Haastattelussa on torikauppias nimeltä Toni Kanerva. Hän sanoo, että selitys on ihan yksinkertainen. Suomalaista mansikkaa ei vain ole tarpeeksi. Kysyntä ylittää tarjonnan. Kaikki mansikat ostetaan, mitä meillä myydään. Usein ne on jo ennen puolta päivää loppu. Kanervan torikioskilla on vierekkäin sekä suomalaista että belgialaista mansikkaa. Mansikoista ulkomaalaiset on kasvatettu avomaalla, kuten myös Pohjois-Savosta matkanneet suonenjokelaiset yksiköt. Kojun paikallisimmat marjat tulevat Perniöstä, jossa mansikat on viljelty tunneleissa. Kotimaisen mansikka hinta 8 € litralta, belgialainen menee 6 € litralta. Hintaan vaikuttaa esimerkiksi se, että Suonenjoelta tulevan mansikan kuljetus Turkuun asti maksaa enemmän verrattuna läheltä tulevaan mansikkaan. Koko Suomi taistelee Suonenjoen mansikoista Kanerva-linjaa. Hinnasta huolimatta moni haluaa silti kotimaista, ulkomainen marja pikemminkin paikkaa mansikkapulaa. Kanerva kuvaa ulkomaisia mansikoita halvemmiksi, mutta myös tasalaatuisiksi. Kovat sateet rankaisevat kotimaista avomaan mansikkaa ja sen takia niiden laatu vaihtelee, hän toteaa Turun Sanomissa. Ulkomaiset marjat ovat rakenteeltaan kiinteämpiä ja soveltuvat siten paremmin esimerkiksi kakun koristeeksi. Kanerva sanookin, että monet leivontayritykset ostavat tasalaatuisuuden sekä kovemman rakenteen takia herkemmin ulkomaalaista mansikkaa. Belgian avomaalla kasvaneet mansikat soveltuvat kauppiaan mukaan myös pakkaseen. Sääolojen vuoksi vaikuttaa siltä, ettei marjoja ole enää riittävästi niille, jotka haluavat täyttää pakkasensa talvea varten. Tai siinä tapauksessa, jos haluaa, niin joutuu pulittamaan sievoisen summan. 5 kilon laatikollinen kotimaisia mansikoita maksoi Kanervan tiskeillä maanantaina 59 €. Isot lootat ovat torikauppojen mukaan olleet koko kesän harvassa. Kyselijöitä on, mutta hinta jarruttaa ostajia, hän kertoo. Loppukesän mansikkasato näyttää Kaneran mukaan uhkaavalta. Sateita ja lämpötiloja saati mansikkasadon laatua ja määrää on vaikea ennustaa pitkälle etukäteen.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Sellaista on ollut mansikkameininki eilen Turun torilla.

0: Näin se on nähtävä, koettava. Pimeimpinäkin hetkinä niin on edessä ajat, jolloin asiat ovat paremmin. Egotrippi, jossain täytyy olla päivän valoa. Tie numero 2774 Ylöjärvi, välillä Peräsilta Mutala. 400 metriä yliseltä Mutalan suuntaan tilanne on ohi. Siis tie 2774 Ylöjärvi, välillä Peräsilta Mutala. 400 metriä yliseltä Mutalan suuntaan. Siellä oli aiemmin tie suljettu liikenteeltä. Nyt tilanne on ohi.
1: Koko Suomen radiossa asiaa.
2: Nyt puhutaan tuulivoimasta ja aurinkovoimasta.
1: Ja välillä vähän asian vierestä.
2: Kello on 9:55 ja kyllä tarkkakorvaisimmat tietää, että 10:00 on aina luvassa uutisia.
1: Kyllä.
2: Niin on tänäänkin.
1: Teräväkorvaiset, kuten se Spock siitä TV-sarjasta.
2: se on kyllä teräväkorvainen
1: kaveri. Okay.
3: Koko Suomen radio.
0: Eikös liikennetiedotteessa mainittu Mutala Ylöjärven suunnalla on joku Eppujen levy ollut joskus

0: Karinan musiikkia tiistai-aamussa. Vastaukset. Yle Uutisten luettu juttu kertoo, että varusmies on kuollut Karjalan prikaatissa. Maanantaina illalla vapaa-ajalla Vekaranjärvellä Karjalan prikaatista. Kertoo Maavoimat. Varusmiehen kuolemaan johtaneet tapahtumat eivät aiheuttaneet vaaraa muille. Omaiset ovat saaneet tiedon tapahtumasta. Karjalan prikaati järjestää asiaan liittyen kriisitukea varusmiehen palvelustovereille ja paikalla olleille henkilökunnalle. Lisäksi keskusteluapua on tarjolla myös Karjalan prikaatissa palveleville ja työskenteleville. Karjalan prikaati kunnioittaa kuolleen varusmiehen muistoa suruliputuksella tiistaina.
1: Yle, Radio Suomi.

Roxette, Listen to your heart. Eduskunta keskeyttää kesätaukonsa Garden-sotkun takia. Pääministeri Petteri Orpon mukaan hallitus vetäytyy Garden Helsinki-hankkeen tukemisesta. Saavatko Orpo ja hallitus eduskunnan luottamuksen? Heinien kukinta jatkuu ja pujon kukinta voimistuu. Miten pitenevä siitepölykausi vaikuttaa allergikkoihin? Käytettyjen sähköautojen kauppa kasvoi alkuvuoden aikana yli puolella. Mitä käytetyn sähköauton hankinnassa pitää huomioida? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia tänään Radio Suomessa kello 8 jälkeen, kun alkaa ykkösaamu. Juontajana on Mari Sarolahti. Sitä ennen Radio Suomessa 2 tunnin ajan Radio Suomen aamussa Laine ja Salaspuro ja 9 jälkeen 9:30 päivään. Seuraa pitää Koko Suomen Radio.

aamun musiikkia Dingolta, Levoton tuhkimo. Säätiedot merenkulkijoille tulossa tuokion kuluttua, kun kello on 5.50 hetken päästä. Arttu Viskari ja sitä ennen Suomi, Finland, perkele.

Arttu Viskari. Hyvää huomenta Radio Suomesta, kello 5.50 ja säätiedotus meren kulkijoille seuraavaksi. Aluksi varoituksia. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa. Koillistuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeren länsiosa. Pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Baltiassa on laaja matalapaine, joka pysyy lähes paikallaan. Koillistuuli on eteläisillä merialueilla navakkaa tai kovaa lähivuorokauden aikana. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti koillistuulta 9-14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta. Iltayöllä 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoistuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen luoteen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Selkämeri, koillisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, kaakon puoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä lounaan puoleista tuulta, iltavyöstä alkaen etelän puoleista tuulta ja hyvä näkyvyys. Saimaa, heikkenevää koillistuulta aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä 1-4 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 13 astetta, tuulta pohjoiskoillisesta 9 metriä sekunnissa. Pilvistä näkyvyys 49 kilometriä. Harmaja 13, pohjoiskoillinen 11, pilvistä 20. Utö 15, pohjoiskoillinen 12, pilvistä 27. Nyhamn 15, pohjoiskoillinen 6, pilvistä 20. Isokari 12, pohjoiskoillinen 6 ja näkyvyys yli 20 kilometriä. Selgrund, lämpötila 10 astetta, tuulitieto puuttuu, selkeää, näkyvyyttä 50 kilometriä. Valassaaret, kaikki tiedot puuttuvat. Tankkar 14, koillinen 2, selkeää 50 ja Nahkiainen, lämpötila 13 astetta, tuuli eteläkaakosta 3 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5, teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 16 senttimetriä, Oulu miinus 18, Raahe miinus 17, Pietarsaari miinus 13, Vaasa miinus 10, Kaskinen miinus 9, Mäntyluoto miinus 6, Rauma miinus 5. Turku miinus 6, Föglö miinus 1, Hanko miinus 3, Helsinki miinus 12, Porvoo miinus 14 ja Hamina miinus 20 senttimetriä.

Aamussa Bananaraamaan Cruel Summer. Kuudelta uutiset toimittaa Meri Windia ja Meri Windia jälkeen Radio Suomen Aamussa Laine et Salaspuro kaksikko. Minä olen Markus Turunen. Varhaisaamun päätteeksi soi Suvi Teräsniskan Sinä olet kaunis. Muistahan se.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Eduskunta keskeyttää tänään kesälomansa ja kokoontuu kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöksestä. Tiedonannon jälkeen eduskunta voi äänestää hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta. Hallitus myönsi viime vuoden kevään puoliväliriihessä hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen ohi virkamiesvalmistelun. Eilen pääministeri Orpo ilmoitti, ettei hallitus enää edistä Areena-hankkeen tukea. Orpo perusteli tuen pois vetämistä muun muassa vaikuttamistyön virheillä sekä hankkeen viivästymisellä. Politiikan asiantuntijat arvioivat, että hallitus saa eduskunnan luottamuksen päivän eduskuntakeskustelussa. Näin MTV-uutisten ja Uuden jutun politiikan toimittajat Alek Neihum ja Eeva Lehtimäki.
1: Hallitus saa eduskunnan enemmistön luottamuksen. Perussuomalaiset on tänään ilmaissut, että heillä ainakin on tukea, ja se nyt tästä vielä puuttuisikin, että RKP tai kristillisdemokraatit nyt yhtäkkiä tämän radiohiljaisuuden rikkoisi tuhotakseen tämän hallituksen enemmistön. Äärimmäisen erittäin vaikea nähdä, että hallitus ei luottamusta saisi.
2: Eiköhän siellä ole varmistettu, että riittävästi on hallituspuolueiden edustajia paikalla. Ja ehkä tämä tiedonanto voi olla hallituksen kannalta ja Orpon kannalta parempi, koska sitten Orpohan voi vedota siihen, että nautin nyt sitten eduskunnan luottamusta. Sillä lailla ehkä saadaan ainakin hetkeksi tämä niin kuin kohu hiljenemään tai katkaistuksi.
0: Yhdysvallat on jälleen viime yönä tehnyt uusia iskuja Iraniin. Kyseessä on jo 10. yö peräjälkeen, kun Yhdysvallat iskee Iraniin. Iranin asevoimat puolestaan kertoo tehneensä iskuja Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Bahrainissa ja Kuwaitissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo tapaavansa Britannian uuden pääministerin Andy Burnhamin lähitulevaisuudessa. Trump kertoi asiasta viestipalvelussaan sen jälkeen, kun oli keskustellut Burnhamin kanssa puhelimessa aiemmin eilen illalla. Trump kuvaili puhelua erittäin hyväksi. Trumpin mukaan he keskustelivat esimerkiksi Yhdysvaltain ja Britannian välisistä suhteista, Pohjanmeren öljystä ja Lähi-idän tilanteesta. Burnhamin edustajien mukaan uusi pääministeri puhui eilen puhelimessa myös Ukrainan presidentin kanssa. Karjalan prikaatin varusmies on kuollut illalla vapaa-ajalla Vekaran järvellä, kertoo Maavoimat. Varusmiehen kuolemaan johtaneet tapahtumat eivät aiheuttaneet vaaraa muille. Varusmiehen palvelustovereille ja paikalla olleille henkilökunnalle järjestetään tänään kriisitukea. Karjalan prikaati kunnioittaa kuolleen varusmiehen muistoa suruliputuksella. Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa on korjattu viikonlopun sateen runnomia sorateitä. Väyläviraston laskelmien mukaan liikenne jouduttiin eilen katkaisemaan korjaustöiden takia 16 eri kohteessa. Viikonloppuna satoi vettä paikoin jopa 100 mm vuorokaudessa. Näin rankkoihin sateisiin on vaikea varautua, sanoo Väyläviraston maanteiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen.
3: Tämä ilmastonmuutos on niin kuin tuonut niin paljon tämmöisiä niin kuin hyvin niin kuin nopeasti ja äkillisesti ja paljon. Eli tämä voimakkuus on niin kuin se haaste. Että niin kuin jos lumeudessa olisi tullut, niin yli metri olisi tullut lunta. Mutta se, että onko se uusi normaali, niin että jos me ajatellaan, että meillä ennen se otettiin joku kerran 10 vuodessa, kerran 30 vuodessa sade, niin ei ne nykyään pidä paikkansa. Että ne tulee nykyään, voi tulla vuosittain nämä, jota on niin kuin ennen sanottu kerran 10 vuodessa.
0: Tänään on enimmäkseen poutaa, lähinnä etelärannikon tuntumassa ja kaakossa sekä käsivarressa voi ajoittain sataa vähän vettä. Lämpötila on päivällä 10 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan maakunnissa – sekä laajalti Lapin etelä- ja keskiosissa.
4: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Merja Windia.
5: Radio Suomen aamu.
4: Kello on 5 minuuttia yli 6:00 tästä jatkaa. Radio Suomen aamu studiossa Aki Laine ja Kata Salaspuro. Mitä mainiointa tiistai huomenta?
6: Oikein hyvää huomenta kaikille. 21. päivä heinäkuuta. Lähdössä liikkeelle. Melkein kaikilla ihmisillä on tänään nimipäivä. Eli tämä on pitkä lista, joka alkaa Hannasta ja päättyy. Minne tämä päättyy?
4: Joannaan.
6: Joo. Siinä välissä monta nimeä. Paljon onnea kaikille. Onko nyt Kata semmoinen aamu, kun kävelit ovesta ulos, niin pitääkö nyt sanoa, että on vähän syksyä ilmassa?
4: Niin, johan se on ensi kuun perästä ja niin edelleen. Kyllä täytyy sanoa, että eilen illalla, kun katsoin, että mitä vaatetta tänään päälle, että miltä näyttää lämpötilat, 9 astetta lupas tuohon varhaiselle aamuhetkelle. No ihan niin vähän ei ollut meillä, näytti 12.
6: Joo, 12 oli meilläkin, että sitä luokkaa, mutta kyllä se tuntui, kun ovesta tuli ulos, niin aha, okei, tämmöinen.
4: Sangen kirpakkaa oli kyllä.

0: Ja kyllähän se näyttää siltä myöskin tuolla Ylen verkkosivujen sääosion kohdalla, että myöskin meteorologit ovat vähän äimänä siitä, että onpa viileää. Nimittäin aika monta astetta viileämpää kuin tähän aikaan keskimäärin. Nyt eletään sitä vaihetta heinäkuusta, kun pitäisi olla kaikkein kuuminta.
1: Mm, joo, ja siis jos meillä nyt on se 12 tai 10 tai jotain, niin hallaahan on ollut monin paikoin sitten näinä öinä. Ja kylmiä öitä, nyt kun katsoo sääkarttaa tällä hetkellä, niin aurinkoa on paljon. Se tietysti selittää sen, että oli vähän viileitäkin, eli on selkeä taivas ollut. Pilve ei oikeastaan kuin Helsingin ja Lappeenrannan päällä tässä 5.50 päivittyneessä kartassa. Että selkeä päivä, en enää muista mitä tälle päivälle luvattiin, mutta just nythän toi kartta näyttää siltä, että on ihan mukava päivä tulossa.
0: Mun mielestä alun perin tänään piti olla huono sää.
1: Niin, semmoinen mielikuva niin, mullakin on, sen takia sanoin noin.
0: Joo, mutta siis nyt ainakin eilen illalla kirjoitetun jutun mukaan, niin etelässä ja kaakossa päiväsaikaan vaan 13-14 astetta, mikä on siis ihan merkittävän vähän tosiaan tähän vuoden aikaan nähden, että eilinen illan meteorologi Aleksi Lohtander on sanonut, että jos eteläosassa lämpötila putoaa heinäkuussa päiväsaikaan alle 16 asteen, niin ollaan aika poikkeuksellisissa lukemissa.
1: Yeah.
0: Mutta nyt on hyvä muistaa, että tämä on yksi viikko. Ensi viikko saattaa olla jo täysin toisen näköinen. Kesä ei ole vielä ohi, vaikka sinäkin tässä vähän sitä vihjailit.
1: Eikö mä vaan kysyin, että onko syksyä ilmassa?
0: Saa sitä ilmassa olla kaikenlaista,
1: niin,
0: mutta kyllä.
1: Syyskuussa on sitten varmaan paljon lämpimämpää loppujen lopuksi.
0: Se on just näin, se voi mennä ihan hyvin tälle.

0: Muutaman tunnin joutuu ehkä vielä odottamaan kyläbaarin ovien avautumista. Portion Boys on siellä jo ryskyttämässä. Kello 11:06 tiistai-aamua eletään. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Onko tänään nyt semmoinen päivä, että noin kuu asiat on noin historiallisessa mielessä ajankohtaisia?
0: Siis tämä pitää paikkansa, koska tämä on nyt vuosipäivä sille, kun ensimmäinen kuukävely suoritettiin.
1: Joo.
0: Se oli siis 21. heinäkuutahan sen täytyy olla, koska tänään on se päivä, kyllä. 69, mä aloitin liian aikaisin tuolta lukemaan. Ja 3.56 UTC, eli 6,5 tuntia laskeutumisen jälkeen Armstrong astui kuun pinnalle. Ja sanoi ne kuuluisat sanat, jotka kuuluivat.
1: Joo, pieni askel ihmiselle, suuri askel ihmiskunnalle. Tämä on mielenkiintoinen. Silloinhan tehtiin 6 studiota.
0: Niin.
1: Kokenemmat kansalaiset ehkä muistavat vuonna 69. Yleisradion studion Pasila oli koottu väkeä. Tämä on perimätiedon mukaan ensimmäinen kerta, kun Suomen televisiossa esitettiin ohjelmaa yöllä. Siellä oli paljon asiantuntijoita ja toimittajina legendaarisia nimiä. Yrjö Länsiporo, Erkki Toivainen, Jan Turvals ja sitten Houstonissa Pasi Rutanen. Ja sitten seurattiin tosiaan tätä Apollo 11 kuulentoa. Silloin tästä Timotea Mikkonen kirjassaan, kirjan nimi oli muistaakseni Takana loistava tulevaisuus, niin hän kirjoittaa, että oikeasti ne ensimmäiset sanat, kun ovi auki, se meni ulos, kuului sieltä, että piruku on pölyistä. Jostain kumman syystä se ei ole jäänyt historiaan tämä, niin. Että mitkä olivat ihmisen ensimmäiset sanat. Enkä tiedä, oliko hän silloin vielä kuun pinnalla, vaan
0: niin.
1: Sattuu olla vaan avannut oven, mutta tämä on jäänyt mieleen siitä kirjasta jostain
0: niin,
1: vuosikymmentä takaa.
0: Mainio toi, ja siis ainahan nämä on niinku tosi kaunit, että miten ne löytääkin ne ihmiset aina niin hienot sanat
1: niin,
0: ensisanoikseen, että Buzz Aldrin liittyy seuraan hetken kuluttua kaunista, mahtava autius. Niin onhan tämä melko runollista ehkä jopa.

0: tuoretta musiikkia Viiviltä. Se oli Herkkisten liiga. Puhuttiin tuossa siitä hetki sitten, että kuinka oli vähän viileä aamu tänään. Että 9 astetta luvattiin tänne etelään meille, mutta 12 oli sitten ainakin minun kotimittarissa ennen kuin lähdin töihin. On tullut runsaasti viestejä, että minkä verran lämpötila on missäkin päin Suomea. Haukiputaalla 5 astetta, mutta Kinnulassa 2,3 astetta.
1: Joo, ja varmaan pohjoisempana on sitten ollut vieläkin vilkosampaa. Tuossa jossain kohtaa puhuttiin siitäkin, että kun kesä etenee, niin se linnunlaulu vähenee. En tiedä, se varmaan vähentynyt on, mutta ainakin oma kokemus on sillä lailla, kun tuolta vähän enemmän maalta pääsee liikkeelle. Niin kyllä on nimittäin meteliä edelleen, ja meteliä siis positiivisessa sanassa mielessä. Tämä on kiva kuunnella, kun joka puolella laulettiin tänäkin aamuna, kun lähti liikkeelle. Ihan sama, mikä on lämpötila tai kelloaika. Niin se käki on hiljentynyt, kun oli semmoinen käki, joka lauloi 24-7.
0: Joo. Siis mä huomasin saman, kun poikkeuksellisesti olin itse viemässä koiraa tänä aamuna ulos kello vähän jälkeen 4, niin siinä meidän puistossa oli kyllä siis kans aikamoinen konsertti meneillään. Et se, mä panin sen merkille, koska muistan kuulleni tämmöisen, että juhannus olisi se taitekohta, että siihen mennessä tavallaan suurin osa linnuista, ehkä jopa kaikki, on löytänyt sen kumppanin ja aloittanut pesintäpuuhat ja sen jälkeen se laulu hiljenee. Niin siksi mä oikein yllätyin, että tänä aamuna tosiaan siellä oli ihan kunnon konsertit meneillään. Mutta siis eilähän me puhuttiin just siitä BirdLife Suomen kertomasta, jossa kerrottiin, että suokukot ja viklot on muuttaneet, tai niillä on ollut syysmuutto käynnissä jo toista kuukautta. Tämä syksy tulee eri aikana eri otuksille.
1: Joo, se aika paljon vaihtelee sillä, että jotkut käy vaan kääntymässä ja lähtee melkein saman tien takaisin ja sitten osa on sentään vähän pidempään.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Simple Minds, don't you forget about me. 22:06 on kello ja tiistaipäivää me eletään. 21.7. on sen numero. Aki Laine, Kata Salaspuro toivottavat oikein hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Ja tuo päivämäärähän tarkoittaa sitä, että tänään keskipäivällä on sitten taas se aika, kun alkaa ravustus.
0: Joo. Tämä on jännä, koska mä jotenkin mun mielessä se aina linkittyy hyvin vahvasti elokuulle. Ja tämä tulee mulle joka vuosi yllätyksenä. Se todella alkaa tässä heinäkuun, ei edes ihan lopussa, vaan tässä niin kuin puolen välin jälkeen.
1: Joo, alkaa tosiaan tänään ja jatkuu siis lokakuun loppuun asti. Nyt täytyy sanoa, että nyt on semmoinen aihe, josta omat kokemukset ovat varsin rajalliset. Mm. En ole hirveästi rapuja syönyt, saatikka sitten pyytänyt matkan varrella. Olisi mielenkiintoista tavallaan tietää, että onko tämä semmoisten ihmisten harrastus nyt enemmän, jotka sitten pyytää enemmänkin ja sitten myydään eteenpäin. Vai
0: niin.
1: Kuinka paljon sitä tehdään ikään kuin kotitarpeeksi tätä ravun pyyntiä
0: nykyään? Niin, totta. Siis mullakin kokemus rajoittuu yksiin rapujuhliin 2000-luvun alkupuolella. Ja niissäkin niin kuin pääasiana ei ollut se rapujen syöminen.
1: Niin, se usein joku muu asia saattaa olla rapujuhlissa pääasia.
0: Mutta koska siis myös sen vuoksi, että niin ravuissahan on tosi vähän syömistä.
1: Niin,
0: että se on niinku hirveä vaiva ja sitten sieltä saa erittäin niukasti sitä, että aika monta rapua saa kuoria ennen kuin saa edes sen paahtoleivän peittoon sillä lihalla. Ja sitten se maistuu suolavedeltä, koska se maistuu siltä keitin vedeltä lähinnä. Tämä on siis mun nöyrä mielipiteeni, mutta ilmeisen suosittuahan se on ja ei pelkästään siis suomenruotsalaisten keskuudessa, jotka tietysti on tunnettuja näistä juomalauluistaan, jotka sitten
1: Helankoria silleen.
0: Niin just näin. Mutta rapurutto, se mainitaan aina tässä kohtaa tietenkin ja se on tietysti tärkeä mainitakin. Sitä voi ehkäistä, mikä tämä on tämä taho, Ruokavirasto, joka tästä tiedottaa, niin se voi siis ensinnäkin se siirtyy rapuruttoa kantavan ravun mukana tai itiöinä, jotka uivat vapaana vedessä. Ja jos kalastat tai ravustat useissa vesistöissä, niin sitten se merta pitäisi siinä välissä putsailla kunnolla.
1: Joo, nimenomaan se vesistönvaihto on se juttu, että siinä kohtaa pitää sitten kaikki puhdistaa. Ja sitten mikäli syötit on muualta, niin niitäkin pitäisi pakastaa 3 vuorokautta ennen kuin otetaan käyttöön. Ja omat merrat tosiaan olisi kaikkein helpoin jokaisen vesistöön. Mm. Sillä tavalla ainakin pysyy.
0: Joo.
1: Tilanne hallinnassa.
0: Joo, ja sitten neuvotaan myöskin, että jos epäilee rapuruttoa siinä vesistössä, josta itse ravustaa, niin sitten niitä olisi hyvä lähettää Ruokavirastoon, jossa niitä sitten tutkitaan, että onko näin, ja annetaan ohjeistusta sen mukaan. Ja lisäksi näin tämmöisen ohjeistuksen, että tällä hetkellä valtion vesille myydään ravustuslupia vain vesistöihin, joissa elää täplärapuja. Eli kotoperäinen erittäin uhanalainen jokirapu, se on rauhoitettu valtion vesialueilla toistaiseksi. Ja tämä astui voimaan siis viime kesänä.
1: Mm, joo, tämä varmaan senkin tekee vähän vieras asia itselle, kun siinä rannassa, missä itse touhua kesäsi, niin siinä ei enää rapuja ollut. Mutta kyllä on kuullut tarinoita siitä, että sanotaan 5-60 vuotta sitten, niin rapuja on ollut niinkin paljon, että kun laittoi nakinpätkän narun päähän ja laski sen veteen, niin se rapu otti kiinni ja sen pystyi nostamaan sitten ylös. Mutta sanotaan, että mun elinaikana en muista nähneeni rapua enää siinä järvellä. Että se tietysti varmaan aika paljon selittää myöskin se, että jos niitä on omassa rannassa, niin kyllä se kiinnostuskin on ihan toisenlainen sitten tätäkin asiaa.
2: Mä piti oikein soittaa teille, kun Paavo jotenkin kuulosti niin sulkelta, että kuka ei mulle soita. Mä ajattelin, että kyllä pitää soittaa, että ei tää voi olla niin, että tämä on joku semmoinen, että trulleille ei kukaan avaa ovea.
3: Ei kyllä tänne soittaa, mutta kun mä soitan takaisin, niin kukaan ei vastaa.
4: No, teillä on kohtaanto-ongelma.
2: Mä halusin olla Paavo sulle se, joka vastaa.
5: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.

0: herra Ylppö ja ihmiset kurkottaa siinä tulevaisuuteen 100 vuotta.
1: Kello on 6.30. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Kata Salaspuro Hakilainen studiossa. Tiistai-aamua mennään 21. päivä heinäkuuta. Otetaan tähän kohtaan pieni katsaus päivän uutisaiheisiin. Eduskuntahan kokoontuu tänään kuulemaan hallituksen tiedonantoa 2 Helsinki-hankkeen tukipäätöksestä. Ja tiedonannon jälkeen eduskunta voi ja todennäköisesti myös äänestää luottamuksesta. Oppositiohan vaatii eduskuntaa koolle saadakseen pääministeriltä kokoomuksen Petteri Orpolta vastauksia Areena-hankkeen tuesta. Ja sitä eduskunnan koolle kutsumista halusi myös pääministeri itse. Meidän puhemies perussuomalaisten Jussi Halla-aho päätti viime viikolla, että eduskunta kutsutaan asian takia koolle kesken kesätauon. Eilenhän Orpo kertoi, ettei 2 Helsinki-hankkeella ole enää hallituksen poliittista tukea. Ja tuosta eduskunnan kokoontumisesta on erikoislähetys tänään TVn ja Areenan puolella Yle TV Yhdessä ja Yle Areenassa kello 11.55 alkaa lähetys eduskunnasta. Erikoislähetys siis ja jatkuu niin pitkään kuin tarvetta on. Puolilta päivin siis TV Yhdessä ja Yle Areenassa. Sitten suru-uutinen. Karjalan prikaatin varusmies on kuollut eilisiltana vapaa-ajalla Vekare.

0: lisäksi keskusteluapua on tarjolla myös muille Karjalan prikaatissa palveleville ja työskenteleville. Karjalan prikaati kunnioittaa kuolleen varusmiehen muistoa tänään suruliputuksella ja Kaakkois-Suomen poliisi jatkaa tapahtuman tutkimista.
1: Sitten ulkomaille. Yhdysvallat asettaa 50% tuontitullit osalle kanadalaistuotteita, näin kertoo Valkoinen talo. Valkoinen talo perustelee uusia tulleja muun muassa yhdysvaltalaisten alkoholituotteiden, autoteollisuuden ja maitotuotteiden epäoikeudenmukaisella kohtelulla. Näiden uusien tullien on määrä astua voimaan 19. elokuuta. Tullien ulkopuolelle ovat jäämässä muun muassa energiatuotteet, kalateollisuus ja kriittiset mineraalit. Ja lisäksi tullit eivät koske sellaisia tuotteita, joihin vaikuttavat jo alakohtaiset tullit. Sen sijaan näitä uusia tulleja sovellettaisiin myöskin tuotteisiin, jotka kuuluvat Yhdysvaltain, Kanadan ja Meksikon väliseen kauppasopimukseen. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoi tulli-ilmoituksen jälkeen, että maa on valmis syventämään kauppaneuvotteluja. Trumphan uhkasi Kanadaa uusilla tuontitulleilla jo aiemmin viime viikolla. Silloin hän perusteli asiaa Kanadan maastopalojen Yhdysvalloille aiheuttamien savujen haitoilla. Ja lisäksi Pariisissa Louvren museon Apollonin galleria avautuu keskiviikkona eli huomenna vierailijoille ensimmäistä kertaa viime vuoden jalokiviryöstön jälkeen. Uutistoimisto AFP:n lähteen mukaan galleriaan ei kuitenkaan aseteta jalokivien näytteille. Ranskan kulttuuriministerin on määrä olla paikalla tuolla avajaisissa. Ja taidemuseon johtaja oli jo aiemmin ilmoittanut ranskalaislehtille Parisienin haastattelussa, että ennen ryöstöä esillä olleet kokoelmat ja arvokkaat esineet oli siirretty. Viime vuoden lokakuussahan naamioituneet varkaat tekivät ryöstön museoon ja saaliikseen he saivat galleriasta 8 mittaamattoman arvokasta jalokivikorua, jotka ovat edelleen kateissa. Tuoreimpia Yle Uutisia tasan kello 7.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: uusi julkaisu Aukusti Koivistolta Toisessa elämässä.
1: Niin, voihan sitä siitä syksystä aina viisastella ja se tulemisesta ja sehän sieltä väistämättä tulee, mutta se mikä tulee todennäköisesti ennen kuin syksy ihan oikeasti alkaa, niin on se, että koulut alkaa.
0: Niin, ne alkaa jotenkin musta aikaisemmin nykyään.
1: Ennen... Kaikki tapahtuu nopeammin niin, kuin ennen vanhaa.
0: Joo. Vaikka en siis itse olekaan sitä sukupolvea, joka on saanut lomailla koko elokuun, mistä äitini aina muistaa kertoa, että niin, joskus oli sellaista, että syyskuun mentiin kouluun.
1: Joo, en ole itsekään. Se oli siinä elokuun puolivälissä. Nythän se oli vähän ennen puolivälissä.
0: On se vähän.
1: Elokuun.
0: Joo. Mutta siis silloinhan tulee aina, niin kuin mitä lähemmäs se ajankohta tulee, niin tulee niitä tiedotteita, että siellä on paljon keltanokkia liikenteessä, eli näitä pikkuruisia koululaisia, jotka aloittaa sen koulutaipaleensa ihan ensimmäistä kertaa. Ja nyt on tullut siis ensimmäinen tämmöinen tiedote liikenneturvalta. Ja tämä onkin ihan järkevässä ajassa mun mielestä tullut, koska nyt on hyvä alkaa treenailla sitä koulureittiä. Nyt varmasti on jo tiedossa, että mihin kouluun se lapsi on menossa ja mitä reittiä sinne mennään. Niin se, että vanhempi käy sen rauhassa lapsen kanssa läpi ja erityisesti muistuttaa siitä, että jos lapsella on puhelin, niin sitä puhelinta ei kannata katsoa siinä, kun, varsinkaan kun, jos muuta liikennettä on sillä reitillä.
1: Joo, tähän koskee tietysti pääsääntöisesti ekaluokkalaisia tai sitten jos muuten on se koulu vaihtunut ja ollaan vielä kovin pieniä, niin hyvä on se retti käydä läpi. Tässä on hyviä vinkkejä. Muun muassa liikenneturvan koulutuspäällikkö Satu Tuomikoski sanoi, että etäisyydet ovat ekaluokkalaisille vielä hankalia. Hyödynnä mieluummin ympäristöesimerkkejä, kun auto on tuon talon kohdalla, niin voit mennä suojatien yli. Eli ei voi sanoa vaan, että sitten kun on riittävän kaukana, koska niin kuin pieni ei välttämättä hahmota, että miten nopeasti se tulee ja niin edelleen.
0: Tähän mä haluaisin lisätä, että se on monelle aikuisellekin vaikea niin, tuommoinen etäisyys. Mutta siis erittäin hyviä konkreettisia ohjeita tässä. Kävelevä koulubussi muun muassa tässä, ja sen kummemmin selitetään, mutta mä ymmärrän tämän niin, että siinä mennään kimppakyytinä, jolloin aikuiset vuorollaan saattavat lapset kouluun kävellen. Eli puhutaan jostain vaikka nyt taloyhtiöstä tai pihapiiristä tai jostain omasta kylästä, jolta lähtee monta lasta sitten samaan aikaan kouluun. Niin sitten aina vuorotellen niitä saatetaan ja katsotaan, että kaikki menee ihan turvallisesti ja sitten pikkuhiljaa se rupeaa sujumaan.
1: Joo, ja se kehitys tapahtuu eri aikaa, eli ei ole oikeastaan mitään semmoista tiettyä ikää, että lapsi nyt sitten, kun se on tämän ikäinen, niin hän osaa tunnistaa kaikki vaarat ja kriittiset tilanteet, että pitäisi periaatteessa ja käytännössäkin, jotta voisi arvioida, niin vanhemman nähdä, että mitä se lapsi puuhaa siellä liikenteessä, että miten se etenee se ja pystyykö hahmottamaan sitä, että miten mennään, mutta kyllähän se nykyaikana se suurin asia varmaan, niin kuin tuossa jo viittasitkin, on se, että jos katsoo sitä kännykkää, kun kävelee, niin sitten ei hahmota yhtään mitään, mitä ympärillä tapahtuu.
0: Joo, koska sen huomaa monesti tuolla liikenteessä, että niin kun, jos nyt ei puhuta autoista, vaan kevyestä liikenteestä, että aikuisillekin se on hankala, koska se vie niin paljon sitä huomiota, mutta lapsella se kaistaa vielä tiiviimmin kiinni siinä puhelimessa, jos se puhelin on kädessä ja siis näkee semmoisia tilanteita, että ne niin kävelee suunnilleen seinään ne lapset, koska ne ei vaan niin kuin pysty hahmottamaan sitä ympäristöään silloin, kun se puhelin on kädessä. Yksi hyvä konkreettinen neuvo myös, että lapsi on ympäri vuoden sillä koulutiellä. Eli se ei riitä, että pelkästään silloin ihan aluksi katsoo sen reitin yhdessä kuntoon, vaan se, että on kiinnostunut siitä myöskin sen koko kouluvuoden ajan ja kyselee, että miten siellä on mennyt ja onko siellä vaikka liikennejärjestelyt muuttunut tai onko nähnyt jotain erityistä, jotain merkillistä, mitä siellä on ollut.
1: Siinä on vähän sama tässä koulumatkassa kuin koulussakin, että vanhemman pitäisi olla kiinnostunut ja jaksaa kysellä ja jutella sen lapsen kanssa, että miten menee.
0: Niin. Siksi kai niitä hankitaan, että niiden kanssa on ihan kiva viettää aikaa ja jutella. Näin olen päätellyt.

0: Jonna Tervomaa ja rakkauden haudalla. Kello on tuolta pikaa 15 minuuttia vaille 7. Tämä on se kohta lähetyksessä, kun on ollut tapana ottaa yhteyttä aamun meteorologiin. Hyvää huomenta, Henriikka Heikinoja.
1: Huomenta, huomenta.
0: Mitenkäs se aamu nyt on valjennut ympäri Suomen? Vissi aika kirpakissa tunnelmissa.
1: No ei ihan niin vielessä, mitä voisi olettaa näin lähipäivien ennusteelle, että nyt yöllä ei olla esimerkiksi käyty pakkasen puolella ollenkaan. Mutta niin hallaa ollaan kyllä mitattu tosi isossa osassa maata, että ihan tuolta Pohjanmaan maakunnista niin Lappiin asti.
2: Mm. Onko tämä nyt miten erikoinen tilanne, että tähän aikaan heinäkuussa puhutaan tämmöisistä asioista?
1: No ei se mitenkään normaalia ole, ei ole myöskään mennä vielä ihan missään mahdottoman harvinaisissa ilmiöissä, mutta tuota noin niin, sanotaanko, että välillä käy, mutta ei ole mikään mahdottoman harvinainen.
0: Niin, koska eilen illalla vielä Aleksi Lohtander kertoi, että tänään saattaisi etelässä ja kaakossa olla vaan 13-14 astetta. Niin miltä se nyt tällä hetkellä näyttää? Minkälaiset on huiput tältä päivältä?
1: No isossa osassa maata ollaan 15-20 asteen välillä, eli ollaan siltä osin hyvinkin tavanomaisissa lämpötiloissa, mutta kyllä etelässä ja kaakkoon painottuen, niin ollaan tosiaan siellä 15 asteen alapuolella, mikä on siis poikkeuksellisen viileitä näin tämmöiseen ajankohtaan nähden päivälämpötiloissa, eli keskimäärin kerran 30 vuodessa on yhtä viileitä.
2: Eli ei ihan joka vuosi. Tosiaan no tämmöisenä, kun tämä viikko nyt sitten jatkuu?
1: No huominen näyttää edelleen jatkavan hyvinkin samaa rataansa, mutta sen jälkeen taas lähtee enemmän tasottumaan lämpötilat ja ollaan sitten ehkä koko maassa, sanottaisiko tasaisemmissa lämpötiloissa vajaassa 20 asteessa, ja sitten viikonloppua kohden, jos tällä hetkellä nämä ennusteet pitää paikkaansa, niin ollaan vähän 20 asteen yläpuolella taas.
0: Mm. Eli mitä sanot, Henriikka Heikinoja, heille, jotka ovat nyt tänä aamuna jo heittämässä kirvestä kaivoa ja sanovat, että syksy tuoksuu ja ei tästä enää kesää tule, niin mitä sanot heille?
1: No, tällainen on Suomen kesä.
0: Siinä se tiivistetysti tuli. Kiitos tästä ja oikein hyvää työaamun jatkoa sinne.
1: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Ani ja Sara B siinä. Tuhlaaja poika.
1: Oli sadetta tai pakkasta tai hallaa tai ihan mitä vaan, niin Suomessa riittää kesätapahtumia. Ja tiedän tällä viikolla aika monessa niistä paikalla on myöskin Yle 100 bussi.
0: Joo, tästä päivästä huomiseen Kuhmon kamarimusiikkifestivaaleilla ja siellä myöskin huomenna sitten tavattavissa Ylen pääjohtaja Marit af Björkesteen 3-4 päivystää hän siellä. Sitten torstaina Polvijärvi 150 vuotta siellä Saarilan kotieläintilalla. Perjantaina Kotkan meripäivät ja sitten lauantaina Lusin kylätalon kesäpäivät.
1: Joo, Heinolan suunnalla ollaan silloin. Siellä voi näissä tapahtumissa sitten kokeilla vaikka merisää karaokea. Sehän on semmoinen, mitä moni haluaa kokeilla, että miltä se merisään lukeminen oikein tuntuu.
0: Niin, se on tosi ikonista ja kyllä kun siihen tilaisuus tarjoutuu, niin kyllä sitä kannattaa käydä testaamassa, koska kyllä mä muistan vieläkin mun ensimmäisen pitkän merisään, minkä mä oon tällä kanavalla lukenut. Kyllä siinä suukuivu alkoi nielu napsua, kun oli niin tiukka paikka. Kohta lähtee musiikkikin soimaan. Se on The B-52s.

0: Radio Suomen aamu.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7, toimittajana Merja Windia. Hyvää huomenta. Eduskunta keskeyttää tänään kesälomansa ja kokoontuu kuulemaan hallituksen tiedonantoa Kaaden Helsinki-hankkeen tukipäätöksestä. Tiedonannon jälkeen eduskunta voi äänestää hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta. Hallitus myönsi viime vuoden kevään puoliväliriihessä hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen ohi virkamiesvalmistelun. Eilen pääministeri Orpo ilmoitti, ettei hallitus enää edistä Areena-hankkeen tukea. Politiikan asiantuntijat arvioivat, että hallitus saa eduskunnan luottamuksen päivän eduskuntakeskustelussa. Näin illan A-studiossa MTV Uutisten ja Uuden jutun politiikan toimittajat Alek Neihum ja Eeva Lehtimäki.
2: Hallitus saa eduskunnan enemmistön luottamuksen. Perussuomalaiset on tänään ilmaissut, että heillä ainakin on tukea, ja se nyt tästä vielä puuttuisikin, että RKP tai kristillisdemokraatit nyt yhtäkkiä tämän radiohiljaisuuden rikkoisi tuhotakseen tämän hallituksen enemmistön. Äärimmäisen erittäin vaikea nähdä, että hallitus ei luottamusta saisi.
3: Eiköhän siellä ole varmistettu, että riittävästi on hallituspuolueiden edustajia paikalla. Ja ehkä tämä tiedonanto voi olla hallituksen kannalta ja Orpon kannalta parempi, koska sitten Orpohan voi vedota siihen, että nautin nyt sitten eduskunnan luottamusta. Sillä lailla ehkä saadaan ainakin hetkeksi tämä niin kuin kohu hiljenemään tai katkaistuksi.
1: Eduskunta kokoontuu täysistuntoon kello 12. Samaan aikaan alkaa ylimääräinen eduskuntalähetys TV1:ssä ja Yle Areenassa. Yhdysvallat on jälleen viime yönä tehnyt uusia iskuja Iraniin. Iranin asevoimat puolestaan kertoo tehneensä iskuja Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Bahrainissa ja Kuwaitissa. Britannian uusi pääministeri Andy Burnham on soittanut eilen ensimmäisenä työpäivänään Yhdysvaltain ja Ukrainan presidenteille. Presidentti Trump kuvaili viestipalvelussaan puhelua erittäin hyväksi ja sanoi tapaavansa Burnhamin lähitulevaisuudessa. Zelenskille Burnhamin kerrottiin luvanneen, että hän on sitoutunut tukemaan Ukrainaa. Pirkanmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa reilu vuosi sitten tapahtuneista ratinan puukotuksista. Parikymppinen mies puukotti 4 ihmistä Tampereella kauppakeskus Ratinan edustalla heinäkuun alussa viime vuonna. Puukotusten uhrit saivat vakavia vammoja. Syyttäjä vaatii miehelle vähintään 8 vuoden vankeusrangaistusta muun muassa 2 murhan yrityksestä ja 2 törkeästä pahoinpitelystä. Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa on korjattu viikonlopun sateen runnomia sorateitä. Väyläviraston laskelmien mukaan liikenne jouduttiin eilen katkaisemaan korjaustöiden takia 16 eri kohteessa. Vettä satoi viikonloppuna paikoin jopa 100 mm vuorokaudessa. Näin rankkoihin sateisiin on vaikea varautua, sanoo Väyläviraston maanteiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen.
4: Tämä ilmastonmuutos on niin kuin tuonut niin paljon tämmöisiä niin kuin hyvin niin kuin nopeasti ja äkillisesti ja paljon. Eli tämä voimakkuus on niin kuin se haaste. Että niin kuin jos lumeudessa olisi tullut, niin yli metri olisi tullut lunta. Mutta se, että onko se uusi normaali, niin että jos me ajatellaan, että meillä ennen se otettiin joku kerran 10 vuodessa, kerran 30 vuodessa sade, niin ei ne nykyään pidä paikkansa. Että ne tulee nykyään, voi tulla vuosittain enemmän jotain niin kuin ennen sotta kerran 10 vuodessa.
1: Tänään on enimmäkseen poutaa lähinnä etelärannikon tuntumassa ja kaakossa sekä käsivarressa voi ajoittain sataa vähän vettä. Lämpötila on päivällä 10 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä laajalti Lapin etelä- ja keskiosissa.
0: Urheilusta hyvää huomenta, toimittajana Eren Gyrler. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on aloittanut tutkinnan Argentiinan pelaajien väkivaltaisuuksista sunnuntain MM-finaalin jälkeen. Loppuvihelyksen jälkeen Argentiinan Leandro Paredes ja Nahuel Molina käyttäytyivät väkivaltaisesti Espanjan pelaajia kohtaan. Argentiinan pelaajat myös seisoivat selkeä espanjalaisiin päin, kun he nostivat MM-pokaalia. Espanja voitti historian toisen maailmanmestaruutensa jatkoajan jälkeen lukemin 1-0. Eilen Espanjan pääkaupungissa Madridissa juhlittiin kultasankareita. Kaduille oli kerääntynyt yli 1 000 000 ihmistä juhlistamaan voittoa. Joensuun mailla kaatoi eilen Jyväskylän kirittäret jaksoin 2-0. Kotijoukkueen Eeva Mäkimaukola löi 300. runkosarjaottelussaan 2 juoksua ja kunnarin. Samalla hän rikkoi 400 tuodun juoksun rajapyykin.
5: Tärkeä on niin kuin itsellä ollut se niin kuin peli-ilo, että niin kuin huomaan tosi niin kuin helposti sen, että silloin kun on niin kuin joukkueella ja niin kuin itsellä semmoinen hyvä fiilis kopissa ja on niin kuin kiva ihan ylipäätään, silloin myös niin kuin se peli itsellä myös niin kuin kulkee. Kasvattajaseurassa niin kuin pääsee niin kuin pelaamaan tällä hetkellä ja sitten vielä nauttimaan niin kuin tästä Joensuusta niin kuin pesäpallokaupunkina, niin on kyllä niin kuin mahtava pelata. No siis se on ollut kyllä ihan mahtava huomata, että niin kuin naispesiskin on ruvennut täällä niinku kiinnostaa. Et meillä on niinku varmaan vähintään ollut se 700 niinku katsoja niinku joka pelissä. Ja sitten tuossa niinku viime viikolla siinä ennen Ilosaari-rokkia melkein 1000 oli. Ja että kai täällä aikaisemmin on ollut sitä 200 kantturoilla sitä yleisöä aina paikalla. Että niinku on ihan mahtavaa niinku huomata, että niinku me ja niinku joukkue ollaan saatu niinku sitä yleisöä myös tänne niinku naisten peleihin niinku katsomaan. Että se on kyllä hieno juttu.
0: Urheilua seuraavan kerran 9 uutisten jälkeen.
6: Urheiluradion toimitti Eren Gyrler ja häntä ennen kello 7 Yle Uutiset Merja Windia.
7: Radio Suomen aamu.
6: Kello on 7:07. Radio Suomen aamu jatkaa tästä kirpakkaa tiistai-aamua kanssasi viettämässä Akilainen ja Kata Salaspro. Oikein hyvää huomenta.
8: Oikein hyvää huomenta. 21. päivä heinäkuuta. Hyvässä vauhdissa viikkoa 30 mennään. Ja joo, aika vilpoisaa monessa osassa maata on ollut tää yö. Ei nyt kuulemma pakkasta, mutta sitä hallaa, eli maanpinnassa miinusasteita on ollut ihan tänäkin yönä.
6: Joo, ja varsinkin etelässä ja kaakossa päivälämpötilatkin jää pikkusen matalaksi. Aurinko näyttäisi kyllä paistelevan aika lailla ympäri Suomen, mutta ehkä tänään sitten villasukkaa jalkaa, jos siltä tuntuu.

0: Minkälainen suhde, Aki, sulla on sellaisiin kotisi muihin asukkeihin, jotka asuvat siellä vuokraa maksamatta ja muuten vaan jossain listaraoissa?
1: Niin, sä tarkoitat ilmeisesti eläimiä. Mm. Joo. Aika vähän nykyään kyllä enää tulee vastaan, että joku hämähäkki jossain saattaa olla. Kyllä mä yleensä yritän kaiken elollisen, paitsi kärpäset, siirtää ulos, koska se on niin harvinaista nykyään, että tulee. Mutta muistan, jos viittaat siihen, että miten suhtaudutaan vaikka hämähäkkiin, niin kyllähän kun maalla lapsena muistaa, kun silloin niitä oli kaikennäköisiä ettiäisiä joka puolella, niin eihän niitä hirveästi ulos siirretty, että kyllä ne yleensä sitten lätkästi jos sattu kohdalle. Mutta se on siinä mielessä muuttunut tässä. Hauskaa, kun kysyt tästä jo montaa päivää, kun yhden kollegamme kanssa täällä toimituksen tilassa otimme hämähäkkiä kiinni kiihkeästi, kontattiin pitkin lattioita, jotta saatiin se paperin päälle ja lasikuvun tai tuommoisen juomalasin alle, ja sitten kannoin sen vein kuin lapsen pihalle ulko-ovesta ja tuonne pusikkoon. Mutta se on vähän semmoinen, että tähän jakaa aika paljon ihmisiä, että siinä kohtaa, kun se hämähäkki näkyy, niin siinä kohtaa sitten pitäisi tietää, tai tietääkin, ei sitä tarvitse monenkaan miettiä, että mitä seuraavaksi tehdään, että lätkästäänkö saman tien vai tallotaanko vai ruvetaanko siirtää ulos vai annetaanko olla vai mitä tehdään.
0: Niin, vaan annetaanko sille nimi.
1: Niin, sekin kuulemma on ihan mahdollista. Ainakin Helsingin Sanomien jutun mukaan, että joku antaa nimeä ja ruokaa.
0: Siis kämppiksiä, niin mullakin monella kaverilla on sellaisia, että he tietää, että on just joku ihan nimetty hämähäkki, joka asuu jossain vaikka kylppärin nurkassa, ja sitten aina katsotaan, että onko sillä kaikki hyvin, että se on siellä näkösällä. Ja sitten jos jonain aamuna sitä ei näy, niin sitten ehkä vähän huolestutaan. Mutta siis kiinnostavaa tämä juttu, mihin viittaat, niin just siis muistelin tuossa, että itsekin ei siitä ole kuin viikko aikaa, kun tultiin tuolta lounaalta ulkokautta, ja sitten kun pääsin sisälle, niin huomasin, että mulla oli leppäkerttu minussa. Ja sitten ennen kuin mä ehdin tajuta mitään, niin mä olin pyyhkässyt sen lattialle, ja sitten tulikin just se, että millä sen saa sieltä, että nyt se pitää siirtää, ettei kukaan tallo sen päälle. Ja viimeksi viikonloppuna yritin kimalaista pelastaa kalliossa, kun se oli ihan keskellä kävelytietä. Mutta sitten se liikkukin niin rivakasti, että todettiin eikä huolinut vettä, jota sille yritettiin laittaa siihen maahan, että se oli ehkä ihan kunnossa, että se oli vaan hetken jotenkin keräs voimia siinä. Mutta tässä jutussa mainitaan juurikin tämä, että ihmisellä on tarve siirtää joku hämähäkki vaikka ulkotiloihin, vaikka sisätilat itse asiassa pois
1: sille. Tämä juuri, niin. Joo, pois silmistä.
0: Niin, paljon kotosammat, ettei se ole välttämättä yhtään niin kuin ulkoilta edes tullut, vaan se asuu oikeasti siellä niin kuin kämpässä.
1: Joo, ja ei välttämättä pärjääkään siellä ulkona, ettei ole mikään palveluskaan edes, mutta jotenkin tulee sellainen olo, että pitää päästä vapaaksi.
0: Joo, luontoon. Joo. Tässä siis on haastateltu Oulun yliopistossa työskentelevää biodiversiteettikasvatuksen professori Pauliina Rautiota. Ja hän sanoo, että monen luontosuhde on sillä tavalla ristiriitainen, että luonto saisi olla kaunista ja arvokasta oikein mielelläänkin, jotain semmoista, jota voisi ihailla vähän etäältä, ehkä niin kuin esimerkiksi ikkunasta katsoa, mutta sitten muunlainen luonto tuntuu epäilyttävältä ainakin silloin, kun se tulee vähän niin kuin liian lähelle. Mm. Eli just tommonen elollinen olio, jota ei ole varsinaisesti itse sinne kutsunut sinne asuntoon, niin sitten kun se siellä näkyy, niin sitten se herättää semmoista ehkä jopa inhoa.
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen, hän tässä ensin on tokassut, että suomalaiset ovat eläinvihamielisiä ja sitten todennut, että älä laita sitä sinne lehteen, koska emme ole eläinvihamielisiä, olemme epäluuloisia niin kuin ihmiset yleensä, ja hän perustelee sitä sillä, että ollaan jatkuvasti lajittelemassa eläimiä hyödyllisiin, hyödyttämiin, haitallisiin, sallittuihin ja poistettaviin. Hän puhuu siis lajismista. Toiset lajit hyväksytään ja toisia ei.
0: Musta oli mahtava termi toi lajismi. Ja hän tietää sen, että suomalaiset yleisesti inhoavat erityisesti hämähäkkejä. Ne on siis semmosia, mitä monet pelkää kovasti. Kyitä, täältä nousee yksi käsi pystyy. Sokeritoukkia, jotka on ihan tavallisia vieraita ainakin kaupungeissa, noissa vanhoissa kerrostaloissa. Niiltä ei oikein voi välttyä, vaikka niitä välillä sitten jotain myrkytysfirmojakin tilaa. Lataa hoitelemaan. Punkit, rotat, hyttyset, kärpäset tulee siellä hyvässä perässä.

0: hyvässä peräsaumassa. Orava jakaa näkemyksiä, koska se on haittaeläin, joka voi pesiä esimerkiksi välikattoon, purra sähköjohtoja, mutta toisaalta se on sulonen, silloin pörränen häntä.
1: Pörränen ja sipe, niin. Joo.
0: Ja Rautio sanoo, että yhdistävä tekijä näille niin sanotusti vihatuille eläimille on arvaamattomuus. Että ne jotenkin niinku, niiden liikkumistapa on ehkä semmoinen nopea, ne vilahtaa tai luikertaa tai tekee jotain sellaista, mikä näyttää niinku ihmisen silmään epäilyttävältä. Ja niiden tuloa ei oikein pysty ennakoimaan.
1: Kyllä mä väitän, että tässäkin vähän vaikuttaa siihen suhtautumiseen myöskin se, että missä asuu ja miten paljon niitä on. Että kun itsekin tosiaan maalla paljon aikaa viettää, niin on se erilaista se suhtautuminen siinä, jos siellä nyt menee hämähäkkiä siellä ja täällä tai mitä tahansa eläimiä näkee koko ajan, niin on se eriko sitten kaupungissa se yksi hämähäkkiä, että herra jestas, mitäs nyt tehdään, täällä on hämähäkki, niin se on vähän eri se tilanne kuitenkin.
0: Niin on. Joo, ja siis hämähäkki on nimenomaan ilmeisesti eläin, joka jakaa kaikkein voimakkaammin ihmisiä eri koulukuntiin, ainakin Raution mukaan hän sanoi, että on liiskaajat ja sitten on sellaisia, jotka jättää tarjolle jauhelihamuruja ja vaihtaa joka päivä lattialle uuden kostutetun paperipallan, jotta se hämähäkki saa juotavaa.
1: Miksi sillä tavalla?
0: No näköjään joo, mä olisin laittanut juomalasin jonnekin silleen, että ota tosta, ole hyvä, mutta ilmeisesti tämä on ihan hyvä tapa sitten. Ja hän kertoo, että hän todella tietää erään Pertti, niin se hämähäkin.
1: Niin, nimi on annettu, joo. Jossain, se oli se tarina, että laitetaan joku nuppineula seinään ja sitten laitetaan nyt tässä tapauksessa Pertti ikään kuin talutusihnaa siihen, mutta sitä ei toivottavasti kukaan ole tehnyt, joo. Mutta tämä on tietysti, kun puhutaan suomalaisista erityisistä luontosuhteista, niin tiedän, että moni poistaa varmasti saman tien siinä kohtaa. Mutta on tämä mielenkiintoinen, tämmöisistä pienistä asioistahan se tulee. Ja sitten just tämä, että jos se on pörröinen ja söpö se eläin, niin kyllä se paljon enemmän saa anteeksi kaiken näköistä puuhaa, mitä jyrsitään tai tehdään.
0: Niin, ja siihen on helpompi
1: paitsi
0: jotenkin...
1: Paitsi rotat ja hiiret anteeksi.
0: Joo, ne on vanhastaan tunnetaan haittaeläiminä myöskin, ja just tämä nimeäminen, että mitkä on haitallisia ja mitkä on hyödyllisiä. Mutta siis Rautio tarkentaa, että tämä lajismi, josta hän puhuu, niin se näkyy kansallisella tasolla erityisesti. Eli yksilötasolla varmaan on kaikenlaisia ilmentymiä, mutta kansallisena tasolla poliittisena ja yhteiskunnallisena puheena. Ja hän sanoo näin, että kun yleistä keskustelua katsoo, niin me ei hirveästi lajina haluta ponnistella ottaaksemme huomioon toisten elollisten oikeuksia. Ja tämä on tietysti siis, puhehan muokkaa, sanat muokkaa maailmaa siinä, missä ne myöskin uusintaa sitä, eli ne kertoo meidän todellisuudesta, mutta ne myös luo sitä todellisuutta. Niin sen takia ehkä, ja just niin kuin sanottu, että semmoiset pörröset, nättikasvoiset eläimet herättää paljon enemmän empatiaa meissä kuin jotkut vaikka linnut tai kalat, jotka on vähän silleen puhumattakaan hyönteisistä tai just jostain käärmeistä, joita on niin kuin ihmisen näkökulmasta ehkä vaikea tulkitakin. Ei niillä oikein ilmeitä sillä lailla.
1: Niinpä. Tämä tulee viestiäkin siitä, että hämähäkit ovat siistejä ja hyödyntävät siisteyspoliiseina, mutta hiiri on surkea, kun sillä ei ole vessaa, eli se paskoo joka paikkaan.
0: Niin.
1: Eli käytännössä kyllä sisähämähäkit, nehän syö hyönteisiä, niin... näitä viestejä, että kyllä meillä ainakin saa hämähäkitellä ihan kaikessa rauhassa.
0: Niin. Tässä jutussa on lainattu myöskin eläinkohtaamiskertomuksia Raution tutkimusryhmän aineistosta. Tämä oli hirveän mun mielestä liikuttava tai jollain tavalla sulonen. Ammattini vuoksi minä ja sokeritoukat vietämme paljon aikaa samoissa tiloissa. Minä siivoan ihmisistä irtoavaa aineesta, he syövät sitä. Minun toimeentuloni ja heidän toimeentulonsa on ainakin tässä kohtaa limittynyttä. Minusta se on mukava ajatus. Tämä on niin kuin, kertoo vaan siitä, että on todella monenlaisia tapoja suhtautua näihinkin asioihin.
1: Joo, isävainaa sanoi ennen, tämä on siis viesti, isävainaa sanoi ennen, että ei talo huono voi olla, kun hämähäkkikin siellä viihtyy.
0: No niin. Erikoiskuljetustiedote Kainuuseen. Kuljetus liikkuu Suomussalmelta Kajaaniin tiellä 5 tänään 7:30–8:30. Liikenne pysäytetään ajoittain ja erikoiskuljetuksen pituus on 74 metriä. Siis erikoiskuljetustiedote Kainuuseen. Kuljetus liikkuu tiellä 5 Suomussalmelta Kajaaniin tänään 7:30–8:30 aamulla. Liikenne pysäytetään ajoittain ja erikoiskuljetuksen pituus on 74 metriä.

0: Samu Haaberia, sä. Kello on 19:07. Tää on hyvä hetki puhua musiikista yleisesti.
1: Aina on hyvä hetki puhua musiikista.
0: No se on just näin. Onko sulla, Aki, sellaista nuoruuden musiikkia, joka aina kun sen kuulee vahingossa jostain, vaikka autoradiosta tai kaupassa asioidessa, niin sydän sykähtää vähän silleen ylimääräisen kerran?
1: Ainakaan en muista sillä tavalla suoraan, että nyt kun kysyt ne äkkiä, varmaan joku biisi saattaa ollakin semmoinen, mutta tämä työkin on ehkä vähän tehnyt, kun tätä on tehnyt niin sanotusti aina, niin musiikki vaihtuu ja sitten on ne tietyt laulut, jotka eivät vaihdu.
0: Niin.
1: Mutta sulla on ilmeisesti mielessä itselle joku, kun tätä kysyt.
0: Niin, en mä oikein tiedä, kun on elänyt nuoruutensa onnettomalla 90-luvulla, jolla oli aika paljon sellaista eurodance-humppaa. Niin se musiikki ei ehkä ollut sellaista, niin kuin se mitä kuuli silloin paljon, mutta siis kyllä mä muistan joku The Cure and Friday I'm in Love tai jotain, no, Bryan Adamsia tai jotain Guns N' Rosesia, tämmöisiä, niin kuin, mitkä silloin oli sellaisia isoja juttuja ja sitten jotenkin on jäänyt semmoiseen, niin kuin mielet edelleen osaa vaikka lyriikat niistä ulkoa.
1: Joo, Springsteenin väkin voisin tietysti nostaa tähän nyt, kun saa hetki miettiä, mutta joo.
0: Joo.
1: Tämmöisiä on.
0: Niin siis aivotutkijat on tutkineet asiaa, että minkä vuoksi tosi monet ihmiset hän jää lainausmerkeissä jumiin siihen nuoruutensa musiikkiin. Eli siihen, mikä on potkassut silloin teini-ikäisenä, mikä on ehkä johdatellut musiikin pariin, niin se on tosi usein vielä aikuisenakin semmoinen vähintäänkin lähtökohta sille musiikille, josta sillä hetkellä diggailee.
1: Joo, tässä City-lehden jutussa on tämmöinen termi kuin musiikillinen muistikumpari, joka on minusta tämä muistikumpari, kuulostaa hauskalta.
0: Joo, tykkään tosi paljon. Siis johdonmukaisesti tässä on tehty siis tämmöinen tutkimus aiheesta, ja koehenkilöt on arvioineet tunnereaktionsa voimakkuutta eri vuosikymmenten musiikkiin, ja vahvimmat reaktiot johdonmukaisesti kohdistuu niihin kappaleisiin, jotka on ollut suosittuja silloin, kun koehenkilöt on olleet 10-22 vuotiaita.
1: Kyllä, joo.
0: Tämä liittyy siis siihen, että nuoruudessa, no niin, nyt tulee hienoja sanoja. Nuoruudessa aivojen ventraalisen striatumin dopamiinitoiminta on herkimmillään. Eli toi on siis se alue aivoissa, joka vastaa palkitsemisen kokemuksesta. Ja se reagoi musiikkiin nuoruudessa voimakkaammin kuin missään muussa elämänvaiheessa. Ja samaan aikaan sitten hippokampus, joka vastaa siitä, että muistot tallentuu, niin on ikään kuin, joustavuudeltaan huipussaan. Ja silloin kun nämä toimii samaan aikaan, niin se kappale lukittuu tunnemuistiin semmoisella tavalla, jota aikuisien aivot ei enää pysty toistamaan.
1: Joo, eli molemmat asiat kun on yhtä aikaa voimissaan, niin sitten siinä käy niin, että se jää sinne päähän ja pysyy siellä.
0: Joo, ja sitten nuoruuden tämmöinen kappale, niin se ei tallennu pelkkänä äänenä, vaan se yhdistyy ensimmäisiin rakkauksiin, itsenäistymiseen, ihmissuhteisiin, eli ystävyyssuhteisiin, identiteetin muodostumiseen, kaikkeen tämmöiseen isoon ja tärkeään, joka silloin nuorena on muodostumassa. Ja sen takia, kun sen kuulee sen saman kappaleen vuosikymmenien jälkeen, niin se tuottaa tavallaan kokonaisen semmoisen ison tunnekokonaisuuden.
1: Kokemusmaailma muutenkin on vähän suppeampi vielä siinä kohtaa, että se tulee enemmän esiin. Se on vähän sama kuin miksi lapsuuden kesät on aina niin pitkiä ja lämpimiä aurinkoisia.
0: Niinpä. Ja siis kesä, nyt kun mainitsit, niin kesällä tämä mekanismi aktivoituu erityisen voimakkaasti. Eli jos tänä kesänä fiilistelet samaa musiikkia kuin teini-ikäisenä, niin se on täysin normaali.
1: Se on terve piirre.

0: Show me love, Suomi. Jukka poika.
1: Ihmisten ilta muuttuu tiistaina kesäteatterinäyttämöksi. Luvassa on hulvattomia kommelluksia, dramaattisia käänteitä, sään aiheuttamia yllätyksiä sekä onnellinen loppu. Keskustellaan siitä, mitä kaikkea kesäteatterissa sattuu ja tapahtuu ja miksi teatteri on verraton harrastus. Siispä hyvä yleisö. Tervetuloa tiistaina kello 18 Radio Suomen kesäteatteriin. Avaattehan matkapuhelimenne ja osallistukaa lähetykseen. Näyttämön mestarina toimivat Ruut Parikka sekä Anna Keränen.
0: TikTok, sankaritar, sen jälkeen maakunnallisia uutisia.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeeseen toimittaa Harri Oksanen. Hyvää huomenta. Kalat käyttävät hyytelösammaleläimiä ravintonaan. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ja Vanajavesikeskus tutkivat yhdessä hyytelösammaleläimen leviämistä ja sen syitä. Tutkimuksen mukaan vieras laji kelpaa kaloille ravinnoksi sekä sen lepomuodossa että hyytelömäisinä yhdyskuntina. Kalat voivatkin rajoittaa lajin esiintymistä, mutta samalla levittää sitä. Hyytelösammaleläimen lepomuodot eli statoplastit kulkeutuvat vahingoittumattomina kalojen ruoansulatuskanavan läpi. Statoplastit tarttuvat tehokkaasti köysiin, minkä vuoksi esimerkiksi veneily edistää lajin leviämistä. Hyytelösammaleläin ei ole ihmiselle vaarallinen, mutta se voi haitata vesistöjen virkistyskäyttöä ja takertua kalastusvälineisiin. Puolilta päivin käynnistyvän ravustuskauden saaliit voivat olla erinomaisia jo heti kauden alkajaisiksi. Kesä on ollut otollinen ravun lisääntymiselle. Vedet ovat sopivan lämpimiä ja monet ravut ovat ehtineet vaihtaa kuorensa pariinkin kertaan. Lisäksi naarasravut ovat vapautuneet jo poikasistaan. Hauholla Pyhäjärvellä eilen tehdyn koeravustuksen mukaan sikäläiset täpläravut ovat puhtaita ja kovakuorisia. Hämeen kalatalouskeskuksen kalatalousneuvoja Petri Mäkinen kertoo, että kohtuullisen kivikkoinen Pyhäjärvi soveltuu erinomaisesti täpläravuille. Ja kerrotaan vielä, että urheiluseura Lammin säkiä päivittää Evon suunnistuskartat. Urheiluseura on saanut karttahankkeeseen EU:n maaseuturahoitusta. Hankkeessa Evon alueesta tehdään nykyaikainen ja ajantasainen suunnistuskartta. Karttaa käytetään Lammin säkien järjestämissä suunnistustoiminnoissa.
1: Maakunnallisten uutisten päätyttyä kello on 2 minuuttia yli 7:30. 8 saakka mennään. Radio Suomen aamu

0: kertonut.
1: Joo. Ja vähän viileitä päivää luvassa tälle päivälle, varsinkin etelään ja kaakkoon saattaa jäädä jopa 15 asteen alapuolelle lämpötilat, että nuttua niskaan, kun oot sieltä kotota lähdössä liikenteeseen.
2: Radio Suomen aamu.

0: Hauskaa. Näin oli ehkä 80-luvulla. Nykyään tytöt vaan haluaa päiväunille, kun työpäivä on pulkassa.
1: Niin ne ajat muuttuu, joo.
0: Näin on.
1: Ihminen on kohtuullisen luova, varsinkin siinä kohtaa, kun pitää keksiä syitä, että miksi ei pitäisi saada sitä parkkisakkoa, jonka on juuri ansainnut.
0: Niin. Onko sulle käynyt ikinä silleen? Ootko sä saanut ensinnäkin parkkisakkoa?
1: Oon mä ikinä saanut, mutta kyllä tästä niin pitkään muista edellistä kertaa niin. Sitä, kun täällä pyörii näillä nurkilla, niin sitten oppii aika varovaiseksi. Se tietää jo, mistä se tulee. Ja sitten tietää myöskin sen, että ei kannata kokeilla, se tulee.
0: Niin, se on totta. Ja siis kyllä mä tunnistan, mä saan ihan täysin kiinni siitä harmistuksesta.
1: Joo, se siitä, on sitten. Niin kun... Ja yleensä oman mukaan. No, ja, tai siis käytännössä aina. Harvoisin käy niin, että aidosti luulee, että tähän saa pysäköidä, niin. Sitten ei saanutkaan.
0: Niin, ja se on kaikkein ärsyttävintä, kun ei voi siirtää sitä syytä kellekään muulle.
1: Mutta yrittää voi aina.
0: Yrittää voi aina. Eilen niin Verkko-Uutiset teki jutun, yksityinen pysäköintialan yhtiö Parkkipate kertoo, että vuosittain vastaanotetaan satoja reklamaatioita, joissa pysäköintivirheen syyksi tarjotaan milloin nyt sitten mitäkin.
1: Sääolosuhteet on aika yleinen, eli voi olla, että on aurinko ukkonen tai sitten ollut vaan kiire. Kuulemma en olisi

0: itse asiassa keksinytkään tämmöistä kesäauringon häikäisyä lämpimän kauden reklamaatioiden kestosuosikki. Niin. Siis eräs kuljettaja on kertonut, että aurinko paistoi suoraan maksuautomaatin näyttöön ja teki maksamisesta vaikeaa.
1: Niin.
0: Mikä voi olla ihan tottakin, mutta jos meni sitten se auringon eteen, niin auttaisiko se?
1: Niin, mulla on heti pari ratkaisua tähän, esimerkiksi kädellä varjostaminen tai joku tämän tyyppinen tilanne. Erikoisimpiin selityksiin kesältä kuuluu semmoinen, kun autoilija arveli, että ukkosmyrsky oli sotkenut sähköisen pysäköintikiekon. Eli ne on niitä sellaisia, mitkä liimataan siihen tuulilasin alareunaan ja sitten ne automaattisesti siihen napauttaa sen kellonajan, jolloin sä oot sen auton parkkiin jättänyt, että ei tarvitse muistaa pyörittää sitä kiekkoa oikeaan kohtaan. Ja kuljettaja sanoi, että se laite alkoi toimia taas normaalisti, kun hän kotona sitten irrotti pariston ja asetti kellonajan uudelleen.
0: Niin, varmaan jokaiselle selvää sanomattakin, että tekniikka vetoaminen ei vapauta pysäköintisäännöistä. Jos tämmöinen kiekko näyttää väärää aikaa tai se on rikki, niin sitten se täytyy peittää ja ottaa käyttöön perinteinen kiekko tai kirjoittaa vaikka saapumisaika paperilapulle, jos ei mitään muuta. Ole.
1: Joo, sitten jotkut vetoaa siihen, että käväisin vain nopeasti. Eräs autoilija perusteli valvontamaksun mitätöintiä sillä, että hänen oli tarkoitus ihan vaan pikaisesti piipahtaa kauppaan ostamaan maitoa, jolloin olisi mennyt asiointiin sekuntiaikaa, mutta edellä oli asiakas, joka palautti pulloja. Sitten menikin pidempään, meni 3 minuuttia.
0: Joo, tämä on tietysti, jokainenhan tietää, että se on ärsyttävää, kun pitkä jonasin pullo palautus automaatilla, mutta joo, en tiedä. Tiedä sitten, että minkälaisen kadun varsipaikkaan tietysti on maksullinen paikka. Maksullisista paikoistahan nämä tulee. Mä luulen, että kyllä sitä kiekkoa siellä, missä se tarvitaan, niin aika moni käyttää, koska se ei maksa mitään. Että siinä ei varmaan tee mieli kokeilla, että pärjäisikö ilman kiekkoa, koska ei siinä nyt varsinkaan ole mitään järkeä.
1: Niin, niinhän sitä luulisi, mutta sittenhän sitä kiekkoa siirrellään helposti, mitä ei saisi tietenkään tehdä, vaan se auto pitäisi siirtää ja sitten laittaa se kiekko uudestaan. Ja siis näähän on tässä taas kerran jotenkin koen tarvetta muistuttaa, että ne on syystä yleensä ne parkkisäädökset sellaisia kuin ne on. Esimerkiksi Helsingissä on itse istunut joskus raitiotievaunussa, joka ei ole päässyt etenemään sen takia, että on pysäköity väärin auto sinne, niin että se on niin kuin liian lähellä esimerkiksi kurvia, että se ratikka ei mahdu siitä kääntymään tai on jotenkin vähän silleen huonosti siinä niin kuin tiellä. Ja tietysti talvella tätä tapahtuu useammin, kun on vähemmän parkkipaikkoja ja niissäkin saattaa olla sitten lumikinoksia siellä tiellä.
0: Joo, kyllä.
1: Mutta minua liikutti tämä myöskin, että koko tunneskaala näkyy näissä reklamaatioissa ja osa palautteista on myöskin yllättävän myönteistä. Nimittäin eräs on kirjoittanut, että ei hänellä varsinaisesti ollut mitään reklamoitavaa. Hän halusi lähettää käsittelijälle kesäterveiset ja kiittää valvontamaksun liitteenä olleista kuvista.
0: Ilmeisen hyvät kuvat on ollut kyllä.
1: Jo. Haistan pientä ehkä täällä sarkasmia tässä
0: joo,
1: vastauksessa.
0: Joo, tässä saattaa olla jotain kuittailun tyyppistä menossa.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: CMX ja Ruoste. Muistatko Aki sen kappaleen, jossa lauletaan, että rikas mies ja soisin ja sitten rakennellaan portaita, josta yhdet menee ylös ja yhdet alas ja yhdet huvin vuoksi ei mihinkään?
1: Joo, näin on näköjään tehty eri puolilla maata ainakin yle.fi-osoitteessa ja Yle-sovelluksessa olevan jutun perusteella.
0: Joo, tässä on siis tämmöisiä absurdeja virityksiä, jotka, siis näille ei kertakaikkiaan niin kuin tunnu löytyvän mitään järkiselitystä. Esimerkiksi Seinäjoella on tämmöinen pyörätie, joka menee siis alikulkutunneliin, ilmeisesti tuo on asema, jonka alle se menee, päättyy betoniseen.
1: Joo.
0: Tönks, sinne vaan.
1: Joo, eikä siinä mitään, siitä menee portaat ylös, mutta se on vaan mielenkiintoinen, kun näyttää tosiaan, että se pyörätie ikään kuin jatkuu, se jatkuu ihan siihen seinään asti, että
0: joo,
1: sitä ajaa, niin sitten tömähtää.
0: Joo, ja sitten kaupungin ympäristöjohtaja Juha Takamaa sanoo, että harhaanjohtavasti johtaa sinne alas ja moni voi olettaa, että siitä pääsee läpi. No tavallaan varmaan joo, jos se tie menee sinne. Nämä muut, mitkä on, niin tässä on siis, tämä on kertakaikkisen upea. Tämä on Tampereelta rautatieläisten talon porrashuone.
1: Joo, just olin tätä nostamassa, että tämä on taideteos.
0: Tämä on todella hieno. Tässä on niin kuin kaksi kierreportaikkoa ja niiden välissä on ovi, josta pääsee ikään kuin molempiin kierreportaikkoihin. Ja tämä on niin kuin suoraan jostain semmoisesta maalauksesta tai optisesta harhasta, semmoisesta niin kuin, missä aivot pyritään sekoittamaan kuvalla.
1: Joo, tässä on mielenkiintoista tässä tietää, kun sitä on rakennettu, niin siinä kohtaa varmaan se on ollut kaikille ihan selvää, että tämmöinen tästä tulee, onko siinä käynyt niin, että hetkinen, nämä on muuten aika lähekkäin nämä portaat. Mitäs jos tuosta laitettaisiin, että pääsee molempiin?
0: Niin, siis kiinteistön omistavan Taitokaari Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Koivuniemi kertoo, että hänen käsityksensä mukaan tämä talon Hämeenkadun puoleinen siipi on rakennettu ennen Rautatien kadun puolta. Ja että ne on niinku eri aikoina rakennettu.
1: Joo, sehän selittää vaan niinku oikeasti niin, tämän asian varmasti.
0: Niin, keksitty, että niin, että itse asiassa näistä voisi pistää tämmöisen läpikulun tästä. Ja kuulemma tunne on aika veikeä, kun se ei soutuisi kynnyksellä. Et siinä on molemmille puolille kohtalaisen jyrkät portaat, mutta älyttömän hienolta näyttää.
1: Joo, kannattaa käydä lukemassa. Näitä on tosiaan 5 esimerkkiä eri puolilta maata tässä jutussa.
0: Emma ja Matilda, älä mee, sen jälkeen tuoreempia merisäätietoja ne päivittää meille tänä aamuna Aki Laine.

Kello on 7.50, nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset merialueella. Kovan tuulen varoitus, Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, koillistuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeren länsiosa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Baltiassa on laaja matalapaine, joka pysyy lähes paikallaan. Koillistuuli on eteläisillä merialueilla navakkaa tai kovaa lähivuorokauden aikana. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana Suomenlahti, koillistuulta 9-14 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta iltayöllä 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoistuulta 5-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen luoteen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, koillisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, kaakon puolesta tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä lounaan puolesta tuulta, iltayöstä alkaen etelän puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, heikkenevää koillistuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä 1-4 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys.

0: Pikku freudilainen, yritin etsiä tietoa tästä kappaleesta ja kirjoitin used to be fun, mutta ei se ole synonyymi youngille, se oli Miley Cyrus.
1: Tänäänhän on siis sellainen tilanne, että eduskunta on koolla, eduskunnan ylimääräinen istunto tänään, siellä käsitellään tätä kahden Helsinki-sotkua ja äänestetäänkin todennäköisesti sitten keskustelun jälkeen vielä. Ylellä on eduskunnasta erikoislähetys tänään, se alkaa TV1 ja Yle Areenassa kello 11.55 ja kestää ainakin tuonne iltapäivä 3 asti, mahdollisesti ehkä pidempäänkin, mutta joka tapauksessa 11.55 Yle TV1 ja Yle Areena.
0: Mm. Nyt kello on 7:45, 8:00 tuoreempia Yle Uutisia ja niiden jälkeen ykkösaamu. Ykkösaamussa tänään Mari Sarolahti ja aiheena mikäpä muukaan kuin kahden Helsinki. Siellä on poliitikkoja keskustelemassa aiheesta ja myöskin sähköautoista puhutaan. Siinä lähetyksessä ja sitten 9:00 alkaen koko Suomen radio normaaliin tapaan. Radio Suomen aamu jatkaa jälleen huomenna 6 uutisten jälkeen. Nyt ennen 8 uutisia vielä Samuli Edelman, jolla on muuten tänään syntymäpäivä. Oikein hyvää synttäriä.

0: Yle Uutiset kello 8. Eduskunta kokoontuu muutaman tunnin kuluttua kuulemaan hallituksen tiedonannon Garden Helsinki-hallihankkeesta. Sää on laajalti poutaista, mutta koleaa. Uutistudiossa on Merja Windi ja hyvää huomenta. Eduskunta keskeyttää tänään kesälomansa ja kokoontuu kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöksestä. Tiedonannon jälkeen eduskunta voi äänestää hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta. Hallitus myönsi viime vuoden kevään puoliväliriihessä hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen ohi virkamiesvalmistelun. Eilen pääministeri Orpo ilmoitti, ettei hallitus enää edistä Areena-hanketta. Opposition kansanedustajat sanovat, että tukipäätöksen perumisesta huolimatta Garden Helsinki-hallihankkeessa on vielä monta kysymystä vastausta vaille. Näin vihreiden Mari Holopainen ja vasemmistoliiton Pia Lohikoski.
1: On kuultava tänään eduskunnassa, että miten asia on edennyt, minkälaiset yhteydet on ollut vaalirahoittajiin, kokoomuksen vaalirahoittajiin. Totta kai eduskunta haluaa tästä tarkat tiedot. Pääministeri oli pitkään lomalla eikä vastauksia saatu.
2: Ehkä kaikkein suurin kysymys on ollut se, että hän antoi ymmärtää, että tälle olisi ollut ikään kuin virkamiestuki tälle hankkeelle ja työllisyysvaikutuksille. Ja tämähän ei pitänyt paikkansa, tämä media selvitti. Ja tämä on kaikista vakavin asia itse asiassa, että edelleenkään tätä ei pääministeri ole pyytänyt anteeksi, eikä sitä vastannut myöskään kysymykseen, että miksi eduskuntaa johdettiin harhaan.
0: Eduskunta kokoontuu täysistuntoon kello 12. Samaan aikaan alkaa ylimääräinen eduskuntalähetys TV1 ja Yle Areenassa. Yhdysvallat on jälleen viime yönä tehnyt uusia iskuja Iraniin jo 10. yötä peräkkäin. Iranin asevoimat puolestaan kertoo tehneensä iskuja Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Bahrainissa ja Kuwaitissa. Britannian uusi pääministeri Andy Burnham on soittanut eilen ensimmäisenä työpäivänään Yhdysvaltain ja Ukrainan presidenteille. Presidentti Trump kuvaili viestipalvelussaan puhelua erittäin hyväksi ja sanoi tapaavansa Burnhamin lähitulevaisuudessa. Zelenskille Burnhamin kerrottiin luvanneen, että hän on sitoutunut tukemaan Ukrainaa. Yle on mittauttanut ensimmäistä kertaa mikromuovien määrää suomalaisilta. Tulokset yllättivät. Testihenkilöistä toiselta ei löytynyt käytännössä lainkaan mikromuoveja verestä ja toiselta melko paljon. Jenni Frilander jatkaa.
3: Olemme turkulaisen Jari Vuorijoen luona poikkeuksellisesta syystä selvittämässä mikromuovien määrää hänen veressään. Vuorijoki arvelee, että runsas kalan syöminen voi tuoda mikromuoveja elimistöön. Yllätys on kuitenkin iso. Vuorijoen verestä ei löydy käytännössä lainkaan mikromuoveja, vain 3 muovipartikkelia millilitrassa verta. Se on vähemmän kuin testin taustamuuttuja.
4: No se kuulostaa yllättävän alhaiselta ottaa huomioon se kalan määrä, mitä mä syön. Luulisin, että siitä kertyy aika paljon.
3: Measure Labsin projektipäällikkö Anssi Rajala.
5: Tuon näytteen kohdalla mä sanoisin, että se on erittäin matala joka tapauksessa. Tulos on periaatteessa niin kuin nollaa pienempi.
3: Vuorijoen tulos on suorastaan ihme, sillä mikromuovia on kaikkialla. Juomamme vesi tulee hanaan muoviputkia, ostamamme ruoka myydään muovipakkauksissa, vaatteet on paljolti tehty muovista. Mikromuovia on pölyssä, ruuassa, ilmassa, kaikkialla. Itä-Suomen yliopiston lehtori Kaisa Raninen.
6: Mikromuoveja on ympäristössä ihan kaikkialla ja me altistutaan kyllä niille jatkuvasti, mutta sitä me ei tiedä, kuinka paljon me altistutaan ja miten ne sitten niin kuin vaikuttaa terveyteen.
3: Raaseporissa asuvalla hammaslääkärillä Vilma Romppasella tilanne on toinen. Hänen veressään on mikromuovia suhteellisen paljon, 13 muovipartikkelia millilitrassa. Tulos on selvästi koholla.
7: Se on paljon. No en ole ehkä yllättynyt kuitenkin toi ammatti huomioiden ja tavallaan jos jollain voisi ajatella olevan paljon muovipölyaltistusta, niin ehkä hammaslääkärillä.
3: Kansainvälisissä tutkimuksissa mikromuovit on liitetty syöpään, Alzheimeriin ja hedelmättömyyteen, mutta varmuutta ei ole.
0: Ravustuskausi alkaa tänään keskipäivällä. Kauden rapusaalista odotetaan normaalia, kertoo Kalatalouden keskusliitto. Ravustuskausi jatkuu lokakuun loppuun asti. Siitepölykausi on pidentynyt ilmastonmuutoksen seurauksena ja alkaa varhain, jopa tammi-helmikuussa ja jatkuu lokakuuhun. Etelä-Suomessa heinien kukinta on parhaillaan runsasta ja pujo kukkii nyt Etelä-Lappia myöten, kertoo biodiversiteettitieteiden erikoistutkija Anna-Mari Pessi Turun yliopistosta.
8: Tänä vuonna ei niitä kaikkein aikaisimpia kaukokulkeumia tullut kovinkaan paljon, mutta sitten ne tuli yhtä aikaa lepänkukinnan aikaan. Tuli pähkinäpensasta ja leppää melkoisen paljon. Koivun kausi oli hyvin heikko tänä vuonna. Heinän kausi on ollut sitten ihan tavanomainen. Kuivuus ehkä on sitten vähän vähentänyt osittain pikkusen sitä siitä pölymäärää. Ja pujo alkoi niin kuin tavallisesti täällä etelässä tällä kertaa ihan heinäkuun alussa. Ja sitten muualla vähän myöhemmin.
0: Koko maassa on enimmäkseen poutaa. Lähinnä etelärannikon tuntumassa ja kaakossa sekä käsivarressa voi ajoittain sataa vähän vettä. Lämpötila on päivällä 10 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä laajalti Lapin etelä- ja keskiosissa.
9: Yle Uutiset toimitti Merja Vindiä.

0: Kohu Helsinki Garden-hankkeen ympärillä ei ota laantuakseen. Tänään kansanedustajat saavat avata sanaisen arkkunsa Arkadianmäellä, kun eduskunta on poikkeuksellisesti koolla keskellä kesätaukoa. Näin on tehty tällä vuosituhannella vain kolmesti aiemmin. Aiheesta soitetaan alkutahdit hetkisen kuluttua täällä Ykkösaamussa. Heinien ja pujon kukinta tuntuu selvästi ilmassa. Pidentääkö ilmastonmuutos meidän allergisten kärsimyksiä entisestäänkin? Yhdysvallat on iskenyt Iraniin jo 10. yötä peräjälkeen ja brittiviranomaisten mukaan tankkeriin on isketty Hormuzin salmella. Öljyn hinta on taas nousussa. Kannattaisiko nyt ostaa sähköauto, vaikkapa käytettynä? Ykkösaamussa piipahdetaan myös Kuopiossa, sillä savolaisia puhuttaa ydinvoima. Ykkösaamun toimittaa Mari Sarolahti. Hyvää huomenta. Areena-hanke Garden Helsingistä ei ole käänteitä puuttunut. Eilen pääministeri Petteri Orpo ilmoitti, että hankkeella ei ole enää hallituksen poliittista tukea. Palauttiko tämä luottamuksen pääministerin ja mitä on odotettavissa tänään, kun eduskunta siis kokoontuu täysistuntoon käsittelemään Garden jupakkaa? Tervetuloa kansanedustajat Mari Holopainen Vihreistä.
1: Kiitos.
0: Pia Lohikoski Vasemmistoliitosta.
2: Kiitos.
0: Ja Pia Kauma Kokoomuksesta.
2: Kiitoksia.
0: Hyvää huomenta teille. Eilen iltapäivällä pääministerin tiedotustilaisuudessa kuultiin, että istuva hallitus ei enää edistä Garden Helsinki-hankkeelle myönnettyä 35 miljoonan euron ehdollista tukea. Sinä, Mari Holopainen, kritisoit tätä tukea ja totesit Helsingin uutisille, että tällä summalla voitaisiin esimerkiksi investoida moniin helsinkiläisiin kulttuuri- ja tapahtuma-asioihin.
1: Kyllä, pidän tärkeänä, että kaikilla hakijoilla on yhtäläiset mahdollisuudet tulla huomioiduksi ja tässä tilanteessa ei toki näin ole käynyt, vaan on käynyt ilmi, että tämä hanke on edennyt käytännössä yhdellä dialla eteenpäin siellä hallituksen pöydissä ja saanut aika merkittävän tuen. Ja totta kai tiedämme nyt, että myöskään tästä lobbauksesta ei tehty minkäänlaisia lakisääteisiä avoimuusrekisteri-ilmoituksia. Ja tietysti hallitus sitten kantaa vastuun itse päätöksestä ja siitä prosessista, jota me olemme erityisesti kritisoineet.
0: Pia Lohikeski, kirjoitit Facebookissa, että tuen poisvitäminen oli ilmeinen poliittinen lehmänkauppa ja näin sinun mukaasi saatiin perussuomalaiset turvaamaan hallitustien jatkuminen. Oliko päätös hallitukselta kuitenkin oikea vetää tuki pois?
2: No varmaan tässä tilanteessa hallituksella ei oikein ollut muuta vaihtoehtoa, että näytti siltä, että olisi saattanut käydä pääministerin luottamukselle huonosti, kun viime päivinä kuitenkin perussuomalaistenkin riveistä tuli tämän suuntaisia kannanottoja, että eivät pitäneet tätä prosessia ollenkaan asiallisena ja toisaalta sielläkin tuntui olevan sitten kritiikkiä siihen, että kun he ovat olleet valtiovarainministeripuolueena pitämässä tiukkaa taloutta, niin siellähän ministeri Purra sitten ilmoitti, että ei tämä hanke ole etenemässä budjettiriiheenkään, että luulen, että ei kokoomukselle jäänyt tässä muuta vaihtoehtoa kuin nyt sitten antaa periksi ja vetää tuki tältä hankkeelta pois, mikä sinänsä oli ehkä hieman yllättävää, mutta ehkä väistämätöntä tämän päivän äänestyksiä ajatellen.
0: No Pia Kauma, oliko tämä päätös pois vetämisestä hallituksessa yksimielinen? Olitteko kaikki samaa mieltä, että tästä on nyt parasta peruuttaa pois?
3: No itse en ole hallituksessa, niin en tarkkaan tiedä, mitä keskustelua siellä on käyty, mutta se kuva, mikä Petteri Orpon pääministerin tiedotustilaisuudesta eilen tuli, niin kyllä se varmaankin aika lailla yksimielinen on ollut, mutta siinä on tietenkin ollut taustalla tämä, että sen jälkeen kun hankkeesta alustavasti on päätetty puoliväliriihessä keväällä 2025, niin se hanke on pienentynyt, se on viivästynyt, siinä on ollut rahoitusongelmia ja myös kilpailutilanne on muuttunut. Eli kyllä siinä itse projektissa myöskin on tapahtunut sellaisia muutoksia, että varmaankaan myöskään ne työllisyysvaikutukset, mitä silloin on kasvuriihessä haluttu tavoitella, niin ovat selkeästi pienentyneet. Eli kyllä siinä varmasti ihan asioihin on liittynyt tämä päätös, mikä eilen tehtiin, mutta haluan vielä todeta sen, että kun tässä nyt muun muassa Mari Holopainen vieressäni Vihreistä niin kritisoi ylipäätään tätä Helsingin Garden-hanketta niin kuin kansanedustaja, niin hän on kuitenkin ollut sitä tukemassa Helsingin kaupunginvaltuutettuna. Siitä hän on kahteen kertaan

0: kohtaan päätetty vuonna 2020 ja 2024. Ja siellä on ollut muitakin vihreitä, muun muassa Fatim Diarra, joka on ollut aivan todella innoissaan ja vallan mahtavana pitänyt tätä Helsinki kahden asiaa, niin onhan se tietenkin vähän epäloogista, että sitten ei kuitenkaan niin kuin kansanedustajana sitä kannateta.
1: Niin, Ilta-Sanomat uutisoi perjantaina, että hankkeen rahoitustilanteesta annettiin Helsingin kaupunginvaltuustolle todellista ruusuisempi kuva. Niin Mari Holopainen, kun olet seurannut monia vaiheita valtuustossa, niin, joka sitten päätti tontin myymisestä projekti GH-yhtiölle pari vuotta sitten kesäkuussa, niin miten se hankkeen vaatima kaavan työstäminen siellä valtuustossa oikein näyttäytyy? Se oli aika monipolvinen juttu, siellä oli monia äänestyksiä ja siellä monet tahot korostivat myös sitä, että tämä olisi yksityisen rahan hanke eikä siihen käytettäisi julkisia varoja.
2: Tämä on ollut pitkä prosessi ja täytyy todeta tähän Kauman väitteeseen, että Helsingin kaupunkihan ei ole myöntänyt tätä 35 miljoonan euron tukea hankkeelle, vaan Orpon hallitus on siitä päättänyt ja Helsingin kaupunki on päättänyt kaavasta ja näistä tontinluovutuksen esisopimuksista. Ja tässä yhteydessä olemme myös äänestäneet siitä, että pitäisikö sopimusrakenne ja omistajasuhteet avata seikkaperäisemmin. Ja kokoomus on vastustanut Helsingin kaupunginvaltuustossa tätä päätöstä, joka sitten kuitenkin voitti äänestyksessä.
1: Ääni 51-30, jos oikein muistan.
2: Kyllä, juuri näin. Ja ajattelen, että on todella erikoista, että emme vaatisi näin merkittäviltä hankkeilta lisää avoimuutta niin kaupunginvaltuustoissa kuin sitten maanhallituksessa. Ja toivon, että tämä Garden-hanke vähintään muuttaa suomalaista politiikan tekemisen tapaa avoimempaan suuntaan, jossa kaikki puolueet ottaisivat vakavasti sen, että kun tehdään näin isoja talouspoliittisia päätöksiä, niin ne pitää valmistella avoimesti ja myöskin tasapuolisesti eri hakijoita kohtaan.
1: Mutta annettiinko valtuutetulle liian ruusuinen kuva tästä hankkeesta, kun mitä ilmeisemmin Vapaavuori tiesi jo helmikuussa 2024, että valtiovarainministeriö ei lämpene suoralle valtion tuelle. Annettiinko teille erilainen kuva tästä asiasta?
2: No tässähän on käynyt ilmi jälkikäteen, että myös valtuustolle on annettu vähintään epätarkkoja tietoja, mutta täytyy sanoa, että jos katsoo näitä valtuuston valmistelupapereita, niin kyllähän siellä on kattavammin hanketta puntaroitu ja nimenomaan tästä tontin luovutusnäkökulmasta ja sitten aiemmin ja paljon aiemmin kaavoituksen näkökulmasta, että valmistelu on siinä määrin ollut ainakin huolellisempaa kuin Petteri Orpon hallituksessa, jossa sitten yhdellä dialla on saatu 35 miljoonaa euroa tahoille, joilla on ilmeisiä kytköksiä kokoomukseen.
1: Jan Vapaavuori-hankkeen puuhamies ihmetteli eilen MTV:llä tätä jättikohua ja korosti, että kaikkihan me teemme virheitä joka päivä. Vasemmistoliiton Pia Lohikoski, miten kommentoit?
3: No kieltämättä kuulostaa nyt aika selittelyn makua olevan hänellä tässä, että et, juu, kyllä näyttää myös siltä, että pääministeri Orpo on ollut valmis heittämään puoluetoverinsa Vapaavuoren bussin alle ihan tässä, että et syyt on laitettu hänen piikkiinsä, on siellä junailtu ja runtattu, mutta kyllähän se hallituksessa kokoomus on takaoven kautta ottanut kaverihankkeen kaverikapitalismin hengessä sinne mukaan omille listoilleen hanke, joka ei saanut valtiovarainministeriöltä vihreää valoa. Ja mitä itse olen tässä kovasti ihmetellyt on se, että miten tämä prosessi on mennyt, kun pääministeri ei niin kuin tunnu tietävän, häneltä on media kysynyt ja häneltä on kansanedustajatkin kirjallisilla kysymyksillä kysyneet, että miten tämä hanke päätyi sinne kokoomuksen koriin takaoven kautta, kun kuitenkin valtiovarainministeriö oli tehnyt muistion, jossa näistä työllisyysvaikutuksista oli eri käsitys kuin tässä hankkeen lobbaripapereissa ja toisaalta sitten niissä myöskin oli tieto siitä, että muitakin hankkeita on olemassa, joka tuntui tulevan pääministerille nyt vasta kesäkuussa uutisena, että kyllä minäkin keravalaisena kansanedustajana tiesin, että Vantaalla esimerkiksi on tällainen hanke, kun olen sen uutisista kuullut, niin miten on mahdollista, että kokoomuksessa ei muka tätä tiedetty.
1: Niin, Pia Kauma, tuliko tämä teille ihan pyytämättä ja yllätyksenä, että muitakin hallihankkeita täällä todella on pääkaupunkiseudulla ihan tungokseksi saakka?
0: No, jos puhutaan hallihankkeista, niin pitää tietenkin muistaa, että onhan valtio tukenut myöskin Harkimon Hartwall-areenaa vuonna 1997 hyvin merkittävällä summalla. Ja myöskin Nokia-areena on saanut vuonna 2017, jos oikein muistan, niin 18 miljoonaa
3: euroa.
0: Oliko
3: näissä molemmissa kokoomuskytköksiä?
0: Eli nämä ovat olleet niin kuin aikaisemminkin tällaiset suuret areenat kyllä niin kuin valtion tuen kohteena, eli siinä ei sinänsä ole mitään erikoista, mutta mitä tulee tähän Jan Vapavuori-hankkeeseen, niin, tai hänen eteenpäin viemänsä hankkeeseen, niin hän on itsekin kyllä myöntänyt sen, että hänen olisi pitänyt tehdä siitä lobbausilmoitus, että siinä kohtaa on tapahtunut selkeä virhe hänen puoleltaan. Mutta jos huomasitte, niin eilen pääministeri Orpo siinä tiedotustilaisuudessaan niin totesi, että näiden hankkeiden osalta käynnistyy nyt selvitystyö siltä osin, että kun nämä ovat niin suuria hankkeita, niin täytyy olla selkeät sävelet ja selkeä väylä siihen, että millä tavalla näitä suuria hankkeita arvioidaan.
3: Eiköhän koska, ollut tällaisen koska, tilannut jo alkukaudesta, eikö koska, sellainen ole jo tehty?
0: Niin jos saan puhua loppuun, niin varmasti kaikki ovat samaa mieltä siitä, että on sinänsä harmi, että Suomeen ei tule näitä suuria maailmanluokan esiintyjiä, vaan he menevät mieluummin Kööpenhaminaan ja Tukholmaan ja niin edelleen. Eli kyllä me kuitenkin tällainen areena varmasti tarvitaan, mutta nyt täytyy selvittää sitten, että mikä on se paras tapa sen toteuttamiseen ja mikä olisi paras paikka myöskin sille. Eli mut se, että täytyy jos olla selkeät kriteerit.
1: Se, että jos meille rakennetaan halli, niin sehän ei takaa sitä, että ne huipputähdet tänne tulevat, vaan esimerkiksi tässä hiljattainkin eräs supertähti valitsi tai useampikin Tukholman eikä Kööpenhaminaa tai Osloa. Mari, nyt hankkeen yhteydessä niin Orpo pahoitteli eilen kohua, mutta ei tukipäätöstä tai tätä menettelytapaa tai miten tämä homma on juoksutettu. Niin mitä luulet, olisiko tämä tukipäätös kaatunut ja menettänyt kannatuksen ilman tätä kohua?
2: No, itse kiinnitin siihen myös huomiota, että Orpo on pahoitellut nimenomaan tätä kohua useaan kertaan. Ikään kuin kyse olisi jostain niin kuin kokoomuksen mainehaitasta, vaikka olemme pyrkineet tuomaan esiin itse asiaa, sitä prosessia, jonka myötä tämä päätös on tehty. Ja siinä ilmenneitä vääriä tietoja, joita on annettu aiemmin, ja myöskin sitten tätä tapaa runnoa eteenpäin lähipiirin hankkeita. Ja uskon, että ei varmaankaan olisi tapahtunut mitään perumisia, jos tällaista tietoa ei olisi media ja myöskin toki sitten muut poliitikot tuoneet esiin. Että totta kai tässä nyt hallitus sitten joutui reagoimaan tähän tilanteeseen, mutta edelleen tuntuu, että puhutaan vähän eri asioista. Kyllä totta kai Suomeen tarvitaan myös tilaa esiintyjille, urheilulle ja niitä tulee edistää, mutta ei tällä tavalla. Se on selvää.
1: No kokoomus on koko ajan viestinyt ja Pia Kaumakin tässä äsken, että kahden hanke on tarpeellinen eikä siinä ole mitään vikaa, niin Pia Lohikoski, miksi poliittinen ja taloudellinen tuki sinun mielestäsi kuitenkin sitten vedettiin eilen pois?
3: No kyllä tässä ihan selkeästi, kun tätähän lähti tutkimaan viranomaiset, että miten tämä prosessi on mennyt, niin tässähän on nyt se syy, että siinä kohtaa, kun professoristason ihmiset myöskin mediassa nostavat esiin rakenteellisen korruption epäilyn ja hankkeita lähtee tutkimaan oikeuskanslerit ja valtiontalouden tarkastusvirastot, niin se on aivan selvää, että tämä prosessi ei ollut kunnossa. Tämä tuli takaoven kautta ja nyt tässä kohtaa itse ihmettelen eniten tätä väärän tiedon antamista eduskunnalle, että jos pääministeri eduskunnalle kirjallisessa vastauksessa nojautuu näihin lukuihin, mitkä on peräisin tämän hankkeen omista papereista ja ikään kuin tekeytyy tietämättömäksi, että valtiovarainministeriö oli sanonut, että tämä hanke ei ole tukikelpoinen, työllisyysvaikutukset eivät ole niin suuret ja on sen takia myöskin kyseenalaista, kun on näitä muita hankkeita, niin yhdelle hankkeelle antaa näin iso tuki. niin tässä kohdassa, kun pääministeri vetoaa vain tähän lobbaripaperiin, että työllisyysvaikutukset on hyvät, niin kyllä minä itse ajattelen niin, että tänään täytyy saada pääministeriltä selvyys, miksi hän eduskuntaa johti harhaan, kun hän kuitenkin 2019 pääministeri Rinnettä itse savusti eroamaan sillä, että oli antanut väärää tietoa eduskunnalle, niin eikö tämä sama sääntö päde sitten pääministeri Orpoon itseensä?
1: Niin, kokoomuksen Pia Kauma, mikä on pääministerin asema? Tuossa puhuttiin jo korruptiosta ja kaverikapitalismista ja vaikka mistä, ja kohu ja mainehaitta. Tämä nyt varmaan ainakin on ollut kokoomukselle, ja se näkyy jo Gallup-tuloksissakin.
0: No ensinnäkin niin tietenkin kaikki korruptiosyytökset meidän kokoomuslaisten mielestä ovat hyvin vakavia ja suhtaudumme niihin sillä tavalla, että täytyy aina selvittää, mikä se prosessi on ollut. Jo meidän Suomen maineemmekin vaatii sitä, että meitä pidetään hyvin vähän korruptoituneena maana ja tietenkin pääministeripuolueena kannamme vastuuta siitä ja selvitämme asiat. Mutta täytyy muistaa, että tässä on koko ajan ollut kysymys alustavasta päätöksestä ja mitään rahaa ei ole vielä myönnetty. Ja kysymys on myöskin 4,7 miljardin euron kokonaisuudesta, jossa nyt sitten tämä 35 miljoonan euron päätös on ollut alustava päätös. Ja lopullinen päätös, jos sellaiseen olisi päädytty, niin olisi tietenkin vaatinut myöskin sen viranomaisvalmistelun. Eli tavallaan tässä ei ole vielä päätetty mitään eikä lopullista rahaa annettu, ja se on ollut hyvin ehdollista siinäkin vaiheessa, kun siitä on edes keskusteltu siellä puoliväliriihessä. Eli tavallaan pidän aika kovana näitä syytöksiä siinä suhteessa, että kuitenkaan ei ole mistään lopullisesta päätöksestä vielä puhuttu.
1: Niin, politiikassa usein asiat ovat vähän sitä, miltä ne näyttävät. Mari Holopainen Vihreästä, miten kommentoit tätä tilannetta?
2: Suomalaisen politiikan ja päätöksenteon haasteena korruption osaltahan on todettu olevan nimenomaan rakenteellinen korruptio eikä suora korruptio. Ja tämän on todettu myös usein liittyvän erityisesti kiinteistörakennusalalle enemmän kuin muualle kansainvälisissäkin tutkimuksissa. Ja ajattelen, että tämä täytyy ottaa todella vakavasti. Emme voida toimia niin, että tämä valta valuu vaikuttajille. Jos eduskunta, jos kansanedustajat ei ota omaa päätöksentekorooliaan vakavasti, niin silloinhan käy niin, että lobbauksella on korostetun suuri merkitys talouspoliittisissa päätöksissä, ja se voi johtaa siihen, että Suomi pärjää heikommin kuin muut. Ja nythän me nähdään, että Suomessa on EU:n heikoin työttömyystilanne ja hallitus on epäonnistunut lähes kaikissa talouspoliittisissa tavoitteissaan. Ja minua huolestuttaa se, että jos kokoomus johtaa tätä maata ja sen talouspolitiikkaa tällä tavalla myös laajemmin, niin siitä maksamme me kaikki Suomessa, niin kuin nyt on jo tapahtunut. Ei ole kovin vakuuttava suoritus tältä hallitukselta talouspoliittiset päätökset olleet tällä kaudella.
1: Niin, mitä ajattelet, Pia Lohikoski, jos poliittinen tuki katoaa, niin poistuuko samalla myös poliittinen vastuu?
3: No ei tietenkään poistu. Edelleenkin tämä, että jos väärää tietoa annetaan eduskunnalle, on erittäin vakava kysymys. Ja sitten toisaalta Orpo itse, pääministeri, eilen omalla tällä, että veti tämän tuen pois tältä hankkeelta, niin hänhän myönsi, että jotain hämäräähän tässä asiassa on, koska jos hanke oli niin mahtava, kun hän sitä vielä edellisinä viikkoina kuvasi, niin miksi tuki sille sitten nyt yhtäkkiä loppui? Ja sitten samalla, jos me ajatellaan sitä, miltä tämä näyttää kansalaisille, kun kaikesta muusta on leikattu, pienituloisilta on leikattu, koulutuksesta on leikattu, palveluista on leikattu, lääkärin ei enää pääse. Ja sitten tällaisille hankkeille, jotka tulee takaoven kautta, tuttava kauppaa, hyvät veljet tuo jonkun hankkeen, joka ei ole käynyt sitä prosessia. Mä ihmettelen kovasti, että kollega kokoomuksesta tässä äsken vetosi siihen, että selvitykset olisivat tehty vasta tämän jälkeen. Niin miksi ihmeessä näitä vertailuja ei ole tehty etukäteen? Miksi ei nojauduttu siihen valtiovarainministeriön muistioon, jossa kerrottiin todellisista vaikutuksista ja muista hankkeista?
1: Niin, Pia Kauma, tänään tosiaan ylimääräisen eduskunnan istunnon jälkeen äänestetään hallituksen luottamuksesta. Oletko luottavainen hallituksen jatkon suhteen?
0: Olen erittäin luottavainen, mutta nyt itseäni hiukan mietityttää, kun kuuntelen tätä keskustelua, että tässä oppositiopuolueet kritisoivat hallitusta siitä, että me olemme yrittäneet löytää sellaisia hankkeita, joilla on merkittäviä työllisyysvaikutuksia,
1: paitsi niiden
0: rakennusaikana, myös sen jälkeen, niin sitten kun niitä yritetään löytää ja niin kun saada eteenpäin, niin sitten se on kuitenkin huono asia. Ja
3: sillä kuitenkin
0: pyritään saamaan ihmisille töitä ja toimeentuloa, ja se on varmasti meidän kaikkien yhteinen tavoite. Mutta haluan vielä yhden asian korjata, ja se on se, kun toimittaja totesi, että tässä Pia Kauma nimenomaan tukee tätä niin kuin Jan Vapaavuoren Helsinki Garden -hanketta, niin minä olen todennut vain sen, että Suomi tarvitsee tällaisia hankkeita ja mielellään myöskin tällaisen areenan, jossa me tehdään Suomesta ja mielellään myöskin pääkaupunkiseudusta kilpailukykyinen muihin Pohjoismaihin nähden. Sinänsä tähän hankkeeseen en ole ottanut kantaa.
2: Samalla kulttuurialalta on leikattu.
1: Pia Lohikoski, vielä lopuksi lyhyesti. Jos meillä olisi pääministeri Petra Orpo, niin olisimmeko kuulleet jo eroanomuksen?
3: No ilman muuta. Kyllähän me nähtiin, millä tavalla edellistä naispääministeriä kohdeltiin. Että kyllä se ero aika nopeana vaatimuksena olisi kyllä tässäkin ollut. Ja kyllähän Vasemmistoliitosta itse asiassa meidän puheenjohtajahan on vaatinut Orpon eroa tässä jo matkan varrella. Mutta tämä on aika pitkään tämä prosessi kestänyt, ja itse olen tässä monta viikkoa ihmetellyt, että miten kauan tämä vatvominen jatkuu. Ja miten voi mennä johonkin perunakuoppaan piiloon niin moneksi viikoksi pääministeri ja heittäytyä piilosille.
1: Kiitoksia tästä keskustelusta Pia Lohikoski Vasemmistoliitosta, Mari Holopainen Vihreästä ja Pia Kauma Kokoomuksesta. Ja edessä on mielenkiintoinen päivä, ja jos pysytte Ylen kanavilla, niin pysytte hyvin kärryillä.
0: Kiitos.
3: Kiitoksia.
1: Seuraavaksi täällä Ykkösaamussa allergioista. Allergiakausi pidentyy ilmastonmuutoksen seurauksena, joten allergikon piina voi alkaa jo tammikuussa ja jatkua pitkälle syksyyn. Siitepölytiedotus on aloitettu Suomessa jo vuonna 1976, eli nyt vietetään siitepölytiedotuksen 50-vuotisjuhlaa. Erikoistutkija Anna-Mari Pessi Turun yliopistosta, hyvää huomenta.
4: Huomenta, huomenta.
1: Ja tietysti onnittelut myös tästä siitepölytiedotuksen 50-vuotisjuhlan johdosta. Sinä kun kuulut tähän tiimiin, joka näitä siitepölyennusteita laatii, niin kerrotko tähän alkuun, mikä on tilanne juuri tällä hetkellä?
4: No tällä hetkellä heinät ja pujo kukkii tuonne Etelä-Lappiin asti, missä se oikeastaan esiintyy. Siellä se on alkanut kukkimaan ihan vähän aikaa sitten, toistaiseksi aika heikkona. Ja sitten heinät kukkii oikeastaan koko maassa.
1: No ne varhaisimmat siitepölyhavainnot siellä alkuvuodesta ovat yleensä kaukokulkeutumaa, eli tulevat etelästä tuulen mukana. Niin miten summaisit, millainen tämä vuosi on ollut allergikon näkökulmasta?
4: No tänä vuonna ei aluksi tullut kovinkaan pahoja kaukokulkeumia, mutta sitten maaliskuun alkupuolella tuli yhtä aikaa leppää ja pähkinäpensasta melko reipas puffaus yhtä aikaa. Ja sitten se saattoi olla vähän yllättävä monelle allergikolle, että heti sen jälkeen alkoi sitten paikallinenkin kukinta. Koivun kausi sen sijaan oli todella heikko, varsinkin täällä eteläisemmässä Suomessa. Sitten tuolla länsirannikolla oli vähän pikkusen enemmän koivun siitepölyä, ja sitten taas tämä heinän kukinta alkoi ihan normaalisti toukokuussa, ja sitten pujoa tavalliseen tapaan heinäkuun alussa täällä etelässä ja sitten nyt alkanut sitten tuolla pohjoisemmassakin.
1: No kerro, kuinka paljon ilmastonmuutos voi pidentää tätä kasvien kukintaa ja osaltaan lisätä meidän allergikkojen vaivoja?
4: No esimerkiksi koivun osalta se ero on oikeastaan aika merkittävä. Eli me ollaan tuossa laskettu, että noin 12 päivää olisi siitepölykausi aikaistunut koivun osalta täällä Turun alueella. Eli se on melkein 2 viikkoa. Ja samaan aikaan myöskin siitepölymäärät on lisääntynyt. Esimerkiksi Kuopion alueella ne on yli kolminkertaistuneet 80-luvun alusta. Siinä on kyllä mukana tietysti niin kuin hiilidioksidimäärä lisää siitepölytuottoa, mutta sitten siinä on myöskin mukana maankäyttö ja sitten se, että koivua suositaan enemmän metsäpuuna.
1: No tuoksukki on meille suomalaisille vielä varsin tuntematon kasvi, mutta se saattaa aiheuttaa jo monelle pujoallergikolle syksyisin oireita. Mitä luulet, voivatko lämpimät syksyt ja myöhäiset talvet lisätä jatkossa tuoksukin aiheuttamaa riesaa?
4: No kyllä tämä pitää paikkansa, mutta se ei oikeastaan liity meidän omiin säihin, vaan se liittyy tuolla Keski-Euroopassa oleviin säihin. Eli kaikki se siitepöly, mikä tulee tänne, niin on peräisin jostain sieltä päin, jopa Ukrainasta, Unkarista asti. Et se on sitten siitä riippuvaa, että minkälaiset ilmavirtaukset siellä tulee. Ja se tuoksukki leviää koko ajan pikkuhiljaa pohjoisemmaksi, vähän lämpötiloista riippuen ja maankäytöstä riippuen, että kuinka hyvin se sitten pääsee kasvamaan. Täällä Suomessa se ei ole vielä

0: oikeastaan vaikuta. Se on ainoastaan näissä kaukokulkemissa, mitkä tulee tuolta etelämpää.
1: Onko jotain muita allergiaa aiheuttavia kasveja, jotka voisivat ilmaston lämpenemisen myötä sitten yleistyä meillä Suomessa?
0: Varmaan on. Jalot lehtipuuthan on lisääntynyt, mutta sitten ehkä oleellisempaa on, että pähkinäpensas on selkeästi lisääntynyt ja sitten pähkinäpensaan siitepölymäärät on lisääntynyt täällä Suomessa. Niitä myöskin kaukokulkeumien mukana ne on lisääntyneet, eli tuolla Baltian alueella Pohjois-Euroopassa sen määrä on lisääntynyt, jolloin sitä tulee tänne meille enemmän ja sitten sen määrät on myöskin Etelä-Suomessa lisääntynyt. Eli se on semmoinen, joka on sitten meillä vähän ikään kuin uusi kasvi. Tai ei uusi kasvi, mutta semmoinen reippaasti enemmän oireita ehkä aiheuttava. Ja siinä on myöskin se, että sen kukinta-aika on aikaistunut tuolla Euroopassa reippaasti. Että se jossain päin Eurooppaa se kukkii jo joulukuussa.
1: Kiitoksia näistä tiedoista erikoistutkija Anna-Mari Pessi Turun yliopiston biodiversiteettitieteiden laitokselta ja hyvää päivänjatkoa.
0: Kiitos, kiitos.
1: Kuuntelet Ykkösaamua. Kello on nyt 8.34. Lähi-idän kriisi on saanut monet miettimään bensan ja dieselin hintoja. Parhaillaan öljyn hinta on taas noussut Yhdysvaltain Iraniin tekemien iskujen seurauksena ja raakaöljyn Brent-laadun hinta on korkeammalla tasolla sitten kesäkuun. Tilanne uhkaa eskaloitua, kun Jemenin hutit ilmoittivat aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Nyt yhä useampi miettii käytetyn sähköauton ostamista. Pian luvassa asiantuntijoiden vinkkejä autokaupoille. Ja energia-aihetta Ykkösaamuun pukkaa myös Kuopiosta. Siellä mietitään pienydinvoimalan rakentamista. Alkuvuonna käytettyjen sähköautojen myynti kasvoi huimasti. Kenen kannattaisi sellainen hankkia ja mitä käytetyn sähköauton hankinnassa kannattaa ottaa huomioon? Aiheesta keskustelemassa vaihtoautosivusto Nettiauton liiketoimintapäällikkö Erno Kalalahti. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Ja tervetuloa Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen.
2: Kiitos.
1: Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Kysytään tähän alkuun, että minkälaisella kiesillä itse ajelette ja miksi?
2: No jospä tästä aloitan, niin pitkään tullut polttomoottori autoilla ajettua ja bensiiniautoilla pääasiassa ja sitten dieselillä ja viimeiset 5 vuotta täyssähköautolla.
1: Mm-hmm. No niin. Ja miksi tämä valinta tuli sitten valittua se sähköauto?
2: Joo, kyllä se autot on aina kiinnostanut ja uusi tekniikka ja kyllä kun pääs aikoinaan ajamaan, taisi olla ensimmäinen sähköauto, oli semmoinen Nissanin pakettiauto ja tuntui niin hauskalta sekin ja sitten se myöhemmin pääsi Teslan Model S ajaa ja herra jestas mikä tykki ja välitön voiman tunne ja näin. Ja ajattelin, että olisi kyllä kova joskus tuommoinen täyssähköauto. Ja silloin ne oli vielä kalliita, mutta 5 vuotta sitten uskalsin tilata sitten uuden sähköauton ja siitä se sitten lähti ja kävi jopa niin, että vaimo vaihtoi työsuhdeautokseen nyt myös sähköauton tuossa reilu vuosi sitten. Eli kahden sähköauton taktiikalla mennään meidän perässä.
1: No mitä sitten Autoliiton Jukka Tolvanen, millä ajelet?
3: No mulle tuli kanssa sähköauto viime lokakuussa, että yli 20 vuotta sitä ennen dieselillä ajaneena. Ja mä suhtaudun autoon aika neutraalisti siihen, että se on mulle kulkuneuvo, minkä pitää täyttää niin kuin tietyt ominaisuudet siinä pitää olla. Ja nyt sähköauto oli sitten se oikea ratkaisu nyt tohon paikkaan.
2: Mm. Sä oot semmoinen järkiautoilija.
3: No, mä oon järkiautoilija aika lailla. Kyllä siellä tunnettakin on pelissä. Mutta.
1: Niin, jos ei muuta, niin väri on tietty ja niin poispäin. No käytettyjen sähköautojen myynti kasvoi alkuvuonna 55% edellisvuodesta, vaikka käytettyjen autojen myynti kokonaisuudessaan väheni. Niin Erno Kalalahti, miltä näyttää käytettyjen sähköautojen kauppa tällä hetkellä? Kiinnostaako ne ihmisiä?
2: Todellakin ja sanoisin, että ne on koko aika kiinnostanut. Joka kuukausi tässä viimeiset 5 vuotta enemmän ja enemmän kuin vastaavasti edellisenä vuonna, niin se kysyntä on kasvanut tasaisesti. Tarjonnassa on ollut enemmän heittelyitä. Sitten eri energiakriisit ja sähkön hinnan nousu

0: tai polttoaineiden hinnan nousut, niin kyllä niillä on pientä muutosta ja heilahtelua on ollut. Mutta kyllä mä sanoisin, että se on niin kuin pitkään ollut tasasta nousu. No nyt sitten tämä Hormusinsalmen tilanne, niin maaliskuun alusta nähtiin semmoinen piikki meilläkin, että sähköautojen haut nettiautossa kasvoi noin 100%. Ja sitten myös myyntimäärät meillä näkyy nämä käytetyt, siellä on jonkin verran uusia. Ja sitten mitä noissa tilastoissa ei ehkä näy, niin on nämä käytettynä maahan tuodut autot. Ja tässähän on myös, se on hauska trendi sikäli, että meillä myydään aika vähän uusia autoja, ikävä kyllä. Mutta sitten meille tuodaan noin 50 000 käytettyä autoa vuodessa. Ja lähinnä autoliikkeet tuo. Ja mitä ne tuo? No sitä, että autoa tietenkin mitä kysytään, ne tekee bisnestä. Ja jos se vielä 2024 oli lähinnä hybridiä, niin 2025 eli viime vuonna se oli täyssähköä ja nyt tänä vuonna eipä sieltä juuri muuta tuoda kuin käytettyä sähköautoa.
1: Mm. Tämä maailmanpoliittinen tilanne, se vähän lientyi, mutta tilanne on tosiaan kiristynyt uudestaan ja viime yönä Yhdysvallat jatkoi iskuja jo 10 yötä peräjälkeen. Miten näet, viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen, kuinka iso merkitys tällä polttoaineiden hintoja heiluttelevalla maailmantilanteella on ollut sähköautojen suosiossa?
2: Kyllä se selkeästi vaikuttaa tosi paljon, että ihmiset näkee siellä pyloneissa sen hinnan ja kauhistelee, ja varsinkin sitten kun se auto pitää tankata ja katsoakin, että enää ei satane riitä siihen yhteen tankilliseen, niin kyllähän se pistää niin kuin miettimään, että varsinkin siinä vaiheessa, kun se auton vaihto on muutenkin ajankohtaista, niin kyllä sieltä se sähköauto varmasti nousee sinne harkintalistalle.
1: Mm. No monilla on ollut epäilyksiä esimerkiksi sähköautojen turvallisuudesta tai akkujen riittävyydestä, ja esimerkiksi oma bensalenkkari tai diesellenkkari poikani puhui sähkövatkaimista, että tuollaista sähkövatkainta en ainakaan itselleni ota, niin miten näet nettiauton liiketoimintapäällikkö Erno Kalalahti? Onko tässä tapahtunut semmoista laajempaa asennemuutosta, kun nämä autot, sähköautot on yleistynyt?
0: On. On tapahtunut, että vähän on jopa itseänikin harmittanut tämä polarisoituminen tässä aiheessa, että siinä on niin kuin paljon vastustusta ja se on varmaan ihan normaaliakin. Ja sitten medioissakin on hehkutettu, kun on joku auto palannut, että sähköauto paloi ja näin. No nyt sitten kun se on tutkittukin, että no ne palaa vähemmän kuin dieselautot, niin se on vähän niin kuin mennyt sekin juttu. Ja Esson Baarin puheet alkaa vähenee. Se varmaan myös johtuu siitä, että niitä on liikenteessä jo niin paljon. Kaikki me tunnetaan joku jo, jolla on sähköauto, ja moni on päässyt jo kokeilemaan tai ainakin istuu sähköautossa. Että eipä se nyt ei siinä nyt niin paljon niitä negatiivisia juttuja välttämättä sitten olekaan. Että pikkuhiljaa se tulee.
1: Mm. No Jukka Tolvanen, Autoliitossa siellä on teidän nettisivulla oikein ihan semmoinen tietopaketti neuvoja käytetyn sähköauton hankintaan. Niin kerro nyt meille, minkälainen valinta tämmöinen käytetty sähköauto on, jos verrataan bensa- tai dieselautoon, ja mitä pitäisi ottaa ensimmäiseksi huomioon?
2: No lähtökohtaisesti käytetty sähköauto on ihan siinä valinta kuin bensa- tai dieselautokin, että pitää se kunto tarkistaa, että on se poltto tai käyttövoima mikä tahansa. Sähköautosta tietenkin niin kuin erityistä huomioitavaa on siinä, että kyllä se niin kuin kuntotarkastus ammattilaisella kannattaa teettää. Ja siellä se herkin ja kallein asia on se akusto ja akkukotelo, kaikki nämä suojat. Että jos siellä on niin kuin vaurio, niin semmoinen auto kannattaa jättää kyllä hankkimatta, että se on sitten tosi kallis paukku. Tietenkin sähköauton kanssa niin kun erityisesti pitää kiinnittää huomioon siihen niin kun varusteluun, että ainakin tietää mitä hankkii. Kyllä semmoinen niin kun akun esilämmitys, ilmalämpöpumppu meidän olosuhteissa on niin kun tärkeitä varusteita. Ja sitten just jos se auto on tuotu esimerkiksi tuolta Saksasta tai muualta Euroopasta, niin sitä tärkeämpää on varmistaa, että mitä ne eri paketit sisältää. Et jos siellä lukee, että siellä on niin kun winter-paketti, niin se saattaa tarkoittaa Saksassa eri asiaa kuin mitä se tarkoittaa Suomessa niin kuin uutena myydyssä autossa.
1: Mm.
2: Ja sitten ihan jo lähtien siitä, että varmistaa, että siellä on latausjohto mukana. Ei ole välttämättä kaikissa latausjohtoa.
1: Mites renkaat?
2: renkaat on todella tärkeä niin kuin sähköautojen kohdalla, että ne on isoja, ne on kalliita ne rengassarjat. Eli ensinnäkin kannattaa varmistaa, että on kaksi rengassarjaa vanteilla ja missä kunnossa ne renkaat on, ettei ne ole heti vaihtokunnassa, koska se on helposti parikin tonnia saattaa mennä niihin renkaisiin. Ja sitten talvirenkaiden kohdalla taas tullaan siihen, että varsinkin jos se on tuontiauto, että jos siinä on Keski-Euroopan kitkat eikä tämmöiset pohjoismaisiin olosuhteisiin tarkoitetut talvirenkaat, ne valitettavasti ne Keski-Euroopan kitkat ei meidän olosuhteissa niin kuin millään käyttövoimalla oikein toimi. Ja sitten sähköautot on kuitenkin painavia, ne on tehokkaita autoja, niin siinä se, niin kuin se renkaiden merkitys on niin kuin vieläkin isompi kuin mitä sitten kevyemmissä polttomoottoriautoissa.
1: Mm. Nettiauton liiketoimintapäällikkö Erno Kalalahti, eikö tämä paino vaikuta vähän kaikkiin asioihin ihan vakuutuksesta lähtien?
0: Kyllä joo, kyllä. Ja sitten vetokyky, kaikki tämmöiset asiat, että sähköauto on monessa mielessä tosi hyvä, mutta sitten jos sun pitääkin sitä karavaania vetää ja muuta, niin tulee äkki se 3500 kiloa yhteispaino raja vastaan, jolloin sitten se vetäminen P-kortilla ei enää onnistukaan. Tämmöisiä asioita tulee kyllä huomioida.
1: Mm. No sähköautoahan ei voi missä tahansa korjaamossa huoltaa. No ei ehkä mitään muutakaan merkkiautoa, koska se vaatii erityisosaamista. Mutta minkälaiset korjauskulut siitä sitten voi pahimmillaan pätkähtää, jos sähköautoon tulee joku vähän pahempikin vika? Tai vaikka vaan naarmu tai joku pieni lommo siellä akun lähistöllä?
2: No siis jos siinä akussa tai akukotelossa on vaurio, niin nehän saattaa olla sitten tuhansia ja jopa kymmeniä tuhansia euroja. Ja sitten meillä on näitä ääriesimerkkejä, missä niin kuin uusiakin autoja on sitten ihan mennyt lunastukseen sen takia, että se korjaaminen ei kannata. Tämä on ihan tämmöinen EU-tason juttu, että siihen pitäisi niin kuin puuttua, että ne autojen korjattavuus, sähköautojenkin korjattavuus niin kuin paranisi. Eli ettei tarvitse pistää koko akustoa uusiksi, jos on joku naarmu tullut sinne. Mm-hmm. Mutta noin niin kuin muuten sitten esimerkiksi huollot ja muut, niin nehän tulee niin kuin edullisemmaksi sähköautolla. Et siellä ei ole tämmöisiä isoja öljynvaihtoja ja muuta. Et siellä ei ole hirveästi liikkuvia osia siellä sähkömoottorissa esimerkiksi. Sähköautossa tietenkin sitten taas tämä niin kuin iskunvaimennus, nivelet, kaikki tämmöiset niin on sitten kovemmalla rasituksella sen painon takia. Keskimäärin varmaan niin kuin sähköauton huollot tulee niin kuin edullisemmaksi kuin polttomoottoriautossa, mutta sitten nämä tietyt korjaukset on sitten tosi kalliita, jos sattuu vaurioa tulemaan.
1: Mm. No miten pitkäikäisiä nämä sähköautot on? Tiedetäänkö me oikein edes, että kuinka pitkää elinikää niille voi odottaa, kun näin uudesta ilmiöstä kuitenkin kysymys?
0: Hyvä lisäys kysymykseesi, että eihän me täysin kaikkea tiedetä vielä, ne on niin uusia, mutta sitten taas toisaalta niitä on paljon jo, jolloin on ajettu todella paljon maailmalla ja meilläkin. Juttelin tuossa katsastusyhtiönkin kanssa, jotka teki paljon tällaista akkutestausta näille ja usko vakaasti, että tämä on niinku se todella tärkeä pointti jatkossa, että minkälainen SOH, state of health arvo siellä akussa on, mutta kun ne oli tehnyt sitä jonkin aikaa, ne huomasi, että ei nämä akut mene miksikään. Eli jos ei tule niitä klommoja ja vaurioita, niin kyllä ne sähköautojen akut kestää yllättävän pitkään, paljon pidempään kuin alkuun pelättiin. Että kyllä sähköautossa sitten ne muut osat kuluu ja hajoaa paljon ennen kuin ne akut. Et loppujen lopuksi ne akut voikin olla niin kuin todella, todella pitkäikäisiä.
1: Mm. Vaikka niitä on just aina vähän niin kuin pelätty, että entäs jos niiden kapasiteetti alkaa pikkuhiljaa hiipua, että tavallaan se toimintasäde lyhenee. Mitä mieltä olet Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen, onko tässä tämmöisiä riskejä, että kohta ei olekaan enää 100% akkua, vaan 85% akku?
2: No eihän niissä käytetty, niin kuin paljon käytetyissä autoissa 100% akkua kyllä varmaan ole, että mikä se raja, mutta kyllä se akkutestaus myös tämä state of health niin kuin on syytä niin kuin selvittää, että tietää mitä saa. Et kun polttomoottoriautossa on 50 litran tankki, niin se on 20 vuoden ikäisenäkin se on 50 litran tankki, mutta sitten tässä akussa niin kuin ei ihan näin ole, mutta näähän on positiivisia uutisia nämä, että se niin kuin ei paljon sieltä alene, mutta tietenkin siinä on sitten vaikuttaa myös se, että miten sitä autoa on käytetty. Että jos sillä ladataan pelkkää pikalatausta koko ajan, niin se on sille akulle turmiollisempaa kuin mitä sitten se, että ladataan enimmäkseen niin kuin hitaasti sitä autoa aina. Eli se auton käyttö vaikuttaa siihen myös.
1: Mm. Ja sitten ei tule niitä rajuja kulutuspiikkejä myöskään, niin kuin, että kaikki tulee viideltä töistä ja pistää sen teholaturin päälle ja sitten koko Suomi on ihan solmussa niiden sähkökulutuksen kanssa.
2: Joo, kyllä se tietenkin se tulee sitten, kun meillä sähköautojen määrä yleistyy. Tämä oli hauska havainto nyt tässä talvella, kun oli pörssisähkön hinta oli pilvissä, niin tuolla pikalatureilla oli jono, eli siellä oli sitten pikalatureilla näitä, jotka normaalisti lataa kotona pörssisähköllä halvalla, niin olikin pikalaturilla lataamassa 35 senttiä kilowattituntia.
1: No joo, miten sitten sellainen asia kuin, että kannattaako tarttua yhä suositumpaan valintaan, eli tämmöiseen sähkökäyttöiseen leasing-autoon, jossa tavallaan ne kaikki kulut ovat valmiiksi tiedossa ja voit laskea tavallaan, että mikä se kuukausittainen autoilukustannus on. Mitä mieltä olet tästä nettiauton liiketoimintapäällikkö Erno Kalalahti?
0: No, rahoitusvaihtoehto pitää löytää itselleen sopiva ja kyllä mä uskon, että tämä leasinginkin suosio tässä kasvaa. Se on Suomessa vielä ollut aika pientä, mutta toki sitten sä niin kuin ulkoistat sitä riskiä vähän aina tuossa tapauksessa. Sä tiedät, mitä sä tiedät tasan, sä osaat budjetoida just sen summan, mitä sä maksas kuukaudessa ja se on monelle varmaan semmoinen mielenrauhaa tuova asia. Mutta sitten taas, jos ottaa vähän sitä riskiä, ostaakin vaikka osamaksulla, niin silloin sä itse kannat sen jälleenmyyntiarvon alenemisen riskiä näin, mutta voit sitten joutua maksamaan huomattavasti vähemmän. Että nämä on niitä yksilöllisiä valintoja, että kannattaa selvittää ne vaihtoehdot.
1: Mm. No, monissa maissa sähköautoilua tuetaan selvästi enemmän kuin Suomessa ja juuri tällä hetkellä voit käydä lukemassa yle.fi-sivustolla siitä, että esimerkiksi Saksassa lapsiperhe voi saada tukea sähköauton hankintaan jopa 3 000–6 000 euroa. Niin mitä mieltä olette tämmöisestä sähköautoilun tuesta, Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen? Mehän saataisiin tällä lailla autokantaakin vähän turvallisemmaksi ja nuoremmaksi, jos valtiolla olisi tämmöiseen tukeen mahdollisuus.
2: No kyllä tietenkin jos tuetaan näiden kalliimpien sähköautojen hankkimista, niin kyllähän se vaikuttaa siihen, että miten ne yleistyvät. Että totta kai meillä on niin kuin vakava paikka ihan valtion taloudellakin, että mihin pystytään niin kuin laittamaan rahaa. Toki se kaikki raha ei niin kuin mene pois, vaan siitä tulee sitten myös takaisin niin kuin erilaisina niin kuin vaikka arvonlisäverotuottoina tai muuna, mutta kyllä sitten jossain vaiheessa tulee tietenkin se, että meillä on sähköautoja yleistyy muutenkin ja tulee niiden hinnat alas, niin sitten näistä tuista niin kuin pitää portaittaa niin kuin muissakin maissa luopua. Että Norjassahan on vähennetty esimerkiksi Norja, joka on niin kuin tukenut aikanaan niin kuin ihan valtavasti monella eri tavalla sähköautoilua, niin siellä on alettu niistä tuista luopumaan. Mutta.
1: Mitä mieltä Erno olet tästä tukiasiasta? Tukea vai ei?
0: No kyllä se sähköautojen kysyntä vaan kasvaa, oli tukia tai ei. Mutta se tarjonta on sitten toinen puoli, eli mistä ja miten se auto hankitaan. Jos sanotaan, että Suomessa ei tueta, ei auteta mitenkään uusien sähköautojen hankkimista, ja sitten vaikka Saksassa on isot tuet, niin tekee se varmasti sen, että silloin me tuodaan jatkossa entistä enemmän käytettynä niitä Saksassa vapautuvia autoja, joten se on sitten pois meidän uusien autojen myynnistä ja autokaupasta. Mutta nämä on semmoisia valintoja, että en mä usko, että se vaikuttaa siihen kysyntään, mutta sitten vaan ne rahat menee sinne niin kuin Saksaan enemmän kuin Suomeen.
2: Mm. Joo, tämä on niin kuin tärkeä juttu muistaa, että me ei voida niin kuin kuihduttaa tätä omaa autokauppaa myös. Mutta ihmiset totta kai tuodaan ja meidän mielestä on hyväkin se, että voidaan tuoda ulkomailta sujuvasti niitä käytettyjä autoja. Ja sehän tuo ihan erilaiset niin kuin markkinatkin. Et meillä kuitenkin Suomessa toi sähköautokanta on vielä kuitenkin aika vaatimaton, niitä käytettyjä autoja sitä tarjontaa saadaan enemmän kuin tuodaan Saksasta tai mistä muualta Euroopasta tuodaankaan.
1: No riittääkö niitä käytettyjä sähköautoja kaikille, kun saksalaisetkin ovat nyt, vaikka ovat olleet niin konservatiivisia näissä asioissa, hekin ovat innostuneet sähköautoista?
0: Niin, nyt tullaan taas kysyntään ja tarjontaan, eli kuten totesin, niin kyllä se kysyntä kasvaa meillä, mutta se kasvaa muuallakin. Ja nyt kun se bensan ja dieselin hinta on kasvanut siellä Saksan pumpuillakin, niin ne menee kaikki hyvät sähköautot niin heidän kotimarkkinaansa. Eli ne on vaikeampia saada niitä järkevää hintaan Saksasta, joten tällä hetkellä niin käytetyn sähköauton tuonti Saksasta ei ehkä ole niin kannattavaa, vaan kannattaa yrittää löytää se Suomesta. Ja se taas tekee sen, että nyt meidän käytettyjen sähköautojen mediaanihinnat on lähtenyt kasvuun. Ja se on Hormusinsalmen tilanteen jälkeen niin noin 2000 euroa kasvanut tässä muutamassa kuukaudessa, jos ajatellaan, että se on sitä ennen monta vuotta mennyt alaspäin. Se oli 22 syksyllä noin 60 000 se mediaanihinta. Se on tippunut sinne 30 000, eli puoliintunut tämän käytetyn sähköauton hinta. Ja nyt se on viime kuukaudet lähtenyt taas ylöspäin. Eli kysyntä ja tarjonta.
1: Näinhän se taitaa bisneksessä yleensä olla. Kiitoksia tästä keskustelusta vaihtoautosivusto Nettiauton liiketoimintapäällikkö Erno Kalalahti. Ja kiitos Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen. Ja tosiaan siellä Autoliiton sivuilla oli niitä hyviä ohjeita, jos joku näistä keskustelun annista meni ohi korvien.
3: Bob Marley and the Wailers, joo. Se oli ihan hillitön. Ne soitti niin hienosti ja Bob Marley oli niin karismaattinen. Seuraavana päivänä lehdessä sanottiin, että Grönlundissa oli yli 30 000 katsojaa. Se väkimäärä oli semmoinen, että 4 metrillä seisoi 6 ihmistä.
4: Terve, Stollin Katja tässä. Millainen on elämäni kesä Tukholmassa? Sen tietää muusikko Heikki Salo, jonka kesä 1980 oli legendaarinen. Kuulet sen Radio Suomesta lauantaina kello 14 ja Yle Areenasta jo samana aamuna.
1: Kello tulee nyt 9:05 ja ykkösaamun lopuksi puhutaan ydinvoimasta. 4 suomalaista kaupunkia, Helsinki, Jyväskylä, Kerava ja Kuopio selvittävät ydinvoimaa kaukolämmön tuotantoon. Pisimmällä hanke on Kuopiossa, jossa on aloitettu jo kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Hyvää huomenta Kuopioon.
5: Hyvää huomenta. Kuopiossa on lämpötilaa 12 astetta. Vähän syksyisen oloista olemme tässä Haapaniemen voimalaitosalueella reilun kilometrin päässä Kuopion torilta. Täältä tulee Kuopion kaupunkialueen kaukolämpö. Kuopion energian tuotantojohtaja Peter Seppälä. Kun Kuopion energian selvittää pienydinvoimaa kaukolämmön tuotantoa, niin miksi?
6: No meillä on itse asiassa semmoinen tilanne, että meiltä vanhempi voimalaitos Haapaniemi 2 arvioidaan, noin 10 vuoden kuluttua tulee käyttöikänsä päähän. Ja meidän on sitten taas valintoja tehtävä, että miten se kaukolämpö tullaan tuottamaan jatkossa. Niin yhtenä vaihtoehtona, että voidaan pitää ydinvoimaa siellä vaihtoehtoina, niin sitä on selvitettävä tässä vaiheessa, koska luvitusprosessit ja prosessit on pitkiä.
5: Mitä muita vaihtoehtoja tässä sitten vielä on?
6: No tietysti polttoon perustuva lämmöntuotanto, kuten nykyäänkin, korvataanko nykyistä laitosta, teollisuuden hukkalämmöt, lämpöpumppuja hyödyntämällä, geotermistä lämpöä, eli mennään maan sisälle todella syvälle, sitä on tutkittu, ei ole ehkä ihan kypsää vielä Suomessa. Nämä on pääsääntöisesti niitä vaihtoehtoja, mitkä on tällä hetkellä kartalla.
5: No, tällainen kotimainen yhtiö kuin Steady Energy on tehnyt Kuopion Energian kanssa esisuunnittelusopimuksen pienydinvoimalasta ja tässä kisassa on myös mukana ranskalainen kaukolämpöreaktoria kehittävä Calogena. Kuopiossa tämä hanke on pisimmällä, kun täällä kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiohjelma on käynnissä, kun sopimuksia myös Helsingin, Jyväskylän ja Keravan kanssa alustavasti tehty. Tuo sijoituspaikka täällä Kuopiossa voisi olla muutama kilometri tästä kaupunginkeskusta etelään tai sitten pohjoiseen. Ja pohjoisessa esimerkiksi se on Sorsasalon teollisuusalue. Ja kun voimalla on liitettävä kaukolämpöverkko, se on oltava kuitenkin aika lähellä asutusta. Ja sekä tuossa Sorsasalossa että kaupungin eteläpuolella Hepomaissa sen lähistöllä, kaavailun voimalan lähistöllä on asutusta lähellä. Siellä asukkaat epäilevät laitoksen turvallisuutta. Niin Millaisessa vaiheessa tämä turvallisuusselvittely nyt tässä vaiheessa on?
6: No tietysti yksityiskohtaisia turvallisuusselvityksiä ei ole olemassa, mutta YVAhan meillä on menossa ja seuraavaan selostusvaiheeseen tullaan sitten liittämään näitä turvallisuusjärjestelmistä niiden toimintaan ja muuhun.
5: Tänne tuo Steady Energy tarjoaa 50 megawattia reaktoria ja niitä voisi ehkä tulla tänne kaksi. Se hinta tuolloin olisi parisataa miljoonaa euroa. Tehoa olisi siis noin 100 megawattia, niin mitä se korvaisi, mihin se riittäisi?
6: No se on noin puolet poistuvasta kapasiteetista, jos ajatellaan Haapaniemi 2, niin Haapaniemi 2 kapasiteetti on 200 megaa, eli puolet, noin puolet siitä. Ja Kuopionhan huipputehot, tai sanotaan ollaan noin 300 megassa Kuopiossa, jos siinä noin miinus 20 astetta pyöreästi.
5: Millainen kristallipallo pitäisi energiahinnoissa olla, että osaisi tehdä talouden kannalta järkevä investointi?
6: Anteeksi.
5: Että millainen kristallipallo pitäisi olla siitä, että tulevaisuuden energiahinnoista, että osaisi tehdä oikean valinnan?
6: No pitäisi olla aikamoinen kristallipallo, että sen takia näitä, onneksi sitä valintaa ei tarvitse tehdä tällä istumalta, että meillä on vielä aikaa noin 5 vuotta sitä selvitellä ja tehdä sitten hyvät ratkaisut asiakkaan kannalta.
5: Kiitos Peter Seppälä.
1: Tässä oli tiistain ykkösaamu ja lähetyksen toimitti Mari Sarolahti. Garden Jupakasta pääsimme jo näin aamussa todella hyvään vauhtiin ja tätä aihettahan Yle seuraa tiukasti koko päivän ajan. Voit seurata esimerkiksi TV1:llä ja Areenassa ylimääräistä eduskuntalähetystä. Se alkaa kello 11.55 ja jatkuu telkkarin puolella kello 15.04 ja koko istunto nähtävissä loppuun saakka Areenassa. Saa nähdä, että saattavatko keskustella ihan yömyöhään saakka ja koska sitten asiasta äänestetään. 8:30 uutisten jälkeen A-studio summaa päivän tapahtumia. Ylimääräisessä A-studiossa juontajana Rosa Kettumäki. Moi moi!

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Työttömien määrä on kasvanut kesäkuussa verrattuna vuoden takaiseen, kertoo Tilastokeskus. Työttömiä oli kesäkuussa 297 000, 3000 enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Eduskunta keskeyttää tänään kesälomansa ja kokoontuu kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöksestä. Tiedonannon jälkeen eduskunta voi äänestää hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta. Hallitus myönsi viime vuoden kevään puoliväliriihessä hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen ohi virkamiesvalmistelun. Eilen pääministeri Orpo ilmoitti, ettei hallitus enää edistä Areena-hankkeen tukea. Opposition kansanedustajat sanovat, että tukipäätöksen perumisesta huolimatta Garden Helsinki-hallihankkeessa on vielä monta kysymystä vaille vastausta. Näin vihreiden Mari Holopainen ja vasemmistoliiton Pia Lohikoski.
1: On kuultava tänään eduskunnassa, että miten asia on edennyt, minkälaiset yhteydet on ollut vaalirahoittajiin, kokoomuksen vaalirahoittajiin. Totta kai eduskunta haluaa tästä tarkat tiedot. Pääministeri oli pitkään lomalla eikä vastauksia saatu.
2: Hän antoi ymmärtää, että tälle olisi ollut ikään kuin virkamiestuki tälle hankkeelle ja näille työllisyysvaikutuksille. Ja tämähän ei pitänyt paikkansa, tämä media selvitti. Ja tämä on kaikista vakavin asia itse asiassa, että edelleenkään tätä ei pääministeri ole pyytänyt anteeksi, eikä sitä vastannut myöskään kysymykseen, että miksi eduskuntaa johdettiin harhaan.
0: Onnettomuustutkintakeskus on saanut valmiiksi paikkatutkinnan Hyvinkään lentoturman tapahtumapaikalla. Pienlentokone putosi moottoriradan maastoon Hyvinkäällä eilisiltana. Koneessa oli kaksi ihmistä, joista toinen kuoli ja toinen loukkaantui. Poliisi ja onnettomuustutkintakeskus selvittävät onnettomuutta. Pudonnut kone oli sähkölentokone. Pirkanmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa reilu vuosi sitten tapahtuneista ratinan puukotuksista. Parikymppinen mies puukotti 4 ihmistä Tampereella kauppakeskus Ratinan edustalla heinäkuun alussa viime vuonna. Puukotusten uhrit saivat vakavia vammoja. Syyttäjä vaatii miehelle vähintään 8 vuoden vankeusrangaistusta.
3: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on aloittanut tutkinnan Argentiinan pelaajien väkivaltaisuuksista sunnuntain MM-finaalin jälkeen. Loppuvihelyksen jälkeen Argentiinan Leandro Paredes rusikoi Espanjan Eric Garcia sekä Gavia ja argentiinalaispuolustaja Nahuel Molina löi Rodria nyrkillä. Argentiinan pelaajat myös seisoivat selkä espanjalaisiin päin, kun he nostivat MM-pokaalia. Espanja voitti historian toisen maailmanmestaruutensa jatkoajan jälkeen lukemin 1-0. Eilen Espanjan pääkaupungissa Madridissa juhlittiin kultasankareita. Cibeles aukiolle oli kokoontunut arviolta 120 000 ihmistä ja yhteensä Madridin kaduilla väkeä oli yli 1 000 000 juhlistamassa voittoa. Keihään heiton alle 18-vuotiaiden Euroopan mestaruuden voittanut Jere Murto palasi eilen Suomeen Italiasta. Ennätyksensä 80-41 heittänyt nuorukainen iloitsi voitostaan kultamitalikaulassa.
4: Hyvältähän se tuntuu, että kultamitalikaulassa palataan ja ei oikein sanoja löydy, että mitä tässä sanoa. Huipputulos oli ja mahtava kisa ja hyvät kisakumppanit ja kannustus, niin mitä sitä parempaa voi edes ottaa.
5: Niin, miten se kaikki sitten oikein loksahti kohdalleen?
4: En tiedä. Vaikeaa oli vähän ollut reeneissä, kun oli vähän pientä vammaa viimeisien viikkojen aikana, mutta kyllä se vaan sieltä selkärangasta löytyi se oikein tekeminen ja eka heiton jälkeen sitten pikkuhiljaa alkoi tuloskin rakentumaan parempaan suuntaan. No vähän jännitti, kun tosiaan 3 viikkoa sitten repesi mulla vähän vino vatsalihas tuolta oikealta puolelta. Niin vähän jännitti, että miten se kestää. Hyvin kesti, ei käynyt yhtään kipiä ja toivottavasti saa vielä kautta jatkaa keijänkin osalta tänä vuonna vielä.
3: Simo Arkko haastatteli. Myös 16-vuotias Alisa Launonen otti kultaa alle 18-vuotiaiden EM-kisoissa. Perjantaina hän voitti 7-ottelun Euroopan mestaruuden uusilla junioreiden SE-pisteillä 6154 ja sijoittui sunnuntaina 100 metrin aidoissa neljänneksi ennätyksellään 13.21.
6: No aika hyvät fiilikset, että no, ottelu meni kyllä hyvin ja sitten aidat oli myös siihen, että ei ehkä olisi ihan uskonut, että pystyy tuohon niin kuin ottelun jälkeen varsinkaan, niin on hyvät fiilikset. Varmaan just niin kuin hypyt on aika niin kuin vahvuuksia ja sitten myös semmoinen varmaan omalla tavallaan sinnikkyys, että jos tulee joku huonompi suoritus, niin sitten sit pystyy jatkamaan. No ei nyt varmaan mitään semmoisia suurempia tulosta tai aikatavoitteita, mutta kyllä sieltä tulee sitten se Suomi-Ruotsi-maaottelu ja oma tässämmät ja jos niistä pystyy tehdä ihan hyviä tuloksia, niin se on ihan hyvä.
3: Suomi otti myös kolmannen kullan nuorten EM-kisoissa, kun Pyry Heiskanen voitti pituuden tuloksella 7.79.

Ja seuraavaksi säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Se on enimmäkseen poutainen, mutta vuoden aikaan nähden kolea. Etelässä sekä Lapissa sataa paikoin vettä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Etelässä pilvisempää ja lähinnä etelärannikon tuntumassa sekä kaakossa ajoittain vähän sadetta. Länsirannikon tuntumassa on myös päivällä verrattain selkeää. Päivän ylilämpötila on 16-21 astetta. Etelässä ja idässä kuitenkin pääosin 11-16 astetta. Yön alin +3-10 astetta. Alueen länsiosassa paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista päivällä etelärannikolla paikoin navakkaa sekä puuskaista koillistuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Alueen eteläosassa enimmäkseen selkeää. Päivän kuluessa Lapissa lännestä pilvistyvää ja lähinnä käsivarressa paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila on 15-21 astetta. Käsivarressa noin 10 astetta. Yön alin 6-12 astetta. Alueen eteläosassa +2-7 astetta ja paikoin hallaa. Enimmäkseen heikkoa tuulta, päivällä Lapissa kohtalaista sekä paikoin puuskaista etelätuulta. Maastopalovaroitus, se on voimassa Ahvenanmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski.

0: En luovu susta koskaan, laulaa Jannika B, Janne Jauhiainen, Samuli Aaltonen täällä koko Suomen radiossa tänään tässä ja nyt. Nyt on muuten 21. päivä heinäkuuta ja se on tiistaipäivä.
1: Hei, oikein mukavaa tiistai huomenta.
2: Koko Suomen radio. Tänään on suuri päivä niille, jotka ravuista tykkää tai lähtee niitä ammatikseen tonne vesiltä pyytämään. Nimittäin ravustuskausi, se alkaa kello 12 ja mehän käydään kuule koko Suomen radiovoimin tuolla Ruorasmäen kylällä Etelä-Savossa saakka ihan kuule ammattiravustajan matkassa.
0: Toi on hieno asia. Ainoa asia, joka ei ole hieno, joka liittyy ravustukseen, niin on tietenkin se, että siitä tulee mieleen se S, se on se S-sana.

0: Se on se vuoden aika, joka tulee kesän jälkeen, jota ei kuulu sanoa vielä ääneen ollenkaan. Tässä on koko Suomen radiossa on ihan perinne, että sitä ei sanota ennen kuin se kyseinen kuukausi on auennut. Siihen on aikaa.
1: Siihen on aikaa. Mun täytyy Samuli muistaa tuossa, kun päästään tämän aiheen ympärille oikein toden teolla. Niin mulla on tämmöinen pieni ravustustarina tuolta maailman meriltä, rahtilaivan kupeesta.
0: Hei, kyllä kiinnostaa, että ravustustakin on monenlaista, koska rapuja on niin monenlaisia. No siitä hei, puhutaan näistä tämmöisistä suoratoistopalvelujen hyökyaallosta huolimatta edelleenkin elävistä näistä fyysisistä leffakaupoista ja vuokrauksista, eli DVD:t ja Blu-rayt ainakin pitäneet pintansa. Ja se nyt on kyllä semmoinen asia, että sieltä voi löytyä näitä tällaisia aarteita noista liikkeistä, joita vielä siis on, joita ei suoratoistoista sitten välttämättä löydy. Käydään liikkeessä ja tsekataan hyllyt.
1: Taloyhtiöiden tekemät konkurssit, ne on viime vuosien aikana lisääntyneet. Voisi sanoa, että räjähdysmäisesti, jos verrataan aikaisempiin vuosikymmeniin. Ja aikaisemminhan kyseessä on ollut tosiaan tämmöisiä yksittäisiä tapauksia. Mutta asiantuntijoiden mielestä niin nyt lainsäädäntöä pitäisi ihan päivittää tähän päivään tämän asian tiimoilta.
0: Kello 12 alkaa jotain muutakin kuin ravustuskausi tänään. Eduskunta nimittäin keskeyttää kesälomansa ja kokoontuu kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöksestä. Siinä nyt tämä ykkösaihe, uutisaihe tälle päivälle, ainakin kotimaan aiheista. Meillä on politiikan toimittaja Marika Paukkeri mukana tässä lähetyksessä tuossa kello 11 jälkeen.
1: Ja ihan tuossa kuule Niilon itseni vihollinen kappaleen jälkeen, joka seuraavaksi kuullaan, niin me Samulin kanssa tutustutaan mikromuoveihin.
0: Joo, siinä on kans yksi oikein iso puheenaihe.

0: Ja näin Niilolta kuultiin itseni vihollinen tässä koko Suomen radion lähetyksessä. Ja seuraavaksi meillä olisi puheenaiheena Samulin kanssa tämä semmoinenkin asia kuin muovi, mikä tuntuu aika arkiselta. Sitä nyt on joka paikassa, kun tässä studiossakin nostaa katseensa ja katselee ympärillensä, niin on melkein helpompi löytää joku asia, mikä ei ole tehty muovista. Ja sen ymmärtää, koska maailmassahan tuotetaan muovia siis 400 miljoonaa tonnia vuodessa.
1: Ei tuota käsitä. Ne on sellaisia lukuja ja painoja, että niitä ei ymmärrä. Mutta siis me hengitetään ja syödään ja juodaan mikromuoveja oikeastaan koko ajan.
0: Ja se kaikki muovi, mitä maailmassa tehdään, niin sehän ajan saatossa hajoaa pikkuhiljaa mikromuoveiksi. Ja suurin osa niistä mikromuoveista tulee sitten, tai ne, mitkä ihmisiin päätyy, niin tulee sitten ulosteen mukana ulos ja jatkaa siitä matkaa jäteveden puhdistamoille. Ja sitten aina riippuu vähän siitä puhdistamosta, että missä maassa operoidaan milläkin säännöksillä, niin ne mikromuovit saattaa sitten jatkaa matkaansa meriin, jos ei ne jää johonkin puhdistamoiden filtereihin. Ja mihin ne sitten meristä päätyy, niin no, kaloihin ja muihin meren eläviin ja sieltä sitten taas ajan saatossa väjäämättä meidän lautaselle.
1: Joo. Yle on mittauttanut nyt ensimmäistä kertaa mikromuovien määrää ihmisestä. Siis tämähän on se kysymys aina, että paljonkohan minunkin elimistössä ja verenkierrossa on näitä mikromuoveja. Ja tämä on aika yllättävää, kun täällä on kaksi testihenkilöä. Toiselta ei löytynyt ollenkaan mikromuoveja verestä ja toiselta löytyi tosi paljon. Ja sitten jäädään arvailemaan, mistä tämä ero nyt sitten johtuu, kun ei oikeastaan elämäntavoissa mitään niin ratkaisevaa eroa, paitsi että toinen henkilö on hammaslääkäri.
0: Joo, Vilma Romppanen, hän on hammaslääkäri ja hän siinä pohtii, että mikä tässä voisi olla syynä, niin siellä on kaikenlaisia muovisia paikka-aineita, mitä hän työssä käyttää. Plus sitten 25 tuntia viikossa, niin hän hengittää tämmöisen kasvomaskin kautta. Ja kyllähän niissä kasvomaskeissakin on sitten totta kai jonkinnäköistä muovia, kun se tämmöistä synteettistä materiaalia kuitenkin on.
1: Tämä on muuten näin, että tämä menee helposti arvailun puolelle, mutta siis kysymyksiä herää, että mistä ne erot tulee. Todennäköisesti meissä kaikissa ihmisissä on tuon kaltaisia eroja.
0: Ja arvailun puolelle menee myös se määrä siitä, että kuinka paljon meihin sitten loppupeleissä päätyy. Yksi tämmöinen ihan legendaarinen teoria on, että viikkotasolla pankkikortillisen verran mikromuovia päätyy ihmiseen, mikä tarkoittaa siis sitä, että keskiarvolta sinä ja minä, Samuli, ja sinä, joka kuuntelet sen radion vastaanottimen toisessa päässä, niin me siis vuodessa elimistön läpi vedetään 52 pankkikorttia muovia.
1: Niin se silloin olisi, ja mä vähän googlailin, mistä tämä tulee tämä käsitys, ja se on vuonna 2019 oli WWF-raportissa arvioitu, että ihminen nielee 5 grammaa mikromuovia viikossa, ja sehän niin kuin massaltaan sit olisi yksi pankkikortti, ja tuossa Ylen artikkelissa tuolla yle.fi-sivulla, niin tämähän on tämä käsitys jollain tavalla edelleenkin esillä, mutta sitä on kyllä myös kyseenalaistettu myös THL, eli tämä on tämmöinen lähinnä myytti, joka niihin laskelmiin, mutta ainakin THL mukaan epätarkkoihin vuoden 2019 laskelmiin ja ehkä vanhoihin tutkimustietoihin perustuu, mutta oli se nyt 5 tai 3 grammaa, niin joka tapauksessa siitä tulee käsittämättömän iso määrä, että kuinka paljon me niellään tällaista mikromuovia vuoden aikana.
0: Oli tutkimusten mukaan vaarallista tai ei, mutta mä en ole tohtori, mutta voi sanoa, että ei se nyt ainakaan terveellistä ole.
1: No ei, jotenkin se määrä kuulostaa siis ihan mahdottomalta joka tapauksessa. Vaikka olisi grammakin viikossa, niin se kuulostaa jo tosi hankalalta. Joo, Ylen uutissivuilla on tosiaan tuo vertailu ja noiden testihenkilöiden tulokset kaikkineen, niin sehän kannattaa käydä vilkaisemassa. Se on iso puheenaihe tänään. Tämä on J. Karjalainen.

0: Tuossa tosiaankin puhuttiin tästä Ylen uutisesta, että Yle on mitannut koehenkilöiltä mikromuovien määrää verenkierrosta. Ja tänne tuli hyvä viesti siitä myöskin WhatsApp-numeroomme, että SPR:n veripalvelulla olisi hyvät mahdollisuudet olla mukana mikromuovitutkimuksessa, kun on kuitenkin paljon luovuttajia ympäri valtakuntaa. Tämä on kyllä hyvin hokattu. Olisi tohtorin väitöstä tekevälle oikein hyvä aihe ja mahdollisuus.
1: Koko Suomen radio.
2: Kello lähenee 9:30, eli meillä olisi luvassa ihan kohtapuolin alueellisia uutisia.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeeseen toimittaa Harri Oksanen. Hyvää huomenta. Kanta-Hämeen työttömyys kasvoi kesäkuussa 5,1%. Työttömiä työnhakijoita oli hieman yli 9200 ja työttömyysaste oli 11,7%. Korkein työttömyysaste oli Forssassa 15,2 ja matalin Hattulassa 6,9%. Eniten työttömien työnhakijoiden määrät kasvoivat Hämeenlinnassa, Forssassa ja Riihimäellä. Työttömien työnhakijoiden määrä laski tai pysyi ennallaan Hausjärvellä, Lopella ja Tammelassa. Pitkäaikaistyöttömien määrä jatkoi kasvuaan. Kanta-Hämeen työllisyystilanne oli kesäkuussa kuitenkin parempi kuin osalla maakunnista. Tiedot ilmenevät Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsauksesta. Kalat käyttävät hyytelösammaleläimiä ravintonaan. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ja Vanajavesikeskus tutkivat yhdessä hyytelösammaleläimen leviämistä ja sen syitä. Tutkimuksen mukaan vieraslaji kelpaa kaloille ravinnoksi sekä sen lepomuodossa että hyytelömäisinä yhdyskuntina. Kalat voivatkin rajoittaa lajin esiintymistä, mutta samalla levittää sitä. Hyytelösammaleläimen lepomuodot eli statoplastit kulkeutuvat vahingoittumattomina kalojen ruoansulatuskanavan läpi. Statoplastit tarttuvat tehokkaasti köysiin, minkä vuoksi esimerkiksi veneily edistää lajin leviämistä. Hyytelösammaleläin ei ole ihmiselle vaarallinen. Ja kerrotaan vielä, että puolelta päivin käynnistyvän ravustuskauden saaliit voivat olla erinomaisia jo heti kauden alkajaisiksi. Kesä on ollut otollinen ravun lisääntymiselle. Vedet ovat sopivan lämpimiä ja monet ravut ovat ehtineet vaihtaa kuorensa jo pariinkin kertaan. Uutisia taas tunnin kuluttua.
1: Kello on 9.32, kun on uutiset läheltäsi kuultu. Koko Suomen radiota mennään. Tiistai aamupäivää 21. heinäkuuta ja Janne Jauhiainen, Samuli Aaltonen kaksikko täällä juontelemassa, mutta että onhan tässä paljon muitakin äänessä ihan koko tämän lähetyksen ajan. Siitä kuullaan ihan kohta lisää.
2: Koko Suomen radio.
1: Tai pitäisikö sanoa, että sitä mukaan kuullaan aina siitä lisää, eli mehän mennään konkurssiasioihin seuraavaksi.
3: No kyllä, nyt kun mainitsit, että muitakin on äänessä, niin toimittaja Marko Melto pääsee muun muassa ääneen seuraavan aiheen tiimoilta. Nimittäin taloyhtiöiden konkurssit, ne on nyt lisääntynyt viime vuosien aikana. Aika räjähdysmäisestikin, no. Niin otetaan siitä heti apulannan jälkeen lisää.

0: Valot pimeyksien reunoilla ja apulanta siinä asialla. Taloyhtiöiden tekemät konkurssit, ne on lisääntyneet viime vuosien aikana. Ja ihan tuossa viime viikolla Yle kertoi kahdesta kerrostaloyhtiöstä, jotka on hakeutunut konkurssiin tuolla Virroilla. Ja nämä taloyhtiöt hakeutuivat konkurssiin siis maksamattomien laskujen ja vastikkeiden takia. Kuullaan nyt, mitä konkurssiin hakeutuneen asunto-osakeyhtiö Killinkiven asukas ja entinen puheenjohtaja Pertti Hanhikangas kertoo tunnelmistaan.
1: Tuntuu niin pahalta, että sitä voin sanoa tietysti, mutta sitä on elettävä päivä kerrallaan ja tästä eteenpäin ja katsottua, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ei ole millä maksetaan sähköä, ja kun sähköt on yleisestä tilasta poikki ja sitten ei tule lämmintä vettä eikä.
2: No sä sanoit, että tähän tehtiin vielä lämmitysjärjestelmän uusiminen ihan vastikään.
1: Tehtiin jo, se tehtiin viime vuoden puolella. Ja
2: no miltä se tuntuu? Oliko järkeä tehdä?
1: No järkeä tässä vaiheessa on tuntunut, että se on järkevä päätös ollut. Siitä piti tulla niin kuin säästöjä, mutta toisin kävi.
0: Pertti Hanhikangasta haastatteli Marko Melto. Viime vuonna tuli vireille siis 62 asunto-osakeyhtiön konkurssia ja se on siis enemmän kuin kertaakaan

0: 2000-luvulla. Tämä selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Toimittaja Lauri Rautavuori soitti konkurssiaiheesta asianajajalle. Touko Raitis, hän on konkurssipesien hoitoon erikoistunut juristi, joka hoitaa muun muassa paljon julkisuutta saaneen Lakian konkurssitaloyhtiöitä.
1: Asuntosäkeyhtiöiden konkurssit jakaantuu vähän niin kuin kahteen leiriin, että siinä on niin kuin ne, jotka on niin kuin ihan asumiskelpoisia ja aktiivisia sinänsä, mutta niihin liittyy joku rahoituksellinen ongelma. Eli vaikkapa niin kuin keskittynyt osakkeenomistus, joka sitten kun tämmöinen yksi iso osakkeenomistaja laiminlyö vastikkeiden maksuja, niin sitten aiheutuu asuntosäkeyhtiön maksukyvyttömyys. Ja näissä tilanteissa usein se kiinteistö on ihan kuranttia. Mutta sitten meillä on tämä toinen ehkä niin kuin yleisemmin ainakin toistaiseksi esillä ollut konkurssitilanne, jossa se rakennus on ehkä sijaitsee paikalla, missä niin kuin kysyntä ei ole kovin suurta. Siihen on kertynyt aika paljon korjausvelkaa siihen kiinteistöön, jolloin se tosiaan saattaa olla niin, että se kiinteistön arvo on hyvinkin vähäinen. Ja tällöin käy helposti niin, että konkurssimenettely raukeaa varojen puutteessa. No silloin tietysti ongelmaksi muodostuu se, että jos kukaan näistä kiinteistöä suostuu ostamaan, niin silloin se kiinteistö jää ikään kuin, heitteille, että sillä ei oikein ole mitään niin kuin kunnollista ratkaisua. Eli konkurssi raukeaa varojen puutteessa ja sille kiinteistö, se palautuu ikään kuin sen asunto-osakeyhtiön hallintaan se kiinteistö, jos pesänhoitaja sitä pystyy realisoimaan. Ja sille ei oikein ole mitään selkeää ratkaisua, että mitä sille sitten tapahtuu. Pahimmillaanhan se on sitten ympäristöongelma, eli jonkun pitäisi hoitaa, ettei siellä ole vuotavia öljysäiliöitä tai mitään muuta.
2: Niin, että tulee tämmöisiä niin kuin autiotaloja, aavetaloja.
1: Niin, just näin. Ja pahimmillaanhan ne saattaa tosiaan olla ympäristölle haitallisia, ne saattaa olla niin kuin ihmisille niin kuin vaarallisia. Totta kai niin kuin autioituva vaikkapa kerrostalo, niin sehän saattaa olla niin kuin vaarallinen, niin kuin kukaan ei huolehdi siitä. Toinen tilanne tietysti on sitten on sellainen, jossa yhtiön ei kerry niitä vastikemaksuja niin kuin pitäisi, ja sen takia sitten alkaa maksukyky heikkenemään. Ja tämähän liittyy tietysti siihen, että jos vaikka on tämmöinen keskittynyt osakkeenomistus, niin yksittäisenkin tai niin kuin ison osakkeenomistajan maksuvaikeudet saattaa johtaa asunto-osakeyhtiön maksuvaikeuksia. Koska tietenkin asunto-osakeyhtiö niin kuin ihan luonteensa mukaisesti on sellainen, että sillä ei ole mitään muita tulolähteitä kuin ne vastikkeet. Jos vertaa niin kuin liiketoimintayhtiöön, jolla saattaa olla kykyä pyrkiä hankkimaan tuloja jostain muualta, mutta asunto-osakeyhtiöllä näitä ei niin kuin lähtökohtaisesti ole, jolloin se vastikkeen yleensä puskurit on aika pienet, jolloin se aika nopeasti se niin kuin yhden ison osakkeen omistajan maksuvaikeudet heijastuu asunto-osakeyhtiön maksukykyyn.
2: No ootko huomannut jotain tämmöistä maantieteellistä jakaumaa, mistä päin Suomea, minkälaisilta asuinalueelta näitä tulee, näitä konkursseja taloyhtiöihin?
1: Kyllähän ne perinteisesti on ollut näitä niin kuin muuttotappioalueita, jossa sitten niiden asuntojen niin kuin arvo ei ole kehittynyt ihan parhaimmaisella tavalla, tai niiden kysyntä ei ole niin kuin kovin korkea, tai jopa niihin vuokralaisten saaminen saattaa olla haastavaa, niin tällaisiahan ne on useimmiten ne tilanteet, joissa sitä korjausvelkaa alkaa kertoa. Mm.
2: No mitä siinä ihan konkreettisesti tapahtuu, jos taloyhtiö hakeutuu konkurssiin?
1: No nythän sitten konkurssin myötä niin tämä osakkeenomistajan hallintaoikeus ja huoneisto on lakkaa, ja se kiinteistä rakennuksineen siirtyy konkurssipesän hallintaan, ja konkurssipesä sitten päättää, mitä sillä kiinteistöllä tehdään. Tämänhetkinen oikeustila on se, että se hallintaoikeus lakkaa konkurssin alkaessa. Eli vaatii nopeita toimia, mutta käytännön elämästi tietenkin pesähoitaja tai konkurssihallinto ja asukkaat varmasti pyrkii löytämään jonkun järkevän ratkaisun sopimusteitse, että miten sitä asumista jatketaan siten, että toisaalta molempien intressit tulee täytettyä, eli toisaalta asukas saa järkevän ajan reagoida tähän muuttuneeseen tilanteeseen, ja sitten taas toisaalta konkurssipesä turvaa velkojen oikeuden maksun saantiin, eli toisin sanottuna sen kertymän siitä kiinteistöstä mahdollisimman tehokkaasti.
0: Näin kertoi Touko Raitis, joka toimii siis tai on erikoistunut konkurssipesien hoitoon juristina, ja häntä siis Lauri Rautavuori siinä haastatteli. Ja me päästään Kaija Koon jälkeen jatkamaan tämän aiheen ympärillä, ja silloin ääneen pääsee Isännöintiliiton edustaja, ja hän heittääkin aika hyvän tämmöisen kierrepallon tähän soppaan, nimittäin hänen mielestä lainsäädäntö vaatisi vähän muutoksia tähän konkurssirakennusten hoitoon.
3: Tuleehan se mieleen, että miten esimerkiksi Ruotsissa on hoidettu, kun se kuitenkin se vastuu on koko lailla siellä pankilla käytännössä, kun kämpät omistaakin pääasiassa just pankit tai rahoitusyhtiöt ja tällä tavalla, niin sieltä nyt voisi löytyä joku malli tähän, mutta kuunnellaan tietenkin mitä asiantuntija sanoo. Tässä on Kaija Koon Kanarian lintu.

0: Se on Kaija Koon uutta musiikkia, tämä Kanarianne lintu. Mitähän varten siellä on se N-kirjain keskellä? Että sehän on, siis kysehän on kuitenkin kanarialinnusta.
1: Niin, totta. Eikö tämä ole tämä ihan lemmikkinäkin pidetty lintu, eikö se ole ilman sitä keski-N-kirjainta?
0: Kyllä mä oon sen niin käsittänyt, että tuo voi olla tuommoinen tyyliseikka.
1: 62 asunto-osakeyhtiötä meni viime vuonna konkurssiin ja Suomessa on ylipäätänsä noin 90 000 asunto-osakeyhtiötä. Eli se on vain murto-osa siitä määrästä, mutta konkurssit, ne on kuitenkin moninkertaistuneet viimeisen 3 vuoden aikana. Suomen isännöintiliiton Marianne Falk Vilstafelt haluaisi lainsäädäntöön muutoksia, sillä moni konkurssirakennus muuttuu autiotaloksi. Lauri Rautavuori haastattelee häntä.
2: Nyt viime vuosina ne on olleet lisääntymään päin. Mistä se sinun mielestäsi kieli, että tällainen ilmiö on?
3: No tietysti tässä on viime vuosina tapahtunut semmoisia yllättäviä asioita maailmantaloudessa ja maailman myllerrystä, että esimerkiksi silloin energiakriisistä saattoi joku taloyhtiö niin kuin energiamuodon takia, kun kallistui sitten yhtäkkiä niittoutua isoihin taloudellisiin vaikeuksiin, mutta sitten tietysti tässä on ollut korkojen muutosta ja muuta, mutta ehkä yleisimpiä syitä on se, että jos korjausvelkaa on kertynyt tosi paljon ja sitten saattaa tulla vaikka ihan yllättäviä esimerkiksi vesivahingot, että jos ei ole putkiremontteja vaikka tehty ajallaan tai sitten ei ole nopeasti reagoitu jonkun tai joidenkin osakkaiden vastikerästeihin, niin sitten on saattanut syntyä tilanne, että on vaikea sitten taloyhtiön maksaa laskuja ja muita juoksevia menoja.
2: No jos ajatellaan tätä tämmöistä kehityskulkua, että taloyhtiöt alkaa mennä konkurssiin yhä useammin Suomessa, niin mihin se voi johtaa, minkälaisia vaikutuksia sillä on?
3: No tietysti se on tosi ikävää niiden osakkaiden osalta, eli heiltä lähtee kotialta. Tämä riippuu tietysti, että saadaanko sitä kiinteistöä myytyä ja voiko siihen jäädä sitten vaikka vuokralle, mutta ainakin se niin kuin omistusasunnosta he joutuvat sitten luopumaan, että sit heillä ei ole enää sitä omaa omistusasuntoa ja sitten tietysti, että jos on taloyhtiölainaa, niin se jää sitten osakkaille edelleen vastattavaksi sen takaisinmaksu, jos ei niillä taloyhtiön varoilla pystytä sitten niitä kattamaan. Ja sitten jos esimerkiksi konkurssi raukeaa varojen puutteeseen, niin eihän se kiinteistö mihinkään katoa, vaikka taloyhtiö ei enää niin kuin virallisesti ole olemassa.
2: Mainitsit tuon, että konkurssihakemus voi raueta, jos taloyhtiö on niin varaton, että edes konkurssiin ei ikään kuin ole varaa. Tämä on käsittääkseni aika yleinen lopputulema näissä taloyhtiöiden konkursseissa, ja se on ilmeisesti myös se kaikista synkin lopputulema.
3: Jää niin kuin tämmöisiä NS-haamutaloyhtiöitä, että ne kiinteistöt tosiaan on edelleen olemassa, mutta se taloyhtiö niin kuin asunto-osakeyhtiönä ei ole enää olemassa. Ja me valitettavasti meidän tuossa konkurssimenettelyssä tai lainsäädännössä, niin tätä ei osattu ottaa huomioon, että se ei ole vielä, ei ole näitä ratkaisuja siihen, että miten toimitaan, kun sitä taloyhtiöä ei enää ole rekistereissä.
2: Niin, mitä sille haamutalolle sitten siinä vaiheessa tapahtuu?
3: Jos ei siellä kiinteistölle löydy ostajaa, niin se on sitten siellä, toivottavasti siellä ei ainakaan kukaan asu, koska sinne tuskin tulee sähköä ja vettä. Ja mitä näille sitten tehdään, niin siihen ei ole vielä löytynyt yhteiskunnalta ratkaisuja. Tämähän on sille aika uusi ilmiö, että ennen niin taloyhtiöiden konkurssit on ollut ihan sellaisia yksittäisiä tai kaksittaisia. Mm. Meillä on siis selkeä aukko tässä konkurssimenettelyssä. Että se ei niin kuin...
2: Miten sitä konkurssimenettelyä pitäisi siis muuttaa, että ei tulisi näitä tämmöisiä haamutaloja ilman taloyhtiötä?
3: No siihen olisikin hyvä perustaa työryhmä selvittämään, että mikä olisi se paras vaihtoehto, että olisiko siihen vaikka joku se konkurssi saada tai siinä hoidettua loppuun esimerkiksi yhteiskunnan varoin, niin se on esimerkiksi yksi vaihtoehto, mutta sitä olisi hyvä selvittää.
1: Näin kertoi Suomen isännöintiliiton Marianne Falk Vilstafelt ja Lauri Rautavuori häntä siinä haastatteli.

0: Shannon Colby Kaila, joka laulaa siinä kappaleen nimeltään Bubble.
1: Täällä ei ole ainoastaan kypsän kesän merkit, vaan kypsän kesän erkit istuu täällä. Uskokaa tai älkää, arvoisat kuuntelijat. Minä istun täällä yläkroppa paljaana ja Asko alakroppa paljaana. Hänellä on kalsongit. On nimittäin äsken oli siis niin lämmin, että 31 astetta ei kerro siitä totuutta.
2: Lisää kypsän kesän merkkejä kuullaan Radio Suomessa keskiviikkona kello 18.
3: Yle Radio Suomi.
4: Kypsän kesän erkkejä on täällä koko Suomen radiossakin, mutta meillä ei ole kyllä kummallakaan yläkroppa eikä alakroppa paljaa.
0: Ei sitä ikinä tiedä.
4: Toki tämä on radio.
0: Pirkka-Pekka Petelius ja Asko Hautalahti, siinä niin nämä tällaiset isojen poikien versio niistä Muppet Shown ukoista siellä parvekkeella.
4: Tämä on Pete Parkkosta ja sen jälkeen 10 uutisia.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Suomen ja Saksan presidentit ehdottavat laajan rauhanprosessin käynnistämistä Lähi-itään. Presidentti Alexander Stubb ja Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier kirjoittivat asiasta yhdessä Financial Times-lehteen. Presidentit viittaavat useisiin alueen kriiseihin, kuten esimerkiksi Iranin sotaan, Persianlahden jännitteisiin ja Länsirannan tilanteeseen. Stubb ja Steinmeier muistuttavat Euroopan Helsingin prosessista 70-luvulla. Sen aikana maat alkoivat tehdä yhteistyötä, vaikka ne eivät vielä luottaneet toisiinsa. Presidentit ehdottavat samanlaista prosessia Lähi-itään. Britanniassa uuden pääministerin Andy Burnhamin hallitus alentaa sähkölaskujen veroja helpottaakseen elinkustannuksia. Burnhamin mukaan toimenpide rahoitetaan perumalla edellisen hallituksen 1,8 miljardin punnan digitaalinen henkilökorttiohjelma. Burnham lupasi eilen heti pääministerinä aloitettuaan ensimmäisiä toimia elinkustannusten alentamiseksi jo tänään. Yhdysvallat asettaa 50% tuontitullit monille kanadalaistuotteille, kertoo Valkoinen talo. Uusia tulleja perustellaan muun muassa yhdysvaltalaisten alkoholituotteiden, autoteollisuuden ja maitotuotteiden epäoikeudenmukaisella kohtelulla. Uusien tullien on määrä tulla voimaan 19. elokuuta.
1: Kello on 9:50 ja koko Suomen radiota kuuntelet. Samuli Aaltonen, Janne Jauhenen täällä parin tunnin ajan, eli kello 12 saakka.
2: Huomenta, huomenta.
3: Koko Suomen radio.
2: Miten on, Janne, sanooko mitään tämmöiset liikkeet kuin Makuuni, Film Town?
1: No ehkä viimeisimmät muistikuvat liittyy molempiin niin, että ne on toiminut karkkikauppoina.
2: Siihen se meni, kun oli VHS:n kulta-aika oli ohi ja ei ollut oikein vielä nämä Blu-ray DVD:tkään lyönyt läpi. Ehkä ehtineet siihen sitten, tai se ei enää pelastanut, koska sitten suoratoistopalvelut jo tarjosi siis elokuvia. Siitähän on kysymys, nämä on näitä tämmöisiä fyysisiä kasetteja, joita sitten myytiin ja levyjä, levykkeitä. R-kiskat myi kansia. Tai siis vuokrasi. Vuokraamoista puhutaan. Mä oonkaan puhunut myymisestä koko ajan. Kyllä niitä varmaan sieltä ostaakin saattoi. Ja varsinkin siinä vaiheessa sitten, kun kaikki vähän niin kuin loppui, niin niitähän myytiin myöskin pois. VHS-kasetteja monella vanhoja vuokraamoja kasetteja varmaan kotona. Sitten oli niitä pieniä. Seinäjoella oli videopistettä ja sitten oli videovuokraamo Sutinen ja huoltoasemat tuohon päälle vielä, jotka vuokras kyllä kans kasetteja.
1: Mä oon kuullut legendaa heiltä, ketkä on työskennellyt näissä videovuokraamoissa, että ei ole enää olemassa semmoista työpaikkaa, missä voisi työaikana katsoa niin paljon elokuvia kuin niissä.
2: Ei vaan, paitsi muutama on olemassa siis vielä. Että tämähän on myös osin kuviteltu tämä elokuvien kuolema. Yle uutisoi tätä otsikolla elokuviteltu kuolema. Että kyllä siis DVD, Blu-ray ja nämä 4K-formaatit, niin edelleenkin ihan fyysisinä esineinä, niin on vuokrattavissa muutamista liikkeistä. Ja mehän mennään katsastelemaan tätä ilmiötä ihan kohta. Tämä on ensin Kisun musiikki ja tämä kolmas pyörä.

0: pitämään. Puhutaan näistä fyysisistä elokuvatallenteista, eli VHS, no en mä tiedä onko niitä nyt enää olemassa, mutta joka tapauksessa on kuitenkin niin DVD:t ja Blu-rayt ja tämän tyyppiset. Niistä on kysymys, kun puhutaan fyysisistä elokuvatallenteista. Ja kyllä tämä on niin, että niiden myynti kasvaa Suomessa ja maailmalla, vaikka niiden kuolemaa povattiin jo ties milloin. 2015 on ollut sellainen vuosi, kun puhuttiin, että ei näitä nyt enää olekaan. Mutta kyllä se nyt vaan, vaikka suoratoistopalvelut on lisääntyneet viime vuosina valtavasti, niin kyllä myöskin nämä on pitäneet, nämä vanhat kunnon esineet, nämä tällaiset formaatit, niin pitäneet pintansa. No, fyysisestä leffakaupasta voi löytää sellaisia aarteita, joita ei sitten suoratoistoista välttämättä löydykään. Jussi Mankkisen haastateltavana tässä on filmihullu leffakaupan toimitusjohtaja Leo Autio.
1: No, me ollaan nyt tässä 16 vuotta oikeastaan oltu tässä samassa paikassa ja voisi sanoa melkein, että jokainen vuosi ihan sitten ensimmäistä vuodesta lähtien niin on ollut aina vaan kiireisempi.
2: Miten sitten tällä hetkellä DVD-formaatilla menee?
1: No, mun mielestä formaattilla menee oikein hyvin, jos laskee Blu-ray ja 4K siihen samaan mukaan, niin en mä ole nähnyt missään vaiheessa mitään semmoista erikoisempaa laskua. Et ehkä 23 vuonna ehkä oli semmoinen pieni notkahdus, mutta en mä ainakaan semmoista tarkempaa huomannut.
2: Nähän tavallaan nämä isot vuokrausfirmat, niin kuin Makuunit, nehän katosi kuitenkin markkinoilta.
1: Joo, ne katosi jotenkin mystisesti, että en mä tiedä, olisihan niillekin varmaan edelleen sija ollut täällä, että tota noin niin. Ja sama niin kuin oikein myös nuo isommat marketithan lopetti myös aika lailla levy 2-3 jälkeen, että en tiedä sitten. Että.
2: No, miksi joku sitten haluaa katsoa DVD-elokuvia? Miksi ei joku Netflix esimerkiksi riitä?
1: Ei niitä suoratoistopalveluita pitäisi nykyään olla niin monta. Niitä on varmaan 10 tänä päivänä ja aika moni haluaa omistaa nämä leffat. Sä voit itse valita, milloin sä katsot omaa elokuvaa ja voit katsoa ekstrat sun muut. Että, tota, noin, niin, se on varmaan se päällinen syy.
2: No, miten tämmöinen fyysinen elementti, että sulla on jotain fyysistä kädessä?
1: No, se on vähän sama kuin vinyleissä. Että kannet on hienompi kuin CD-levyissä. Et, ja nämä on nykyään niin hienoja laatikoita, mitä tuolta tulee Blu-rayna ja 4K-na noin boksit. Et, tota, niin niitä on kiva räpeltää. Siellä on yleensä joku kirja vielä mukana, että sitä voi lueskella.
2: No, tota, millaisia painotuksia teillä on täällä filmihullossa tarjonnassa?
1: No, sanotaan näin, että me aloitettiin oikeastaan, niin kun meidän tähtäin oli aluksi eurooppalainen klassikkoelue ja sitten amerikkalaiset klassikot. No, sitten se pikkuhiljaa levisi niin kun siitä enemmän. Nythän meillä on oikeastaan kaikki mainstreami myös mukana. Tota niin, mutta kyllä me edelleen pidättäydytään siinä eurooppalaisessa elokuvassa ja myöskin noissa, sanotaan näin, vanhoissa länkkärissä, vanhoissa kauhuleffoissa. Dracula myy aina.
2: Miksi se myy?
1: En mä tiedä. No, vanhoissa elokuvissa on, ne on niin kuin paremmin käsikirjoitettu kuin nämä uudet elokuvat, mun mielestä.
2: No, tota, miten sä luonnette sitten teidän asiakaskuntaa? Eilen itse asiassa käväsin täällä ja näytti sieltä, että tämmöisiä nuorehkoja miehiä oli aika paljon.
1: Joo, nimenomaan tämä nyt on ollut isompi muutos viimeisen 2 vuoden aikana. Et, tota, noin, niin meillä oli varmaan ensimmäiset 10 vuotta, keski-ikä oli 40-50. Ja nyt tulee todella paljon nuoria. Ne on hiffannut se, että suoratoisto ei ole mikään maailmanpelastus. Et, ne on kiva omistaa myös nuo leffat.
2: No, tota, millaisille leffoille, tuossa vähän kerroitkin, mutta tota, onko tämmöisiä tiettyjä leffoja, joille on siis tällä hetkellä tosi paljon kysyntää?
1: No, sanotaan näin, että 70- ja 80-luvun vanhat klassikot, niistä tulee niin paljon noita boksiversioita, että niihin tungetaan niin paljon lisukkeita kuin vaan olla voi. Et mun mielestä niitä menee niin moni eri genrejä menee nykyään. Et se aina yhtä lailla yllättyy joka päivä, kun tulee duuni, joku tulee kysyä tiettyä leffaa. Että en mä tiedä oikein. Mun on tuohon vaikea sanoa.
2: No, sä mainitsit tuon 70-luvun, niin teillä on tarjonnassa muun muassa vuonna 1973 valmistunut amerikkalaiselokuva, tämmöinen dystoppinen, voisiko sanoa vähän niin kuin kauhuleffa, Soylent Green. Mikä siinä vetoaa katsojiin?
1: No, sanotaan näin, että tota, niin, mulla on oma katselukokemus, muistaakseni viimeksi on sieltä 70-luvun lopulta VHS:ltä. Ja mä oon aina halunnut katsoa sen uudestaan ja nyt se antaa oivan tilaisuuden. Nyt tämän kuun lopussa siitä tulee ihan uusi printti, muistaakseni 29.7. Ja nyt mä meinaan katsoa sen uudestaan.
2: Millaiset DVD-leffat on tällä hetkellä keräilyharvinaisuuksia?
1: No, ihan sama tuossa aikaisemmin sanoin, että nämä uusista keräilykohteita on niin kuin noi boksit. Ja sitten tota noin, niin aika paljon kriteerejä, jos muiden levyjä, niitä painetaan niin vähän. Niitä tulee noin 3-5 tuhatta per titteli. Ja sitten tietysti nuo vanhat DVD, varsinkin jos niissä on Suomi-nimet lukee kannessa, niin niistähän jengi maksaa, kuka haluaa maksaa niistä. Niissä ei makseta kuvanlaadusta kyllä, että sen mä voin kyllä sanoa. Että.
2: Millaisissa hintaluokissa liikutaan muuten?
1: Siis mä veikkaan, että aika moni leffa noista, jos ne on Suomi-kansia, niin siellä on 3-50, mutta sitten siellä on semmoisia

0: kalliitakin. Joskus maksaa jopa useita satojakin noista leffoista, mutta ei meidän kohdalla ei tullut kukaan kysymään niitä. Meillä ei ole käytetty yli valitettavasti tilaa.
1: Toimittaja Jussi Mankkinen siinä Filmihullu leffakaupassa, toimitusjohtaja Leo Aution kanssa. Ja mehän mennään kohta myöskin tuonne Future Movie Shoppiin Helsinkiin selvittämään oikeastaan samaa asiaa. Käydään kysäisemmässä sieltä myös, että miten DVD:llä menee tänä päivänä. We wanna get right.

0: Let's get rocked, se on Def Leppardin musiikkia tuo, ja tänne tulee paljon viestejä, että VHS-nauhoja löytyy runsaasti täältä ja tuolta, ja on musiikkia ja elokuvia ja DVD:tä, ja niin, en epäile ollenkaan, nämähän on koko ajan nyt suositumpia vaan, ja hyvin pitänyt pintansa, vaikka suoratoistoa on paljon. Äsken oltiin tuolla filmihullu leffa kaupassa ja nyt myöskin Jussi Mankkisen kanssa päästään myös toiseen fyysisiä elokuvaformaatteja myyvään kauppaan Future Movie Shoppiin Helsingissä selvittämään, että miten DVD:llä menee.
1: Anssi Harinen, miten mielestäsi DVD-formaatilla menee tällä hetkellä?
2: Ihan hyvin. Keräilijät on edelleen jäljellä, ketkä on ollut aina aikaisemminkin. Niin kuin vähän se massa on lähtenyt pois, mutta ne keräilijät ja ketkä haluaa sitä parempaa kuvaa, ääntä omistaa fyysisenä, niin ihan hyvin.
1: Siis nyt on tullut muun muassa 4K:ta, eli eikö sekin niin kuin, sehän parantaa kuvanlaatua aika paljon?
2: Joo, parantaa, joo, se on suurin piirtein 4 kertaa Blu-ray-tarkkuus ja värit totta kai on ihan toista maata kuin Blu-rayssä, DVD:ssä. Et se on se varmaan se viimeinen fyysinen formaatti, luulisin näin, mutta se on hyvä.
1: Miten sä luonnehtisit teidän asiakaskuntaa, eli millaista porukkaa ehkä keskimäärin täällä käy, vai käykö ihan laidasta laittaa?
2: Laidasta laitaan, joo. Ei ole mitään väliä. Niin kuin, jotkut on sellaisia, että ne tietää niistä elokuvista kaikkea. Niin kuin, mietin vaan, että no se tietää paljon. Ja sitten käy semmoisia, ketkä etsii jotakin tiettyä lempileffaa. Semmoisia, ketkä on niin kuin, ehkä myynyt jo niiden omat kokoelmat ja sitten palaa takaisin tähän niin kuin, fyysiseen.
1: No tuossa vähän jo utelin, että millaisen leffan haluat tai millaisen paketin haluat nostaa esille. Ja tuossa tuli nyt sitten esille toi Jackie Chanin tämmöinen boksi. Eli minkä takia se, mikä siinä kiinnostaa?
2: Siinä varmaan kiinnostaa se, kun siinä on monta leffaa, mitä ei ole koskaan nähty niin kuin DVD:n jälkeen. Varsinkin se muutamat siinä niin on Blu-rayna julkaistu ja sitten DVD:nä. Ja nyt siinä on kaikki niin kuin ne versiot, Hong Kong-versiot ja kaikki international versiot, parhaat versiot, niin 4K:na ensimmäistä kertaa. Niin se on tavallaan semmoinen hyvä, mikä kiinnostaa niin kuin tosi monia niin kuin ysäritoiminta-ihmisiä.
1: No toinen, mikä tossa tuli esille, niin Stranger Things, niin siitä tulee myöskin semmoinen boksi, eli siitä on ilmeisesti ollut kysyntää kanssa.
2: Joo, Stranger Thingsin, niin kuin vaikka se on Netflixin oma sarja, niin se on jännä, ne ei mielellään laita noita Netflixin omia TV-sarjoja tai noita, niin ne ei julkaise, mutta tämä oli poikkeus, niin se tulee ihan tässä kohta on se julkaisu. Se on semmoinen, mikä kiinnostaa tosi paljon. Siinä huomaa tavallaan, että aika moni haluaa omistaa sen itse asiassa niin kuin sen fyysisenä, vaikka se olisi Netflixissä loputtoman ajan.
1: Miten sä itse mieltäisit tai määrittelisit, millaiset DVD-leffat on tällä hetkellä keräilyharvinaisuuksia?
2: Semmoista tietysti, mitkä niitä voi sanoa, että ne on harvinaisia, mitä ei saa oikein. Se on loppunut se kokonaan niin kuin oikeudet kaikilta. Ja kukaan ei niin kuin oikeastaan pysty tuomaan niitä takaisin markkinoille. Niin kuin levitysoikeudet on varmaan pilkkoutunut niin pahasti. Niin sellaiset leffat saattaa olla tosi harvinaisia. Niistä ei ole vaan oikeuksia enää kellään levittää. Ja sitten ne on jäänyt joksi DVD-kappaleiksi niin kuin, ja sitten niitä on maailmalla muutamia. Kukaan ei halua luopua niistä, niin sitten niitä ei oikein saa mistään, niitä semmoisia elokuvia. Ja niin ne on niin kuin oikeasti harvinaisia. Ja on totta kai, on mitä... Voi olla joku ihan uutuusleffakin, voi tulla nopeastikin, voi olla harvinainen. niin kuin joku Steelbook-julkaisu, niin se saattaa loppua saman tien, ja sitten sitä ei saa ostettua kuin jostain yksityisiltä myyjiltä niin kuin hirveäseen hintaan. Niin sitäkin tapahtuu jonkun verran.
1: No semmoinen, että onko sun mielestä Suomessa tai pääkaupunkiseudulla sitten niin kuin, ehkä enemmän tämmöisiä DVD-leffaliikkeitä kuin jossain muualla maailmassa? Osaatko tähän sanoa mitä?
2: No yksi asiakas kertoo, että Belgiassa ei ole niin kuin oikeastaan ollenkaan elokuvakauppoja enää. Niin kyllä meillä on sillä tavalla aika hieno tilanne, kun miettii, että Suomi, pieni maa, niin täällä on monta liikettä, tosi hyviä liikkeitä, käytettyjä myyjä, uutuuksia, ja meillä on paljon, niin kuin, ja kaikille tuntuu, että riittää asiakkaita, niin onhan Suomessa niin kuin, tosi hieno tilanne.
0: Jussi Mankkinen siinä Future Movies Shopissa Helsingissä, ja aiemmin kuultiin myöskin Filmihullu leffakaupasta ihan samaa asiaa, että miten näillä tämmöisillä fyysisillä leffaformaateilla menee. Ilmeisen hyvin. Tästä voi käydä ihan kuvien kanssa lukemassa erittäin hyvän jutun tuolla yle.fi-sivulla otsikolla Elokuviteltu kuolema.
3: Ja uutta musiikkia seuraavaksi Olavi Uusiviralta ja Vesalalta. Ja nyt kun ollaan tässä elokuvan maailmassa, niin eikös he molemmat muun muassa näytellyt on ihan koko ajan elokuvissa.
0: Kyllä näin on, sieltä tuttuja hahmoja myöskin musiikin lisäksi.

0: Uutta musiikkia Vesalalta ja Olavi Uusiviralta kuultiin siinä. Se oli Kipeä niminen kappale. Hei, meillä olisi kuule tiistaa tässä käynnissä ja Samuli Aaltosen kanssa koko Suomen radiossa mennään. Olisiko semmoinen homma, Samuli, että kohta puolin alueellisia uutisia?
1: Alueelliset uutiset tulee totta kai, kun kello lyö 11:30 ja sitten mennään niiden jälkeen ravustushommiin. Ravustuskausi alkaa tänään 12:00.
0: Mutta ennen kuin päästään rapumertoja tyhjentämään tai uutisia kuulemaan, niin Juuse Leskinen, Luona Sky, Olla Saar. Se soi seuraavaksi.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeeseen toimittaa Harri Oksanen. Hyvää aamupäivää. Kanta-Hämeen työttömyys kasvoi kesäkuussa 5,1%. Työttömiä työnhakijoita oli hieman yli 9200 ja työttömyysaste oli 11,7%. Korkein työttömyysaste oli Forssassa 15,2 ja matalin Hattulassa 6,9%. Eniten työttömien työnhakijoiden määrät kasvoivat Hämeenlinnassa, Forssassa ja Riihimäellä. Työttömien työnhakijoiden määrä laski tai pysyi ennallaan Hausjärvellä, Lopella ja Tammelassa. Kanta-Hämeen työllisyystilanne oli kesäkuussa kuitenkin parempi kuin osalla maakunnista. Tiedot ilmenevät Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsauksesta. Kalat käyttävät hyytelösammal-eläimiä ravintonaan. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ja Vanajavesikeskus tutkivat yhdessä hyytelösammal-eläimen leviämistä ja sen syitä. Tutkimuksen mukaan vieras laji kelpaa kaloille ravinnoksi sekä sen lepomuodossa että hyytelömäisinä yhdyskuntina. Kalat voivatkin rajoittaa lajin esiintymistä, mutta samalla levittää sitä. Hyytelösammal-eläimen lepomuodot eli statoplastit kulkeutuvat vahingoittumattomasti kalojen ruoansulatuskanavan läpi. Hyytelösammal-eläin ei ole ihmiselle vaarallinen, mutta se voi haitata vesistöjen virkistyskäyttöä ja takertua kalastusvälineisiin muun muassa. Puolilta päivin käynnistyvän ravustuskauden saaliit voivat olla erinomaisia jo heti kauden alkajaisiksi. Kesä on ollut otollinen ravun lisääntymiselle. Vedet ovat sopivan lämpimiä ja monet ravut ovat ehtineet vaihtaa kuorensa pariinkin kertaan. Hauholla Pyhäjärvellä eilen tehdyn koeravustuksen mukaan sikäläiset täpläravut ovat puhtaita ja kovakuorisia.
1: 10.32 on kello, kun uutiset läheltäsi on taas kertaalleen kuultu ja tästä jatkaa koko Suomen radio täällä Janne Jauhiainen, Samuli Aaltonen.
2: Ja mehän hypätään suoraan tuonne tien päälle, siellä on tapahtunut. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 54 välillä Riihimäki-Hollola-Riihimäki. Tarkempi paikka välillä Haapahuhta-Karantie. Siellä suuntaa ei ole määritelty ja tämä on siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja tien päältä ravustushommiin hypätään heti kaukoröyhkän jälkeen.
1: Tuossa muuten äsken, kun sanoin tämän lähetyksen alussa, että on se semmoinen epämiellyttävä konnotaatio tai mieleyhtymä ravustuksesta, joka liittyy siihen S-sanaan, joka on siis se vuoden aika kesän jälkeen. Niin se siis liittyy nimenomaan siihen, että mulla on semmoinen fiilis aina tosta, että kun se ravustuskausi alkaa, että se kesä alkaisi olla vähän niin kuin loppupuolella, vaikka nythän on siis ihan ilmoista riippumatta ihan täys kesä edelleen täyttä päätä.
2: Kesä on täyttä päätä kelien puolesta, mutta onhan tämä nyt vähän semmoista, että jos viime viikolla uutisoitin, että mansikkalaatikot on jo loppunut jostain niin. Ja nyt alkaa ravustuskausi, niin tämä on nyt Samulin lopun alku.
1: Ne, näin on ja vähän hallayötä ja pakkastakin. Jopa joo, no niin, mutta kaukoröyhkä tässä nyt lohduttaa. Tämä on Lauralle, jonka oven takana se kauko siellä koputtelee.

0: Tänään kun kello lyö 12, niin se tarkoittaa sitä, että ravustuskausi, se julistetaan alkaneeksi. Ja tämä kausi jatkuu aina tuonne lokakuun loppuun saakka. Ja tästä kauden rapusaalista odotetaan ihan normaalia, näin kertoo Kalatalouden keskusliitto. Ravustukseen siihen tarvitaan aina vesialueen omistajan lupa. Ja 18-vuotiaasta aina 69-vuotiaaseen asti, niin tulee olla sitten tämmöinen kalastonhoitomaksukin vielä maksettuna tämän vesialueen omistajan luvan lisäksi. Valtion vesille myydään ravustuslupia vain vesistöihin, joissa elää siis täplärapuja. Kotoperäinen erittäin uhanalainen jokirapo, se rauhoitettiin valtion vesialueella toistaiseksi viime kesänä. Itä-Suomen yliopiston rapututkija Japo Jussilaa haastattelee seuraavaksi Timo Hytönen.
1: Niin rapu askarruttaa ja kiehtoo meitä maallikoitakin, ei siis tutkijoita, koska se on eläin, josta aika harvalla on ihan suoraa näköhavaintoa, mutta sinulla on kokemusta myös siitä, että olet sukeltanut sinne ravun maailmaan, eli vedenalaiseen maailmaan, ja päässyt näkemään vähän rapuja ikään.
2: Joo, tämä oli myös sitä Mikkeli-aikaa. Opettelin sukeltelemaan, siinä oli aika hyviä tämmöisiä jokirapuvesiä, joissa oli hirvittävän kirkas vesi ja näköisyys oli siis. Oli reilu ja siellä pääsi sitten tutkimaan tätä rapujen tapaa muokata ympäristöä ja rakentaa semmoisia monimutkaisia rakennelmia savipohjiin. Semmoisia kerrostalomaisia rakennelmia.
1: Niin, se on harvalla tiedossa, että tällaisiakin rakenteita rapu rakentaa. Mutta jos mennään tähän ravun elinpiiriin, niin tällä hetkellä eletään sellaista vähän haikeaa aikaa kotimaisen jokiravun osalta. Se oli aikoinaan vallitseva rapulaji, kunnes 60-luvulla sitten esiteltiin täplärapu. Mikä tällä hetkellä on tilanne tämän kotimaisen alkuperäisen jokiravun ja täplärapun suhteen?
2: No, täplärapu painaa kovasti päälle. Jokirapu on ahtaalla. Jokirapukantoja on tuolla keskisessä Suomessa ja pohjoisessa Suomessa vielä jonkun verran pyydystettäviä kantoja jopa, mutta eteläinen Suomi on käytännössä menetetty täplärapulle. Se on tämmöinen aggressiivinen laji ja sen lisäksi kantaa mukana erittäin tappavaa rapuruton muotoa, että se on tämmöinen biologinen ase ja jokirapu ei ole pystynyt sopeutumaan elämään tämän täplärapun kantaman ja levittämän rapuruton kanssa. Että niiden suhde on hankala.

0: Ja ikävä kyllä tämän meidän alkuperäisen jokirapumme kannalta niin todennäköisesti sellainen, että jos ei ryhdytä voimakkaisiin toimiin, niin kuin on jo ryhdytty ja olla tarkkana, niin jokirapu tulee kyllä häviä.
1: Niin ohjeitahan annetaan aina ja muistetaan se, että erityisesti nuo pyydysten ja myös se syöttien huolellinen hoito ja puhtaus on erittäin tärkeää tuon rapuruton leviämisen estämisessä. Niin kerro, miten se rapurutto oikein leviää?
0: No, rapurutto on olmukietti, leväsieni, tämmöinen sienen kaltainen eliö, olio, ja se leviää joko sairastuttamiensa rapujen mukana tai sitten minkä tahansa tämmöisen kosteen materiaalin mukana, joka siirretään vesistöstä toisiin. Rapuruttoitiö tulee toimeen useita vuorokausia sen jälkeen, kun se on irtautunut tästä rapuruttorihmastosta ja etsiskelee sitten tätä uutta isäntää. Ja tätä itiötä on ikävä kyllä aika helppo siirtää vesistöön toisiaan ja rapukannosta toisiin.
1: Ja se siirto tapahtuu myös näiden pyydysten osalta, ja sen takia sanotaan, että rapumerrat pitää keittää tai pakastaa, eli tuota ne sienitiot.
0: Joo, se siis leviää ilman muuta niin näiden rapumerrien mukana, mutta se leviää ikävä kyllä siis minkä tahansa kosteena siirrettävän materiaalin. Uisteluveneiden pirssivesi, uikkarit, mikä tahansa kalanpyydys, joka kosteena siirretään. Niitä nyt vähemmän enää siirretään vesistöön toisin, että näitä enää sillä tavalla voi pitää potentiaaleina rapuruton siirtoon liittyvinä seikkoina, mutta että yleensä siinä on kyllä siinä siirtämisessä on ihminen taustalla, vaikka esimerkiksi tämmöisiä sairaita rapuja vesistöistä toisiin saattaa linnutkin siirtää, jopa nisäkkäät, jotka on kiinnostunut ravuista, jotka sitten höpertelee rannalla tautisina ja ovat tämmöisiä helppoja saaliita, ja sitten niiden osasia pystytään siirtämään vesistöistä toisiin niiden vihollisten toimesta.
2: Näin kertoo Itä-Suomen yliopiston rapututkija Japo Jussila. Käydään seuraavaksi tuolla Ruorasmäen kylällä aina Etelä-Savossa saakka. Siellä on Suonteen järvi, joka on siis Suomelle 3., 10., 4. suurin järvi. Se ulottuu sekä Keski-Suomeen että sitten Etelä-Savoon. Ravustuskausi, se on alkamassa, ja Jorma Pöyry on siis ammattiravustaja, ja Suonteen on hänelle hyvinkin tuttu järvi. Jorma Pöyryä jututtaa niin ikään Timo Hytönen.
1: Viimeiset päivät ennen kuin ravustus alkaa on aika semmoista kiikeätä valmisteluaikaa, niin minkälainen valmistelu on ollut käynnissä?
3: Ei, mulla on viime syksyseltä jäljeltä melkein nuo merrat. Sitten mulla on semmoinen pitkä siimasysteemi. Siinä on joku semmoinen parikymmentä metriä väliä, pikahaalla aina merta kiinni siihen. Ja se on 10 merta aina siinä samassa pötkössä.
1: Sulla on erikseen polia siellä, vaan on sitten vaan yksi polo ja sitten yksi pitkä siima.
3: Molemmissa päässä sitä letkaa on tommonen pikku lippu, mikä mulla tuossa.
1: Se on vähän niin kuin verkonmerkit.
3: Niin on.
1: No miten syöttipuoli? Aina sanotaan, että nuo särkikalat on parhaita ravusyöttejä, niin mitä sanoo ammattilainen?
3: No sanon sen, että ne lepää kaikki kalat.
1: Se ei paljon nirsoile?
3: Ei. Täplärapu ei nirsoile.
1: Niin, ja kun täplärapua pyydystelet, niin se on sitten sellainen. Jotkuthan sanoo, että vaikka banaanin laittaisi sinne, niin kyllä ne ravut tulee perässä. Niin uskotko tämmöisiä?
3: No kyllä, se varmaan on. Pullat kelepaa, sininen lenkki.
1: Rapu on kaikki ruokane, se ei ihmettele, vaikka olisi mitään vastassa. No tietenkin aina aprikoidaan, että pystyykö tätä tulevaa ravustuskautta yhtään arvioimaan, että kuinka iso on saalis. Niin sinulla on pitkä kokemus tuolta ammattilaisena, niin pystyykö sitä sanomaan mistään ennusmerkeistä? Minkälainen rapu kesä on tulossa?
3: Mä sanoisin, että nyt tulee sitä urohrapua tulee ensin, mikä on vaihtanut kuorossa. Ja siitä on näyrähravulla on tipahtanut ne poikoset hännältä pois. Sillä menee hetken aikaa, kun se vaihtaa sen kuoren, ne raakaa tulla myöhemmin.
1: Eli ukkoravut ensin, mutta entäs se saaliin runsaus?
3: No se riippuu, mulla on 100 mertaa pyynnissä, niin riippuu ihan päivästä, niin se on tuosta mitallisia kun laskee, niin se on 50-300. Se vaihtelee niin rajusti.
1: Koskaan ei oikein voi tietää. Tämä on semmoinen pieni jännitys, kun sinne merrolle menee.
3: Ei voi tietää sitä jo.
1: Jos ajattelee ravuelämän kaarta, niin sehän on semmoinen, että se lisääntyy syksysin. Ja sitten keväällä on tämä tärkeä asia, kun vaihdetaan kuorta. Eli sitten alkukesästä ja keväällä rapun kuori on pehmeä. Ja ravustus voi oikeastaan alkaa vasta, kun se kuori on kovettunut, niin kuin tuossa äsken totesit. Niin...
3: joitakin ihan pehmosia alussa.
1: Niin mistä se johtuu, että se vaihtelee näin paljon? Onko siihen jotenkin nuo kevään kelit syynä?
3: En tiedä yhtään. Se on ihan mysteeri minulle.
2: Näin kertoi Jorma Pöyryhän, siis ammattiravustaja. Ja jatketaan näiden kalojen ja rapujen maailmassa Bruno Marsinkin jälkeen. Silloin mennään tuonne pohjoiseen Turniojoen varrelle aina Turtolaan saakka.

0: Hey Mr. DJ, näin Bruno Mars siinä huudeskelee. I Just Might soi siinä ja nyt matkamme käy pohjoiseen Tornionjoen varrelle aina tuonne Turtolaan saakka. Tänä vuonna lohta on sinne jokeen noussut kuulemma hyvin, mutta jotain häikkää on kuitenkin tässä tilanteessa.
1: Joo, siellä on todella huonosti voivia lohia. Osa on kuollutkin, eikä ne käy ne lohet vaappuihin kiinni, siis nälläisiä kalaa jäljitteleviin vieheisiin. Ja tutkijatkin ovat siellä vahvistaneet, että kaikki ei ole ollenkaan kunnossa. Ari Hursti kävi jututtamassa Tornio-Muonio-jokiseuran puheenjohtaja Kalervo Askaa ja kysyi, että mitä mieltä hän on sitten lohikesästä 2026?
2: No sehän on vähän niin kuin kaksijakoinen nytten. Lohta on noussut edellisvuosia paremmin, odotusten mukaisesti, mutta toisaalta niin on merkkejä siitä, että on jonkinlaista vaivaa kaloilla. Huono kuntoisuutta ja jopa kuulemia on nähty.
3: Joo, tämä on nyt tämä viesti, mikä kantautuu oikeastaan joka puolelta, mitä nyt tässä itsekin jutellut, tietenkin tältä suunnalta sitten Pellosta ja ylempää Muoniosta kalaa tosiaan on paljon, mutta niitä näkyy niin kuin henkihieverissä. Sullakin oli joku tämmöinen omakohtainen kokemus.
2: Joo, tässä oli kilometri tästä alempana, niin oli tilanne, että niin se niin kuin iso lohi oli pinnalla ylöspäin menevinään. Se niin kuin pyrstöä heilutti ja oli pinnassa ja selkävää pinnassa. Mutta jopa suvannossa virran voimakkuus oli kovempi kuin mitä lohen voima, niin se meni jopa vähän kerrassaan alas käsiä ja kala oli menevinähän ylös. Että kyllä selvästi oli täysin voimaton kala.
3: Joo, nimenomaan. Kertoo vähän siitä, että ei tosiaan ole kaikki kunnossa. Tokihan tässä nyt on ollut puhuttu siitäkin, että niin kuin ennen kaikkea myös siitä, että kala on niin kuin huonolla otilla. Että suhteessa siihen, kuinka paljon on kalaa joessa, niin se ei jätä vaappuihin.
2: Joo, kyllä näin on. On tilanne ja se on vähentänyt sitten jo pyytäjiäkin nyt joelta, että ne on kokeneet tilanteen aika toivottomaksi. Ja ehkä se sitten voi johtua jostakin tämmöisestä yleisemmästä syystä, että lohen ravintotilanteessa tai jossakin tämmöisessä on joku terveydentilanteessa joku semmoinen seikka, joka sitten merkitsee sitä, että se ei ole täysissä iskuissa se kala.
3: Mikä sun näkemykset. Tietenkin voisi niin sanoa, että se on yhdistelmä monia asioita. Se, että kala ei pure, niin siihen monesti tietenkin vaikuttaa, niin kuin, että kuinka paljon on humusta vedessä ja millä korkeudella, kuinka paljon roskaa ja niin edelleen. Mutta että tämä niin kuin selkeästi viittaa siihen, että kala ei voi hyvin. Tätä ovat myös sanoneet muun muassa Ruotsin terveysviranomaiset ja Ruokavirasto Suomessa, jotka asiaa niin kuin tutkii tälleen niin kuin varovaisesti tässä vaiheessa. Mutta mikä Kalervo sun mielestä, niin kuin, mitä siinä on syytä taustalla?
2: Eikö vaikea sanoa, kun tutkijatkaan ei ole mitenkään varmoja eikä sitten ilmassa omaa kantaansa, mutta jos ajattelee vähän niin kuin poissulkevinakin syynä, niin kalojen käsittely on tänä vuonna kenties ollut merilläkin vähempää kuin mitä aikaisemmin ja kysymys ei liene niistä koituneista vaurioista, joihin sitten vesihome iskee pelkästään. Kun ajattelee tätä kalojen niin kuin passiivisuutta, niin kyllä siinä täytyy olla laajemmat syyt sitten kuitenkin taustalla siihen vaikuttavina. Mutta en tiedä, kuka tietää sitten, mitä ne on. Onko se ravintotilanteeseen liittyviä tai jotakin vastaavia. Todennäköisesti ja varmastikin on sen M74-oireyhtymän todellinen syy on juuri tämä kalan ravinto merellä. Että se on nyt vuosikymmenen jälkeen sitten pystytty osoittamaan, että se johtuikin siitä, että lohi oli syönyt liian paljon sitä kilohailia, rasvasta kallaa, ja siitä johtui sitten se M74-oireyhtymä, jota alun perin ei osattu niin kuin tietää, että mistä on kysymys.
3: Ilmaston lämpeneminen tietenkin vaikuttaa tähän lohen tilanteeseen, ja tietyllä tapaa niin kuin oikeastaan kaikki tuntuu siltä, että se on ihmisen aiheuttama.
2: No kyllähän ilmaston lämpeneminen on ihmisen aiheuttama, että sää on sää, mutta ilmasto on ilmasto ja aivan täysin varmasti niin ilmasto on niin paljon lämmennyt, että Itämerenkin lämpötila on noussut monta astetta ja ei ole monta vuotta enää tulevaisuudessa, kun perämeri ei jäädy enää ollenkaan, näin sanovat tutkijat. Niin kyllä sillä on oma vaikutuksessa aivan varmasti niin ravintoketjuihin. Ja sitä kautta myöskin loheen, joka on ravintoketjun yläpäässä.
3: Mitä tämä niin kun, tilanne sun mielestä nyt niin kun vaatisi kokonaisuudessa?
2: No tietenkin täytyisi tutkijoiden selvittää, että mistä niin tuota, sitten on tällä kertaa kysymys tässä lohen niin voimattomuus ja näissä kalakuolemissa. Ja sen takia pitäisi nyt mahdollisimman aktiivisesti lähettää näytteitä Ruokavirastolle tai SVAlle Ruotsiin, ja tuota, että saadaan selville mahdollisimman nopeasti sitten tämä nyt akuutti syy näille tälle tilanteelle.
0: Näin kertoi Tornio Muoniojokiseuran puheenjohtaja Kalervo Aska, ja häntä haastatteli Ari Hursti.

0: Ryan siinä äänessä. Kohta muuten kuullaan uutiset vajaan 4 minuutin kuluttua, kello on 11. Tampereen ratinan joukkopuukottaja on oikeudessa, siitä tänään myöskin uutta tietoa.
1: Sitä ennen vielä Arttu Viskaria ja tämä on Tuntematon potilas.

0: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Tampereen Ratinan joukkopuukottaja oli syyntakeinen ja hänet todettiin erittäin vaaralliseksi. Tampereen keskustassa viime kesänä tapahtunutta joukkopuukotusta käsitellään tänään Pirkanmaan käräjäoikeudessa. 24-vuotias mies valitsi 4 puukotuksen uhria sattumanvaraisesti. Kaakkois-Suomen rajavartiosto on eilen illalla ottanut kiinni 2 ulkomaalaista henkilöä epäiltynä valtionrajarikoksesta, kertoo Rajavartiolaitos. Henkilöt ylittivät rajan ja heidät otettiin kiinni Imatralla. Rajavartiolaitoksen mukaan henkilöt ovat hakeneet turvapaikkaa. Tapaus on toinen lyhyen ajan sisään. Lauantaina 2 henkilön epäillään ylittäneen rajan laittomasti Venäjältä Suomeen Suomussalmella. Työttömien määrä on kasvanut kesäkuussa verrattuna vuoden takaiseen, kertoo Tilastokeskus. Työttömiä oli kesäkuussa 297 000, 3 000 enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Työttömyysaste oli kesäkuussa 10,5%. 25-34-vuotiaiden työmarkkinatilanne on heikentynyt edelleen. Eduskunta keskeyttää tänään kesälomansa ja kokoontuu kuulemaan hallituksen tiedonantoa Gaaden Helsinki-hankkeen tukipäätöksestä. Tiedonannon jälkeen eduskunta voi äänestää hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta. Hallitus myönsi viime vuoden kevään puoliväliriihessä hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen ohi virkamiesvalmistelun. Eilen pääministeri Orpo ilmoitti, ettei hallitus enää edistä Areena-hankkeen tukea. Eduskunta kokoontuu täysistuntoon tunnin kuluttua. Samaan aikaan alkaa ylimääräinen eduskuntalähetys TV1:ssä Yle Areenassa ja osoitteessa yle.fi.
1: Kello 11 uutiset toimitti Suvi Vesalainen. Täällä on Koko Suomen Radio, Samuli Aaltonen, Janne Jauhanen. Oikein mukavaa tiistaita.
2: Koko Suomen Radio.
3: Siirtolaisuudesta puhutaan myöskin nyt seuraavaksi Koko Suomen Radiossa. 1900-luvun taitteessa moni suomalainen suuntasi maailmalle paremman elämän perässä. Jopa 400 000 suomalaista lähti Jenkkeihin ja Kanadaan muun muassa. Kohta mennään Keski-Pohjanmaalle tutustumaan siirtolaisuuden historiaan.

0: Aikakoneen ihan klassikko kappalehan tämä on, tämä Nitty Groove. Keski-Pohjanmaan kulttuuriliitto on yhteistyössä Keski-Pohjanmaan liiton kanssa perustanut maakunnallisen siirtolaisuushankkeen. Ja hankealueena on niin sanottu historiallinen Keski-Pohjanmaa, eli Perhonjokilaakso, mukaan lukien Kokkolan seutu, Lestijokilaakso, Kalajokilaakso ja Pietarsaaren seutu. Keski-Pohjanmaan siirtolaisuus, se on pääosin kartoittamatta ja se on keskeinen syy käynnissä olevalle selvitystyölle. Keräystyötä tehdään pitkälti talkootyönä ja yksi talkoolaisista on Jouni Korkiasaari, joka on sen verran hurahtanut tiedon etsimiseen, ettei hän malta millään lopettaa. Pauliina Puurila tapasi Jounin Kaustisella, jossa siirtolaistiedon etsijät olivat työn ääressä.
1: Keski-Pohjanmaalla on käynnissä mielenkiintoinen projekti, josta meille paremmin osaa nyt kertoa Jouni Korkiasaari. Jouni, sulla on pitkä ura takana tämän aiheen parissa. Sä olet toiminut Turussa siirtolaisinstituutissa muun muassa tutkijana ja tietopalvelupäällikkönä. Mikä on nyt tuonut sut tänne Keski-Pohjanmaan projektiin?
2: No, koska mä olen hyvin aktiivisesti toiminut tässä tämän alueen projektissa mukana asiantuntijana ja sitä kautta ollut mukana sen monta vuotta, mitä tämä nyt on jo kestänyt tähän asti, ja ei siitä pääse millään irti. Etelä-Pohjanmaallahan on myöskin suunniteltu, että joku vastaava projekti toteutetaan, mutta jos se lähtee käyntiin, niin paljon mammuttimaisempi, koska sieltä lähti vielä paljon enemmän siirtolaisiksi suomalaisia. Mutta on täältä Keski-Pohjanmaaltakin parikymmentä kuntaa, niin silloin aikoinaan se oli vähän laajempi kikko, mitä se nykyään on, niin ainakin semmoinen 45 000 ihmistä lähti pääasiassa Pohjois-Amerikkaan, mutta Australiaa myöten sitten on menty. Australiahan mentiin sitten pääosin vasta 60-luvulla, että Amerikan siirtolaisuus on sitten ollut painopiste siellä 1800- ja 1900-luvun molemmin puolin. Että ensimmäiset lähti joskus ehkä jo 1860-luvulla ja sitten sodan aikoina se tietysti lopahti ja kunnes taas käynnistä, mutta oikeastaan se Amerikkaan meno lopahti sitten toisen maailmansodan jälkeen, koska ei sinne oikeasti enää päässytkään kovin helposti sen jälkeen, mutta siirtolaisiahan lähti. Puhutaan tämmöisestä vanhemmasta siirtolaisuudesta, niin noin 400 000 suomalaista. Ja sitten jos sen suhteuttaa silloiseen väkilukuun, niin sehän oli valtava niin kuin muuttoaalto ulkomaille. Ja aika harva sieltä sitten palasi. On laskettu ja tutkimuksiakin tehty, että noin 20-25% palasi pysyvästi takaisin Suomeen.
1: Nyt on täällä Keski-Pohjanmaalla nimenomaan tämä projekti. Miksi?
2: Innostus tuli tuosta pienestä Ullavan kunnasta, joka kuuluu nykyään Kokkolaan, niin siellä oli aktiivisia ihmisiä, jotka lähti keräämään sen kunnan siirtolaisista tietoja. Se onnistui todella erinomaisesti. Sieltä nyt runsas 800 siirtolaista oli ja lähes kaikista on saatu tiedot. Ja pitkät tarinat, ei vaan, että se meni sinne ja tänne, mutta niistä on tarinoita. Siellä on kylällä kierrettiin ihmisiltä kysymässä, että löytyykö heidän kirjeitä ja valokuvia sieltä arkuista, missä lipastolaatikoissa niitä sitten onkaan ollut. Ja sitten haastateltiin monia vanhoja ihmisiä, jotka vielä muisti niitä, jotka olivat lähteneet sinne muille maille. Ja se on valtava aineisto, mikä siellä kerättiin, ja sitä samaa nyt tehdään tässä koko Keski-Pohjanmaan projektissa. Ja siitä julkaistu sitten tosiaan noin 1000 sivua, kaksi kirjaa, toinen 800 sivuinen ja sitten toinen runsas 200 sivuinen kirja. Ja siellä on ne tiedot niistä ihmisistä ja useimmista myöskin valokuvat. Et tätä tavoitellaan koko projektissa nyt.
1: Kuinka isolla poppoolla tätä hommaa pyöritetään?
2: Kyllä siinä kymmeniä ihmisiä, joka kunnassa on semmoinen porukka sitten, joka sitä tekee enemmän tai vähemmän aktiivisesti. Mutta kyllä siellä sitten vaihtelee kunnittain kyllä se määrä sitten, että paljonko siinä on porukkaa.
1: Jos nyt joku kuuntelee, että nyt kuulostaa kiinnostavalta ja mä haluaisin tietää vaikka oman isäni tarinan tai isoisän tarinan, niin kuka teihin voi ottaa yhteyttä?
2: Kuka tahansa. Joo, ei se... ja ei maksa mitään. Kunhan nyt yhdenkin mukana olevan löytää, niin jos se ei ole erikoistunut jonkun tietyn kunnan juttuihin, niin sitten tietää, kuka toinen on sitten se siellä, se joka tietää ja osaa hakea. Että tämähän on sinänsä aika helppoa, koska tämä tieto alkaa olla hyvin suuressa määrin internetissä, ei pelkästään täällä Suomessa, vaan niissä kohdemaissa. Erityisen hyvä paikka on Amerikka, Yhdysvallat. Että siellä on vaikka minkä näköistä dokumenttia digitoitu ja listattu, että se on hyvin helppoa se hakeminen siinä. Tai ei nyt aina ole helppoa, koska suomalaiset nimet on vähän saattaneet muuttua siellä. Naisilla tietenkin, kun menty avioon, niin se on yksi ongelma, mutta siitä huolimatta näistä on kuitenkin kaikenlaisia alkuperäisiä taustatietoja. Siellä niin kuin usein viitataan vaikkapa vanhempiin ja niilläkin tiedoilla voi etsiä sitten. Että ja netissä on sitten tietysti osa näistä arkistoista rahastaa, mutta siellä on hyvin paljon ilmaisia tietokantoja ja mainostaa. Nyt voisin tässä vaikka semmoista mormonikirkon tietokantaa, joka on täysin ilmainen ja siellä on valtava määrä tietoa myöskin suomalaisista. Ja hyvänä puolena on, että vaikka sivustolle menee, niin se on englanninkielinen, mutta siellä on valintana, siellä on pieni maapallon kuva siellä vielä valikossa, kun klikkaa sitä, niin sieltä voi valita suomen. Tietenkin niiden ihmisten nimet on englanninkielisiä, jos ne on vaihtanut, mutta et ymmärtää, mitä siellä etsitään. Täällä Keski-Pohjanmaan hankkeen verkkosivustolla on minun tekemä kolmiosainen laaja opas, että miten näitä ja mistä niitä tietoja voi lähteä hakemaan.
0: Näin siis kertoi Jouni Korkiasaari. Mehän palataan asiaan ihan kohta.
3: Kyllä vaan, tänne lähdetään tanssimaan Portion Boys ja Komedian tahtiin. Nimittäin koko Suomi tanssii seuraavaksi.

0: Portion Boys ja Komiat kimpassa siinä. Keski-Pohjanmaalla on siis käynnissä hanke, jonka avulla etsitään tietoa alueen siirtolaisista. Samaa työtä tehdään koko valtakunnan tasolla myös. Pauliina Puurila kävi Kaustisella tapaamassa siirtolaistiedon kerääjiä. Tiina Olmala kertoo seuraavaksi, että minkälaisesta prosessista tiedon keräämisessä oikein on kyse.
1: Minkä alueen tietoja sä keräät?
2: Eli Kannuksessa kerään kaukosiirtolaisten tietoja. Pari vuotta sitten tosiaan paikallinen kotiseutuyhdistys Kannusseura sai Leader-rahaa tähän ihan oman hankkeeseen, ja sen turvin keräsin vuoden ihan palkallisena tätä siirtolaistietoa, ja eihän siitä koskaan eroon pääse, eli nyt sitä tehdään sitten vapaa-ajalla.
1: Kerro vähän, minkälainen prosessi se on? Oletetaan nyt, että joku laittaa viestin, että mä haluaisin tietää tämän nimisestä henkilöstä, niin miten se työ käynnistyy?
2: No se tietenkin voi olla eri niin kuin, hakijoilla niin kuin vähän eri lailla, mutta mä itse lähden siitä, että jos henkilö on esimerkiksi Kannuksessa syntynyt ja on tiedossa nimi ja syntymäaika, niin mä lähden ihan tuonne kirkon kirjoihin, rippikirjoihin, jotka on digitoitu Kannuksen seurakunnalta vuoteen 1924 saakka. Ne löytyy tuolta Suomen sukuhistoriallisen yhdistyksen sivuilta, ja mä lähden sieltä hakemaan sitten, ja niissä on yleensä sitten merkintä, että milloin on lähetty, on saatu lupa lähteä esimerkiksi Amerikkaan, ja sitten myös siirtolaisuusinstituutin tietokannasta passiluetteloista lähden sitten hakemaan, että löytyykö sieltä passia matkustustietoja. Ja tosi paljon mulla itsellä on käytössä lähinnä nämä ilmaiset, eli juuri tämä Family Search, jonka Jouni mainitsi, niin sieltä sitten voi löytyä matkustusluetteloita, kansalaistamisasiakirjoja. Et siitä niin kuin lähdetään liikkeelle.
1: Mikä on pisin aikaväli? Mistä, kuinka kaukaa oot tietoja löytänyt?
2: No kyllä sieltä 1800-luvun puolivälissä jopa niin kuin alkuvuosikymmeninä syntyneitä on sitten lähtenyt, että sieltä tavallaan löydetään ne tiedot, millä päästään alkuun.
1: Kuinka paljon Kannuksesta on lähtenyt siirtolaisina ihmisiä maailmalle?
2: No näille kaukomaille, sanotaanko tuossa 1850-1960 aikavälillä, niin tuommoinen noin 3000 pyöreästi sanottuna tällä hetkellä on semmoinen 2500 henkilöä, joista on jonkunlaisia tietoja. Et meilläkin on Kannuksessa tarkoitus tehdä ihan tällainen kirja, kunhan ensin maltetaan päättää, että milloin lopetetaan tämä tiedon keräys ja aletaan niin kuin tekemään sitä jatkojalostusta, mutta tämä on niin kivaa.
1: Ja tässähän on niin kuin kaksi hyötyä. Tässä ne ihmiset, jotka haluaa tietoa niistä omaisista, saa sitä, ja te saatte materiaalia sitten tähän kirjaan.
2: Kyllä, ja viimeksi tänään sain sähköpostilla yhteydenoton, jossa kysyttiin, että heillä olisi suvussa aika kattavaa tietoa Amerikkaan lähteneestä, että olenko kiinnostunut. No totta kai minä olen kiinnostunut.
1: Kuinka usein käy niin, että joku pyytää sua etsiin sitä tietoa, että sitä löytyy? Ja kuinka kauan siinä yleensä menee, että sitä tietoa sä saat ongittua?
2: En muista, että olisiko koskaan käynyt niin vielä, että ei olisi löytynyt mitään. Kyllä tietenkin multa nyt yleensä kysytään tosiaan niin kuin Kannukseen liittyvistä, että sillä lailla on helpompi hakija. Ja siinäkin on etunsa, että kun hakee tavallaan niistä oman paikkakuntasi, ja kun nimet on tuttuja ja osaa sitten, niin kuin Jouni sanoi tuossa, että kun nimet muuttuu, niin osaa vähän epäillä sitten jo, että tämä saattaisi kuulostaa esimerkiksi kannuslaiselta nimeltä. Ja se vähän riippuu siitä, että kauanko vaan jaksaa hakia. Tietenkin rajallinen määrä tietoa löytyy näistä ilmaisista tietokannoista. Että sitten jos on käytössä esimerkiksi Ancestry tai MyHeritage, tai sitten on yksi hyvä on tämä newspapers.com, se on myös maksullinen, ja sieltä löytyy sitten niin kuin esimerkiksi kuolinilmoituksia, muistokirjoituksia, niin tavallaan siellä on sitä tietoa sitten paljon enempi, että kyllähän sitä voi niin kuin hakea aika kauan, ja aina löytyy jotakin pientä.
1: No jos itse ei ole kovin aktiivinen tai ei tunnista sellaista taitoa, että osaisi välttämättä etsiä sieltä mistään maksuttomista tai maksumuurienkaan takaa, niin miten vaikkapa suhun tai kehen tahansa tällaiseen siirtolaistiedon kerääjään, miten voi lähestyä, mitä kautta?
2: No tosiaan kaikkien tällä Keski-Pohjanmaalla keräykseen tai tähän hankkeeseen osallistuvien tiedot löytyy sieltä maakunnallisen hankkeen nettisivulta. Ja mä sanoisin, että melkein keneen tahansa siellä voi ottaa yhteyttä, jos ilmoittaa, että mulla on esimerkiksi henkilöstö, joka on asunut tässä ja tässä kunnassa, niin he osaa kyllä sitten ohjata oikean ihmisen puheelle. Ja sieltä löytyy puhelinnumerot, sähköpostit. Että kyllä se ei niin kuin varmasti siitä jää kiinni, etteikö saisi kenenkään yhteyttä.
1: Ja tämä on ihan maksutonta palvelua.
2: Tämä on ihan maksutonta palvelua, kyllä. Mutta tokihan me niin kuin kerätään sitä tavallaan sillä lailla omaksi hyödyksi, että me halutaan niin kuin kerätä ja julkaista sitä tietoa. Että. Mutta esimerkiksi niin kuin Toholammin hankkeessa tällä hetkellä, niin heillähän on niin kuin nettisivusto, mistä löytyy siirtolaisia. Se on täysin ilmainen ja avoin kaikille mennä nyt jo katsomaan.
0: Toimittajana siinä meidän Pauliina, eli Pauliina Puurila. Keski-Pohjanmaan siirtolaisuushanke nettisivulta löytyy sit lisätietoa tästä aihepiiristä. Ja sieltä löytyy myöskin yhteystiedot niihin tahoihin, jotka auttavat sitten tietojen etsinnässä. Ja löytyy sieltä siis myös jo haettua tietoa, että mitä on löytynyt ja saatu kasaan.
3: Seuraavaksi Disko tarjoaa meille levottomia tuulia. Ja niitä on saattanut olla silloin siirtolaistenkin reissussa mukana, kun on Atlanttia ylitetty.
0: Kyllä.

0: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
1: Sä oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
2: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
3: Mamma, auta!
4: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
0: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
5: Get ready, USA!
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
6: Kellohan repii jo sen verran, että kohta puolin luvassa alueellisia uutisia.
7: Tässä mennään käsitaskussa. Alanis Morissette siitä laulaa. Karjalassahan oltiin käet taskussa aina ennen vanhaa. No niin, ja sitten sen jälkeen päivän ykkösuutisaiheeseen.

0: Yle Uutiset Kanta-Hämeeseen toimittaa Harri Oksanen. Hyvää päivää. Kanta-Hämeen työttömyys kasvoi kesäkuussa 5,1%. Työttömiä työnhakijoita oli hieman yli 9200 ja työttömyysaste oli 11,7%. Korkein työttömyysaste oli Forssassa 15,2 ja matalin Hattulassa 6,9%. Eniten työttömien työnhakijoiden määrät kasvoivat Hämeenlinnassa, Forssassa ja Riihimäellä. Työttömien työnhakijoiden määrä laski tai pysyi ennallaan puolestaan Hausjärvellä, Lopella ja Tammelassa. Kanta-Hämeen työllisyystilanne oli kesäkuussa kuitenkin parempi kuin osalla maakunnista. Tiedot ilmenevät Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsauksesta. Kalat käyttävät hyytelösammaleläimiä ravintonaan. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ja Vanajavesikeskus tutkivat yhdessä hyytelösammaleläimen leviämistä ja sen syitä. Tutkimuksen mukaan vieraslaji kelpaa kaloille ravinnoksi sekä sen lepomuodossa että hyytelömäisinä yhdyskuntina. Kalat voivatkin rajoittaa lajin esiintymistä, mutta samalla levittää sitä. Hyytelösammaleläimen lepomuodot eli statoplastit kulkeutuvat vahingoittumattomina kalojen ruoansulatuskanavan läpi. Hyytelösammaleläin ei ole ihmiselle vaarallinen. Puolilta päivin käynnistyvän ravustuskauden saaliit voivat olla erinomaisia jo heti kauden alkajaisiksi. Kesä on ollut otollinen ravun lisääntymiselle, vedet ovat sopivan lämpimiä ja monet ravut ovat ehtineet vaihtaa kuorensa pariinkin kertaan. Hauholla Pyhäjärvellä eilen tehdyn koeravustuksen mukaan sikäläiset täpläravut ovat puhtaita ja kovakuorisia. Ja seuraavan kerran uutisia Kanta-Hämeestä iltapäivällä.
1: Tässä kuljetaan eteenpäin kello 11.32 ja koko Suomen radiota kuuntelet täällä Samuli Aaltonen ja Janne Jauhiainen.
2: Koko Suomen radio.
3: Eduskunta on Suomessa ihan kohta koolla kuulemassa hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöksestä. Hyvin harvinainen on tämä tilanne ja kello 12 alkaen sitten kuullaan ja nähdään, että mitä käy eduskunnassa, mitä käy hallitukselle. Tämmöiset selvittelyt ja meillä ihan kohta myöskin. Aihe esillä, politiikan toimittajamme Kalle Hyttinen mukana lähetyksessä.

0: Viimeisimpiä Garden Helsinki-käänteitä on se, että entinen kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori on kertonut irtisanoutuneensa lobbaustakin tekevästä asianajotoimisto Gerardin Partnersista tämän kyseisen Garden Helsinki-kohun seurauksena. Tästä uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.
1: Mutta mitä käy eduskunnassa ja hallitukselle? Selvittely se alkaa ihan tuota pikaa. Eduskunta siis kokoontuu tänään kello 12 alkaen täysistuntoon äänestämään hallituksen luottamuksesta. Ja syynähän tähän eduskunnan koolle kutsumisen poikkeuksellisesti kesken tämän kesätauon on tämä Garden Helsinki Areena-hanke. Ja sille junailtu valtion 35 miljoonan euron ehdollinen tuki.
0: Tämän Garden-hankkeen taustajoukoilla on vahvoja yhteyksiä pääministeripuolue kokoomukseen ja kyllähän luvassa on kovaa oppositiopuolueiden hiilostusta ja hyvinkin hikiset paikat pääministeri Petteri Orpolle.
1: On varmasti hikiset paikat luvassa, jos itse olisin siinä paikalla, niin sen verran runsasta on hikoilu, että jotain täytyisi vahviketta viritellä tuonne kainaloiden suunnille. Mutta politiikan toimittajamme Kalle Hyttinen nyt kertoo sitten, mitä on luvassa kello 12 eteenpäin ja Tuukka Lukimaa häntä haastattelee.
2: Mitä tänään voi odottaa tältä poikkeukselliselta täysistunnolta, niin tosiaan 12 se alkaa. Hallitus antaa ensiksi tiedonannon, käytännössä Orpo pitää oman puheenvuoronsa ja sitten alkaa keskustelu, jonka pituutta voi vaan arvailla, että aika on annettu kello 2 yöllä asti ja tämän keskustelun päätteeksi sitten olisi tarkoitus äänestää hallituksen tai Orpon luottamuksesta.
3: No eilenhän hallitus ilmoitti, että se käytännössä peruu tämän ehdollisen tukensa tältä Garden Helsinki-hankkeelta, jonka tiimoilta tässä nyt kokoonnutaan. Mitä se merkitsee nyt tämän päivän istunnon kannalta?
2: No kyllä se varmaan selkeyttää tavallaan jopa välttämättömällä tavalla sitä, että miten hallitus aikoo menetellä tämän kiistanalaisen asian kanssa. Ehkä mä itse ajattelisin, että Orpo vähän niin kuin yritti pehmentää asiaa ennen nyt tätä kohtalon päivää.
3: Onko nyt oikeasti olemassa sellaista mahdollisuutta, että hallitus kaatuisi tässä luottamusäänestyksessä, eli eduskunta vetäisi siis, tai hallitus menettäisi eduskunnan luottamuksen?
2: Kyllä se hyvin epätodennäköiseltä näyttää. Siis näin, että hallitus kaatuisi luottamusäänestyksessä on käynyt siis todella harvoin. Todennäköisempää on, että jotain protestiääniä saatetaan nähdä, ja siis tässäkin tapauksessa ehkä nämä protestiäänet siis hallituksen sisällä, niin esimerkiksi tässä STEA-luottamusäänestyksessä Ville Rydmanin kohdalla, niin siinähän RKP painoi tyhjää, niin on tietysti mahdollista, että jotkut yksittäiset kansanedustajat voisivat painaa tyhjää, näin arvioisin, mutta hallitus on kuitenkin kokoontunut yhdessä ja ainakin Orpon mukaan yhteisesti sopinut, miten asian kanssa menetellään, ja eilen ainakin vaikutti Orpo hyvin luottavaiselta oman asemansa suhteen.
3: Niin mitä ikään kuin se edellyttäisi poliittisesti, että hallitus kaatuisi tähän? Mitä niin kuin hallituksen sisällä täytyisi tapahtua?
2: Mä en näe, että se olisi niin kuin tänään mahdollista. Se, miten se voisi tapahtua vielä, niin jos oikeuskansleri, joka selvittää siis tätä Garden sotkua, niin jos hänen selvityksensä valmistuttua sieltä paljastuu esimerkiksi jotain semmoista,

0: mitä ei vielä nyt tiedetä, niin siinä voisi olla mahdollisuus, mutta hyvin epätodennäköisenä pidän, että tänään tässä hallitus kaatuisi.
1: Sanoit, että aina 2 asti yöllä on varattu potentiaalisesti aikaa nyt tätä istuntoa varten. Jos opposition kansanedustajia ajatellaan, niin kuinka paljon puhetta sieltä oppositiosta nyt oikein on odotettavissa?
0: Kyllä tässä on varmasti vielä paljon kysymyksiä, mihin ei ole saatu vastauksia. Siis se, mikä ei varmasti ole vielä tyydyttänyt opposition kansanedustajia, on se, miten Orpo on menetellyt, miten tämä Garden-hanke on ylipäätään tullut siihen sinne hallituksen pöydälle. Eli onko kokoomuksen entinen kansanedustaja Halli-hankkeen puheenjohtaja Jan Vapaavuori, niin miten hän on runtannut ja jumaillut tätä hanketta. Orpohan on sanonut, että sillä ei ole niin kuin väliä, että mitä se Vapaavuori on tehnyt ja sillä hankkeen tuella sitä annetaan sille pelkästään kansantalouden positiivisten näkökulmien vuoksi, mutta kyllä tässä on varmasti vielä semmoisia kysymyksiä ja syytteitä siitä korruptiosta esimerkiksi, mitkä vaatii vielä vastauksia, ja eiköhän tästä melko pitkä keskustelu nähdä.
1: No miten tiivistäisit, onko nyt tämän päivän jälkeen Garden Helsinki-kohu niin sanotusti taputeltu?
0: No on ja ei. Eli siis kertaan vielä, eli tuen kohtalo, se on nyt selvinnyt, sitä ei tule, ja hallitus mitä todennäköisemmin saa sen luottamuksen ja pääsee jatkamaan työtään. No kuitenkin oikeuskansleri, hänellä on selvitys asiasta käynnissä ja samaan aikaan niin Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV selvittää, olisiko Garden-hankeyhtiön pitänyt ilmoittaa poliittisesta vaikuttamisesta avoimuusrekisteriin. Eli näistä nyt on tietysti vielä mahdollista, että jotain uutta nousee.
2: Näin kertoi meidän politiikan toimittaja Kalle Hyttinen ja häntä haastatteli Tuukka Lukinmaa.
3: Ylehän muuten lähettää tästä erikoislähetyksen tästä eduskunnan tapahtumasta. Eduskunta käsittelee Garden Helsinki Areena-hanketta ja sille myönnettyä valtion tuen nostamaa kritiikkiä. Kello 11.30 on alkanut jo suora lähetys. Se on nähtävissä TV1:ssä 11.55 alkaen ja myöskin tuolta yle.fi-sivulta voit käydä seuraamassa sitä, mitä siellä jo tälläkin hetkellä tapahtuu.
2: 4 ruusua heiltä kuullaan missä vaan seuraavaksi, ja sen jälkeen ei mennä ihan minne vaan, mennään nimittäin Lahteen.

0: Katveessa pensaiden tai puun ei kyllä Lahden radiomastot sijaitse nimittäin. Niillä on korkeutta 150 metriä ja sen lisäksi ne on tuolla Radiomäen päällä. Ja voisi sanoa, että sitä siluettia, jos katsoo ihan mistä tahansa suunnasta, niin se muistuttaa saatanan sarvia. Ja Lahdessa sitä kutsutaankin sillä nimellä tietyissä piireissä.
1: Tuo on mulle uusi ja on kiva kuulla, että sillä on niin kuin näillä rakkailla paikoilla on monia tämmöisiä lempinimiä, hellyttelynimiä. Niin tämäkin tuli nyt tutuksi, mutta tämähän on tuttua maastoa meille Jannen kanssa molemmille. Vähän eri vuosikymmeninä ollaan sitä hölkätty ympäri pururataa tai lenkkipolkua siellä mäen päällä, mutta silti ne on samat reitit.
0: Ne on tuttuja maisemia toiselle puolelle lenkkipolkua, kun katselen. Siellä näkyy Lahden kaupungin kattojen ylös se avautuva maisema ja ihan Visijärvelle saakka kyllä näkee hyvällä säällä. Ja toiselle puolelle sitten avautuu maisemat sinne rautatieasemaan ja Launeen suuntaan. No hei, Antti Inkinen, hän työskentelee Sumus Vertica Safety-nimisessä yrityksessä. Ja hän on maalannut radiomastoa yli 10 vuoden ajan. Nimittäin ensi vuonna 100 vuotta täyttävä radiomasto, niin se pitää kunnostaa siis ihan joka vuosi. Jarno Kajova jatkaa sieltä Radiomäeltä.
2: Millaista taustaduunia ja valmistelua mastojen maalausurakka vaatii aina ennen kuin tuo itse kesän urakointi sitten alkaa?
3: No, me yleensä aina karttaa se ja koitellaan vähän niin kuin päivittää, että mitä värejä ollaan minäkin vuonna maalattu ylhäältä ja alhaalta ja totta kai tuo itäinen ja läntinen masto erikseen ja sen mukaan sitten yhdessä päätetään, että mikä on aina sen kyseisen vuoden urakka. Ja sitten siitä, kun ollaan urakasta päästy vähän sopimukseen, niin ruvetaan hankkimaan putomissuojaimia kyseiselle vuodelle, että riippuen siitä, että kuinka korkealle mennään, että pisimmät köydet on 200 metriä, ne pitää tilata ja totta kai valjaa tai kypäriä. Eli sitten semmoista esivalmistelut alkaa yleensä ehkä kuukautta, puolitoista kuukautta aikaisemmin, plus maalit on vähän erilaisemmat maalit, niin niitä ei saa ihan viikon varoitusajalla, että kyllä siinä niin kuin useampi viikko aikaisemmin niin ruvetaan sitten valmistelemaan ja suunnittelemaan kunnostuksia ja puhdistuksia ja maalauksia.
2: Mä löysin kirjastosta sellaisen opuksen kuin Nyt Lahteen 111 vuotta Lahden historiaa, ja ton kirjan mukaan nämä mastot oli alun perin maalattu värisävyhyllä vihertävä kenttä harmaa. Ja toi samainen kirja Hannu Takalan ja Milla-Lotta Kemiläisen teos kertoo, että vuonna 1949 nämä mastot maalattiin ilmailuviranomaisen määräyksellä tähän nykyiseen asuunsa. Tässä siis väreinä nyt valkoinen ja ilmailuoranssi. Niin sanoitkin, että noita ei ihan helposti löydy näin tarkkaan määriteltyjä maaleja.
3: Joo, ei löydy. Että kyllä tuo on ollut siitä lähtien, kun me ollaan tähän tultu, niin oli hyvin selkeästi, että tämä pitää olla tasan ja tarkkaan niin kyseinen värikoodi, että se ei voi olla mitään muuta. Ja sitten totta kai myöskin ilmoitettu, että tämä on myöskin semmoinen maali, mitä siellä vaan ja ainoastaan käytetään.
2: Tänä vuonna täällä Radiomäellä on erilaisia Ylen 100-vuotisjuhliin liittyviä tapahtumia. Tuolla itäisen maston juurella on parkkipaikka, joten te olette nyt päättäneet, että tänä vuonna keskitetään työt tänne läntiseen mastoon, jonka alla nyt seisomme. Niin mitä tänä kesänä on työlistalla?
3: Tänä vuonna ja tänä kesänä niin tehdään täältä alhaalta, niin meillä on tommoinen puolikas iso valkoinen värikoodi, mikä meidän pitää puhdistaa. Samalla tarkastetaan siitä pultteja, rakenteita ja sitten kun on puhdistukset ja tarkastukset tehty, mahdollisesti kuvataan niitä myöskin, niin sitten sen jälkeen niin maalataan tämä kyseinen väri. Ja tuolta ylhäältä niin mennään 7. värikoodi, että se on noin 115 metriä, niin siellä tehdään sama homma, että kun sinne mennään, niin käydään aluksi puhistamassa, katsomassa niitä rakenteita, sen jälkeen ne maalataan ja muistaakseni alkaa oranssista ja päättyy oranssiin. Ja myös tälle vuodelle taitaa olla noitten, jos oikein muistin, niin me käydään katsomassa tänä vuonna myöskin noi lentovalot tuolta ja tsekataan, että ne on kondiksessa. Ja sitten siitä ilmoitukset tehdään taas eteenpäin, että jos siellä valoissa jotain häikkää.
2: Puhutaan seuraavaksi itse asiasta, eli tuolla ylhäällä työskentelystä. Teillä on aika tarkat vaatimukset sille, että missä kelissä täällä voi työskennellä. Niin mitä seikkoja tässä mastojen maalaustyön toteutuksessa sään suhteen tulee huomioida?
3: Tietysti tuuli on yksi sellainen tekijä, jo niin kuin turvallisuusriskinäkin, että pelastustoiminta ei ole kovin helppoa, jos tuulee hirveän paljon. Plus sitten lämpötilahan laskee myöskin aika nopeasti, että mitä kovempi tuuli on. Ja jos ollaan vaikka 10 astetta on täällä alhaalla, niin ylhäällä saattaa olla tosi kylmä. Eli tuuli on niin kuin yksi iso vaikuttava tekijä. ja Ukkonen, joka on niin kuin Suomessa kuitenkin tänäkin kesänä ollut monestikin tässä Lahdessa, niin se on yksi asia, joka tulee hyvin nopeasti vielä niin kuin päälle, tämän niin kuin harjun päälle, ja tulee idästä ja lännestä ja etelästä, niin Ukkonen pitää tiedostaa myöskin etukäteen. Ja sitten ihan puhtaasti tuohon niin kuin maalaamiseen liittyviä asioita on ihan kosteus ja sade, eli maali ei tartu pintaan, jos toi on metalli on hirveän märkää tai kosteita, että kyllä se pitää olla hyvin kuiva.
2: Antti Inkinen, tänä kesänä työskentelette täällä Lahden Radiomäen läntisellä mastolla. Kuinka kauan hommat teillä täällä nyt sitten jatkuu ja mitä kaikkea on määrä saada tänä kesänä tehtyä?
3: Elokuussa tarkoitus saada purettua köydet, tehtyä loppusiivoukset, eli kyllä tämä niin kuin heinäkuu menee ja elokuu varmaan siihen, ja riippuen totta kai nyt säistä, että kauan aikaa tässä menee. Ja toivottavasti saadaan viikon, kahden viikon aikana tehtyä alaosa, ja sitten tulee tyyniä, kuivia päiviä, niin sitten mennään ylös, ja kyllä mä sanoin, että se 6-7 viikkoa tähän varmaan ainakin menee.
0: Näin kertoi Antti Inkinen, joka siis on radiomastoa maalannut yli 10 vuoden ajan, ja häntä siinä Jarno Kajova haastatteli.
1: On erikoinen työmaa kyllä tuolla, 150 metriä korkeat radiomastot, Lahden radiomastot. Täyttää muuten pyöreitä ensi vuonna, eli 100 vuotta. Ylehän on tänä vuonna 100-vuotias, joten heti kohta saatut nuo mastot pystyy myöskin. Ja siksipä se Yle 100-bussit tuolla kiertelee muuten näiden Ylen synttäreiden takia, niin pitkin Suomea. Bussi on tuolla Kuhmon kamarimusiikkifestareilla muuten nyt lähipäivät. Se siellä myöskin koko Suomen radiostakin tuttu ja iltapäivälähetyksistä Radio Suomesta tuttu Anna Siren siellä paikalla. Käykää moikkaamassa, jos olette Kuhman suunnalla.
0: Ja perjantainahan Yle 100 -bussi rantautuu sitten Kotkan meripäiville. Meikäläinen on siellä paikan päällä.
1: Siellä Janne, kanssa. Kyllä te voitte siellä sitten kertoa lisää, ja Janne nimenomaan merenkulusta.
0: Hei, seuraava kappale mutta liittyy Lahteen niin, että se on Bryan Adams ja ei ole kuitenkaan We Gonna Win, mikä peli kanssa jääkiekkojoukkojen maalilauduna toimii, vaan tämä on Summer of 69.

0: Paikka auringossa, Jyrki Hakanen jatkaa tuossa heti kohta kello 12 uutisten jälkeen Radio Suomessa. Ja hei, huoma tämä, että TV1:ssä kello 11.55 alkanut ihan just äsken tuo eduskunnan käsittely, Garden Helsinki Areena-hanke ja siihen liittyvät asiat. Ja myös tuolta yle.fi uutissivulta voi seurata sitä suoraa lähetystä. Erikoislähetys Ylellä siis TV1:ssä ja myös tuolla yle.fi-sivustolla menossa.
1: Koko Suomen Radio kiittää ja huomenna taas homma jatkuu.
0: Ysin jälkeen. Kiitoksia. Moi, moi, moi. Tämä on Nelli Matula.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Eduskunta on parhaillaan koolla kuulemassa hallituksen tiedonantoa kahden Helsinki-hankkeen tukipäätöksestä. Tiedonannon jälkeen eduskunta voi äänestää hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta. Hallitus myönsi viime vuoden kevään puoliväliriihessä hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen ohi virkamiesvalmistelun. Eilen pääministeri Orpo ilmoitti, ettei hallitus enää edistä Areena-hankkeen tukea. Yle näyttää istunnon suorana lähetyksenä TV1 ja Yle Areenassa. Entinen kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori on irtisanoutunut lobbaustakin tekevästä asianajotoimisto Gerardin Partnersista. Syynä on kahden Helsinki-hankkeen ympärille syntynyt kohu. Vapaavuori oli yrittänyt junalla tukea hankkeelle ottamalla suoraan yhteyttä pääministeri Orpoon. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Tampereen ratinan joukkopukottaja oli syyntakeinen ja hänet todettiin erittäin vaaralliseksi. Tampereen keskustassa viime kesänä tapahtunutta joukkopukotusta on käsitelty tänään Pirkanmaan käräjäoikeudessa. 24-vuotiaista miestä syytetään kahdesta murhan yrityksestä, kahdesta törkeästä pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta. Syyttäjä vaatii miehelle vähintään 8 vuoden ehdotonta yhdistelmärangaistusta ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen vapauteen. Työttömien määrä on kasvanut kesäkuussa verrattuna vuoden takaiseen, kertoo Tilastokeskus. Työttömiä oli kesäkuussa 297 000, 3 000 enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Työttömyysaste oli kesäkuussa 10,5%. 25-34-vuotiaiden työmarkkinatilanne on heikentynyt edelleen. 4 suomalaista kaupunkia selvittää pienydinvoimaa yhdeksi kaukolämmön lähteeksi. Tavoitteena on, että ensimmäinen kaukolämpö ydinvoimala käynnistyisi jo ensi vuosikymmenellä. Niitä sijoitettaisiin lähemmäs asutusta kuin suuret ydinvoimalat. Keijo Salokangas.
1: Kuopion Energian Haapaniemen voimalaitoksen kakkosyksikkö tulee käyttöikänsä päähän ensi vuosikymmenellä. Yhtiö selvittää yhdeksi korvaajaksi kaukolämpöä tuottavaa pienydinvoimalaa. Kuopiossa paikka olisi kaupungin eteläpuolella Hepomäessä tai pohjoispuolella Sorsasalossa, jossa asuvaa Jouni Niemelää huolettaa turvallisuus.
2: Viralliset tiedot sanoivat, että 280 metriä olisi tuosta ihan suurin piirtein tuosta talolta. Että kyllähän se aika takapihalle tuohon on tulossa. Kuitenkin puhutaan semmoisesta laitoksesta, että vaikka tekniikkaa on jossain käytetty, mutta vastaavaa ei ole olemassa. Miten tämmöinen käyttäytyy ja mitä voisi pahimmillaan tapahtua.
1: Maailman ensimmäistä kaupallista kaukolämpöreaktoria kehittää kotimainen Steady Energy. Se selvittää pienydinvoiman rakentamista myös Helsinkiin, Jyväskylään ja Keravalle. Kisassa on mukana myös ranskalainen Calogena. Pisimmällä hanke on Kuopiossa, jossa on käynnissä kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointi. Säteilyturvakeskus arvioi laitoksen ydinturvallisuuden myöhemmin. Steady Energyn yhteiskuntasuhdejohtaja Lauri Muranen.
3: Tämänhetkisen arvion mukaan se on noin 28 mennessä. Laitoksen suunnittelu on sillä tasolla, että voisimme hakea rakentamislupaa ja ydinteknistä rakentamislupaa.
1: Kaukolämpö ydinvoimalla voisi olla rakenteilla ensi vuosikymmenen alkupuolella. Kuopion Stedin reaktoreita voisi tulla 2, voimalan teho olisi 100 megawattia ja hinta 200 miljoonaa euroa.
0: Kaakkois-Suomen rajavartiosto on eilen illalla ottanut kiinni 2 ulkomaalaista henkilöä epäiltynä valtionrajarikoksesta, kertoo Rajavartiolaitos. Henkilöt ylittivät rajan ja heidät otettiin kiinni Imatralla. Rajavartiolaitoksen mukaan henkilöt ovat hakeneet turvapaikkaa. Tapaus on toinen lyhyen ajan sisään. Lauantaina 2 henkilön epäillään ylittäneen rajan laittomasti Venäjältä Suomeen Suomussalmella. Sää on tänään enimmäkseen poutainen. Etelärannikon tuntumassa, kaakossa ja käsivarressa sataa paikoin vettä. Lämpötila on päivällä 10 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä laajalti Lapin etelä- ja keskiosissa.
4: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on aloittanut tutkinnan Argentiinan pelaajien väkivaltaisuuksista sunnuntain MM-finaalin jälkeen. Loppuvihelyksen jälkeen Argentiinan Leandro Paredes ja Nahuel Molina käyttäytyvät väkivaltaisesti Espanjan pelaajia kohtaan. Espanja voitti historian toisen maailmanmestaruutensa jatkoajan jälkeen lukemin 1-0. Eilen Madridin kaduille oli kerääntynyt yli 1 000 000 ihmistä juhlistamaan Espanjan maailmanmestaruutta. Toiseksi sijoitettu Otto Virtanen aloittaa tänään pelinsä Tampereen tennisturnauksessa. Wimbledonissa ensimmäisen kerran maailman top 5 pelaajan kukistanut Virtanen kohtaa tänään Brasilian Pedro Boscardin Diasin, joka on maailmanlistalla siellä 256.
5: Massalla viihtyvä pelaaja, ei muuten tuttu kaveri oikeastaan ollenkaan. Tiedetään, että vaarallinen kaveri varmasti, ja jokainen matsi lähdetään niin kuin pelaa piste kerrallaan joka matsi, että ei mitään odotuksia tai yliajattelua, että mennään siihen ja otetaan mitä tulee. No todella hyvillä fiiliksillä. Pitkästä aikaa kotiyleisö edessä ja no pitkästä aikaa Tampereella. Hyviä muistoja täältä ja aina niin kuin sanon, että kotiyleisö edessä aina parasta pelata. Ja no, Suomen kesä, tässä on kiva viettää ekstra viikko Suomessa myös. Kyllähän me niinku titteliä aina lähdetään tavoittelemaan, mutta jokainen matsi kerrallaan, että jokaista voittoa arvostetaan ja kyllä me sitten korkeinta sijaa haetaan, mutta otetaan haaste vastaan.
4: Virtasen pelin on määrä alkaa tänään kello 17. Urheilua seuraavan kerran 4 uutisten jälkeen.
6: Yle Uutisten ja Urheiluradion päättyessä kello on 12.07. Yle siis välittää ylimääräisen lähetyksen liittyen eduskunnan poikkeukselliseen kokoontumiseen, joka koskee Helsingin Gardenin valtiontukipäätöstä. Tätä lähetystä voi seurata Yle TV Yhdessä ja Yle Areenassa kello 15 saakka ja toki myös osoitteessa yle.fi. Täällä Radio Suomessa eduskunnan keskustelua seurataan uutisissa tasatunnein. Kello onni on, se onnen kätkeköön. Tasan ei käy onnenlahjat, vaan onni suosii rohkeaa. Onneen liittyy paljon sanontoja ja myös uskomuksia. Avataan päivän nostalgisen suomimusiikin aitta paikka auringossa nimeltään kappaleella Kasvista, jonka uskotaan tuovan onnea. Kova onni saattaa kääntyä kuin ihmeen kaupalla, kun ihminen löytää neliapilan.

Erilaista alkuperää oli tämä kappale, nimittäin Edo Mulahalilovitsin sävellys ja Timo Mäkisen sanoitus Johanna Siekkisen Neli Apila 30 vuoden takaa vuodelta 1996. Puolestaan 9 vuotta sitten 2017 niin Yle Tiede etsi vastauksia kesäisiin pohdintoihin ja yksi niistä oli, että miten löydän Neli Apilan. Vastaus oli, että jos onnesi on Neli Apilasta kiinni, niin olet varsin hyvissä asemissa. On arvioitu, että joka 10 000 apila on nelilehtinen. Sellaisen määrän on taas laskettu kasvavan reilun 4 metrin pinta-alalla. Ei siis mahdoton tehtävä. Apiloita ei kuitenkaan kannata syynätä yksi kerrallaan ihmisellä, kun on kyky havaita visuaalisia poikkeamia hyvinkin nopeilla silmäyksillä. Joten kuljeta katsetta vapaasti. Neljäs lehti on usein muita pienempi, mikä helpottaa sen erottumista. Johanna Siekkinen ja Neli Apila. Matti Eskola jatkuu. Kaunis on kaipaus.

Kappale, jota on kuultu myös TT ja Purontaan laulamana, tässä kuultiin Matti Eskon versio, joka on ison kaipaus Veikko Samulin säveltämästä ja sovittamasta ja Rau Reimanin sanoittamasta kappaleesta. Seuraavaa oululaista laulajaa, kun viimeksi heinäkuun alkupuolella Paikka-auringossa soitin, niin sain kuuntelija palautteen, että hän on kyllä Puolangalta. Ja minua kyllä sen verran maankuulu pessimisti pitää ja Puolanka kiehtoo, että lähdin asiaa sitten Suvi Hiltoselta itseltään kysymään ja sain vastaukseksi, että Puolangan Puokiolla on mulla sukujuuret ja mummula ja oma mökkikin nykyään siellä. Mutta kyllä mä Oulussa olen syntynyt ja täällä asunut, joten oikein kerrottu, että oululainen oon. Moni mieltää mut puolankalaiseksi, kun vietän siellä niin paljon aikaa. Tässä soimaan lähtevässä Suvi Hiltusen esittämässä Rakkaus tulee kylään -kappaleessa. No sitä tarina ei kerro, että saapuuko se rakkaus Euroopan kulttuuripääkaupunkiin vai tuohon maankuuluun pessimistipitäjään.

0: Kainuulaiset sukujuuret omaavalta oululaiselta Suvi Hiltuselta soi kappale Rakkaus tulee kylään. Esa Niemisen säveltämä ja sovittama ja Jari Salosen sanoittama kappale vuodelta 2008.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Tiistain paikka auringossa meneillään kohta niin kappale kauniinta Suomea kuin satumaakin, vaan tähän seuraavaksi Kari Tapio. Jälkemme hiekalla.

Kari Tapio ja jälkemme hiekalla musiikkia vuosituhannen taitteesta. Veikko Samulin säveltämä ja sovittama ja Kari Tapion itse sanoittama hieno iskelmä. Sitten Erkki Junkkarisen alun perin 70-luvulla esittämä laulu Sakari Kuosmasen versiona. Laulun on säveltänyt ja sanoittanut Martti Pohjalainen. Pohjalainen, joka tunnetaan tämän kappale Kauneinta Suomea -kappaleen ohella. Myös muun muassa Fatserin Sinisen mainosteemasta Sininen hetki. Martti Pohjalainen sävelsi aikanaan kaikkiaan peräti 300 mainosmusiikkiteemaa. Mutta myös iskelmiä, kuten tämä kappale Kauneinta Suomea.

Punaiset posket syksy yö, koleat laineet rantaan lyö, ympärillä metsä, linnun äänet. Punaiset posket syksy yö.

0: Satumaahan tiivistyy kaiho, suomalaisten tapa tuntea, odottaa ja vähän pettyäkin. Näin on aikoinaan osuvasti tiivistänyt Satumaan luonteen musiikkitoimittajana muistettava Ilpo Hakasalo. Reijo Taipaleen suurin hitti, Unto Monosen säveltämä ja sanoittama, maamme kansallistangoksikin kutsuttu Satumaa aloitti aikanaan tuottaja Jaakko Salon mukaan 1960-luvun suomalaisen tangobuumin.
1: Toivon onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laule kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
3: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
5: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
0: Mä en tiedä teistä, mutta tuntuu, että omassa somekuplassa ja siinä Facebook-fiidissä niin aika paljon tulee noita mustikkakuvia tässä. Ilmeisesti aika runsaitakin saaliita mustikkamättäiltä ämpäreihin on saatu kerättyä. Siis omiin tarpeisiin, nyt ei puhuta siitä marjabisneksestä tässä kohtaa sen enempää. Oli miten oli, niin toinen heinäkuuta olleessa lähetyksessä jo ton mustikan poimintahumpan soitin. Yle Areenaahan nämä lähetykset tallentuvat jälkikuunneltaviksi kuukauden ajaksi ja jos kaipaat mustikan poimintahumppaa, niin käypä kuuntelemassa toinen heinäkuuta päivän lähetys. Siellä soi Antero Raimo ja ovet mustikan poiminta. Vaan tähän seuraavaksi soi mustikka suu.
6: Sun oli suu ja kieli mustikassa.

Anna Hanski ja Mustikka Suu, Jukka Alihangan säveltämä ja sanoittama Ilpo Murtojärven sovittama kappale, hän kuultiin myös Juha Tapanisen ohjaamassa Iskelmäprinssi elokuvassa, joka oli häpeämättömän nostalginen musiikki, elokuva täynnä nuorta lempeä, iskelmäkilpailuja ja 60-luvun alun ajankuvaa. 1991 ensi-iltansa saanut elokuva kertoo iskelmätähtien kultakaudesta. Elokuvassa on kaikkiaan 34 iskelmäsävellystä, joita kuullaan eri mittaisina kappaleina, ja yksi näistä 34 oli tämä Anna Hanskin esittämä Mustikka Suu. Seuraavaksi katseen taas vangitsee nuo tummat silmät.

Lasse Hoikka ja souvarit, nuo tummat silmät. Paikka auringossa jatkuu uutisten jälkeen, vaan tähän ensimmäiseen tuntiin vielä erittäin katkeran suloista kaunista musiikkia. Musiikkia, jossa melodia ja teksti tukevat toisiaan ja tukevat toisiaan jopa niin, että sydämeen sattuu. Mutta samaan aikaan kappale antaa myös lohtua. Suvi Teräsniska ja Timo Kiiskinen, Kaipuu.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on enimmäkseen poutainen, mutta vuoden aikaan nähden kolea. Etelässä sekä Lapissa sataa paikoin vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti koko maassa verrattain selkeää ja poutaa. Kuitenkin maan etelä- ja itäosassa sekä Länsi-Lapissa pilvistä ja ajoittain heikkoa vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on selkeillä alueilla 14-20 astetta, huomenna sama. Yön alin 20 astetta ja paikoin hallaa. Pilvisillä alueilla lämpötila on sekä päivällä että yöllä 8-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista koillistuulta Lapissa etelätuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski. Turun yliopiston siitepölytiedote: heinien kukinta jatkuu koko maassa. Pujon kukinta on edennyt Etelä-Lappiin asti. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin maan etelä- ja keskiosissa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Pujon siitepölymäärät ovat kohtalaisia maan eteläosissa. Siitepölyä on enimmäkseen pieniä määriä maan keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta määrät voivat nousta paikoin kohtalaisiksi kukkivien kasvustojen läheisyydessä. Etelä-Lapissa siitepölyä on ilmassa vähän tai hyvin vähän. Sateet laskevat siitepölymääriä hetkellisesti. Ennuste kertoo, että heinien kukinta jatkuu ja pujon kukinta jatkuu. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat maan etelä- ja keskiosissa kohtalaisista runsaisiin, maan pohjoisosissa vähäisistä kohtalaisiin. Pujon siitepölyä on ilmassa enimmäkseen kohtalaisia määriä maan etelä- ja keskiosissa. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa määrät jäävät vähäisiksi. Kukkivien kasvustojen läheisyydessä määrät voivat olla korkeampia. Sateet laskevat siitepölymääriä hetkellisesti. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella Suomenlahti koillistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille: Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Baltiassa on laaja matalapaine, joka liikkuu hitaasti koilliseen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 9-13, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää koillisen puolesta tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 4-8, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamulla etelän puolesta tuulta, aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 6-9, iltayöstä alkaen tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamulla pohjoisen puolesta tuulta, aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamulla pohjoisen puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän puolesta tuulta 2-6 ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, heikkenevää koillistuulta aluksi 5-8, aamupäivällä 1-5 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 12 astetta, tuuli pohjoisen ja koillisen väliltä 8 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 13, koillinen 7, pilvistä 49. Orrengrund 13, koillinen 12, vesikuuroja 7 kilometriä. Emäsalo 13, pohjoiskoillinen 5, Kalbodagrund, vain lämpötilatieto 12 astetta, muut tiedot puuttuvat. Itätoukki 14, koillinen 11, Harmaja 14, pohjoiskoillinen 9, pilvistä 20. Mäkiluoto 13, pohjoiskoillinen 9, Bogashär 13, koillinen 9, vesikuuroja 44. Hanko Tulliniemi 14, koillinen 8, Russarö 14, pohjoiskoillinen 9, Venö 16, koillinen 6. Uuttö 17, pohjoinen 9, pilvistä 30. Rajakari 16, koillinen 11, Fagerholm 15, pohjoisluode 10. Vilsanti, tiedot puuttuvat. Gotska Sandön, tiedot puuttuvat. Kumlinge 16, pohjoinen 7, selkeää yli 20. Nyham 18, pohjoiskoillinen 8, selkeää 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 15, pohjoisluode 6, 19 kilometriä. Kylmäpihlaja 12, pohjoisluode 9, selkeää 20. Tahkoluoto 12, luode 5, selkeää 41. Selgrund 15, selkeää ja näkyvyys 27 kilometriä. Bredshäret 16, länsi 2. Strömmingsbodan 17, länsi 2. Valassaaret 17, länsi lounas 3. Kallan 14, länsi 2. Tankar 17, pohjoisluode 2, selkeää 47. Ulkokalla 16, itäkaakko 1. Nahkiainen 16, etelä 2. Raahe 20, kaakko 3, melkein selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 18, eteläkaakko 5, yli 20. Marjaniemi 18, etelälounas 4, selkeää yli 20. Kemi 1, 15, eteläkaakko 7. Ja Ajoksessa lämpötila 18 astetta. Tuuli etelän ja kaakon väliltä 6 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 9 senttimetriä, Oulu ja Raahe miinus 12, Pietarsaari miinus 8, Vaasa miinus 7, Kaskinen ja Mäntyluoto miinus 8, Rauma miinus 6, Turku miinus 5, Föklö miinus 2, Hanko miinus 1, Helsinki miinus 9, Porvoo miinus 11, ja Hamina miinus 21 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 2,3 metriä. Liikennetiedote Kuopioon, Vaajasalo, tie 16344, Vaajasalo-Kuopio, tarkemmin Kortesalmen lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi kello 13.14. Eli Kortesalmin lossi Kuopiossa lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi kello 13.14. Tilanne ohi, liikennetiedote menee Multialle tielle 16521, Soutujoki, Multia. Tarkempi paikka välillä Soutujoki, Saikanjoki. Peräkankaantien kohdalla siellä tilanne on ohi.
2: Klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat olleet tavalla tai toisella esikuvia tuleville musiikintekijäsukupolville. Rytmikäs raati koostuu tänä lauantaina kolmesta rumpalista. Vieraina ovat Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen.
3: 10+. Orkesteri Aari hyväilee sielua ihan kuin olisi lämpimässä kylvyssä. Oikein niin kuin kaikki pahat asiat poistuu maailman tilanne tällä hetkellä hetkeksi ja tuntuu vaan kuin hyvältä. Ihan mahtavaa ja hieno laulusoundi.
4: Tämä on taas tämmöistä niin kuin bänditouhua. Tätä on niin kuin treenikämpällä jauhettu ja tehty tätä biisiä ja tätä sovitusta varmaan porukalla aika kauan. Tämä on ihan aivan mahtavaa. Mä annan tälle 10.
5: Ihan vaan Haapamäelle terveiset 10+. Kyllä siellä, tätä siellä metsissä on kuunnellut.
2: Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
0: Yle, Radio Suomi.
1: Helsinki Gardenin valtion tukipäätöksestä käydään paraikaa keskustelua Arkadianmäellä. Eduskunnan poikkeuksellista kokoontumista voi seurata ja tuota keskustelua TV1:ssä ja Yle Areenassa. Kello 15 saakka ja toki myös yle.fi-sivustolla. Ja täällä Radio Suomessa eduskunnan keskustelua seurataan uutisissa tasatunnein. Seuraavat uutiset 4 minuutin kuluttua. Paikka auringossa jatkuu sitten uutisten jälkeen. Ennen uutisia Tiina Pitkänen, yksinäinen tyttö kaupungin.

0: Tiina Pitkänen ja yksinäisin tyttö kaupungin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt aikamerkki ja kello 13. Yle Uutisten paikka.

0: Ylen Uutiset ja Suvi Vesalainen. Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi tänään 24-vuotiaan miehen 9,5 vuoden vankeuteen. Mies puukotti vuosi sitten heinäkuussa 4 ihmistä Tampereen keskustassa Ratinan kauppakeskuksen lähistöllä. Mies valitsi uhrit sattumanvaraisesti. Tuomio tuli 3 murhan yrityksestä ja törkeästä pahoinpitelystä. Mies oli syyntakeinen. Mies sai yhdistelmärangaistuksen, joka on tarkoitettu erittäin vaarallisille vangeille. Siitä ei voi päästä ehdonalaiseen vapauteen. Nicaraguan pitkäaikaisen presidentin Daniel Ortegan mukaan maassa ei tulla enää järjestämään vaaleja. Vuodesta 2007 vallassa ollut Ortega ilmoitti asiasta eilen pitämässään puheessa, sanoen aikovansa sulkea kaikki tiet oppositiolta. Lain mukaan Ortegan presidenttikauden olisi määrä päättyä ensi vuonna. YK on syyttänyt Ortegan hallitusta maan muuttamisesta autoritaariseksi valtioksi. Ravustuskausi on alkanut. Kauden rapusaalista odotetaan normaalia, kertoo Kalatalouden keskusliitto. Ravustajan on hankittava ravustuslupa vesialueen omistajalta. Lisäksi täysi-ikäisten ravustajien tulee maksaa kalastonhoitomaksu. Valtion vesille myydään ravustuslupia vain vesistöihin, joissa elää täplärapuja. Erittäin uhanalainen jokirapu rauhoitettiin valtion vesialueella toistaiseksi viime kesänä. Toisin kuin tämän aamun kello 5 lähetyksessä kerroimme, jokirapu ei ole kotoperäinen laji. Kotoperäinen tarkoittaa lajia, jota tavataan vain tietyllä rajatulla alueella. Jokirapua esiintyy kuitenkin laajalti Euroopassa. Ravustuskausi päättyy lokakuun lopussa.
1: Suvi Vesalaisen toimittamien uutisten päättyessä kello 13:02.
2: Kipasen nyt järveen, moukkaan.

0: yhteisen, arkihuolet haihtuu aurinkoon.
1: Käännösmusiikkia vuodelta 1969, Eino Grön ja Aurinkoon. Esko Linnavalli oli kappaleen sovittajana ja Sauvo Puhtilan suomenkieliset sanat. Laura Voutilaisella jatkuu. Otetaan vielä Laura Voutilainen tarkastelu Hotellin rannalla kappale vuodelta 1996. Kesäsateen tavoin. Tässäkin Kassu Halosen vahva kädenjälki, mutta Pekka Ruuska on tehnyt tekstin. Minkälaisia muistoja herättää Hotellin rannalla?
2: No sekin oli siis todella sellainen, niin kuin, mä muistan, että Kirka Babitsin sanoi, että hei, toi olisi kuulunut mulle toi biisi, että toi on niin tosi niin kuin magee. Ja mä sanoin, että no niin onkin, tosi kiva biisi, mutta mä sain sen. Niin sitten se oli myös semmoinen niin kuin vähän, siinä on semmoisia Amerikka-vivahteita, vähän Totoa sinne laitettu, niin mähän oli aivan liekeissä siitä biisistä. Tämmöinen uskaljas teksti oli vähän semmoinen, että uskallanko mä laulaa tämmöistä. Pekka Ruuskahan on villi äijä näköjään. Mutta sen jälkeen me sitten ruvettiin tekemään yhteistyötä paljon myöhemmin ja tehtiin monta albumia yhdessä ja sitten myös palattiin myöhemmin yhteen Pekan kanssa ja silloin sitten tulikin jo miksi ei hitteet. Meillä on tämmöinen pitkä historia.
1: Oliko se minkälainen kädenvääntö Kirkan kanssa, että kumpi tämän kappaleen saa?
2: Ei, kun hän oli vaan pettinyt, että hänelle ei ollut edes tarjottu sitä.
1: Niin, että sulle tarjottiin suorilta.
2: No se oli mua varten tehty, mutta siinä oli just sellaisia samoja vivahteita kuin mitä Kirkalla. Ja Kirkahan nyt on sitten kans silleen ylitse muiden miesartisteista. Mä en äsken huomannut sitä mainita. Ja sitten Pave Maijanen, joka on sitten popimpi, niin on semmoinen, ketä mä oon aina ihaillut.

0: Teppo, näin se kesäloma toimii. Kappaleen sanoittaja VP Lehto on kertonut Matti ja Tepon matkassa kaiken takana on kirjassaan, että aloitti kirjoittamaan kyseisen kappaleen tekstiä mielessään pikku virkamies tai perusduunari, joka heittää vapaille kaikin mahdollisin klisein. Tosin tässä laulussa ei oltu perheen kanssa liikkeellä asuntovaunuineen, vaan kappaleen Minä oli sinkku ja kuulemma rakastumisen synnyttämä naivismi sai näkyä ajatuksissa ja odotuksissa. VP Lehto myös täsmentää, että en kirjoittanut itsestäni, vaikka ostinkin ensimmäiset Bermuda-malliset shortsit jo vuonna 1970.
1: Jos haluat rikastua, ryhdy poliitikoksi. Siellä on ne miljonäärit, kaikki tuolla politiikassa. Sinne ne menee kaikki meidän verorahat.
2: Ajatuksia maailman menosta. Tälläkin viikolla Kansanradio ilmestyy Yle Areenaan perjantaina kello 21 ja kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 12.07. Muista kuunnella ja osallistua.
1: Sellalain.
3: Yle. Radio Suomi.
0: Areenasta voi käydä myös kuuntelemassa Paikka auringossa -jaksoja kuukauden ajan taaksepäin. Muun muassa heinäkuun toisen päivän lähetyksessä soi Mustikan poiminta Humppa ja tänään tuossa jo aikaisemmin puolestaan toi Mustikka Suu-kappale kuunneltiin Anna Hanskin laulamana. Niin kyllähän tänne nyt sitten tuikahti näitä Mustikka mätäskuvia. Päivi laittoi Kallaveden saaristosta Pohjois-Savosta viestiä, että tänä aamuna tämä mummo kävi jo tempasemassa 2,5 kiloa mustikkaa talteen. Ja voihan vattupuska, nimittäin näitä vadelmakuviahan tänne vastaan tänään tullutkin. Ja muun muassa Ikaalisista tuli semmoista viestiä, että pehtoorin mielestä ei ole tämmöistä vattuvuotta ollut vuosiin, mitä on nyt Ikaalisissa vadelmavuosi. Sade on kuulemma tehnyt hyvää ja satoa tulee aamun saldo 6 litraa.

Einia ja monta yötä oli tämä kappale ja tähän meidän Maria, paikka auringossa kuunnellaan tässä marjastuksen lomassa, ilmeisesti myös marjojen perkaamisen lomassa, myös parasta marjan perkuu musiikkia. Tuossa tuli viestiä Itä-Lapista Sallasta, että täältä löytyy lakkoja. Täältä löytyy lakkoja ja eikö me nyt joka kesä käydä se keskustelu siitä, että mikä onkaan oikea määritelmä rakkaalla lapsella, kun tunnetusti on monta nimeä, varsinkin tämmöisellä näinkin hyvällä marjalla. Onko se valokki, muurain, hilla, lakka vai lintti? Semmoisenkin kielikello.fi tarjoaa. Jari Marjala, alla auringon.

Kaija Lustila ja Cha Cha oli tämä 2013 ilmestynyt Jari Puhakan säveltämä ja sovittama ja Sinikka Svärdin sanoittama kappale. Ja sitten vauhtiin Sami Pitkämö. Tytöt tai kun tyttöjä katselen nimellä on tätä kappaletta suomeksi totuttu kuulemaan. Pertsa Reposen sanoittama laulu ja isoa orkesterisoittoa siis Sami Pitkämön johdolla.

pojat. 1962 oli levytysvuosi. Laila ja Ritva Kinnusen duettokappale oli Jaakko Salon sovitus ja levystön tietojen mukaan ukrainalaisesta kansansävelmästä puhutaan sanat tähän suomenkieliseen versioon. On loihtinut Saukki, eli Savo Puhtila. Sitten Let Me Be The One, The Shadows-yhtyeen kappale, jolla yhtye edusti Iso-Britanniaa vuoden 1975 Euroviisuissa. Kappale sijoittui toiseksi viisuissa 51 vuotta sitten. Suomessa kappale levytettiin nimellä Saanhan olla hän. Veksi Salmi kirjoitti siihen sanat ja verrattoman tulkinnan siitä teki Kai Hyttinen.

0: paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Liikennetiedot erikoiskuljetuksesta Pohjois-Pohjanmaan alueelle erikoiskuljetusvälillä Suomussalmi-Kalajoki. Liikkuu kello 15.15 saakka reitillä tie 8 välillä Raahe-Kalajoki ja tiellä 7771 Satamatie Kalajoki. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksen pituus 74 metriä. Tilanne ohi, liikennetiedote Kuopioon Vaaja-Salo, 16344 Kuopio, Kortesalmin lossi. Siellä tilanne on ohi. Paikka-auringossa on tänäkin kesänä kuultu ainakin muutamasta iskelmästä, jotka oli alun perin tehty häälahjaksi, mutta sittemmin kappale on levytetty, kuten vaikkapa Heta Halosen ja Aleksi Yli-Sissalan esittämä laulu tähän kuulun tähän jäänsoitessa joitakin aikoja sitten. Häälahjaksi tehty laulu alun perin ja myös Katriina Honkasen uran isoin hitti Silta oli alun perin ystäville tehty häälaulu. Katriinan muusikkoystävä ja tuottaja Janne Louhivuoren häihin tehty kappale Silta päätyi sitten myös Honkasen levylle. Ja tämä on kyllä hieno kappale.

Katriina Honkanen ja Silta. Sitten Eero Raittinen ja kansainväliset seikkailijat -yhtye. 30 vuoden takainen levytys Aamun tähti Twist lähtee tästä soimaan. Mukana tässä Jarkka Rissanen kitarat, Janne Haavisto rummut ja lyömäsoittimet, Tom Nyman basso, Pekka Krön kosketinsoittimet, Säde Rissanen taustalaulu ja Raimo Salmiheimo akustinen kitara. Jari Rissasen suomeksi sanoittama kappale kyseessä, siis Aamun tähti Twist, Eero Raittinen ja kansainväliset seikkailijat.

Aitoa soittamisen riemua kehystämässä Eero Raittisen laulua Kansainväliset seikkailijat oli toi yhtye aamun tähti Twist. Aiemmin kesällä soitin paikka-auringossa Merja Larivaaran esittämän suomi-version belgialaisen Vaya con Dios-yhtyeen kappaleesta Don't Cry for Louis. Myös tässä seuraavaksi versioidaan suomeksi Vaya con Diosta. Just a Friend of Mine -kappale kääntyy suomeksi Timo Kososen tekstillä muotoon Kuu on niin keltainen ja kappaleen laulaa Jasmine.

0: Moody Blues for My Lady 1972 ja siitä sitten suomeksi Neumann levytti naiselleni. Hän kirjoitti siihen itse suomenkieliset sanat 1986 ensimmäisellä Neumannin soul-albumilla tuo kappale.
1: Koko Suomen radiossa asiaa.
2: Nyt puhutaan tuulivoimasta ja aurinkovoimasta.
1: Ja välillä vähän asian vierestä.
2: Kello on 9:55 ja kyllä tarkkakorvaisimmat tietää, että 10:00 on aina luvassa uutisia.
1: Kyllä.
2: Niin on tänäänkin.
1: Teräväkorvaiset, kuten se Spock siitä TV-sarjasta.
2: se on kyllä teräväkorvainen kaveri. Okay.
3: Koko Suomen radio.
0: Seuraavaksi alun perin saksalainen kappale Saukin Sauvo Puhtilan suomenkieliset sanat. Merimies kotimaasi on meri. Lea Laveen.

Lea Laveen merimies kotimaasi on meri. Ankkurit nostetaan ylös siellä. Huomenna 12.07 paikka auringossa jatkuu. Tästä jatkaa Radio Suomi lähelläsi ja Pasi Punkari. Ennen uutisia soi vielä Junnu Vainio. Laulun päähenkilön esikuva oli Puumalan Lintusalossa asunut Nestori Reponen. Vainio vaihtoi laulun tuon nimen kuitenkin Nestori Miikkulaiseksi ystävänsä ja entisen naapurinsa mukaan. Vanhoja poikia viiksekkäitä.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Osa oppositiosta esittää, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta kahden Helsinki-hankkeen vuoksi. Eduskunta on kokoontunut tänään kuulemaan hallituksen tiedonantoa Areena-hankkeen tukipäätöksestä. SDP:n tekemää epäluottamuslause-esitystä tukevat vihreät, vasemmistoliitto ja keskusta. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen nosti istunnossa esiin kysymyksen myös siitä, mitä muut hallituspuolueet hyötyivät kahden päätöksistä.
1: Kokonaan avaamatta on vielä se, mitä kukin hallituspuolue Garden Helsingin vaihtokaupassa sai. Mitä perussuomalaiset saivat? Mikä oli kristillisdemokraattien palkinto? Entä RKP? Nyt olisi totuuden hetki.
0: Kristillisdemokraatit ja RKP vuorostaan ilmoittivat tukevansa Orpoa ja hallitusta. Onnettomuustutkintakeskus on saanut valmiiksi paikkatutkinnan Hyvinkään lentoturman tapahtumapaikalla. Pienlentokone putosi moottoriradan maastoon Hyvinkäällä eilisiltana. Koneessa oli kaksi ihmistä, joista toinen kuoli ja toinen loukkaantui. Poliisi ja onnettomuustutkintakeskus selvittävät onnettomuutta. Pudonnut kone oli sähkölentokone. Ja vielä ulkomailta. Norjassa on saatu hallintaan suuri rivitalotulipalo. Oslon lähettyvillä sijaitsevassa Dammenissa perjantaina syttynyt palo tuhosi yli 100 asuntoa ja ajoi yli 400 ihmistä evakkoon. Palossa vältyttiin henkilövahingoilta. Sammutustyöt palopaikalla kuitenkin jatkuvat. Maanantaina palokunta arvioi palon lopullisessa sammuttamisessa voivan kestää jopa 10 päivää.
2: No onpa hyvä, että Norjassa tilanne pikkuhiljaa parempaan suuntaan tuon tulipalon suhteen, että sammumaan on saatu. Tämä on Radio Suomi lähelläsi. Pasi Punkari tässä. Mukavaa tiistaita ja kohtalaisen vilakkaa sellaista.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Eduskunta tosiaan pitää tänään poikkeuksellisesti kesätauolla yhden ylimääräisen istunnon, jossa käsitellään tuota Garden Helsinki -hallihanketta ja sen saamaa kritiikkiä. Ja jos vähän katsotaan taaksepäin asioita, niin eduskunta on kutsuttu kesken istuntotauon koolle vain 7 kertaa aikaisemmin. Esimerkiksi korona, Britannian eroaminen EU:sta ja Afganistaniin liittyvät kysymykset ovat olleet aiemmin syinä, miksi eduskunta on kutsuttu kesken istuntotauon koolle. Ja siellähän puhutaan. Siellä puhutaan tällä hetkellä jo paljon. Katsotaanpas viimeisen puheenvuoropyyntölistaus. Siellä on täysistunnon puheenvuoroja 120. Tällä hetkellä pidettynä on 46 puheenvuoroa ja puheenvuoropyyntöjä löytyy 74 kansanedustajalta. Ja pääministeri Petteri Orpo tällä hetkellä parhaillaan äänessä. Seuraillaan tätäkin. Kaija Kärkinen ja Eile Kallio laulaa meille Sade.

Kaija Kärkinen ja Yle Kallio, Sade. Ja sitä sadettahan tosiaan saatiin tuossa viikonloppuna ihan kiitettäviä määriä, hyvä niin, mutta tietysti aina liikaa on liikaa kaikissa asioissa. Kohtuus pitäisi olla kaikessa, näinhän se menee. Tiellä näköjään tapahtuu, eli luvassa olisi seuraavaksi liikennetiedote. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta ja tie 8 Pori. Välillä Pori-Vaasa ja tarkempi paikka välillä Lamppi- ja Pirttijärven tienhaara. Suuntaa ei tässä ole määritelty. Kyseessä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 8 Pori. Tarkempi paikka välillä Lamppi- ja Pirttijärven tienhaara. Onnettomuus siellä siis tapahtunut. Kniipi laulaa meille Sivellin vedoista seuraavaksi. Hänen omaa musiikkiaan. Kniipihän tunnetaan Ekotrippi-yhtyeen kitaristina ja lauluntekijänä.

0: pese ilosta.
1: Kaikki mitä teet, tee se ilosta. Se oli Knipi ja Sevelin vetojäniminen kappale. Niin, eduskunta tosiaan tänään poikkeuksellisesti kokoontui kesätauolla ylimääräiseen istuntoon ja siellä sitten puidaan tätä Karjan Helsinki -hallihanketta ja sen saamaa kritiikkiä. Ylehän välittää ylimääräisen lähetyksen liittyen tähän poikkeukselliseen kokoontumiseen ja TV1 ja Yle Areena seuraavat keskustelua kello 15 asti ja tietysti yle.fi-sivustolla seurataan päivittyvässä artikkelissa koko ajan tätä kyseistä keskustelua ja tietenkin Radio Suomessa uutisissa tasatunnein on aiheesta tuoreimmat näkökulmat. Ja studiolla muuten myös ylimääräinen lähetys tänään kello 21-22 aiheeseen liittyen. No, otetaan nyt sen verran, työnnetään lusikkaa soppaan mekin, että Ylen politiikan toimittaja Marika Paukkeri tapasi ennen tuota kyseisen istunnon alkamista keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen ja tällaista siinä juteltiin.
2: Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, mitä odotatte tuolta tämänpäiväiseltä tiedonannolta?
3: No, tiedonantohan annettiin eilen ja se sinänsä on, ei kyllä anna vastauksia, se herättää lisää kysymyksiä. Toivottavasti nyt tulee lisää tietoa siitä, että mitä tässä todella on tapahtunut. Ja kyllähän tässä on kyse eettisestä ja moraalisesta kysymyksestä siitä, että onko meillä hyvää hallintoa Suomessa ja millä tavalla Suomessa jaetaan yritystukia, millä tavalla tuetaan rakennushankkeita, onko se tasapuolista, kilpailuneutraalia ja ennen kaikkea oikeudenmukaista. Ja keskustan mielestä tämä Karjan Helsinki-prosessi ei ole edustanut hyvää hallintoa. Kysehän ei ole siitä, että Helsinki ei tarvitsisi tapahtuma-areenaa. Kyse ei ole siitä, että tapahtuma-areenoja ei Suomessa tarvittaisi. Kyllä tarvitaan. Vaan kyse on siitä, millä tavalla näistä tehdään päätöksiä ja millä tavalla meillä on tasainen pelikenttä niin, että ei ole tilannetta, että esimerkiksi Helsingin hanke nostetaan Vantaan hankkeen edelle siksi, että siellä on puolueystävä lobbaamassa. Sellaistahan me ei voida hyväksyä. Se ei ole hyvää hallintoa ja tästä hyvästä hallinnosta ja politiikan moraalista ja eettisistä kysymyksistä on mielestäni pohjimmiltaan kysymys.
2: Mikä on se keskeisin kysymys, mihin kaipaa sitten tuolla hallitukselta vastausta?
3: Millä perusteella tämä Karjan Helsinki ohitti kaikki muut liikuntatapahtuma-areenat? Ja ennen kaikkea se, että eihän tässä ole tapahtunut mitään epäasiallista vaikuttamista. Lainatakseni erästä sähköpostia, että tässä ei ole tällaista runttaamista ja junailua, se olisi epäasiallista vaikuttamista.
2: Ja lyhyesti vielä, miten eilen tosiaan valtioneuvosto sitten päätti pakittaa tässä tuessa, niin riittääkö se?
3: No, se oli varmasti niin sanotusti 11 hetkellä Orpo todennäköisesti hallituskumppaneittensa paineesta pakitti tässä asiassa, mutta kysymyksiä jäi avoimeksi ja siksi asia ei ole vielä loppuun käsitelty.
1: Näin keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen Marika Paukkarin haastattelussa ennen tuota kyseisen istunnon alkamista.

Damino David ja Born with a Broken Heart. Ja kyseinen herrahan laulaa Måneskin yhtyeessä, joka voitti Euroviisut vuonna 2021. Mariska ja entiselle, ja sen jälkeen päästään lähialueesi ajankohtaisten asioiden pariin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Tässä Radio Suomi lähelläsi lähetyksessä seuraavan tunnin aikana puhutaan Lahden radiomastoista ja niiden käytännössä loppumattomasta kunnostusurakasta. Minä olen Jarno Kajova ja seurassani tässä Lahden itäisen radiomaston alla tämmöisenä kauniina kesäisenä päivänä on Radio- ja TV-museosäätiön toiminnanjohtaja Jukka Andersson ja hallituksen puheenjohtaja Mikael Seppälä. Nyt kun tässä maston vieressä tai melkeinpä alla seisoskellaan, niin aloitetaan tilannekatsauksella. Missä kunnossa Lahden 99-vuotiaat radiomastot on juuri nyt?
2: No mastot on itse asiassa ikäänsä nähden varsin hyvässä kunnossa. Rakenteethan ovat nyt kohta 100-vuotiaita. Ensi vuonna tulee juhlavuosi, jolloin mastot täyttävät 100 vuotta. Ja näin ollen niiden kunnostusta on tehty tässä vuosien varrella koko aikaan. Ja se urakka, niin kuin mainitsit, niin on tämmöinen päättymätön tarina.
1: Mastot on tietysti historiallisesti arvokkaat, vaikka alkuperäistä radioasemaa tällä Lahden radiomäellä ei enää toiminnassa olekaan. Tuolla ylhäällä on edelleen myös teknisiä laitteita. Sitten on tietysti ne historialliset arvot. Lahtelaisittain radiomastoilla on suuri merkitys kaupungin identiteettiin. Mastot on olleet Lahdessa usein kuvattuna esimerkiksi yritysten ja urheiluseurojen logoissa, ja tiedänpä, että ihmisillä on myös tatuointeja, joissa näkyy radiomastot. Radio- ja TV-museosäätiö on siis, sanotaan sillai, aika paljon vartijana tässä. Puhutaan kohta tuosta mastoilla ihan fyysisesti tapahtuvasta kunnossapidosta, mutta hallituksen puheenjohtaja Mikael Seppälä, kerro meille ensin hieman, että mitä kaikkea muuta työtä Radio- ja TV-museosäätiö mastojen hyväksi tekee, kun huolehtii fyysisesti niiden hyvinvoinnista?
3: Joo, kyllä se hyvinvointi tietenkin on se, että saataan siinä seuraavat 100 vuottakin nämä pysymään täällä, koska niin kuin sanot, puhuitkin tuossa, että on tärkeä iso maamerkki. Se on se suurin tehtävä tällä hetkellä, ja sitten toinen tehdään hyvin paljon kaupungin kanssa kuin myöskin meidän museoiden kanssa töitä siitä, että saattaisi tätä radiomäkeä ja Lahtea niin kuin tunnetuksi näiden kauniiden maamerkkeensä kautta.
1: Niin varmaan jos merkityksestä ei puhuta ja sitä ei muisteta, niin silloin ei rautaakaan säilytellä.
3: Juuri näen, että kyllä noin rauta, vaikka se on vähän ilkeä sanoa rautaahan tuo kuitenkin on, mutta siinä on paljon semmoista herkkää tunnearvoa, kulttuurista arvoa, kaikkea niitä semmoisia arvoja, mitä meidän pitää omasta mielestäni säilyttää niin pitkään kuin vaan pysytään ja on jotenkin taloudellisesti järkevää, ja tällä hetkellä tämä nyt tuntuu toimivan aika hyvin.
1: No puhutaan vähän raudasta. Tästä katselen tänne niskaväärännä ylöspäin, niin 150 metriä on korkeutta mastoilla. Painoa niillä on 120 tonnia ja metallia, niin tuollaisen metallirakenteen pahin vihollinenhan, sehän nyt on korroosio. Eli aina kun maali pääsee jostain repsottamaan, niin ruostuminen alkaa välittömästi. Puhutaan tuosta päättymättömästä maalausurakasta, josta tuossa jo mainitsin. Kerralla noita ei liene ole maalattu sitten vuoden 1949, jolloin alkuperäinen vihertävä harmaa väri vaihtui tähän nykyiseen valkoisen ja ilmailuoranssin yhdistelmään. Radio- ja TV-museosäätiön toiminnanjohtaja Jukka Andersson, miten toi maalaaminen on nykyään organisoitu?
2: No, me olemme päätyneet sellaiseen ratkaisuun, jossa näitä mastoja maalataan noin 30 metrin matka vuosittain, joka tarkoittaa siis, että ne tulee, kun on 250 metristä mastoa, niin ne tulee maalattua noin 10 vuoden välein. Ja tämä nyt on osoittautunut siksi tavaksi, joka on ollut realistista toteuttaa. Mutta tällä tavalla me olemme pyrkineet sitten jatkamaan tätä korroosiosuojausta, ja näin on toimittu nyt vuodesta 2013 saakka. Sitä ennen ehkä on ollut aikoja, jossa tämä ylläpitomaalaus on ollut, voiko sanoa sellaista, ei näin säännönmukaista.
1: Paljonko tämä lysti maksaa?
2: No me käytetään varmaan noin 100 000 euroa vuosittain näiden rakenteiden ylläpitoon, josta tämä maalaus on tietysti niin kuin suurin ja konkreettisin isoin kustannus. Eli nyt kun puhutaan sitten koko mastojen käsittelystä, niin se on ihan merkittävä summa jo näinkin toteutettuna.
1: Radio- ja TV-museosäätiön toiminnanjohtaja Jukka Andersson ja hallituksen puheenjohtaja Mikael Seppälä, kiitos haastattelusta. Hetken kuluttua tutustutaan maalaushommiin ja korkealla työskentelyyn. Tavataan Antti Inkinen Summus Vertical Safety Oy:stä. Inkinen on se, joka näitä mastoja nyt sitten on järjestelmällisesti hoitanut ja tuota mastojen maalaus- ja kunnostusurakkaa viimeiset kymmenkunta kesää suorittanut.
4: mun piti oikein soittaa teille, kun Paavo jo niin kuulosti niin sulkelta, että kukaan ei mulle soita. Mä ajattelin, että kyllä pitää soittaa. Että ei tää voi olla niin, että tää olisi joku semmonen, että trulleille ei kukaan avaa ovea.
5: Ei kyllä tänne soittaa, mutta sitten kun mä soitan takaisin, niin kukaan ei vastaa.
6: No, teillä on kohtaanto-ongelma.
4: Mä halusin olla Paavo sulle se, joka vastaa.
7: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
8: Ja puolelta olisi vuorossa sitten Yle Uutisia läheltäsi. Sitä ennen Police ja Message in a Bottle.

0: Uutiset Kanta-Hämeeseen ja Anne Niskanen. Mukavaa tiistaita. Työttömyys jatkoi kasvuaan kesäkuussa Kanta-Hämeessä. Työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa hieman yli 9200. Eniten työttömien työnhakijoiden määrät kasvoivat maakunnan kaupungeissa, eli Hämeenlinnassa, Forssassa ja Riihimäellä. Maakunnan työttömyysaste oli viime kuussa 11,7%. Korkein työttömyysaste oli Forssassa, yli 15%. Maakunnan matalin työttömyysaste oli puolestaan Hattulassa, 6,9%. Ahveniston koulun purkaminen alkaa Hämeenlinnassa elokuussa. Syyskuussa puolestaan puretaan vanhan keskussairaala-alueen päiväkoti sekä vanha Kanala ja Sikala. Ahveniston koulun purkaminen maksaa yli 500 000 euroa. Parantolan kadun sairaala-alueen rakennusten purkutyöt maksavat noin 143 000 euroa. Työt on tilattu kiertokapulalta, joka myös vastaa haitta-aineiden asianmukaisesta käsittelystä ja purkujätteiden kierrätyksestä. Purkutöiden päätteeksi tontit siivotaan. Urheiluseura Lammin Säkiä päivittää Evon suunnistuskartat. Urheiluseura on saanut karttahankkeeseen EU-maaseuturahoitusta. Hankkeessa Evon alueesta tehdään nykyaikainen ja ajantasainen suunnistuskartta. Karttaa käytetään Lammin Säkiän järjestämissä suunnistustoiminnassa, kuten kaikille avoimilla kuntorasteilla, kilpailuissa ja harjoituksissa. Lisäksi karttaa voivat käyttää partiolaiset ja HAMKin Evon metsäoppilaitos.
1: Alueellisia ajankohtaisia asioita jälleen tunnin päästä uutisissa. Mutta nyt liikennetiedote. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 5 Kajaani. Kajaanin ja Kuusamon välisellä tieosuudella tarkempi paikka välillä Loikkala-Jormua. Suuntaa ei ole tässä määritelty, mutta siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 5 Kajaani välillä Kajaani-Kuusamo ja tarkemmin vielä välillä Loikkala-Jormua. Jannika B. meille seuraavaksi kappaleellaan Maniaa ja sen jälkeen jälleen ajankohtaista asiaa läheltä sinua. Tämä on Radio Suomi lähelläsi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Lahdesta Radiomäeltä tarinointia jatkamme. Minä olen Jarno Kajova, Lahden radiomaston

0: Vesijärvelle saakka ja toiselta puolelta sitten avautuu maisemat tuonne rautatieasemalle ja Launeen suuntaan, ihan kelvolliset maisemat täältä. Mutta tuolta maastosta saa varmasti vieläkin esteettömämmät näkymät. Antti Inkinen, Summus Vertical Safety Oy:stä, huomenia.
1: Hyvää huomenta.
0: Sä kuulut harvalukuiseen joukkoon, joka on tuolla aivan huipulla päässyt käymään ja maisemia ihailemaan, niin kerro ja kuvaile nyt meille, että millaista siellä oikein on.
1: No, tietysti korkeallahan sitten ollaan, kun ollaan vielä mäen päällä tällä radiomäellä, eli 150 metriä tuosta ylöspäin, niin yleensä siellä tuulee paljon ja jos alhaalla on polttavan kuuma tai oikeastaan hiostavan kuuma, niin siellä ylhäällä on yleensä aika mukavan viileitä. Näkymät on kyllä hienot, täytyy sanoa.
0: Kuinka monta kesää sä oot nyt näitä mastoja kunnostanut ja maalannut?
1: Muistaakseni se oli 2013, kun ensimmäisen kerran ollaan oltu, tai 14, niin maalaamassa ja kunnostamassa. Et siitä lähtien joka kesä ja syksy joskus myöskin.
0: No, aloitetaan tuosta valmistelusta ja suunnittelusta, niin millaista taustaduunia ja valmistelua mastojen maalausurakka vaatii aina ennen kuin tuo itse kesän urakointi sitten alkaa?
1: No, me yleensä aina karttaa se ja koitellaan vähän niin kuin päivittää, että mitä värejä ollaan minäkin vuonna maalattu ylhäältä ja alhaalta, ja totta kai tuo itäinen ja läntinen masto erikseen, ja sen mukaan sitten yhdessä päätetään, että mikä on aina sen kyseisen vuoden urakka. Ja sitten siitä, kun ollaan urakasta päästy vähän sopimukseen, niin ruvetaan hankkimaan putomissuojaimia kyseiselle vuodelle, että riippuen siitä, että kuinka korkealle mennään, että pisimmät köydet on 200 metriä, ne pitää tilata ja totta kai valjaita tai kypäriä. Eli sitten semmoista esivalmistelut alkaa yleensä ehkä kuukautta, puolitoista kuukautta aikaisemmin, plus maalit on vähän erilaisemmat maalit, niin niitäkään ei saa ihan viikon varoitusajalla, että kyllä siinä niin kuin useampi viikko aikaisemmin niin ruvetaan sitten valmistelemaan ja suunnittelemaan kunnostuksia ja puhdistuksia ja maalauksia.
0: Mä löysin kirjastosta sellaisen opuksen kuin Nyt Lahteen 111 vuotta Lahden historiaa, ja ton kirjan mukaan nämä mastot oli alun perin maalattu värisävyhyllä vihertävä kenttä harmaa. Ja toi samainen kirja Hannu Takalan ja Milla-Lotta Kemiläisen teos kertoo, että vuonna 1949 nämä mastot maalattiin ilmailuviranomaisen määräyksellä tähän nykyiseen asuunsa. Tässä siis väreinä nyt valkoinen ja ilmailuoranssi. Niin sanoitkin, että noita ei ihan helposti löydy näin tarkkaan määriteltyjä maaleja.
1: Joo, ei löydy. Että kyllä toi on ollut siitä lähtien, kun me ollaan tähän tultu, niin oli hyvin selkeästi, että tämä pitää olla tasan ja tarkkaan niin kyseinen värikoodi, että se ei voi olla mitään muuta. Ja sitten totta kai myöskin ilmoitettu, että tämä on myöskin semmoinen maali, mitä siellä vaan ja ainoastaan käytetään.
0: Tänä vuonna täällä Radiomäellä on erilaisia Ylen 100-vuotisjuhliin liittyviä tapahtumia. Tuolla itäisen maston juurella on parkkipaikka, joten te olette nyt päättäneet, että tänä vuonna keskitetään työt tänne läntiseen mastoon, jonka alla nyt seisomme. Niin mitä tänä kesänä on työlistalla?
1: Tänä vuonna ja tänä kesänä niin tehdään täältä alhaalta, niin meillä on tuommoinen puolikas iso valkoinen värikoodi, mikä meidän pitää puhdistaa. Samalla tarkastetaan siitä pultteja, rakenteita, ja sitten kun on puhdistukset ja tarkastukset tehty, mahdollisesti kuvataan niitä myöskin, niin sitten sen jälkeen niin maalataan tämä kyseinen väri. Ja tuolta ylhäältä niin mennään 7. värikoodiin, että se on noin 115 metriä, niin siellä tehdään sama homma, että kun sinne mennään, niin käydään aluksi puhistamassa, katsomassa niitä rakenteita, sen jälkeen ne maalataan, ja muistaakseni alkaa oranssista ja päättyy oranssiin. Ja myös tälle vuodelle taitaa olla noitten, jos oikein muistin, niin me käydään katsomassa tänä vuonna myöskin noi lentovalot tuolta ja tsekataan, että ne on kondiksessa. Ja sitten siitä ilmoitukset tehdään taas eteenpäin, että jos siellä valoissa jotain häikkää.
0: Puhutaan siis Lahden radiomastojen kunnostusurakasta, päättymättömästä sellaisesta, Antti Inkisen kanssa. Jatketaan Antin kanssa juttua tältä Lahden radiomäeltä. Kohta puoliin puhutaan silloin lisää tuosta ylhäällä korkealla työskentelystä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Radiomastojen kunnostus on puheen aiheemme. Lahden radiomäki, läntisen radiomaston lähimaastot, tai itse asiassa tässä ihan alla juuri olemme, on sijaintimme. Minä olen Jarno Kajova ja hän tuossa edessäni on Antti Inkinen. Me ollaan nyt juteltu nämä maanpäälliset asiat liittyen mastojen kunnostukseen ja maalaukseen. Aika lailla halki, niin puhutaan seuraavaksi itse asiasta, eli tuolla ylhäällä työskentelystä. Teillä on aika tarkat vaatimukset sille, että missä kelissä täällä voi työskennellä. Niin mitä seikkoja tässä mastojen maalaustyön toteutuksessa sään suhteen tulee huomioida?
2: Tietysti tuuli on yksi sellainen tekijä, jo niin kuin turvallisuusriskinäkin, että pelastustoiminta ei ole kovin helppoa, että jos tuulee hirveän paljon. Plus sitten lämpötilahan laskee myöskin aika nopeasti, että mitä kovempi tuuli on. Ja jos ollaan vaikka 10 astetta on täällä alhaalla, niin ylhäällä saattaa olla tosi kylmä. Eli tuuli on niin kuin yksi iso vaikuttava tekijä. Ja ukkonen, joka on niin kuin Suomessa kuitenkin tänäkin kesänä ollut monestikin tässä Lahdessa, niin se on yksi asia, joka tulee hyvin nopeasti vielä niin kuin päälle, tämän niin kuin harjun päälle, ja tulee idästä ja lännestä ja etelästä, niin ukkonen pitää tiedostaa myöskin etukäteen. Ja sitten ihan puhtaasti tuohon niin kuin maalaamiseen liittyviä asioita on ihan kosteus ja sade. Eli maali ei tartu pintaan, jos toi on metalli on hirveän märkää tai kosteeta, että kyllä se pitää olla hyvin kuiva.
1: Toi ukkonen kuulostaa hurjalta, kun on nähnyt niitä kuviakin siinä kohtaa, kun salama lyö tuohon toiseen mastoon. Niin.
2: Joo, kyllä se on ihan, se on semmoinen iso riski, että onneksi sen tuolta ylhäältä näkee monesti ja kuulee paljon aikaisemmin, mitä tästä maan päältä. Eli se voi olla tuolla 3-40 kilometrin päässä, sä näet jo mustan pilven ja sä näet sieltä myöskin jo niin kuin selkeästi välähdyksiä. Että kyllä sieltä niin kuin ehtii tulla alas, vaikka niin kuin olisi näkökuulohavainnolla, mutta kyllä me säätutkaa katsotaan koko ajan, niin jos tiedetään, että on tämmöinen vaara.
1: No itse teräsmastoihin, mä tiedän teräsveneen omistajana sen verran, että tuollaista vanhaa metallipintaa, kun kunnostetaan, niin ensin pitää poistaa ruoste ja epäpuhtaudet ja sitten vasta levittää sitä maalipintaa. Antti Inkinen, kerro meille vähän tarkemmin, että millä vehkeillä ja miten te tuolla ylhäällä hommia teette?
2: No toi maston, kun kerroit siitä, että millä tavalla ne on ensimmäisen kerran maalattu, niin siellä on pohjalla semmoisia tietynlaisia aineita, mitä ei haluta, että niitä esimerkiksi tehdään koneellisesti tai hiotaan pois. Eli me tehdään hyvin pitkälle käsin, poistetaan totta kai irtovat maalit, hilselevät maalit sieltä käsillä, että on erilaisia raappoja, puukkoa, ihan rautaharjaa, millä poistetaan. Ja sitten jos tulee ruostekohtia, ne koitetaan ottaa pois se irtova ruoste, sitten rautaharjalla otetaan pois se ruoste myöskin, mutta me vältetään sitä, että me mentäisi yhtään syvemmälle, mikä on tarpeellista niin tuossa maalissa. Eli me halutaan säilyttää se hyvä ehjä maalipinta siinä mahdollisimman paksuna, eli se suojaa sitä alla olevaa teräsrakennetta, joka on kyllä hyvä rakenne, että se on osattu tehdä hyvää rautaa joskus ennen. Mutta käsityönä pääasiassa tehdään se ihan niin kuin joka ikinen pultti ja joka ikinen lohkeava maalinpalanen, mikä siellä on, niin pois.
1: Mitä mä olen tässä nyt saanut vähän selviteltyä, se on niin vanha masto, 100 vuotta tulee täyteen, että siitä kauheasti dokumentteja ei ole, mutta ilmeisesti se on niin kuin lyijymaali, mikä siellä enimmäkseen huolettaa.
2: No, joo, tämä on totta, eli siinä alussa kun ruvettiin sitä tutkimaan, niin oli käsitystä, että meillä ei ole Suomessa sitä käytetty, mutta sitten kun ruvettiin tarkemmin sitä katsoa, niin ilmeisesti sieltä kun on Saksasta tullut nämä osaset, niin siellä on ollut niin kuin yleisenä käytäntönä, että se on se metalli suojattu lyijymaalilla, että se siellä pohjalla todennäköisesti on.
1: Antti Inkinen, tänä kesänä työskentelette täällä Lahden Radiomäen läntisellä mastolla. Kuinka kauan hommat teillä täällä nyt sitten jatkuu ja mitä kaikkea on määrä saada tänä kesänä tehtyä?
2: Elokuussa tarkoitus saada purettua köydet, tehtyä loppusiivoukset, eli kyllä tämä niin kuin heinäkuu menee ja elokuu varmaan siihen, ja riippuen totta kai nyt säistä, että kauan aikaa tässä menee. Ja toivottavasti saadaan viikon, kahden viikon aikana tehty alaosa ja sitten tulee tyyniä kuivia päiviä, niin sitten mennään ylös ja kyllä mä sanoin, että se 6-7 viikkoa tähän varmaan ainakin menee.
1: Suomen Yleisradio, se täyttää tänä vuonna 100. Lahden radiomastot, ne täyttää sitten ensi vuonna 100. Minä olen Jarno Kajova ja hän tuossa on Lahden radiomastojen maalauksesta ja kunnostuksesta tänäkin kesänä vastaava Antti Inkinen. Kiitos haastattelusta ja mukavaa työntäyteistä kesää.
2: Kiitos paljon teille.
3: Sitten vuoroon tietoa tien päälle, eli liikenneonnettomuus on tapahtunut. Tie 7 eli Porvoon väylä Porvoo. Ensitiedot liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Treksilän suunnasta ajettaessa Emäsalo-Tolkkisen liittymän suuntaan eli Helsingin suuntaan. Tie 7 siis Porvoon väylä ensitiedot liikenneonnettomuudesta ajettaessa Treksilän suunnasta Emäsalo-Tolkkisen liittymän eli Helsingin suuntaan. Sitten miljoonasateen kyydissä ikkunanpesuhommiin.

Miljoonan sade ja 506 ikkunaa. Tänä vuonna tulee muuten kuluneeksi tasan 40 vuotta siitä, kun tämä alunperin Jyväskylästä oleva yhtye Miljoonan sade julkaisi tämän esikoissinglensä Lapsuuden sankarille. Niin se aika menee näköjään. Ja silloinhan tämä Yuri Gagarinin siivittämä yhtye nousi kotimaisen rokin ihan eturiviin ja siellä suurin piirtein pysynyt näihin päiviin asti. Lapsuuden sankarit juhlakiertueen luvassa siis syksyllä myöhemmin tänä vuonna. 19 konserttia 19 kaupungissa. Tämä puolestaan tehosakoitin ja kaikki nuoret tyypit. Sen jälkeen kello 15 ja uutisia.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Osa oppositiosta esittää, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta kauden Helsinki-hankkeen vuoksi. Eduskunta on kokoontunut tänään kuulemaan hallituksen tiedonantoa Areena-hankkeen tukipäätöksestä. SDPn tekemää epäluottamuslause-esitystä tukevat vihreät, vasemmistoliitto ja keskusta. Avauspuheenvuorossaan pääministeri Petteri Orpo painotti, että hankkeen tarkoituksena oli vauhdittaa rakennusalaa. Hänen mukaansa myöskään vaalirahoituksella ei ole ollut vaikutusta siihen, miten hallitus suhtautui hankkeeseen.
1: Olen ja olemme toimineet vaalirahoituslain edellyttämällä tavalla. Olemme toimineet avoimesti ja luovuttaneet päätökseen liittyvät materiaalit julkisuuteen. Olen avannut päätöstä ja sen taustoja lukuisissa haastatteluissa ja erikseen kirjallisella lausunnolla. Lisäksi on keskusteltu siitä, miten hallitus tiukassa taloudellisessa tilanteessa osoitti 35 miljoonaa euroa Areena-hankkeelle. Ehdollisen valtiontakauksen tarkoituksena oli parantaa hankkeen mahdollisuuksia saada muu rahoitus kuntoon ja hanke käynnistymään.
0: Kristillisdemokraatit ja RKP vuorostaan ilmoittivat tukevansa Orpoa ja hallitusta. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut tänään 24-vuotiaan miehen 9,5 vuoden vankeuteen. Mies pukotti vuosi sitten heinäkuussa 4 ihmistä Tampereen keskustassa Ratinan kauppakeskuksen lähistöllä. Mies valitsi uhrit sattumanvaraisesti. Tuomio tuli 3 murhan yrityksestä ja törkeästä pahoinpitelystä. Mies oli syyntakeinen. Mies sai yhdistelmärangaistuksen, joka on tarkoitettu erittäin vaarallisille vangeille. Siitä ei voi päästä ehdonalaiseen vapauteen.
2: Siinä uutiset ja Radio Suomi lähelläsi jatkaa. Pasi Punkari tässä. Heipat vaan.

0: Radio Suomi.
1: Joo, tuo Garden Helsinki Areena-hankkeen keskustelu on siellä edennyt pikkuhiljaa. Yleisötä seuraa tietenkin. Ja ylimäärä lähetyksiä on käsittääkseni vielä menossa TV1 ja Yle Areenassa ainakin vielä hetken aikaa, ja yle.fi-sivustolla seurataan myöskin päivittyvässä nettiartikkelissa. Ja A-studiolla muuten ylimääräinen lähetys kello 21-22 tänä iltana, että tietoa on kyllä tarjolla ja runsaasti. No mitä siellä nyt sitten tällä hetkellä, miten se homma on edennyt? No siellä on käytetty noin 70, reilut 70 kappaletta puheenvuoroja. Ja tilanne on se, että näillä näkymin eduskunta äänestää joko hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta vielä tänään. Ja tällä nykyisellä puheenvuoromäärällä äänestys pidettäisiin alkuillasta. Tilanne kuitenkin elää ja puheenvuorojen pituudet vaihtelevat ja puhemies voi myös ottaa jonoon uusia puheenvuoroja. Mutta vielä ei ole varmuutta siitä, että mistä se eduskunta sitten äänestää. Epäluottamusta on esitetty sekä hallitukselle että pääministeri Petteri Orpolle, joten tämä jää nyt vielä vähän arvoitukseksi, että jos päästään äänestelemään, niin mistä äänestetään. Ja katsotaanpa tuolta ihan tämänhetkinen tilanne. Nämä on jänniä numeroita seurata melkein kuin jääkiekkopeliä seuraisi. Täysistunnossa on pidetty 144 puheenvuoroa, 80, siis puheenvuoroja yhteensä 144 ja pidettyjä puheenvuoroja on 83 ja puheenvuoropyyntöjä on 61 ja nykyinen puhuja tällä hetkellä juuri äänessä on SDP:n Timo Harakka.

Ne on kaksi. Ei yksinäinen unta saa. Sitten tietoa tien päälle. Ensi tiedota liikenneonnettomuudesta tie 4, eli Sodankylän tie Rovaniemi. Tarkempi paikka välillä yli Nampa ja Tiainen. Tässä ei suuntaa ole määritelty. Onnettomuus tapahtunut siis siellä. Tie 4, Sodankylän tie Rovaniemi. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Ja vähän aikaa sitten tapahtui onnettomuus myös Porvoon väylällä, eli tie 7, Porvoon väylä Porvoo. Sielläkin ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Treksilä suunnasta Emäsalon Tolkkisen liittymän suuntaan, eli Helsingin suuntaan. Sielläkin ensi tiedote siis liikenneonnettomuudesta. Annika Pudas ja Topi Saha olisi mukana tuossa myös. Sweetheart olisi tämä kyseinen kappale.

Annika Pudas ja Topi Saha mukana lauleskelemassa Sweetheart oli tämä. Ja liikennetiedote onnettomuudesta tie 8 Turku. Ja siellä tarkempi paikka Turussa Yrjänän kadun ja Satakunnan tien liittymästä 2,2 kilometriä Pitkämäen liittymän eli Porin suuntaan. Siellä on tapahtunut siis onnettomuus, yksi ja jokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Tie 8 Turku, siis liikennetiedote onnettomuudesta Turussa Yrjänän kadun ja Satakunnan tien liittymästä 2,2 kilometriä Pitkämäen liittymän suuntaan, eli Porin suuntaan. Onnettomuus on paikalla tapahtunut, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenteen odotetaan ruuhkautuvan. Joo, useampia onnettomuuksia on tosiaan tapahtunut nyt eri puolilla Suomea, aina Pori, Kajaani, Porvoo, Rovaniemi ja nyt Turku. Ajellaan varovasti tien päällä. Näin kanssa täytyy tässä kohtaa todeta.

Enrico Iglesias ja Bailamos. Ylen luetuin juttu, vaikka tuolla käydään kiivasta keskustelua eduskunnassa, niin Ylen luetuin juttu on kuitenkin tällä hetkellä, kuinka Kittilästä löytyy 20 000 euron arvoinen kultakimpale. Ja se oli sinne tahallaan piilotettu maastoon, Visit Levi oli homman takana ja tämmöinen kultajahti oli järjestetty ja se on jotain kuulemma järjestänyt sitten ensi vuonnakin, kun sitä kultaharkkoa etsittiin ahkerasti sieltä Levin maastoista. Ja tuon 20 000 euron arvoisen kultakimpaleen löysi espoolainen 28-vuotias mies, joka saapui eilen Lappiin lomailemaan ja hänen mukaansa tuo kimpale löytyy helposti. Kuulemma kolmannen vihjeen jälkeen oli ihan selvää, että kultakimpale oli piilotettu kätkätunturiin. Vihjeessä mainittiin sana hiljaisuus, josta mies oli sitten arvannut, että missä päin kimpale oikein on ja puolen tunnin etsimisen jälkeen tuo kultakimpale löytyy louhikosta. Eli ihan siinä päästiin hyville tuntipalkoille, kun 20 000 euron arvoinen kultakimpale löytyi puolen tunnin etsintöjen jälkeen. Onnittelut sinne.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Ollaan Hämeenlinnassa, tässä kaupungin keskustassa, Aurinkorannassa. Tässä on sellainen venelaituri ja tästä sitten löytyy ruovikkoa myöskin molemmin puolin. Moottoritien kumu kuuluu tuolla vähän kauempana. Tämä on myös sellaista aluetta, josta on löytynyt hyytelösammaleläintä viime vuosina. Minä olen toimittaja Miki Wallenius ja täällä laiturilla kanssani istuu Vanajavesikeskuksen ympäristökoordinaattori Heidi Kontio. Mikä tilanne on Hämeenlinnassa sun mielestä ollut tässä hyytelösammaleläimessä? Ollaan eletty varmaan sitä kasvun aikaa ja leviämisen aikaa.
2: Ei ole hyytelösammaleläin päässyt täyteen kasvuvauhtiin, eli tällä hetkellä tilanne on hyvin rauhallinen.
1: Eli parhaimmillaanhan se sitten on elosyyskuussa, yleensä tuossa loppukesästä. Seuraavaksi me tässä vähän ruovikkoa käydään läpi ja katsotaan, löytääkö Heidi sieltä jotain.
2: Ne hyvin tulevat toimeen keskenään, tämä hyytelösammaleläin ja isosorsimo, ja sen takia tästä tultiinkin niitä etsimään, ja bingo, heti löytyi.
1: Isosorsimo ja nämä kaksi niin kuin tykkää toisistaan.
2: Kyllä se siltä vähän näyttää, tai lähinnä se on tämmöinen omakohtainen kokemus, kun ollaan Vanajavesikeskuksessa järjestetty isosorsimotalkoita, jossa ollaan sitten poistettu tätä vieraslajia sieltä juuristossa, niin hyvin usein sieltä löytyy sitten myöskin tätä hyytelösammaleläintä. Joo, otetaan tuosta ihan rantavedestä, laitetaan käsi sinne ja nostetaan.
1: Kato perhana, sehän se on.
2: Rantavedestä löytyy nyt pieni kokoinen, lähtee vasta kasvamaan.
1: Tosta voi nyt tulla sellainen jalkapallon kokoinen.
2: Näin on, mutta kyllä ne kasvaa todella isoksikin sitten, kun kasvun makuun pääsevät.
1: Kun kokeilit kädellä, niin minkähän lämpöistä toi vesi tässä kohtaa mahtaa olla?
2: Se on 20 asteista nyt toi lämpötila tässä. Se on sopiva hyytelösammaleläimelle, että se tarvitsee sen yli 15 asteisen veden, että se lähtee sitten nimenomaan niistä lepomuodoista, eli statoplasteista kasvamaan sitten tällaiseksi hyytelömäiseksi palloksi. Ja kun minä sitä vähän tässä rapsuttelin, niin siitä irtoaa juuri näitä lepomuotoja, eli statoplasteja, pieniä mustia.
1: Tällaisia millin?
2: Niin, millin mittaisia pieniä palloja, joista sitten ensi vuonna taas kasvaa uusia sammaleläimiä.
1: Te olitte mukana myöskin Vanajavesikeskus siinä, kun selviteltiin vähän, että miten tämä leviää. Ja kalathan yllättäen ovat levittäjinä. Ne syövät hyytelösammaleläintä, mutta lepomuodot, eli just nuo statoplastit, joita tuossa kuvailit, niin kulkevatkin vahingoittumattomana ruoansulatuselimistön läpi.
2: Tämä on ollut mielenkiintoinen tutkimus ja tosiaan osana Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen ja Vanajavesikeskuksen yhteistä vauhtia vesienhoitoon 3 hanketta tätä kalatutkimusta on tehty. Ja siihen liittyen tosiaan on kalastettu viime kesänä Hattulan selälläkin muun muassa kaloja ja sieltä löytyi särkikaloja, joissa oli sitten jopa tuhansia näitä statoplasteja.
1: No kun viime kesänäkin puhuit tästä aiheesta ja silloin ennustelit, että tämä laji voisi mennä vastavirtaan, eli tuonne etelään päin.
2: Joo, eli kävin kurkistamassa nyt sitten tuolta vieraslajit.fi-portaalista tämänhetkisiä tietoja ja uusia havaintoja ei ole tosiaan tullut sitten viime kesän, eli siellä Turengin kohdalla hyytelösammaleläin on tällä hetkellä havaintojen perusteella menossa.
1: No tässä on hyvä esimerkki siitä näissä tartuntapinnoista. Se tykkää tällaisista ruokokasveista ja narunpätkistä. Ankkuri, naru, kettinki saattaa olla just otollinen, mihin se nappaa kiinni. Ei tarvittu heliltä kuin toinen kuopasu tuolla haavilla, joka on nimenomaan tähän käyttöön tarkoitettu, niin sieltähän löytyy. Kasvuvaihe on hyvässä vauhdissa.
2: Joo, käytiin tosiaan tuossa isosorsimokasvuston juurakossa vähän sen kääntymässä tämän haavin kanssa ja sieltä tämä sitten pyörähti esille sitten tämä suunnilleen vähän alta jalkapallon kokoinen kaveri.
1: Joo. Olet keskustellut kollegasi kanssa. Mikä siellä tilanne nyt on? Mitä sieltä, onko sieltä kuulunut mitään?
2: Eli Hattulassa ollaan,
1: niin.
2: Joo. Eli se oli niitä ensimmäisiä paikkoja tältä alueelta, minne hyytelösammaleläintä alkoi löytyä. Ja tosiaan siellä nyt esimerkiksi Mervenselällä on tällä hetkellä todella rauhallinen tilanne hyytelösammaleläimen osalta. Eli sitä ei juurikaan siellä rannoilla näkyvissä ole.
1: Ja samanlainen ilmiö on Lempäälässä havaittu myöskin, jonne tämä ensimmäisenä iski.
2: Kyllä, että tässä olisi vähän semmoisia toiveita, että voisiko se pikkuisen sitten tämä hyytelösammaleläimen kasvu hidastua tai ikään kuin tasaantua sitten vuosien aikana, että se ei välttämättä olisikaan niin räjähdysmäisesti leviävä.
1: Jatketaan kohta hyytelösammaleläimestä juttelua Heidi Kontion kanssa.
3: Paperikartta on vanha ja luotettava käyttöliittymä, mutta joko aika ajoi sen ohi. Karttoihin ja niiden historiaan sekä uusiin tuuliin tutustutaan, kun Metsä-Suomen vieraaksi saapuu Teemu Saloriutta. Hänelle luonto on koko elämä, sillä päivätyö on karttojen parissa maanmittauslaitoksella ja vapaa hetket hän käyttää retkeilyyn ja luonnon sekä eläimien valokuvaukseen. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
4: Huomisen asioita siis. Puolelta vuorossa Yle Uutiset läheltäsi, Amy Winehouse ennen sitä ja Rehab. Ja tällä hetkellä, kun katsotaan Karin Helsinki-hankkeen eduskuntakäsittelyä, niin täysistunnon puheenvuorot on kaikkiaan 156, pidettyjä on 96 ja jonossa on 60.

0: Uutiset Kanta-Hämeeseen ja Anne Niskanen. Mukavaa tiistaita. Työttömyys on jatkanut kasvuaan Kanta-Hämeessä. Työttömien työnhakijoiden määrä oli kesäkuussa hieman yli 9200. Eniten työttömien työnhakijoiden määrät kasvoivat maakunnan kaupungeissa, eli Hämeenlinnassa, Forssassa ja Riihimäellä. Maakunnan työttömyysaste oli viime kuussa 11,7%. Korkein työttömyysaste oli Forssassa, yli 15%. Maakunnan matalin työttömyysaste oli puolestaan Hattulassa, 6,9%. Ahveniston koulun purkaminen alkaa elokuussa Hämeenlinnassa. Syyskuussa puolestaan puretaan vanhan keskussairaala-alueen päiväkoti sekä vanha Kanala ja Sikala. Ahveniston koulun purkaminen maksaa yli 500 000 euroa. Parantolan kadun sairaala-alueen rakennustöiden purkutyöt maksavat noin 143 000 euroa. Kaupunki on tilannut purkutyöt kiertokapulalta, joka myös vastaa haitta-aineiden asianmukaisesta käsittelystä ja purkujätteiden kierrätyksestä. Purkutöiden päätteeksi tontit siivotaan. Urheiluseura Lammin säkiä päivittää Evon suunnistuskartat. Urheiluseura on saanut karttahankkeeseen EU:n maaseuturahoitusta. Hankkeessa Evon alueesta tehdään nykyaikainen ja ajantasainen suunnistuskartta. Karttaa käytetään Lammin säkien järjestämässä suunnistustoiminnassa, kuten kaikille avoimilla kuntorasteilla, kilpailuissa ja harjoituksissa. Lisäksi karttaa voivat käyttää partiolaiset ja Evon metsäoppilaitoksen väki.
1: Siinä uutisia, nyt vuoro on liikennetiedote. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 8 Eurajoki, tarkempi paikka välillä Eurajoki ja Kuivanlahti-Irjanne. Onnettomuuden suuntaa ei ole, tai tien suuntaa ei ole määritelty, mutta onnettomuuspaikalla siis tapahtunut. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 8 Eurajoki ja tarkempi paikka välillä Eurajoki, Kuivanlahti-Irjanne. Tuure Kilpeläinen seuraavaksi. Auta mua.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Hyytelösammalla eläin on siis tullut jäädäkseen, se tiedetään. Tänä vuonna on opittu myös vähän uutta siitä, eli että se levittäytyy monella eri tavalla. Minä olen toimittaja Miki Wallenius ja Heidi Kontio Manevesikeskuksesta on tässä mukana.
2: No niin, me kiikutetaan tämä löydös nyt sitten tänne erikseen nimettyyn roskikseen, jossa lukee, että tähän roskikseen voit laittaa hyytelösammal eläimet. Valitettavasti tässä rannassa olleet ihmiset ovat sinne kyllä tunkeneet muita roskia ja niinhän ei pitäisi olla. Ja nämä sitten menee kaupungin hävitettäväksi tästä.
3: Tuolla on enemmänkin tuolla alla, roskien alla noita hyytelösammaleläimiä, kun sinnehän se aika
2: lumpsahtaa.
3: Aika sujuvasti lumpsahti noiden roskien alimmaiseksi nyt sitten tämä meidän hyytelösammaleläin.

0: Lempäälässä, jossa hyytelösammal eläintä on jo pidempään ollut, niin siellä on hyytelösammal eläinten määrä vähentynyt sitten ja vähän niin kuin rauhoittunut se tilanne. Tätä samaa toivotaan toki myös sitten tänne Hämeenlinnan seudulle. Eli esimerkiksi Hattulassa Mervenselällä on tällä hetkellä hyvin vähän hyytelösammal eläintä kuin viime vuosina näihin aikoihin. Sitä on ollut jo todella paljon enemmän.
1: No kun sä kauhasit tuosta pienen jalkapallon kokoisen eläimen, niin sulla oli ilme vähän sellaiset, että olit yllättynyt.
0: Kyllä, että itse olin nyt vähän siinä uskossa, että hyytelösammal eläimet olisivat pienempiä, niin kuin havainnot on tähän asti kertoneet, mutta kyllä sieltä tosiaan isosorsimokasan alta sitten löytyi tämä isompikin yksilö, eli kyllä ne kokoa kasvattavat.
1: Miten jatkuu kyseisen eläimen elämä tästä eteenpäin sitten loppukesän jälkeen, kun alkaa kylmentyä?
0: Veden kylmentyessä niin nämä statoplastit kehittyvät, eli lepomuodot, joilla se sitten selviää tästä pitkästä talvesta ja josta sitten taas lähtee ensi kesänä kasvamaan uusia sammaleläimiä. Ja sitten loppukesästä, kun vedet viilenee, niin sitten tämä pallo hajoaa. Se lähtee sitten kellumaan ja pikkuhiljaa hajoaa.
1: Jos puhutaan vähän tuosta torjunnasta, niin räväkkä on tämä lause eri uimahousut eri järville, ihan niin kuin, että ne on hyvin pestävä ja kuivattava ennen kuin siirtyy toiseen vesistöön ja kalastusvälineet on puhdistettava ja saappaat ja kahluuhallarit samoin. Mekaaninen torjunta, niin voiko sitä tehdä nyt sitten ihan tavalliset ihmiset myöskin, kun sitä alkaa nousta pintaan?
0: Kyllä, eli just tämmöisessä virkistyskäyttö paikoissa, niin kyllä se on suotavaa niitä hyytelösammal eläimiä sieltä nostaa pois, ettei ne ole siellä toisten harmina ja sitten vaikka haudata maahan tai jos sitten löytyy tämmöinen hyytelösammal eläin roskis, niin kuin tässä aurinkorannassakin on, niin käyttää sitten sellaista.
1: Leviämiskeino on minusta näyttää niin tehokkaalta, kun vesilinnut voivat höyhenpeitteessään sitä viedä, koirat, muut nisäkkäät, jotka uivat vaikka siellä vesistössä, niin tämä on kyllä tullut meidän kanssa elääkseen, eli emme tästä enää eroon päästä.
0: Joo, näin se on, että täällä seudulla, minnekä se on levinnyt, niin täällä se sitten on ja pysyy, mutta sitten haluamme tietenkin muistuttaa siitä, ettei se hyytelösammal eläin leviäisi sellaisiin vesistöihin, jossa sitä ei vielä ole, eli sen takia edelleen on tärkeää kiinnittää huomiota sitten juuri näihin uimavarusteisiin ja kalastusvarusteisiin, ettei sitten tahattomasti sitä levitä seuraaville.
1: Jotain positiivista on. Se suodattaa vettä.
0: Tämä on ihan totta. Eli hyytelösammal eläin ei ole vaarallinen ihmisille eikä eläimille. Vaan ainoastaan sitten nimenomaan tämä virkistyskäytössä koettu epämukavuus sitten liittyy sitten tähän hyytelösammal eläimeen. Eli se suodattaa yllättävän tehokkaastikin vettä ja kirkastaa sitä. Ja on ajateltu myöskin niin, että sillä on mahdollisuuksia sitten vaikuttaa sinileväkukintoihinkin. Eli vettä suodattamalla niin kuin sinileväkukinnotkin pysyvät maltillisempana.
1: Vaatisi tietysti melkoisia määriä sitten kuitenkin ilmeisesti näitä sammaleläimiä, jotta tämä positiivinen puoli nousisi niin kuin esiin.
0: Niin, mutta ajattelepa sitä niin päin, että siinä kämmenen kokoisessa hyytelösammaleläimessä, niin siinä on monta tuhatta tätä eläintä, jotka muodostavat sen yhdyskunnan. Kun ne kaikki sitä vettä suodattavat, niin semmoinen kämmenen kokoinenkin eläin suodattaa sitä 40 litraa päivässä.
1: Oho, rupeaa pärjää sitten simpukoille jo. Kyllä,
0: kyllä sillä rupeaa olemaan jo merkitystä.
1: Ja kappas, sieltähän nousi taas. Tällä kertaa tuollainen makkaran näköinen.
2: Sitten tietoa tien päälle. Tie 1 eli Turun väylä Helsinki. Ensitiedoten liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on Munkkiniemi. Tie 1 Turun väylä Helsinki. Ensitiedoten liikenneonnettomuudesta ja tarkempi paikka on Munkkiniemi. Tässä The Weekend ja sen jälkeen ajankohtaista asiaa läheltä sinua. Tämä on Radio Suomi lähelläsi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Kanta-Häme.
1: Hämeenlinnassa kaupunki laittoi 3 tunnin parkkikiekkopaikoiksi Aurinkorannan venelaitureita lähellä olevan pysäköintialueen. Olen Anne Niskanen ja Hämeenlinnan venekerhon kommodoori Petri Kainulainen on minulla haastateltavana. Minkälaisia veneilykautta pysäköintipaikkoja Hämeenlinnassa on tällä hetkellä?
2: No eli Sotkanrannassahan on satamassa, niin veneilijöillehän on hyvät pysäköintialueet, eli tällä hetkellä siellä pystyy pysäköimään niin kuin satamassa. Ja sitten Aurinkorannassa on ollut ongelma se, että kun siellä tosiaan parkkipaikat on ollut ilmaisia, niin siellä ei tosiaan ole yleensä ollut tilaa, eli parkkipaikat on ollut varattuja, eli silloin on se veneilijöiden pysäköinti on oikeastaan aika mahdotonta, ja sitten se, että nyt kun ne muuttuu 3 tunnin parkkipaikoiksi, niin sekin on sitten, kun jos viikonloppuretkelle lähtee, niin vähän hankalaa se pysäköinti. Ja sittenhän meillä on tämä meidän uimarannassa on sitten yksi laituripaikka, missä on sitten taas sitten mun käsittääkseni pystyy sitten lunastamaan kaupunkilta se pysäköintikortit, mitä pystyy pysäköimään, eli en tunne sitä pysäköintitapaa siellä. Ja sitten kirjastorannassahan nyt on taas sitten laituri ja siellä on sitten jonkun verran sitten pitkäaikaispysäköintiä.
1: No miten veneilijät ovat sitten toimineet Aurinkorannan venelaiturin parkkipaikalla?
2: Venekerhon jäseniä ei tietävästi ole siinä Aurinkorannassa tällä hetkellä. Heillä ei ole venepaikkaa, että ei ole ollut keskustelua, että miten he on selviytynyt siitä pysäköinnistä. Eli en sitä Aurinkorantaa tunne, mutta itse kun olin 10 vuotta sitten, oli itsellä siinä venepaikka, niin silloin siinä oli kyllä hyvin tilaa, eli silloin siihen pystyi pysäköimään. Mutta tällä hetkellä, mitä olen itse polkupyörällä käynyt katsoa, niin kyllä parkkipaikat on koko ajan täynnä, että se voi olla aika hankalaa.
1: Hämeenlinnan venekerhon kommodoori Petri Kainulainen, tai onko Hämeenlinna veneilijäystävällinen kaupunki?
2: No se on mennyt työteeseen pään suuntaan, varsinkin nyt kun kaupunki teki ison satsauksen Sotkanrannan laitureiden korjaamiseen ja pikkuhiljaa näyttää siltä, että tämä niin kuin veneilijöillekin rupeaa kehittyä. Ja sitten Rantakasin on pitäjä on myös panostanut aika paljon tähän polttoaineen myyntiin ja laituripaikkoihin, että täällä pikkuhiljaa rupeaa tämä veneily minun mielestäkin kehittyy parempaan suuntaan.
1: Kun kerroit, että nyt on kehittymässä parempaan suuntaan, niin mitä vielä venekerhon kommodoori toivoisit, että Hämeenlinna voisi tarjota veneilijöille?
2: Meillähän nyt vielä on sitten puutteena, että kun tämä Sotkaranta on nyt vasta on tehty ne uudet laiturit, niin meillä tähän puuttuu tavallaan niin tämmöiset huoltotoiminteet, eli meillä ei ole peseytymismahdollisuuksia ja sitten tämmöisiä ei ole vielä niin veneilijöille Hämeenlinnassa järjestetty, mutta nyt tosiaan kun se Sotkaranta satama rupeaa kehittyä, niin sinnehän näitä palveluita on sitten tulossa, eli nythän me ollaan saatu sinne vesipisteet, septin tyhjennykset ja niin edelleen. Eli huoltopalveluita sitten yöpyjille tarvittaisiin. Meillä ei ole suihkumahdollisuuksia silloin niin kuin muissa kaupunkien satamissa yleensä on.
1: Niin, sulla on vertailukohtaa sitten muihin kaupunkeihin nähden.
2: Joo, esimerkiksi Vapekoskella, mikä on erittäin paljon panostanut tähän veneilyyn. Heillähän on siellä niin kuin kaikki palvelut saatavilla. No, meilläkin tietysti eli vahvuuden, mistä saa palveluita, mutta heillä niin kuin hotelli Valtikka, missä on sitten taas kaikki muutkin palvelut, niin siellä on tosiaan. Ja muutenkin siellä on panostettu tähän veneilykulttuuriin aika paljon eri lailla, mitä Hämeenlinnassa on.
1: Miten hoituu veneiden talvisäilytys? Iso osa veneilykaudesta on kuitenkin, että vene on muualla kuin vesillä.
2: No se voikin olla nyt hyvä kysymys, kun tänä vuonna tuo JPK Marine on lopettanut huoltotoiminnansa, niin en tiedä tosiaan, mikä tulevan talven säilytysmahdollisuus on niin kuin hoitaa ostopalveluna Hämeenlinnan seudulla. Eli siitä ei ole vielä minulla tietoa.
1: Kuinka moni veneilijä on tällaisen tilanteen edessä?
2: No uskoisin, että useampi. Ja sitten tosiaan, että kun siinä Sotkanrannan nyt siinä on nyt tulossa siihen satama-alueelle nyt sitä pihamaisemointia ja semmoisia, että kun ei ole vielä varmaa, että pystyykö siinä satamassa säilyttämään yleensä ensi talvella veneitä, että se on vielä sekin kysymys avoinna, että varmaan 10 veneilijöitä tulee koskee.
1: Kiitos oikein paljon haastattelusta ja tosiaan minä olin Anne Niskanen ja puhelimen toisessa päässä oli Hämeenlinnan venekerhon kommodoori Petri Kainulainen.
3: Siinä oli iltapäivän ajankohtaiset asiat läheltä sinua. Nyt jatkaa Vesta, kappale on nimeltänsä Helmi.

0: Se oli Vesta ja kappaleensa Helmi. Niin, siellä on nyt sitten eduskunnan ylimääräisessä täysistunnossa pidetty kaikkiaan 102 puheenvuoroa ja jonossa on vielä 53. No mitä siellä sitten on oikein keskusteltu? Noin, jos suuria linjoja vetää, niin opposition puheenvuoroissa on toistuvasti syytelty pääministeri Petteri Orpoa poliittisesta suhmuroinnista ja nostettu esiin myös epäilyä korruptiosta. Hankkeelle ehdollisena myönnetty rahoitus sosiaalihuoltoon tehtyjen leikkausten ohella on herättänyt oppositiossa voimakasta kritiikkiä. Ja mitenkäs siihen on sitten vastattu? No, pääministeri Petteri Orpo puolestaan on puheenvuoroissaan, joita on useampia, korostanut hankkeen rahoituksen ehdollisuutta. Ja lisäksi hallitus on puolustellut hanketta hallituksen kasvu- ja työllisyystoimilla ja sillä, että tavoitteena on saada Suomeen kansainvälisen luokan tapahtuma- ja urheiluareena. Ja tuo keskustelu jatkuu edelleen ja sitä voi seurata esimerkiksi yle.fi-osoitteesta ja Yle Areenasta. Ja ennakko on nyt sitten se, että näillä näkymin eduskunta äänestää joko hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta vielä tänään illalla, joten asia tulisi päätökseen tänään. Mutta saappa nähdä. Voihan niitä tulla niitä puheenvuoroja, pyyntöjä vielä runsaasti lisääkin, mistä sitä tietää.
1: Ihmisten ilta muuttuu tiistaina kesäteatterinäyttämöksi. Luvassa on hulvattomia kommelluksia, dramaattisia käänteitä, sään aiheuttamia yllätyksiä sekä onnellinen loppu. Keskustellaan siitä, mitä kaikkea kesäteatterissa sattuu ja tapahtuu ja miksi teatteri on verraton harrastus. Siispä hyvä yleisö. Tervetuloa tiistaina kello 18 Radio Suomen kesäteatteriin. Avaattehan matkapuhelimenne ja osallistukaa lähetykseen. Näyttämön mestarina toimivat Ruut Parikka sekä Anna Keränen.
0: Ja sitä ennen ehtii kanavalla tapahtua sitä, että kello 16 olisi vuorossa uutisia, sitten vähän urheilua ja sen jälkeen Lehtisen Jenni ja Radio Suomen alkuilta. Ja luvassahan on myös Linda Ihmemaassa Audi-draamaa jakso 12-15 tuolla sitten 17.30 keppeillä. Mutta Jorma Kääriäisen tahdeilla uutisiin. Tämä on Onnen Lantti.

0: Yle Uutiset kello 16. Eduskunta äänestää tänään hallituksen luottamuksesta. Tampereen Ratinan joukkopuukottaja on tuomittu 9,5 vuoden vankeuteen. Sää jatkuu epävakaisena. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Eduskunta on tänään keskustellut kohutusta Garden Helsinki-hankkeesta. Yleisistunto keskeytti poikkeuksellisesti eduskunnan kesätauon. Istunto päättyy luottamusäänestykseen. Päivää on ollut seuraamassa paikan päällä politiikan toimittajamme Kalle Hyttinen. Kalle, minkälaista keskustelua eduskunnassa on käyty?
1: No mä arvioisin, että päivän keskusteluasetelmassa ei ole varsinaisesti ollut mitään yllättävää. Hallituspuolueiden edustajat perustelee puheenvuoroissaan hankkeen positiivisia talousvaikutuksia ja vaatii tälle kohulle kohtuullisuutta. Mikä on ehkä ollut mielenkiintoista, niin perussuomalaisten ja kokoomuksen edustajat on yrittänyt kääntää keskustelua jo moneen kertaan Marinin hallitukseen ja syyttäneet sitä suhmuroinnista Uniper-kaupoissa. No oppositio puolestaan se on kyseenalaistanut, miten tällaiselle kokoomusvaikuttajan johtamalle hallihankkeelle ilman kunnollista arviointia on voitu tukea varata, kun muualta on leikattu niin paljon.
0: Onko opposition kysymyksiin saatu vastauksia?
1: No ehkä hiukan eri asioista tässä hallitus ja oppositio on vielä puhunut. Eli pääministeri Petteri Orpon viesti, se on selvä. Salattavaa ei oo ja luottaa voi. Orpon mukaan Gardenin rahoituksen ehdollisuus nimenomaan on mahdollistanut sen, että valmistelu on voitu ohittaa kehysriihessä. Hänen mukaan rahoitukseen olisi siis palattu myöhemmin ja nyt eilenhän siihen sitten paineen alla tosiaan palattiin ja tuki peruttiin hallituksen päätöksellä. Mutta se, miksi alun perin investointiohjelmaan päätyi juuri Gardenin tuki, siitäkin huolimatta, että valtiovarainministeriö ensin oli sen hylännyt. Tähän kysymykseen oppositiota vastaukset ei ole tyydyttäneet. Ja mä arvioisin, että lopulta se jää kansalaisten arvioitavaksi, onko hallitus nyt onnistunut toimintaa tarpeeksi avoimesti selittämään.
0: No vielä lopuksi lyhyesti, miten päivä eduskunnassa vielä jatkuu?
1: No päivä tosiaankin vielä jatkuu ja keskustelu saattaa muuten jatkuu vielä pitkään. Yleisistunto päättyy tänään kuitenkin luottamusäänestykseen, toivottavasti tänään, jossa luottamuksen kyllä odotetaan säilyvän, sillä hallituksen rivit on pysynyt yhtenäisinä. Moni taitaa tuota äänestystä jo odottaa, että tämä kardinasotku nyt saataisiin vihdoin päätökseen ja kansanedustajat pääsisivät palaamaan lomilleen.
0: Kiitos Kalle Hyttinen. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut Tampereen Ratinan joukkopuukottajan 9,5 vuoden vankeuteen. 24-vuotias mies puukotti vuosi sitten heinäkuussa 4 ihmistä Tampereen keskustassa Ratinan kauppakeskuksen lähistöllä. Mies valitsi uhrit sattumanvaraisesti. Tuomio tuli 3 murhan yrityksestä ja törkeästä pahoinpitelystä. Mies oli syyntakeinen. Mies sai yhdistelmän rangaistuksen, joka on tarkoitettu erittäin vaarallisille vangeille. Siitä ei voi päästä ehdonalaiseen vapauteen. Aluesyyttäjä Pekka Hyvönen.
2: No, kyllä tähän tuomioon täytyy olla tyytyväinen. Se on ankara, mutta oikeudenmukainen, etenkin huomioiden se, että mistä rikosnimikkeestä hänet tuomittiin. Eli tuomiossa luettiin 3 murhan yrityksestä ja 1 törkeästä pahoinpitelystä tämä tuomio. Ja tuomion ankaruutta tietysti korostaa se, että se on tällainen yhdistelmätuomio, yhdistelmärangaistus, mikä tarkoittaa siis sitä, eli että asiassa ei ole mahdollisuutta ehdonalaiseen vapauteen, vaan se tuomio kärsitään kokonaisuudessaan ja sitä seuraa vuoden tällainen valvonta-aika, jona aikana sen valvonnan ehdoista törkeä rikkominen johtaa uudelleen ehdottomaan vankeuteen.
0: Puolustusasianajaja Karle Gummerus.
3: Sinänsä oli selvää, että pitkä vankeustuomio tästä joka tapauksessa on tulossa ja mielentilatutkimus oli sen mukainen, että vankilatuomio tästä joka tapauksessa tulee. Että mikään yllätys se ei ollut.
0: Varusmiesliitto pitää tärkeänä, että kaikki varusmiesten kuolemaan johtaneet tapaukset selvitetään perinpohjaisesti. Karjalan prikaatissa Kouvolan Vekaranjärvellä menehtyi eilen varusmies. Tapauksesta ei aiheutunut vaaraa muille eikä poliisi epäile rikosta. Varusmies kuoli varuskunnassa, mutta vapaa-ajallaan. Varusmiesliiton puheenjohtaja Mats Uotila.
4: Me olemme tiiviissä yhteydessä puolustusvoimien kanssa ja aina tällaisten tapauksien sattuessa niin puolustusvoimat arvioi aina uudelleen, että onko ohjeita tai koulutusta mahdollisesti syytä päivittää? Eli onko tarvetta esimerkiksi lisätä niihin jotain? Ja kyllä me Varusmiesliitossa luotamme puolustusvoimiin ja siihen, että ohjeistuksia päivitetään asianmukaisesti, jos niistä jonkinlaisia puutteita ilmenee. Näkisin, että riippumatta siitä, onko tapaus tapahtunut palvelusajalla vai vapaa-ajalla, niin se pitää tutkia perinpohjaisesti ja sitten sen jälkeen arvioida, että onko tarvetta tehdä korjaavia toimenpiteitä käytänteissä.
0: Sähköautojen hankintaan suunnatut tuet vaihtelevat eri maissa. Esimerkiksi Saksassa lapsiperhe voi saada jopa 6000 euron tuen. Suomessa tuki kuluttajalle vaihtelee 2 ja 2 500 euron välillä. Meillä alkuvuonna ensirekisteröidyistä autoista vajaa puolet oli täyssähköisiä. Sähköautolun suosioon vaikuttavat monet tekijät.
5: Ja natürlich, Energiepreise spielen da auch eine wesentliche Rolle als Kaufanreiz. Man hat das gesehen in den ersten...
0: Sähkön hinnalla on merkittävä rooli sähköauton hankintapäätöksessä, sanoo professori Martin Doppelbauer Karlsruhen teknillisestä instituutista. Sää on huomenna poutainen. Maan etelä- ja itäosassa sekä Länsi-Lapissa sataa paikoin vettä. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Lapissa, Kaakossa ja Pohjanmaalla. Lisäksi Suomenlahdella on kovan tuulen varoitus.
6: Vuoro on Urheiluradio. Toimittajana on Jouko Vuolle. Olympiapainija Arvi Savolaista vastaan on nostettu syytteet Helsingin käräjäoikeudessa 3 pahoinpitelystä ja 1 sotilaan sopimattomasta käyttäytymisestä. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Epäilyt rikokset ovat tapahtuneet elokuussa 24 ja huhtikuussa 25. Niissä on asianomistajina muita miehiä. Yhtä heistä syytetään Savolaisen pahoinpitelystä. Yle Urheilu ei ole tavoittanut Savolaista kommentoimaan asiaa. Silla Saarinen juhli eilen voittoa frisbeegolfin major-kilpailussa Utahissa Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain on Scoggins jäi lopulta 3 heiton erolla toiseksi.
7: Me ei ensimmäisenä päivänä pelattu käytännössä ollenkaan, koska oli pelkkää ukkoskeskeytystä. Ja sitten toisena päivänä ne, ketkeillä oli niin kuin myöhäinen tiiaika ensimmäisenä päivänä, niin pelasi niin kuin käytännössä 2 kierrosta toisena päivänä. Sen ekan kierros oli... Tai ei niin, niin hyvä, että mä siinä niin kuin silleen, tai niin kuin olin perässä tuon ekan kierroksen jälkeen. 3 seuraavaa kierrosta oli ihan hyviä, mutta niiden 2 seuraavan jälkeen mä olin vielä niin kuin aika paljon kyllä perässä. Mutta kyllä mä niin kuin tiesin, että mä voin voittaa. Jos mä niin kuin pelaan silleen oikeasti hyvin, niin kyllä voi saada kiinni niin kuin 5 heitin takaa. Ja no sit mä pelasin sen verran hyvin, että mä sain kiinni takaa.
8: Nyt mä oon seuraavat 6 viikkoa Jenkeissä. Mä siis tulin tänne... reilu viikko sitten. Ja MM-kisat on just niin kuin tämän reissun viimeinen kilpailu. Ja kyllä mä sanoisin, että ne on ehkä lopulta kuitenkin sellainen kauden pääkisa. Kyllä mä haluaisin siellä voittaa.
6: Saariselta puuttuu frisbeegolfin major-titteleistä enää maailmanmestaruus. Tässäpä urheilun asia tähän lähetykseemme. Palaamme taas kello 17 uutisten jälkeen.
9: Ja uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 9 yli alkuilta 16. Eli oikein mukavaa tiistaista alkuiltaa kaikille. Tästä me lähdetään semmoiselle parituntiselle yhteiselle matkalle. Vähän niin kuin aikanaan lapsena mummolaan mentiin. 2 tuntia. Ja ne, jotka on... kasvaneet suunnilleen samanikäisen sisaruksen kanssa ja tehneet pitkiä tai pitkähköjä automatkoja, niin tietää kyllä, millaista se oli se takapenkkielämä silloin 70-, 80-, ehkä 90-luvullakin. Nimittäin ei ainakaan sopuisaa. Siellä tehtiin kaiken näköisiä rajoja. Tässä kohtaa menee minun puolen raja ja tuossa on sinun puolen raja ja siitä ei ylitse tulla. Sitten toinen tietysti ihan kiusallaan vähintään sormella tökkii sinne toiselle puolelle ja toinen huutaa kuin hinaaja. Ei saanut maiskuttaa ja välillä myös liian äänekäs hengitys saattoi ärsyttää sisarusta. Laulaminen totaalisesti kiellettyä. Jotkut sai jopa riidan aikaa siitä, että sisko katsoi ulos veljen puolen ikkunasta. Niinkään ei olisi sopinut tehdä. Mistä tämä tuli mieleen? No se tuli mieleen tämän päivän, oikeastaan melkein yön uutisesta, jossa kerrottiin, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asettaa huimat 50% tuontitullit kanadalaisille sen takia, että Kanadaa riivanneiden maastopalojen savut on kulkeutuneet Yhdysvaltoihin. No kyllä se nyt on ihan oiva syy pistää vähän tullia päälle. Vai mitä? Samuli Edelman tässä, kaikki tahtoo. Sitten mennään taas vähän historian pariin.

tässä oli äänessä Samuli Edelman. Mutta tiedättekö, mikä on numero? Yhdistelmä 74321867742. Täytyisi olla aikamoinen velho, että tietäisi. Se on nimittäin se sarjanumero, jolla tuo Kaikki tahtoo -levy on julkaistu vuonna 2001. Tässä tämmöinen nippelitieto. En usko, että kukaan teistä pystyy lonkalta sitä toistamaan. No mutta, äsken puhuin vähän matkustamisesta sisaruksen kanssa takapenkillä lapsuudessa, niin kyllähän tänne tuli heti avautuminen asiasta. Voin sanoa, että matkat Helsingistä Hirvensalmelle 90-luvulla ja 2000-luvun alussa, kun autossa ei tuuletus toiminut ja isoveli härnää vieressä, ei ollut kivaa. Jos sattui vähänkin helteisempi päivä, halusi avaa ikkunan takaata pikkasen, heti tuli huutoa, että niskat menee jumiin. Tiedän tämänkin, muistan tämänkin. Ne oli yleensä äidit, joilla meni niskat jumiin vedosta. Voi tietysti kertoa, jos omassa perheessä asia oli toisin. WhatsApp-numero studioon on 0401455666. Tänne voi laitella viestiä aina, kun siltä tuntuu. Ja tietysti tuossa myöhemmin ihan sitten erityisellä tarkoituksella, kun ruvetaan tämän päivän viiden visaan. Minäpä sanoin, että hypätään historiaan, niin tehdään niin. Jos jotkut heinäkuun päivät ovat kautta historian olleet melkoisen tylsiä ja tapahtumattomia, voiko näin sanoa, vailla tapahtumia, vailla mielenkiintoisia tapahtumia, toista on tämän päivän suhteen. On kuulkaa sattunut ja tapahtunut ja paljon muutakin kuin sitä iänikuista sotimista. Esittelen teille seuraavaksi, arvon kuulijat, neljä merkittävää tapahtumaa vuosien varrelta. Hypätään ensin 101 vuotta taaksepäin, erääseen oikeudenkäyntiin. Se oli herran nimeltä John Scopesin oikeudenkäynti Tennesseen Daytonissa. Hän oli lukion biologian opettaja, joka todettiin syylliseksi evoluutio-opin opettamiseen luokassa. Ja tämmöisestä hirvittävästä rikkeestä hänet tuomittiin $100 sakkoihin. Nykyrahassa se olisi noin $1,700. Tätä

viralliselta nimeltään Tennesseen osavaltio vastaan John Thomas Scopes kutsuttiin myöskin Daytonin apina oikeudenkäynniksi. Se, mikä tässä nyt ehkä semmoisena faktana hieman kaihertaa, on se, että Tennessee sitten tämänkin oikeudenkäynnin pohjalta jatkoi tämmöisen evoluution opettamisen estämistä aina vuoteen 1967 asti, jolloin kumottiin tämmöinen Butlerin laki, jota en nyt ala tässä sen enempää avaamaan, mutta sitten se kuitenkin oli, että tämmöistä evoluutio-oppia ei saa opettaa. Ja aika monessa Yhdysvaltain osavaltiossa opetettiin nimenomaan opetettiin tätä kristillisen maailmankatsomuksen jumalallista maailman luomista virallisena oppina sinne 70-luvun kulmille asti. Vasta vuonna 1968 korkein oikeus päätti, että näin ei enää voi tehdä. Tai voi toki tehdä, mutta se ei ole siis lain vastaista opettaa sitä evoluutiota kouluissa. Oliko tämä tarpeeksi selkeästi sanottu? Ei välttämättä. Jatketaan siis eteenpäin. Vuonna 1969 tänä nimenomaisena päivänä tapahtui ensimmäinen kuukävely. Se oli Neil Armstrong, joka astui ensimmäisenä ihmisenä kuun pinnalle. Muistanette legendaarisen lausahduksen. Se oli se pieni askel ihmiselle, mutta jätti harppaus ihmiskunnalle. Hieman myöhemmin sitten perässä meni Buzz Aldrin. Muistatteko, mitä hän sanoi? Nyt innokkaimmat käsi pystyyn, niin annetaan puheenvuoro täältä. Ei näy yhtään käsiä. No Buzz Aldrinhan sanoi, että kaunista, kaunista, mahtava autius. En tiedä, oliko tätä Buzz Aldrinin lausuntoa sitten ihan yhtä paljon valmisteltu kuin Neil Armstrongin. Ei se ainakaan samalla tavalla jäänyt elämään. Kaikki muistaa aina sen, joka on ensimmäisenä jossain, mutta kakkonen yleensä unohtuu. Toki sitten Buzz Aldrin on elämänsä aikana aikamoisen kunnianosoituksen saanut Toy Story-elokuvasarjalta, jossa seikkailee esikuvansa mukaan nimetty Buzz Lightyear. No sitten eräänlaista historiaa tapahtui vuonna 1984 Michiganin Jacksonissa, kun ihan ihka ensimmäistä kertaa maailman historiassa robotti aiheutti kuoleman tapaukseen, nimittäin teollisuusrobotti murskasi työntekijän turvapuomia vasten. Historiaan voi jäädä monella tapaa. No sitten otetaan vielä se vihoviimeinen asia, nimittäin 2007. 19 vuotta sitten eräs ääretön jännitys päättyi, kun vihdoin saimme tietää, miten päättyi eräs kaikkien aikojen suosituimmaksi noussut saaga, nimittäin Harry Potter-kirjasarjan viimeinen osa. Harry Potter ja kuoleman varjelukset ilmestyi tuolloin maailmanlaajuisesti. Kyllä minä sen muistan. Halusin sen kirjan heti. Luin sen heti. Pettyin. Luin sen uudestaan. En ollut enää niin pettynyt. Nyt on vuorossa Niilo, mukana Juno. Tämä kappale on Viimeiseen tanssiin.

0: Se oli Niilo. Mukana oli myöskin Juno. Viimeiseen tanssiin oli tämä kappale. Muistutan tässä vaiheessa seuraavasta asiasta. Tänään kello 17 jälkeen on jälleen vuorossa alkuillan viiden visa, ja tänäänhän se on teidän kuulijoiden kysymyksiin perustuva tietokilpailu. Jos sinulla siis on joku aivan uskomattoman hyvä tietokilpailukysymys ja tiedät siihen täysin varmasti oikean vastauksen, niin niitä voi laittaa tänne tulemaan, kuulkaa, vaikka jo nyt. WhatsAppilla 0401455666, jotta sitten saadaan mahdollisimman laadukas ja upea viiden kysymyksen tietokilpailu teille kuulijoille. Ja tässä kisassahan on ollut tapana se, että emme palkitse nokkelinta tietäjää, vaan sen, joka tänne lähettää sen kaikista parhaimman kysymyksen. Eli varmistakaa, että kysymys on selkeä, ei mikään semmoinen saksalainen puolen sivun lause, vaan semmoinen napakka, ja että oikea vastaus on varmasti myös oikea vastaus. Sitten laitatte molemmat tänne tulemaan ja sitten katsotaan, kuinka meidän käy.
1: Bob Marley and the Wailers, joo. Se oli ihan hillitön. Ne soitti niin hienosti ja Bob Marley oli niin karismaattinen. Seuraavana päivänä lehdessä sanottiin, että Grönlundissa oli yli 30 000 katsojaa. Se väkimäärä oli semmoinen, että neliömetrillä seisoi 6 ihmistä.
2: Terve, Stollin Katja tässä. Millainen on elämäni kesä Tukholmassa? Sen tietää muusikko Heikki Salo, jonka kesä 1980 oli legendaarinen. Kuulet sen Radio Suomesta lauantaina kello 14 ja Yle Areenasta jo samana aamuna.
0: Näin on. Ihan kohta on vuorossa uutisia läheltäsi ja sitä ennen ehditään kuunnella J. Karjalaista. Kappale on tietenkin, no ei mitenkään tietenkin, mutta tällä kertaa. Se on tämä. Niin, tunnistitko jo alkusävelistä? Jos olet vähänkin suuremman luokan J. Karjalainen fani, niin varmasti. Tämä on Mennyt mies.

0: Uutiset Kanta-Hämeeseen toimittaa Anne Niskanen. Mukavaa tiistaita. Työttömyys on jatkanut kasvuaan Kanta-Hämeessä. Työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa hieman yli 9200. Eniten työttömien työnhakijoiden määrät kasvoivat maakunnan kaupungeissa, eli Hämeenlinnassa, Forssassa ja Riihimäellä. Maakunnan työttömyysaste oli viime kuussa 11,7%. Korkein työttömyysaste oli Forssassa, matalin Hattulassa. Ahveniston koulun purkaminen alkaa elokuussa Hämeenlinnassa. Syyskuussa puolestaan puretaan vanhan keskussairaala-alueen päiväkoti sekä vanha kanala ja sikala. Purkutyöt tekee kiertokapula, joka myös vastaa haitta-aineiden asianmukaisesta käsittelystä ja purkujätteiden kierrätyksestä. Ahveniston koulun purkaminen maksaa yli 500 000 euroa. Parantolan kadun sairaala-alueen rakennusten purkaminen maksaa noin 143 000 euroa. Kalat käyttävät hyytelösammal-eläimiä ravintonaan. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen ja Vanajavesikeskuksen tutkimuksen mukaan vieraslaji kelpaa kaloille ravinnoksi sekä sen lepomuodossa että hyytelömäisinä yhdyskuntina. Kalat voivat rajoittaa lajin esiintymistä, mutta samalla levittää sitä. Hyytelösammal-eläimen lepon muodot eli statoplastit kulkeutuvat vahingoittumattomina kalojen ruoansulatuskanavan läpi. Statoplastit tarttuvat tehokkaasti köysiin, minkä vuoksi esimerkiksi veneily edistää lajin leviämistä. Hyytelösammal-eläin ei ole ihmiselle vaarallinen.
1: Uutisten päättyessä kello on 16.32.
2: Radio Suomen alkuilta. Jenny Lehtinen. Yle. Radio Suomi.
1: Niin se on, että monenlaisia asioita ihmiset kovasti tahtoo ja toivoo. Joskus sitä saa mitä haluaa, toisinaan ei sitten millään. En tiedä kuinka käy tämän kappaleen päähenkilölle, joka kovasti tahtoo rakastella sinua.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jos oikein kovasti innostaa olla todella, todella ajanhermolla tämänhetkisessä, ehkäpä Suomen puhutuimmassa aiheessa, niin ei muuta kuin osoitteeseen yle.fi. Sieltä seuraamaan liven kautta eduskunnan ylimääräistä täysistuntoa, jossa käsitellään Garden Helsinki -hallisotkua. Tuossa joku aika sitten kuultiin, että 100 puheenvuoroa on kuultu, 50 on vielä jonossa ja voinpa veikata, että tovi menee näiden puheenvuorojen käyttämisessä ja vielä sinne voi lisääkin tulla. Näillä näkymin eduskunta äänestää tänään, mutta vielähän on vähän auki, että mistä äänestetään. Ja mielestäni aika hienosti on tiivistetty puheenvuorot täällä osoitteessa yle.fi. Oppositio kritisoi, hallitus puolustelee. Mutta jos haluaa tarkemmin tietää vielä, että mistä on kysymys, niin sinne vaan sitten katselemaan, koska nyt mennään sitten aivan toisenlaiseen aiheeseen. Eilenhän oli semmoinen oikein todellinen heinäkuinen uutispäivä. No, te kansa, eli kuulijat, ette pitäneet siitä, että puhuttiin sateista ja jalkapallosta, koska niistähän oli puhuttu jo aivan tarpeeksi. Rallista sai puhua vähäsen. Ja kuten nyt mainittu,

on jotain aivan uutta. Otsikko kuuluu näin. Ronski tapa lyhentää lahkeet on nyt erittäin trendikäs, onnistuu ihan jokaiselta. Ja olisihan se nyt tietyllä tavalla pitänyt arvata, että jos tämä lyhentää sana on sitaateissa, niin että mitään ihan kauhean mullistavaa sieltä ei kenties tule. Mutta silti toivo heräsi. Onko se joku, että revin ne lahkeet? Nyt pura raivosi ja riuhdon niin, että langan suikaleet lentelee ja kankaan palat katkeilee. Tai joku, että heitä ne naapurin hullun koiran aitauksen ja katso, miten muodikkaina saat ne takaisin. Jos ylipäätään koskaan saat. Sitäkin mietin, että tämmöinen vaihtoehto oikein mukavalta tuntuu, että jos tämmöinen oman teiniän tyyli saksilla poikki ja hapsut roikkumaan voisi olla taas in, niin tosi moni housun puntin lyhennysongelma ratkeaisi, vaan ei ollut sekään. Mikään näistä ei ollut tuon kyseisen jutun juuri. No mikä se sitten oli? Nyt eletään jännityksessä tovi ja kuunnellaan Rikitik Big Bandin Sattuu ja tapahtuu tähän väliin ja sitten. Mikä on tämä ronski tapa lyhentää puntit?

0: Arctic Big Band sattuu ja tapahtuu oli tämä kappale, missä vähän mainittiin ohimennen myöskin Saimaan norppa. Juuri kun olin valmiina sinne hoppaan, pinnan päälle molskahti Saimaan norppa. No se itse asiassa meni ehkä riimmas tuohon sanaan. Olin kyllästynyt rällästä ja rokkaa. No joka tapauksessa Saimaan norpasta tuli mieleen vierailu Korkeasaaren villieläinsairaalasta, josta kuultiin juttua tuossa viime viikon ihmisten ilta-ohjelmassa, jossa oltiin luonnon puolella. Ja siellä sitten, kun pääsin jututtamaan tämmöistä Korkeasaaren villieläinsairaalan kuraattoria Aino Sjöholmia, niin hän kertoi tämmöisen mielestäni jotenkin todella sympaattisen faktan Saimaan norpista. Ja niihin siihen faktaan liittyy myös hallit, eli harmaa hylkeet. Näitä hallin tommosia kuutteja aina keväisin on hoidettavissa tai hoidettavana tuolla Korkeasaaren villieläinsairaalassa. Ja ne on semmoisia epeleitä, että kun ne saavat vähän voimia lisää, niin kun ne ovat kuitenkin sen verran pieniä, että eivät vielä osaa syödä semmoista ihan oikeaa kalanruokaa, niin ne pitää letkuttaa, eli letkuruokkia sitten päivittäin nelisen kertaa. Ja sepä ei olekaan mikään semmoinen helppo homma heiveröiselle henkilölle, vaan siinä tarvitaan kunnolla voimaa, koska hallin kutti pistää hanttiin sen, minkä pystyy. Ja on todella, todella kova tyyppi muutenkin, aikamoinen peto. Välillä sanoo, ovat sen olosia, että no minä syön ensin nämä ruuat ja sitten minä syön sinut hoitajan siihen perään. Mutta sitten kerran siellä villieläinsairaalassa oli hoidossa myöskin saimaannorpan kuutti. Ja hän puolestaan oli semmoinen, että antakaa minulle se letku, minä sen tästä mielelläni otan ja minä olen tämmöinen pieni löllykkä vaan ja tässä aivan mukavasti köllötän. Ja jossain kohtaa sitten jostain tuolta Saimaan seudulta oli tullut kysely, että pitäisikö heidän kenties tulla opettelemaan tämmöistä letkutusta sinne villieläinsairaalaan, jotta sitten jos tulee jonkun saimaannorpan kuutin kanssa tämmöinen vastaava tilanne, että apua tarvitaan, niin siitä oli sitten eläinlääkäri tokaissut, että sitä voi harjoitella vaikka pehmolelulla, että sen verran on eroa siinä hallin kuutin hoitamisessa ja saimaannorpan kuutin hoitamisessa. Täällä jo kysellään, että mitä lahkeille tapahtui. Palaan asiaan aivan kohta.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Det måste ju firas.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestää me siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Enpä oikeastaan tiedä edes, että uskallanko kertoa, mitä niille lahkeille tapahtuu. Äsken nimittäin sanoin, että kerron tämmöisestä todella heinäkuisesta uutispäivästä ja se tarkoittaa sitä, että ihan hirveän isoja uutisaiheita ei näin kuumimpana lomakautena. Kuumimmalla tarkoitan tässä nyt sitä, että ihmisiä eniten on lomalla ehkä tähän aikaan vuodesta. En viittaa tämänhetkiseen säätilaan, joka ei kovin kuuma ole. Joka tapauksessa uutisia on melkoisen vähän näihin aikoihin ja siksi niitä tehdään vähän siitä, mistä jonkunlaista jutujuurta onnistuu vääntämään. Eli otsikko tässä Me naisten jutussa oli, että ronskitapa lyhentää lahkeet on nyt erittäin trendikäs. Luvattiin vielä, että onnistuu ihan jokaiselta. No, se on ihan totta, koska tämä ronskitapa on kääriä kursailematta. Eli siis ihan perinteisesti, jos puntti on liian pitkä, kääris sitä vähäsen. Että tämmönen uutinen. No okei, ei tämä jäänyt tähän. Tänne oli annettu toinenkin. Nimittäin puntit piiloon. Voi pistää puntit myöskin kengän sisään. No ei se tähänkään nyt jäänyt, ei se nyt ihan näin ollut näin hentonen. Nimittäin oli vielä kolmaskin. Lahjetta koron päälle. Nimittäin tämmöisen pitkien lahkeiden ongelman voi taklata myös kenkävalinnalla ja sopivalla hällä väliä asenteella. Eli ei muuta kuin hirveät lompsottimet jalkaan, niin se puntti vähän niin kuin jää ylemmäs, koska se ei kertakaikkiaan pääse laskeutumaan sinne maahan asti. Semmoisilla vinkeillä sitten heinäkuuhun liian pitkien punttien kanssa. No jo, voin sanoa, että vähän veti sanattomaksi tämä tietysti, mutta sitten, jos ruvetaan katsomaan asiaa toiselta kantilta, niin muotihan on vähän sellaista, että jos muotitietoinen tahtoo olla, niin pitää tietää, mikä on soveliasta ja mikä ei. Esimerkiksi nämä minun veikkaukset, että saksilla poikki tai koiran kitaan, niin ei ollenkaan ole tällä hetkellä in, vaan nyt pitää kääriä, tunkea kenkään tai antaa roikkua vaan. Sitä olen kyllä odottanut tässä jo vuosikausi, että koska tulee uudestaan muotiin se 90-luvun alun muoti, jossa farkkujen puntin alareunaan ja kenties myös levennykseksi tänne sivusaumaan ommeltiin semmoista kukkakangaskaistaletta. Muistatteko, onko teillä ollut sellaiset farkut? Nimittäin ne oli todella, siis kaikilla piti olla semmoiset äitiparat. Jos ei osannut ommella, niin sitten piti ompelukone hankkia ja jostain verhon reunasta siipalle sitten suikaista ja housun reunaan ommella. En tiedä, mutta epäilen, että alkujaan tämä muoti on ehkä ollut jonkun tämmöisen joko vähävaraisen tai sitten vähän nuukuuteen taipuvaisen perheenäidin idea, joka totesi, että lapsi on kasvanut liikaa, en halua ostaa uusia farmarihousuja, tehdäänpä näin ja väitetään, että tämä on muotia. Ja hyvinhän se meni läpi. Kaikilla oli vähän ajan päästä semmoset housut. Tämä on Bruno Mars, Just the Way You Are.

Se oli Bruno Mars ja Just the Way You Are. Täällä tuli kyllä monenlaista punttiviestiäkin. Moi, mä odotan niitä paskiksi. Mustat älyttömin lahkeil alhaalta saumoista vilahti jotain punaista kävellessä. Minä en tiedä yhtään, mistä puhutaan. Jos joku tietää, niin kertoo minulle, mitkä on paskikset. Lahkeen piti olla leveä ja sen lahkeen takaosa piti laittaa haisaappaan sisään. Näin oli rentoa. Näin kertoi siis Helmi mummo. En ole tässä trendissäkään ollut mukana. Kiilat lahkeessa ennen. Nyt on kiilat leventämässä esimerkiksi kansallispuvun liian pieneksi muuttunutta liiviä. Sana on elintasokiila. Luin kansallispukun FB-palstalla, kansallispuku Facebook-palstalla. Näin meille kirjoitti siis Lilian. Joo, ymmärrän. Elintasokiila tuntuu varsin tutulta. Vähintäänkin ajatuksen tasolla nykyihminen kenties on niin laiska, että käy kaupassa ostamassa uuden vaatteen, vaikka elintasokiilalla selvittäisi tosi monesta tiukastakin tilanteesta. Maaret ja kuski Aki laittoi viesti, että hei, äsken puhuit farkunlahkeista, joihin äidit ompelivat kukkanauhaa. Ne on jo muodissa. Hassua, kuinka muoti kiertää. Kohta minä ompelen lapsilleni niitä. Siis mitä? En tiennyt, että ne on taas muodissa, mutta toisaalta minulla on vaan niitä semmoisia teini-möllyköitä poikalapsia siellä, niin he eivät ole vielä tulleet pyytämään, että voitko äiti ommella vähän kukkanauhaa tähän farmarihousuni reunaan. Ehkäpä teen sen yllätyksenä, että aamulla kun heräävät ja aikovat lähteä opinahjoihinsa tai työpaikoillensa, niin siellä onkin kuulkaa kukkanauhalla koristellut komeat pöksyt heitä odottamassa. Odotan vain pelkkiä kiitoksia ja kiitoksen haleja ja ehkä pieniä kyynel-tirautuksiakin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tämmöinen viesti tuli, että jos farkun saumassa on punainen reunus sisäpuolella, se tarkoittaa, että farkut on pakan reunapalasta, eli parasta laatua. Vai niin? Tästä kuulkaa tulee viestiä niin paljon, että näistähän saisi kokonaisen oma ohjelmansa tehtyä. Farmarihousut ja niiden tuunaustavat. Mutta nyt ei ole aikaa tehdä sitä. Antti Ketonen, olisitpa sylissäni, soi tässä. Ja hei, nyt uutisten ja urheiluradion ja Antti Ketosenkin aikana, niin laittakaapa vielä tulemaan niitä tietokilpailukysymyksiä vastauksineen minulle. 0401455666.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Eduskunta on kokoontunut poikkeuksellisesti kesken kesätaukonsa kahden Helsinki-hankkeen vuoksi. Osa oppositiosta esittää, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta. SDP:n tekemää epäluottamuslause-esitystä tukevat keskusta, vihreät ja vasemmistoliitto. Istunto päättyy myöhemmin luottamusäänestykseen. Näin tilannetta analysoi tunti sitten politiikan toimittajamme Kalle Hyttinen.
1: Pääministeri Petteri Orpon viesti, se on selvä. Salattavaa ei oo ja luottaa voi. Orpon mukaan Gardenin rahoituksen ehdollisuus nimenomaan on mahdollistanut sen, että valmistelu on voitu ohittaa kehysriihessä. Hänen mukaan rahoituksen olisi siis palattu myöhemmin ja nyt eilenhän siihen sitten paineen alla tosiaan palattiin ja tuki peruttiin hallituksen päätöksellä. Mutta se, miksi alun perin investointiohjelmaan päätyi juuri Gardenin tuki, siitäkin huolimatta, että valtiovarainministeriö ensin oli sen hylännyt. Tähän kysymykseen oppositiota vastaukset ei ole tyydyttäneet, ja mä arvioisin, että lopulta se jää kansalaisten arvioitavaksi, onko hallitus nyt onnistunut toimintaa tarpeeksi avoimesti selittämään.
0: Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut Tampereen Ratinan joukkopuukottajan 9,5 vuoden vankeuteen. 24-vuotias mies puukotti vuosi sitten heinäkuussa 4 ihmistä Tampereen keskustassa Ratinan kauppakeskuksen lähistöllä. Mies valitsi uhrit sattumanvaraisesti. Tuomio tuli 3 murhan yrityksestä ja törkeästä pahoinpitelystä. Mies oli syyntakeinen. Hän sai yhdistelmärangaistuksen, josta ei voi päästä ehdonalaiseen vapauteen. Aluesyyttäjä Pekka Hyvönen.
2: No, kyllä tähän tuomioon täytyy olla tyytyväinen. Se on ankara, mutta oikeudenmukainen. Etenkin huomioiden se, että mistä rikosnimikkeestä hänet tuomittiin. Eli tuomiossa luettiin 3 murhan yrityksestä ja 1 törkeästä pahoinpitelystä tämä tuomio. Ja tuomion ankaruutta tietysti korostaa se, että se on tällainen yhdistelmätuomio, yhdistelmärangaistus. Mikä tarkoittaa siis sitä, eli että asiassa ei ole mahdollisuutta ehdonalaiseen vapauteen, vaan se tuomio kärsitään kokonaisuudessaan ja sitä seuraa vuoden tällainen valvonta-aika, jona aikana sen valvonnan ehdoista törkeä rikkominen johtaa uudelleen ehdottomaan vankeuteen.
0: Puolustusasianajaja Kaarle Gummerus.
3: Sinänsä oli selvää, että pitkä vankeustuomio tästä joka tapauksessa on tulossa ja mielentilatutkimus oli sen mukainen, että vankilatuomio tästä joka tapauksessa tulee. Mikään yllätys se ei ollut.
0: Hyvinkäällä tapahtuneesta sähkölentokoneen putoamisesta on saatu uutta tietoa. Onnettomuustutkintakeskus selvittää turman syytä. Sen mukaan onnettomuudessa ei käytetty koneen pelastusvarjoa. 71-vuotias mies kuoli ja 48-vuotias mies loukkaantui vakavasti eilen illalla, kun lentokone putosi pian nousun jälkeen. Vuonna 2018 valmistetun koneen omistaa Helsingin sähkölentokoneyhdistys. Kyseessä on Suomen ainoa sähkölentokone. Tornionjoen lohilla on havaittu tänä kesänä outoa käytöstä. Kalat ovat uupuneita ja niillä on ihovaurioita. Paikallisten kalastajien mukaan lohet eivät tartu uistimiin ja saalistilastoissa näkyykin pudotusta viime vuoteen. Ruokavirasto ja Ruotsin eläinlääketieteellinen laitos SVA vahvistavat tilanteen. SVA:n mukaan kuvat sairaista lohista viittaavat sienitautiin. Tutkijat ovat pyytäneet kalastajia raportoimaan havainnoistaan. Tornio-Muonio, jokiseuran puheenjohtaja Kalervo Aska on todistanut lohien tilannetta omin silmin.
4: Tässä oli kilometri tästä alempana, niin oli tilanne, että niin se niin kuin iso lohi oli pinnalla ylöspäin menevinään. Se niin kuin pyrstöä heilutti ja oli pinnassa ja selkävää pinnassa. Mutta jopa suvannossa virran voimakkuus oli kovempi kuin mitä lohen voima, niin se meni jopa vähän kerrassaan alas käsiä. Ja kala oli menevinään ylös. Että kyllä selvästi oli täysin voimaton kala.
0: Sää on huomenna poutainen. Maan etelä- ja itäosassa sekä Länsi-Lapissa sataa paikoin vettä. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Lapissa, Kaakossa ja Pohjanmaalla. Suomenlahdella on kovan tuulen varoitus.
5: Nyt Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Olympiapainija Arvi Savolaista vastaan on nostettu syytteet Helsingin käräjäoikeudessa 3 pahoinpitelystä ja 1 sotilaan sopimattomasta käyttäytymisestä. Epäilyt rikokset ovat tapahtuneet elokuussa 2024 ja huhtikuussa 2025. Niissä on asianomistajina muita miehiä, joista yhtä syytetään Savolaisen pahoinpitelystä. Painiliiton toiminnanjohtaja Pasi Sarkkinen.
6: No mitään täsmällistä tietoa ei ole, että ihan toisen käden tietojen varassa olen asioiden suhteen, ja se nyt on minulla tietona, että missään tapauksessa mitään vakavaa ei ole tapahtunut, ja myöskään tämä Savolaiseen kohdistunut pahoinpitely, epäily, niin myöskään se ei ole tietojeni mukaan ollut mitenkään vakava.
5: Milloin kuulit tästä asiasta?
6: No, nämä on jo joitakin aikoja sitten tullut, että kyllähän tietysti lajipiireissä on kuultu, että jotain pientä nahistelua jossain ravintolassa on ollut tai ravintola illan jälkeen, mutta ihan sanotaanko, että nyt tässä tämän uutisen julkisuuden ja julkistamisen jälkeen olen kuullut sitten vähän enemmän, että mitä on tapahtunut, mutta edelleenkin sanon, että ne ovat toisen käden tietoja.
5: No, vaikuttaako tämä jollakin tavalla Arvi Savolaisen asemaan tällä hetkellä?
6: Tietysti se, että syyttäjä on päättänyt tässä tilanteessa syytteen nostaa, siinähän jollakin tasolla tietysti voidaan ajatella, että urheilijaa ei ainakaan kohdella silkkihansikkain, mutta ei me tässä tapauksessa varmasti Painiliiton hallitus sitten käsittelee, jos tästä joskus tulee joku tuomio ja se on lainvoimainen, niin sitten varmastikin asia on käsittelyssä, mutta ennen sitähän ei ole mitään syytä.
5: Ja loppuun tieto, että 7-ottelija Saga Vannisen ja valmentaja Erkki Noolin tiet eroavat. Vannisen ura jatkuu Jarno Koivisen vetämässä valmennustiimissä, ja aiheesta lisää osoitteessa yle.fi ja 21 jälkeen Urheiluradiossa.
7: Uutisten ja Urheiluradion päätteeksi kello on 17.07. Ja Jenny Lehtinen täällä studiossa teidän kanssanne.
8: Radio Suomen alkuilta. Jenny Lehtinen. Yle. Radio Suomi.
7: Että tuli nyt varmasti ymmärretyksi, niin toiston kanssa oikein tuo kerrottiin teille. Joo. No, joka tapauksessa nyt on kello sen verran, että on aika siirtyä kohti kello 5 visaa, joka alkuillassa aina näihin aikoihin käydään. Tänään vuorossa on kuulijoiden kysymykset, eli teidän kysymyksistä minä olen kasannut tänne 5 kysymyksen patterin, jonka teille tovin kuluttua esitän. Kiitokset kaikki te ihanaiset lukemattomista kysymyksistä. Täällä on kuule hikihatussa yritetty varmentaa oikeita vastauksia. Toivottavasti ne on nyt onnistuttu varmentamaan, ja muistutan edelleen mahdollisuudesta tiukkaakin tiukempiin reklamaatioihin, jos on jotain mussutettavaa sitten tämän kyseisen tietokilpailun perään. Mutta nyt annan teille hetken aikaa kaivaa esiin muistiinpanovälineitä, asettua mukavasti sille alustalle, missä nyt satutte olemaankin, istumaan, seisomaan, kenties jopa pötköttämään vaikkapa kyljellään. Ja kohta sitten 5 kysymystä, niihin kaipaan teiltä 5 vastausta. WhatsAppilla voi laittaa oikeita rivejä tulemaan tänne 0401455666, mutta kuitenkin muistutan tässä kohtaa, että tänään palkinnon saa se, joka on kaikista parhaimman kysymyksen meille esittänyt. Maija Vilkkumaa sanoo tähän vaan, että no ei.

0: Niin, se oli Maija Vilkkumaa. Ei, oli tuo kappale.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Siitä se lähtee. Kello 5 visa. Te olette antaneet kysymykset ja niihin oikeat vastaukset. Ja minä olen parhaani mukaan yrittänyt varmentaa, että ette yritä mitään kepuloida. Ja tänne lähettää ihan mitä sattuu yhdistelmiä. Katsotaan kuinka käy. Kuten sanottu, niin reklamaatiot ovat sallittuja tämän kilpailun päätteeksi. 5 kysymystä tulee, kerätkää koko sarja, eli kaikki kysymykset tai kaikki oikeat vastaukset siis ensin samaan listaan. Ja jos haluatte ne tänne lähettää, niin ei muuta kuin numeron 0401455666. Mutta tänään sen palkinnon saa se, joka on parhaan kysymyksen meille laittanut. Aloitetaan tietokilpailu. Ensimmäinen kysymys menee kategoriaan yleistieto. Monille lienee tuttu pesuainemerkki LV, mutta mistä se on lyhenne? Eli monille lienee tuttu pesuainemerkki LV, mutta mistä se on lyhenne? No niin, ensimmäinen kilpailija otti jo ritolat täältä. Ovi vaan kävi. En tiedä. No niin, sitten mennään seuraavaan kysymykseen. Kategoria on luonto. Tämä on toinen kysymys. Ja se kuuluu näin. Mikä on skeippi? Eli mikä on skeippi? Joo. No niin, sitten. Olette kenties saaneet laitettua ylös jo vastauksenne. 3. kysymys on seuraava. Se kuuluu kategoriaan urheilu ja yleistieto. Minkä lajin edustajia ovat Imatran ketterä ja Töölön ketterä? Eli minkä lajin edustajia ovat Imatran ketterä ja Töölön ketterä? Siellä nyt kovasti päätä vaivataan, jos vain toinen on tuttu. Mutta sitten ei muuta kuin arvaamaan. Silläkin joskus aina on osuttu oikeaan. No sitten, tänne tulee jo vastauksia. Älkää vastatko vielä, kun halutaan koko sarja ennen kuin vastauksia laitetaan. Ja tulen vielä toistamaan kaikki kysymykset kertaalleen. 4. kysymys on kategoriassa popkulttuuri. Montako lasta on Mick Jaggerillä ja monenko naisen kanssa? Montako lasta ja monenko naisen kanssa Mick Jagger on mennyt pyöräyttelemään. Ja sitten 5. viimeinen kysymys. Tämäkin menee kategoriaan luonto. Mikä nisäkäsryhmä on ainoa, joka kykenee aktiiviseen lentoon? Eli mikä nisäkäsryhmä on ainoa, joka kykenee aktiiviseen lentoon? Ja nyt mä toistan kaikki kysymykset vielä kertaalleen. Ensimmäinen. Monille lienee tuttu pesuainemerkki LV, mutta mistä se on lyhenne? Toinen kysymys. Mikä on skeippi? Eli skeippi. P-kirjaimet on siellä tuplana lopussa. Skeippi. 3. kysymys. Minkä lajin edustajia ovat Imatran ketterä ja Töölön ketterä? 4. kysymys. Montako lasta on Mick Jaggerilla ja monenko naisen kanssa? Ja 5. ja viimeinen kysymys, mikä nisäkäsryhmä on ainoa, joka kykenee aktiiviseen lentoon? Nyt pistetään Happoradiota soimaan. Heiltä uutta musiikkia. Tämä tässä nyt. Ja tämän aikana, jos haluatte, niin laittakaa tänne tulemaan oikeita vastausrivejänne. Tai en tiedä, niitä tarvitse olla oikein. Laittakaa semmoinen, mikä teiltä irtoaa. 5. jälkeen käydään

Se oli Happoradio, tämä tässä nyt. Uutta musiikkia Happoradiolta tuossa toukokuussa julkaistu on tämä kappale ja sen myötä pääsimme odottelemaan 18. syyskuuta julkaistavaa 9. albumia, joka sitten Happoradiolta tulee ja 25-vuotis taiteilijajuhlaa Happoradio viettää tänä vuonna. Tämä tiedoksi. Mutta nyt sitten viiden visan pariin. Nyt käydään ne oikeat vastaukset läpi tänään siis. Tietokilpailu teidän kysymyksistänne on käyty. Ja täytyy sanoa kyllä, tänne on rivejä tullut, mutta ei kyllä ole tullut yhtäkään täysin oikeeta esimerkiksi. Joo, no nyt sitten voitte katsoa, että missä meni pieleen itse munkin kohdalla. Ensimmäinen kysymys oli yleistietoa ja se kuului näin. Monille lienee tuttu pesuainemerkki LV, mutta mistä se on lyhenne? Tännehän ehdoteltiin kaiken maailman liat valkoiseksi ja muita ehdotuksia, mutta kyllä täällä myös moni tiesi, että lumivalko on se oikea vastaus. Eli lumivalko. Toinen kysymys kuului, että mikä on skeippi? Ja kyllähän tänne montaa rullalautaa tarjoiltiin, mutta kun kysymyksessä ei ollut skeitti, vaan skeippi, niin silloin puhutaan valkosipulin varresta, eli valkosipulin siitä kukkavarresta, mikä sieltä sitten kasvaa. Ja siellä valkosipuli möllöttää maan alla piilossa. Syötiksi laittaa kukkavarren vaan pinnalle. Syökää se, älkää minua. Ja pieleenhän se menee aina valkosipulilla. No niin, nyt meni ihan höpinäksi. Urheilu ja yleistieto oli kolmannen kysymyksen kategoria. Ja tämä oli vekkulikysymys ja tähän viimeistään kompastuivat kaikki. Minkä lajin edustajia ovat Imatran ketterä ja Töölön ketterä? Niin totta on, että Imatran ketterä on jääkiekkoseura. Sen moni tiesikin ja tarjosi, että nämä molemmat olisivat jääkiekkoseuroja, mutta ei. Imatran ketterä on jääkiekkoseura ja Töölön ketterä taas puolestaan on tämmöinen grime-duo, eli musiikki on heidän päälajinsa. Ehkä voi tuommoiseksi hip-hop-musiikiksi, jos haluaa vähän laajemmalla kategorialla kuvailla Töölön ketterän musiikkia. Mutta se oli vaikea. Ymmärrettävästi. Sitten neljäs kysymys. Montako lasta on Mick Jaggerille ja monenko naisen kanssa? Vastaus on 8 lasta ja 5 eri naisen kanssa, että on siinä ollut mies kiireinen. No sitten viimeinen kysymys kuului näin. Mikä nisäkäsryhmä on ainoa, joka kykenee aktiiviseen lentoon? Ja tämä ryhmähän on tietysti lepakot, joita joskus myös siipijalkaisiksi on tämän takia kutsuttu. Ovat aika epeleitä tuolla luomakunnassamme. Ja aktiivinen lento sen takia, että kyllähän meillä esimerkiksi nämä liito-oravat kykenee tällä tavalla liitämään, mutta eivät räpyttele mennessänsä. Ja sillä tavalla lentele niin kuin lepakot konsanaan. Tämä oli tämänkertainen viiden visa. Onnea kaikille voittajille, joita on vain yksi. Ja tänään tulen palkitsemaan kysymyksen numero 3. Minkä lajin edustajia ovat Imatran ketterä ja Töölön ketterä? Sopivasta nokkeluudesta ja monialaisesta tietoa vaativasta taituruudesta. Näin. Kuunnellaan Madonnan Papa Don't Preach ja sitten jatketaan matkaa kohti ihmemaata. Sinne meidät johdattaa puolen aikaan Linda Lampenius.

Se oli Madonna ja Papa Don't Preach. Ja kyllä se on niin, että ei ole ollut kisa eikä mikään, jos ei pikkusen reklamaatioita perään heitellä. Tänne on kyseenalaistettu Jonin toimesta, että onko muka Jaggerin lapsien ja äitien määrä oikein? Voiko tuota varmaksi tietää Jagger tai kukkaan? Niin, en tiedä, onko tehty testejä ja vai onko vaan luotettu sanaan vai miten on menty. Minulla ei tästä ole varmempaa tietoa muuta kuin se, että näin julkisesti väitetään ja siihen on silloin uskominen. Sitten kysymyksen muotoilu, minkä lajin edustajia, on hieman virheellinen, koska se antaa odottaa yhtä sanaa vastaukseksi. Oikea asettelu tuohon vastaukseen olisi ollut, minkä lajien edustajia ovat niin kuin tämä Imatran ketterä ja Töölön ketterä. Ja tämäkin on ihan no en tiedä. No joo, kyllähän toki tavallaan voidaan tarttua tähän kysymyksen muotoon, mutta toisaalta vastaukset aina paljastaa sen, että Töölön ketterä ei ole ollut tietopankissa, josta sitä on ammennettu ja siksi vastaus on mennyt pieleen. Joka tapauksessa, vaikka olisi sanonut lajien, niin ei se olisi muuttanut sitä, että pieleen olisi mennyt, koska ehkä sitten olisi, jos olisi katsoin lähtenyt sitä kepulitielle, eli googlettamaan, niin silloin sitten tietysti olisi voinut tuossa oikein mennä. Näin. Enempää en nyt reklamaatioita suostu käsittelemään, koska pitää kuunnella uutta Henna Uotin musiikkia. Sä voisit unohtua ja sitten tämän jälkeen hieman aikataulusta myöhässä mennään Lindan kanssa ihmemaahan. Mutta kyllä te kestätte odottaa sen aikaa, kun näin hyvää musiikkia on tähän väliin tarjolla.

Tämä oli Henna Uoti, sä voisitpa unohtua. Seuraavaksi kuulemme Linda Ihmemaassa-sarjan 12. jakson Bulimia Piru. Petter Nygårdin jättimäinen kunnianloukkaushaaste uhkaa Lindan uraa ja taloutta. Kaiken keskellä hän jatkaa musiikin ja mallikeikkojen tekemistä. Syömishäiriö on kuitenkin hiipimässä varjoksi Lindan elämään. Linda Lampeeniuksen roolissa kuullaan Saaga Sarkola. Koko sarja on kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

0: Linda Ihmemaassa. Jakso 12. Bulimia Piru.
1: Linda väittää, minä luon kansainvälistä uraa.
2: Linda liian seksikäs esiintyäkseen enää.
3: Linda lemppasi taas.
4: Linda ylpeilee nakukuvilla.
2: Rikas tyttörukka jättää.
1: Villisti vauhti kiihtyy.
0: Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on se tarina, jota mä joudun salaamaan. $10 miljoonaa. Peter Nygård vaatii multa $10 miljoonaa.
5: Isäs faksas nyt tämän Seiskan jutun, missä sä puhuit Nygårdista.
0: Lontoa. Äiti on edelleen mun luona.
6: Mitä siinä nyt tarkalleen ottaen lukee?
5: Alaston kuvat olivat shokki. Nygård yritti saada minua Bahamalle näyttämällä kuvia alastomista naisista.
6: No, mutta niin se meni.
5: Linda ei toivo yhtään lisää suomalaistyttöjä lähetettävän Nygårdin luo. Omien kokemusteni perusteella voin sanoa, että jokaisen naisen on syytä olla hyvin varovainen Nygårdin lähellä.
6: Tää kaikki on totta. Mä kerroin vaan, mitä mä näin.
5: Mun ei olisi pitänyt avata ovea sille lähetille.
6: Äiti, tää on vaan yritys pelotella.
5: Me tarvitaan apua. Soitetaan pappalle ja pyydetään sitä järkkäämään tapaaminen Luomajoen Hannun kanssa.
7: Ulla ja Linda, kuuluuko sinne?
0: Hyvin kuuluu, pappa.
7: No niin. Klasu lähti myös tänne Hannun toimistolle mukaan.
8: Joo, moi Linda.
0: Hei,
8: ja
0: Klaus,
8: tosi kurja tämä sekaannus nyt Petterin kanssa. Moi itsit.
7: Ei hätää, me fiksataan tämä. Kerro vaan, Hannu.
8: No joo, mä oon nyt tosiaan käynyt tämän Lindan saaman haasteen läpi ja no eihän tämä hyvältä näytä.
6: Mut miten mua voidaan syyttää mistään? Se on ihan perusteeton.
8: Sä oot antanut Seiska-lehdelle haastattelun, jossa sä käytännössä varotat ihmisiä Nygårdista.
6: Ja ihan aiheesta.
5: Linda?
8: Amerikan lakiviidakko. Nyt ei varsinaisesti ole pienen ihmisen puolella. Rahamiehillä on tapana voittaa. Tällä on jo nyt vaikutuksia sun elämään, koska esim. Yhdysvalloissa sun on hyvin vaikea työskennellä tämän haasteen aikana.
6: Mä en voi uskoa tätä. Se mies on tehnyt tätä ennenkin. Muillekin.
7: Me äidin kanssa autetaan sua kaikessa.
5: Joo, me alt venen.
6: Mä hoidan tämän jotenkin.
8: Joo, todennäköisesti Nygårdilta tulee seuraavaksi jonkin muotoinen sovintoehdotus.
9: Noniin, se on hyvä.
8: Kun sä suostut siihen, niin tämä asia ratkeaa.
6: En mä oo tehnyt mitään väärää. En mä anna tollasten uhkailijoiden tollasen ihmishirviön voittaa.
10: Attention please. This is final call for all the passengers traveling on Finnair flight EY311 to Helsinki.
5: Linda, pärjääthän sä? Mä en haluais lähteä.
6: Kyllä mä äiti pärjään. Älä sä sitä huoli. Pappa tarvii sua kanssa. Pärjääthän sä?
5: Totta kai. Harmittavaa.
6: Varmasti. Lupaathan.
5: Mä lupaan. Mä Dunga lähettiin. Soitetaan äiti. Nyt mun pitää mennä. Pus.
0: Äiti lähtee. Se näyttää niin pieneltä ihmisten keskellä. Ihan kamala, että mun elämä aiheuttaa huolta äidille. Mä palaan Abbey Roadin studiolle. Nygård tai kukaan muukaan ei tuu mun uran tiellä. Mä aion saada tän levyn valmiiksi.
6: Sorry. I need another go.
11: We've got several usable takes. What if we just move forward?
6: That's not where I wanted to be yet.
11: Okay, Linda, okay. Just one more.
6: I can make this work.
0: Ekaa kertaa musta tuntuu, että mä en saa voimaa musiikista. Mä en vaan saa otetta. Se on tosi pelottavaa. Mitä mulle tapahtuu? Ihan kuin mun sisällä ei olisi mitään. Pelkkää pimeää.
11: Shall we just call it a day?
0: Mä kävelen studiolta kotiin. Tai siis asunnolle. Mulla ei oo kotia. Mulla on asunto. Se odottaa siellä pimeänä ja tyhjänä.
12: Did you have a nice day at school, darling?
13: Yes, I had the best day ever.
12: Really?
13: Yeah, today we played football at school and I scored.
0: Mä katon sitä tyttöä. Se on niin ylpeä itsestään. Ja äiti kattoo sitä.

0: kaiken. Tää ei näytä mun elämältä. Mä pysähdyn. Mä oon jotenkin ihan tyhjä. Mun kadun varrella sijaitsee leipomo. Mantsara. Täydellisen kauniissa näyteikkunassa on leivoksia ja suolaisia piiraita. Kaikkea, mitä kunnan ihminen ei syö.
1: So, one for kaccia, one panini, a pizza slice, a torta di salata, wetta ricotta, a sfogliatella, one cannolo, one tiramisu, one box of amaretti, ok, right?
2: Yes, one of each, please.
0: Apua.
1: Perfetto.
0: Mitä mä teen?
1: Pierigolav.

0: Keittiön pöytä on täynnä niitä.
1: Nää pitää heittää roskiin.
0: Se tyhjyys mun sisällä, se...
1: Aika... Ihana... Joten sulla on suussa.
0: Aina mä.
1: Mm.

Mä luulen, että se jää tähän. Mutta ei tarvita kuin tää yksi kerta. Tää piru tulee mun mieleen uudestaan. Ja uudestaan. Se asettuu muhun. Eikä se lähde pois. Elämä muuttuu lopullisesti. Mun helvetti alkaa. Pahin tapahtuu. Tää ei oo mua. Mä putoan pimeään.

0: Eve, mun asianajaja, on täällä Lontoossa. Se uskoo, että me voidaan voittaa tää. Ja mä yritän olla sen edessä, näyttää silleen, että mä... Että ei oo mitään.
1: All right. This is a case we can definitely win. But we need to be realistic here. Mr. Nygaard is an extremely wealthy businessman and will most likely fight you aggressively. So this case won't be cheap. Are you prepared for that?
0: Mä sanon, että on todellakin valmis tekemään kaikkeni. Nygaard ei mua nujerra. Päinvastoin, se mies saa maksaa. Mut tähän taisteluun mä tarvitsen paljon rahaa. Mä otan vastaan kaikki keikat, mitä saan.
2: You want me to play at the nightclub opening?
1: Of course.
2: Maailman mestaruus Pilkin palkintojuhlaan. No kyllä, mä pääsen.
3: Ai mikä juttu?
2: Pääsen.
3: Todellakin tuon.
2: Ihanaa, kun kysyitte. Totta kai.
0: Päkkärin vessan peiliin. Mä en oo nukkunut kunnolla kuukausiin. Oon ahminut ja oksentanut. Kasvot on punaiset ja turvanneet. Mä haluun piiloa.
4: Linda, it's your turn soon.
2: I'm coming.
5: Mitä se Nygaardin haaste? Mitä sä voit?
2: Kaikki on hyvin, Mia. Älä huoli. Mä keskityn mun levyyn ja kaikkea siistiä, mitä täällä Lontoossa on.
0: Eli kuljen Abbey Roadin ja Burger Kingin välillä. Soitan ja syön. Oksennan ja häpeen. Mä tarvin lisää ruokaa. Aina vaan isompia määriä. Tää on helvetti. Ja tää piru, tästä ei puhuta kenellekään.

0: Sitten tapahtuu jotain hyvääkin.
1: Oh my god!
2: That was the last track!
1: Oh my god!
2: Congratulations, Linda, the album's done!
1: Mun levy on valmis!
2: That was stretched,
1: Large fries, nuggets and two whoppers and three cheeseburgers, a sundae and a vanilla milkshake, thank you.
3: Oh well, somebody's feasting. That's enough to feed a small village.
1: Yeah. Birthday party.
0: Hey, Linda, mitä sä teet?
3: Oh, lovely. Here you are.
1: Thank you.
3: And happy birthday. Oh, I popped a small toy in the bag, too.
1: Thank you.
0: Apua. Tonne en ainakaan enää mene. Nyt äkkiä asunnolle. Liikennevaloihin pysähtyy bussi. Ja mun kuva. Mä oon ton bussin kyljessä. Mun Linda Bravan uutta levyä mainostetaan. Mä seison kuvassa bussin korkusena, viulu kädessä. Mä hymyilen. Siis, mähän näytän upealta. Wow! Siis, tajuuks nää oikulkijat, et se on mä? Multa ilmestyy levy ja sitä mainostetaan keskellä Oxford Streetia. Mä näen mun peilikuvan bussin ikkunasta. Pöhöttynyt naama. Burger Kingin kassit. Tää on oikee minä. Toi hoikka ja hymyilevä Linda bussin kyljessä. Tota naista ei enää oo. Se on muuttunut. Saastunut. Valot vaihtuu ja bussi lähtee liikkeelle. Mä katon, kun se entinen minä jatkaa matkaansa. Se katoo. Lopullisesti.
4: Björn Borg kutsuu mut keikalle pitkästä aikaa ja mä matkaan Helsinkiin. Mä oon iloinen, että ne vielä haluu työskennellä mun kanssa.
5: Me on siis valittu teille ihan sairaan upeita, seksikkäitä uikkareita BB:n ensi kevään uutuusmallistosta. Siis satut rakastaa niitä.
4: Kaikki tulee näkemään, millainen turvonnut rumilus musta on
5: tullut.
4: Nyt ei ole vaihtoehtoja. Kaikki keikat pitää tehdä.
5: Sulla on huntu ja valkoiset moonbootsit. Ja sä, Linda, ojennat viestikapulan tälle sun miehelle. Björn Borgin seuraavalle edustajalle.
4: Hei, toi on hauska idea. Kuka se seuraava edustaja on?
6: Jöran Porvali, yli 190 senttiä pitkä Suomen maajoukkueen uimari, jonka atleettista kroppaa koristavat kevään 99 mallistosta löytyvät limeen vihreät uimahousut. Tiesittekö muuten, että Jöranin rasvaprosentin huhutaan olevan 4? Aika kadehdittavaa.
4: Niinpä. Jöran todella miellyttää mun silmää.
6: Ja kadehdittavaa kauneutta on tässäkin, kun upea morsian Linda Brava luovuttaa Björn Borgin viestikapulan Jöranille yllä turkoosisiniset uutuusbikinit.
7: Moi.
4: Moi. Kai mäkin sit miellytän Jörania. Se nimittäin kutsuu mut treffeille heti näytöksen jälkeen. Muut ei näe sitä, mitä mä näen peilissä.
7: No mä otan tonnikalasalaatin, mut ilman kastiketta ja kananmunan keltuaista.
3: Totta kai. Ja entäs tänne?
4: No siis, mä otan saman kuin hän.
3: Hyvä. Ja saako olla viiniä salaatin kanssa?
4: Ei. Jäävesi sitruunalla käy tosi hyvin.
3: Kiitos. Palaan pian.
4: Kiitos.
7: Meillä taitaa olla tällaisia yhteisiä mieltymyksiä.
4: Niin tuntuu olevan.
7: Mä en tosiaan juo ollenkaan alkoholia. Mä ymmärrän, jos on iso turn off.
4: Siis, ei oo. Mullekin on tärkeää pysyä skarppina. Että mä voin tehdä asiat oikeasti hyvin.
7: Välillä mä mietin, että eikö jengi välitä ollenkaan, miten ne tuhoaa niiden kehot ja aivot huonolla safkalla. Mä en ikinä laittaa sisuksiin mitään rasvasia ranskiksia. Mä uskon, että puhdas ruoka, puhdas mieli.
4: Siis eikä. Mä oon ihan samanlainen. Tai siis... Olin samanlainen. Miksi me tavattiin vasta nyt? Mä seison kympissä kauhuissani. Uimahalli ei ole ensimmäinen paikka, missä mä viihtyisin just nyt, mut Jöran kehuu mun ulkonäköä ihan jatkuvasti.
7: Linda, hyppää!
1: Mä en hyppää täältä!
7: Sä pystyt siihen! Muista vaan jalat suorana! Ala tulla!
1: Mä en
8: tuu täältä päin!
9: No ei sit! Jos sä aiot olla nössö ja jäädä sinne torniin asuun, niin mä lähden höyrysaunaan. Moikka!
8: Hei, Jyri!

0: Ei hitto, tuolla kahviossa paparazzi. Parempi varmaan lopettaa pussailu.
1: Tai sit me annetaan niille jutun aihetta. Siis, mistä toimittajat oikein repii nää tiedot? Mä en tajuu.
2: Neiti, hyvä, te kyllä ihan itse pussailitte julkisella paikalla.
1: En mä sitä tarkoittanut.
3: Milloin me saadaan papan kanssa tavata tää Jöran?
1: No varmaan ihan kohta. Mut siis kuunnelkaa tätä. Sisäpiirin lähteen mukaan luksuselämä ulkomailla ei ole ollut niin tuottoisaa kuin viulistitähti on antanut ymmärtää. Linda Lampenius onkin ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin. Sisäpiirin lähde? Kuka hitto? Oletteko te puhunut toimittajille?
2: No ei tietenkään.
3: Me ei puhuta toimittajille mitään. No vaikka ne koko ajan soittelee ja kyselee kaikkea ihan outoa.
2: No, mutta Petaksessa saadaan olla joulu ihan rauhassa.
1: Äiti, täällä on jo ihan tosi siistiä. Nyt juodaan glögit, tuu.
4: Pölyä joka paikassa.
1: Isä, onks äidillä joku hätä? Se siivoo tuolla ihan maanisena.
2: Hätä? Ei. Ottanut vähän stressiä tästä kaikesta ja siitä Lontoon lähetistä. Se fiksaantuu.
1: No toivottavasti se ei ainakaan... Äiti, tuu nyt! Glögi jäähtyy!
3: Kyllä se tekee hyvää vähän siivota. Saa edes jotain aikaiseksi.
2: No niin, joulurauhan aika. Miten minä olenkin saanut elämääni noin upeat naiset? Otetaan joulun ja Lampeniusten naisten malja.
1: Hyvää joulua.
3: Hyvää joulua.
2: Guu jul, Charani.
1: Mä en tietenkään juo tuollaista sokerilitkua. Mut mä nautin tästä tunnelmasta. Ulkona leijailee lumihiutaleita. Kuusessa hohtaa valot. Petaksessa kaikki on niin tuttua. Äiti ja isä ihan lähellä. Yksikään huoli ei yllä tänne turvapaikkaan.
2: No mutta, papan pikku Linda nukkui pitkään. Otahan kaffea ja tuu kertomaan isukille jotain hauskaa.
1: Missä äiti on?
2: Taitaa nukkua vielä.
1: Mehän sovittiin, että lähdetään kävelylle heti aamusta. Nukuttiin pommiin kumpikin. Äiti, lähdetään lenkille. Me ollaan ihan unikekoja molemmat. Äiti. Äiti. Mamma.
3: Sua suojaa. Mä yritin. Kun mä nukuin.
1: Älä sano, että... Ei. Ei. Ei enää tätä. Ei. Ei. Tormikum. Mamma, ei. Tää on mun syytä.

0: Tämä oli Linda Ihmemaassa -sarjan jakso numero 12. Koko sarja löytyy tuolta Yle Areenasta, josta sen voi käydä kuuntelemassa, koska vaan itse sitten haluaapi. Mutta nyt olemme saaneet studioon naiskauneutta. Tähän mennessä täällä on ollut vaan naista. Niin nyt sitten, Ruut, mukava kun saavuit paikalle.
1: Kiitos Jenni tästä esittelystä. Se oli eräänlainen kesäteatterispektaakkeli sekin.
0: Eikö ollut? Miksi tulit tänne? On minun vuoroni olla täällä vielä.
1: Kuuden jälkeen ihmisten illassa Radio Suomen kesäteatteri alkaa. Mm-hmm. Eli meillä on luvassa puhetta kesäteatterikulttuurista ja kesäteatterista. Meillä on tullut Sauvosta saakka, eli Varsinais-Suomesta, kesäteatterin tekijöitä. Ja he kertoo sitten heidän näyttämöstään ja kokemuksistaan kesäteatterin teosta. Ja otetaan sitten yleisöltäkin näkemyksiä asian suhteen, että millaista siellä on olla yleisössä. Tai sitten ihan tekijänä, että onko näytellyt tai ollut makkaraa paistamassa väliajalla.
0: Niin, tai onko tullut joku semmoinen, että on ollut katsomassa ja sitten tullut joku hirveä raekuuro tai jotain mystistä kikkailua tapahtunut. No, sitä luvassa sitten kello 18 jälkeen. Tervetuloa tänne sitten minun jälkeen.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Eduskunta on kokoontunut poikkeuksellisesti kesken kesätaukonsa kahden Helsinki-hankkeen vuoksi. Osa oppositiosta esittää, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta. SDP:n tekemää epäluottamuslause-esitystä tukevat keskusta, vihreät ja vasemmistoliitto. Avauspuheenvuorossaan pääministeri Petteri Orpo painotti, että hankkeen tarkoituksena oli muun muassa vauhdittaa rakennusalaa. Istunto päättyy myöhemmin luottamusäänestykseen. Norjan Drammenin suuren rivitalopalon tutkinnassa on nyt epäilty, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Poliisi ei toistaiseksi kerro mahdollisesta rikosnimikkeestä. Palon syttymissyy on edelleen epäselvä. Perjantaina syttynyt palo on saatu hallintaan, mutta se tuhosi yli 100 asuntoa ja pakotti sadat ihmiset lähtemään kodeistaan. Sammutustyöt jatkuvat edelleen palopaikalla. Hyvinkäällä tapahtuneesta sähkölentokoneen putoamisesta on saatu uutta tietoa. Onnettomuustutkintakeskus selvittää turman syytä. Sen mukaan onnettomuudessa ei käytetty koneen pelastusvarjoa. 71-vuotias mies kuoli ja 48-vuotias mies loukkaantui vakavasti eilen illalla, kun lentokone putosi pian nousun jälkeen. Kyseessä on Suomen ainoa sähkölentokone. Teknologiayhtiö Wärtsilä on tehnyt ennätyksellisen tilauskertymän huhti-kesäkuussa. Tilauksia kertyi 2,8 miljardin euron edestä, mikä on kolmanneksen enemmän kuin vuosi sitten. Tilauksia kertyi sekä energian että merenkulun liiketoiminnasta. Wärtsilän mukaan kyseessä on yhtiön kaikkien aikojen korkein tilausmäärä. Wärtsilä toimittaa muun muassa moottorivoimalaitoksia, joita datakeskukset tarvitsevat.
1: Uutisten päättyessä kello on 8:02. Heidi Himmelä toimitti Yle Uutiset. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 4 eli Pohjantielle Ouluun. Siellä tarkempi paikka välillä Laanilan liittymä, Kontinkankaan liittymä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Haittaa tästä on Oulun suuntaan ajettaessa. Siis tie 4 eli Pohjantie Oulu, liikennetiedote onnettomuudesta, tarkempi paikka välillä Laanilan liittymä, Kontinkankaan liittymä. Siellä ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu.

0: Radio Suomi.
1: Oikein mukavaa ihmisten iltaa tai Radio Suomen kesäteatteria. Suomen kesäteatterikenttään arvioidaan kuuluvan noin 700 kesäteatteria. Katsojia ja tekijöitä tuntuu riittävän joka kunnassa ja kylässä. Kesäteatteriperinne on niin vahva, että se on otettu osaksi elämänperinnön kansallista luetteloa jopa. Mutta mikä sitten saa ihmisiä katsomaan ja tekemään Suomen suvassa draamaa, farseja ja musikaaleja? Teatterin tekemistä ja harrastuksen suosion salaisuudesta ovat puhumassa Sauvon kesäteatterista teatteriohjaaja ja nukketeatteritaiteilija Timo Väntsi.
2: Hei, hyvää kesäteatteri-iltaa kaikille.
1: Sekä harrastajanäyttelijä Emmi Laaksonen.
3: Moikka, kiva olla täällä.
1: Lisäksi ohjelmassa kuullaan näkemyksiä teatterin teosta Kulissien takaa tuolta ammattiteatteripuolelta Tampereelta, Pyynikin kesäteatterin tuotantojärjestäjältä Kati Anne Leinolta. Mutta tämän illan tehosten räjäyttäjinä, näyttämömestareina, kapelimestareina, puvuston hoitajina ja kuiskaajina toimivat Ruth Parikka ja Anna Keränen.
3: Oikein mukavaa tiistai-iltaa.
1: Mutta ettei tämä mene monologiksi, niin me tarvitsemme kuulia teidän näkemyksiänne kesäteatterista. Eli jos sinulla on kokemusta yleisössä kesäteatterissa olona, satoi tai paistoi, tai teatterin tekijänä, laita meille WhatsApp-viestiä numeroon 0401455666. Eli 0401455666. Ja kerro meille, miksi viihdyt kesäteatterissa? Oletko enemmän katsoja vai teatterin tekijä? Ja mikä on mieleenpainuvin kesäteatterikokemuksesi?
3: Just näin, niin kuin Ruth sanoi, tehkääten. Ja täällä me mielellään kuulemme erilaisia ajatuksia kesäteatteriin liittyen.
1: Millainen kesäteatteritausta sulla on, Anna?
3: No mulla on teatteritaustaa itse asiassa itsellä. Olen nuorempana harrastanut teatteria, ollut siellä lavalla näyttelemässä, mutta en ole koskaan päässyt näyttelemään kesäteatterissa. Aina olin niin sanotusti talvikaudella vaan mukana hommissa ja kesät sitten piitsillä vedin lonkkaa ja kävin katsomassa niitä esityksiä kylläkin.
1: No ei se haittaa. Meillä on onneksi täällä kunnon kokemusasiantuntijat paikalla täältä Varsinais-Suomesta. Mä en ole ollut teatterin tekijänä, mutta mä oon ollut lavastajana. Me tehtiin tämmöinen kuin Koukkuniemen kesäteatteri. Ihan itse oltiin nuoria ja tarvittiin rahaa, eli Koukkuniemi on tuolla Tampereella, on siis vanhainkoti. Niin sinne tehtiin teatteria Merimaja Näykin johdolla. Ja sit mä oon ollut tuolla Pyynikin kesäteatterilla vahtimestarina, että se on mun eka kesätyö.
3: No niin, Ruutilla on nyt tästä asiasta se selvästi tämmöistä omakohtaistakin kokemusta.
1: Mutta en ole näytellyt, en ole hikoillut, en ole juossut, mutta onneksi oletettavasti Timo ja Emmi meiltä on sitten enemmän sitä tehnyt siellä kesäteatterin puolella.
2: Joo, kyllä ollaan tehty kummatkin. Mm-hmm. Juostu ja hikoiltu ja paleltu.
1: Hei Emmi, lähdetään sinusta. Milloin teillä on alkanut reenit tämän kesäteatteriprojektin suhteen? Eli Sauvossa pyörii tällä hetkellä Shakespearea eli Juhannusyön uni.
4: Joo. Meillä taisi ihan ensimmäinen tapaaminen olla tammikuun alkupuolella ja sitten helmimaaliskuussa oli muutamat treenit ja siitä sitten pikkuhiljaa kevään mittaan niin ne tiivistyivät ja lisääntyivät, mutta kyllä sitä on jo aloiteltu siellä ihan alkukeväästä lopputalvesta saakka.
1: Timo, milloin te olette aloittanut tämän?
2: Kyllä se taisi näin olla, että tammikuussa oli varmaan ensimmäinen porukan kokoontuminen. Ja siellä vähän huhuillaan porukkaa kasaan, ketkä haluaisi lähteä tähän mukaan. No nyt kun oli valmis tekstikin jo, niin se luettiin siinä aika varhain ja taidettiin roolitkin aika varhain sitten jakaa jo helmikuussa. Et jotkut harrastajateatterit tekee sen vähän tiiviimmässä tahdissa, eli harjoitukset on pakattu sinne huhti-toukokuulle enemmän. Mä itse tykkään tehdä tällä pitkällä kaavalla, tehdään jo pikkusen. Siellä helmikuussa jatketaan maaliskuussa ja huhtikuussa, mutta tietysti tämä on aina vähän tilannekohtainen myös, millainen kiire ohjaajalla on tehdä muita töitä. Mutta mä tykkään siitä, että ne harrastajatkin pystyy siinä niin kuin pikkuhiljaa ottamaan sitä rooliansa haltuun ja opettelemaan tekstejä kunnolla ja muuta, niin varsinkin tällä, kun tehtiin Shakespearea, niin tuntui, että se oli ihan tarpeen se pitkä harjoituskausi.
1: No siltä kuulostaa jo. No miksi Shakespeare?
2: No tämä juhannusyön uni, joka tunnetaan myöskin kesäyön uni tai kesäyön unelma nimellä, niin on ollut pitkään mulla mielessä ja on tykännyt tästä tekstistä jo ehkä sieltä lukioajoista asti ja joitakin vuosia sitten mä ohisin tuonne Sauvoon niin ikään Vihervaaran Anna-nimisen esityksen. Mä silloin kattelin vähän sitä näyttelijäkuntaa siellä, että tämän porukan kanssa voisi olla joskus kiva tehdä tämä juhannusyön uni, joka käsittelee siis rakkautta ja rakastumista, niin se jäi sillä lailla kytemään ja siis sen aika vaan tuli, että tuonne haettiin Sauvoon ohjaajaa kesälle 26 ja mä ehdotin tätä ja läpi meni ja sitten ruvettiin tekemään sitä esitystä sitten.
1: Mä valikoin teijät tänne ihan sen takia, että mä katoin Harrastajateatteriliiton äpistä, jossa näkyy siis joka päivälle niitä satoja näytöksiä, mitä kesäteatteria tänäänkin tehdään. Niin tää kesäyön uni tai juhannusyön unelma tai...
2: Juhannusyön uni jo tällä kertaa, joo.
1: Niin, tätä tehdään ihan hirveästi tällä hetkellä. Joo. Mutta suosituimmat esitykset on yleensä luokkaa humoristisia, eli... Tankki täyteen, Mielensä pahoittaja. Tällaisia aika klassikoita tekstejä. Mutta klassikko se Shakespearekin on.
2: On, tämähän on klassikoiden klassikko oikeastaan. Että sillä aika jännä, että tuntuu, että tätä juhannusyön unta tai kesäyön unta ei ole ihan vähän aikaa näkynyt teattereissa. Ja kävi niin kuin aika usein käy, että joku saa idea, että nytpäs on teksti, jota kukaan ei tee. Ja sitten sitä huomaa, että sitä tehdäänkin eri puolilla maata.
1: Vähän, näin on.
2: Niin muuallakin, ainakin mä oon katsonut, että Vantaalla ainakin on joku versio tästä. Ja Eurassakin oli. Ja sitten Raisiossa tehdään tästä semmoinen suomalaiskansallinen muunnelma, joka kulkee nimeä ja tapahtui, anteeksi mikä se oli, ja sattui kerran juhannusyönä.
4: Joku tämän tapana.
2: Joo. Joo.
1: Ja Tampereella oli pari vuotta sitten Kusiyön unelma.
2: Ai okei. Mutta selvästi ennenkin on tapahtunut näin, että joku yhtäkkiä onkin pulpahtaa sama teos niin kuin vähän eri puolilla. Eikä tämä nyt ole mikään ihme, että onhan tämän hyvin tunnettu teos ja sillä tavalla kyllä.
3: Kohta pureudutaan lisää tähän kesäteatterin tekemiseen, mutta nostetaan nyt sekin esille tässä vaiheessa, Ruut, että haluttiin Varsinais-Suomesta porukkaa sen vuoksi, koska Turku on Suomen kesäteatterien pääkaupunki. Tällaisen tiedon meidän Ruut löysi.
1: Kyllä.
3: Suomen ensimmäinen kesäteatteri löytyy nimittäin tuolta Ruissalosta.
1: Kyllä, 1920-luvulla Ruissaloon on tehty Suomen ensimmäinen kesäteatteri ja ammattiteatterinäyttämöitä ja ihan hirveästi näitä harrastajia Turusta löytyy, niin allekirjoittaako nyt Sauvon kesäteatterin edustajat, että Turku on Suomen kesäteatteripääkaupunki?
2: Kyllä me varmaan allekirjoitetaan se merkittävä pääkaupunki siellä Varsinais-Suomessa, niin ilman muuta se on nyt on hyväksyttävä, että se on
3: kesäteatteripääkaupunki. Hei, no, ei vasta väitteitä siis tähän.

0: Radio Suomessa soi Kaija K. Kaunis, Rietas onnellinen ja meillä on menossa suuri kesäteatteri-ilta. Ja kiitos viesteistä, niitä on tullut mukavasti, niitä saa laittaa edelleen tulemaan numeroon 0401455666. Omista kesäteatterikokemuksista, oletko katsoja vai oletko kenties päässyt tekemään kesäteatteria? Täällä näyttämötaiteen ystävä Jussi kirjoittaa. Hei, olemme kesäteatteri-intoilijoita. Perheemme ajoi 800 kilometriä per suunta viime viikolla Helsingin Kivinokan kesäteatterin katsomaan Myrskyluodon Maijaa. Koskettava elämäntuntuinen näytelmä iskee yleensä meihin enemmän kuin niin sanottu puskafarssi. Tässä esityksessä muun muassa luonnonvoimien armoilla eläminen ja perheen jatkuva selviytyminen ankarissa oloissa puhutteli. Olennainen osa myös kauniilla musiikilla. Pääroolissa nuorena Maijana loisti upea Heidi Kyrö ja vanhana Maijana Inga Sulin. Koko näyttelijäporukka ja tuotanto oli aivan huikea. Menisimme heti uudestaan.
1: Mutta meillä on täällä myös upea näyttelijäkaarti Emmi Laaksonen. Sä oot 21-vuotias ja monta kesää sulla on kesäteatterin tekemistä näyttelijänä takana?
2: No tää on nyt 8. kesä tänä vuonna.
1: Mikä on saanut sut purasemaan? Tai mikä puraisi sinua teatterin saralla?
2: No teatteri mä oikeastaan aloitin vähän sillain niin kuin sattumuksen kautta. Tai mä olin 8-vuotias ja äiti sanoi mulle sinä kesänä, että jos sä haluut, niin sä voit yhden harrastuksen vielä valita. Mä harrastin pianonsoittoa ja partiota siihen aikaan. Ja sitten meille tuli postissa kansalaisopiston esite, missä oli esite sitten erilaisista kursseista ja ryhmistä, mitä he siellä järjestää. Ja mä sitten selailin sitä lehteä ja löysin sieltä sitten tällaisen teatteritaiteen perusopetuksen niin kuin teatteriryhmän. Ja löysin, että okei, että mun ikäisille olisi siellä sitten ryhmä. Ja mä menin sitten sen lehden kanssa äitille ja sanoin, että hei, ja tonne mä haluaisin mennä. Ja niin äiti mut sinne sitten ilmoitti. Ja sillä tavalla se mun teatteriharrastus sitten alkoi. Ja siitä kovasti sitten innostuin. Ja ensimmäisen kerran kesäteatteriin mä sitten päädyin 2017, kun äiti löysi sitten taas Facebookista tällaisen ilmoituksen, että silloin Salon Vaskiolle kesäteatteriin haettiin näyttelijöitä. Ja ensin mä sanoin äitille kyllä, että en mä sinne että en mä sinne nyt voi mennä. Ja
1: kuka nyt Saloon menisi?
2: Ei, kun mä asuin Salossa kuitenkin.
1: Aivan. Ja se oli vitsi sitten kaikille salolaisille. Siellä on todella hyvä teatterinäyttämä.
2: Joo, mutta mä olin jotenkin niin, että enhän mä nyt sinne voi. Että mä oon käynyt pikkusen vaan niin kuin harrastanut teatteria ja näin. Sitten mä kuitenkin vähän innostuisin ja kysyin äitiltä sitten sillä viikon päästä suunnilleen, että no, että olisiko sinne vielä, niin kuin pystyisikö sinne menemään. Ja niin mä sinne näyttelijähakuun sitten päädyin ja siitä sitten innostuin ja sillä tiellä ollaan edelleen.
1: Eli sun piti mennä sitten tämmöiseen niin kuin koenäytökseen tai tämmöiseen kästäystilaisuuteen, että sut valittiin siihen?
2: No siihen kyseiseen esitykseen ei ollut varsinaisesti semmoista niin kuin hakua, vaan siihen pääsi oikeastaan kaikki, ketkä sinne meni. Että joinain kesinä on tarvinnut mennä sitten niin kuin ihan castingin kautta, että on sitten tullut viesti, että tuleeko valituksi vai ei.
1: No millaisia rooleja sä oot tehnyt? Että oot sä tehnyt tämmöisiä humoristisia rooleja vai tämmöistä vakavampaa draamaa kesäteatterissa?
2: Suurimmalta osalta mä oon tehnyt koko perheen näytelmiä ja sitä kautta ehkä semmoista humoristisempaa ja semmoista kevyempää.

0: että semmoista lasten ja koko perheen.
1: Minkä nimisiä?
0: Heinahattu ja Vilttitossu, Ristoräppää ja Onneli ja Anneli ja
1: no mitä Rölliä. Rooleja? Kerro kaikki, mä oon niin innoissani.
0: No ensimmäisenä kesänä silloin 2017 meillä meni Saapasjalkakissa ja siitä mä sain sellaisen, se oli tämmönen piika. Piikarooli. Ja siinä sitten parin pienempää roolia sitten myöskin. Ja siitä sitten seuraavana kesänä Heinahatussa ja Vilttitossussa, se oli silloin Heinahattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset, niin siihen päädyin sitten Vilttitossuksi.
1: Yes, se on se paras tyyppi.
0: No, se oli mahtavaa. Se oli kyllä ihana rooli. Siinä pääsi kyllä rellestämään. Vähän niin kuin kyllä tänäkin kesänä, niin se on ehkä vähän jotain samaa. Ja sitten on ollut orpokodin johtajaa ja no sitten seuraavassa Heinahatussa ja Vilttitossussa mä olinkin sitten iso napa. Että sillä sekin oli ihan mielenkiintoista tehdä niinku samantyyppistä näytelmää sitten eri rooleissa.
1: Timo Väntsi, muistatko sinä, mikä on ikon muistoisin kesäteatterin roolisi, minkä olet tehnyt? Mä oletan, että säkin oot siellä näyttämöllä ollut, vaikka nyt olet teatteriohjaaja.
2: Olen jo silloin varsinkin silloin 80-90-luvulla, kun tein harrastukseksi teatteria. Niin mitähän siellä olisi ollut? Siellä on paljon niitä kyllä. Kyllä, varmaan me tehtiin Sauvon kesäteatterissa Carmen.
1: Ihan
2: olisiko
1: totta.
2: Ollut 89 ehkä. Ja se ei ollut siis tämä, missä oli tämä tunnettua musiikkia, vaan se oli ihan niin kuin näytelmäteksti. Mä olin se Don Jose siinä, joka rakastuu Carmeniin. Ja, niin se oli musta hirveän ja hieno. Tämä jälkipäin miettinyt, että se oli kyllä aika niin kuin rohkea ja hauska teksti kyllä, mitä me tehtiin silloin. Että niin, se on nekin jäänyt voimakkaasti mieleen, mutta on monia muitakin juttuja kyllä, mitä on saanut tehdä.
1: Hei, pohditaanpa vähän, että teillä on molemmilla tätä kesää niin kuin tehtynä niin kuin sekä kesä että tällaista sisäteatteria, niin mitä veikkaat Emmi, että mikä niissä on semmoinen vissiero, että millaista on tehdä kesäteatteria ja sitten taas semmoista mustaa laatikkoon tai tämmöiselle sisänäyttämölle tehtyä juttua?
0: No mä koen ehkä suurimmaksi eroksen, että se sisäteatteri ja se sisänäyttämö ja se katsomo on sellaista tosi kontrolloitu, se on aina samanlainen ja se esityksen tavallaan ne olosuhteet on niin kuin tietyllä tapaa samantyyppiset kuin sitten taas kesäteatteri lavalle ja kesäteatteri esittäessä, niin siellä voi tapahtua mitä tahansa sitten sekä sääolosuhteiden että muiden ulkoisten olosuhteiden niin kuin saattelemana.
3: Me puhutaan tänä iltana paljon siitä, minkälaista on olla sillä lavalla, minkälaista sitä näytelmää on ohjata, mitä kaikkea kuuluu kiinteästi kesäteatteriin, mutta me kurkistamme illan aikana myös kesäteatterin tuotannollisempaan puoleen ja ammattiteatterin kulissien taakse. Jututin nimittäin tuotantojärjestäjä Kati-Anne Leinoa, joka on työskennellyt tuolla Pyynikin kesäteatterissa vuodesta 2018. Ja tänä vuonnahan Pyynikin lavalla nähdään musiikkinäytelmä Harmony Sisters. Ja tämän illan aikana tässä nyt tuonne kello 20 asti me käydään läpi tuotantojärjestäjän työtehtävät esityskauden edetessä. Mutta ihan ensiksi antaa Kati-Anne Leinon kertoa lyhyesti, mitä hänen työnsä pitää sisällään.
4: No siis mä aina itse kuvailen sitä sillä, että niin tavallaan mun vastuulla on katsoa se, että oikeat ihmiset on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Eli tavallaan siis se, että meillä on kaikki näyttelijät, meillä on niin henkilökunta, kaikki tällaiset paikalla ja sitten, että kaikki on niin valmissa siihen niin meidän esitykseen ja sitten se, että mä oon niin se henkilö, joka on sitten kertoo, että okei, nyt kaikki on valmissa, nyt me voidaan aloittaa esitys. Tällainen niin pähkinänkuoressa sanoisin.
3: Mitä näkisit, että minkälaisia ominaisuuksia tuotantojärjestäjältä vaaditaan?
4: Tietysti ihan perusorganisaatiokyky, se, että niin kuin pystyy huolehtimaan just niin kuin kaiken maailman taulukkohommat ja kaikki tällaiset tekeen. Ja sitten siis se, niin kuin mikä on tosi tärkeää ainakin tuossa meillä Pyynikillä, niin se, että on niin kuin valmis erilaisiin tilanteisiin. Että siellä saattaa olla, että esitys menee ihan hyvin ja ei ole hirveästi mitään tekemistä, mutta sitten toisaalta saattaa olla, että tuleekin kaikkea todella yllättävää. Yksi, mikä nyt on tässä näin, kun on tällainen niin kuin lämmin keli ollut, niin meillä saattaa tulla keskeytyksiä. Eli siis joudutaan keskeyttämään koko näytös sen takia, että meillä joku asiakas esimerkiksi niin saattaa menettää tajuntansa lämmön takia katsomossa. Ja sitten kun meillä on toi pyörivä katsomo, niin sieltä ei niin helposti saa niin kuin vietyä sniikattua ketään ulos, niin sitten se on niinku pakko keskeyttää se näytös. Se on semmoinen yksi. Sitten on tietysti kaiken maailman myöhästyneet ihmiset, että missä kohtaa me voidaan ottaa myöhästyneitä sisälle just tämän pyörivän katsomon takia. Sitten joku lähtee vessaan, missä kohtaa me voidaan tämä tehdä. Sitten esimerkiksi mun työnkuvaani kuuluu näyttelijöille vesien, tai siis että näyttelijöillä on juotavaa siellä koko esityksen ajan. Nyt se on erityisen tärkeää tässä, just kun on tämä harmonisistas, missä lauletaan, että meidän noin pääosan esittäjät, niin ettei ne että ne saisi laulettua koko jutun, niin kaiken muun tällaisesta niin kuin huolehtimeen. Paljon kaikkea pikkujuttuja.
3: Näin totesi tuotantojärjestäjä Kati-Anne Leino tuolta Pyynikin kesäteatterista.
1: Siellä oli tullut joku kysymys, Anna.
3: Joo, täällä tuli kysymys, että onko muissa maissa kesäteatterikulttuuria vai onko se tyypillistä nimenomaan Suomelle? Ja jos on, niin miksi Eira haluaa tämmöiseen kysymykseen tietää vastauksen? Olisiko teillä tietoutta tämä asia ympäriltä?
1: Mitä sä ajattelee, Emmi?
0: No en kyllä rehellisesti osaa sanoa, että kuinka paljon sitten on muualla. Ehkä ulkona, mutta ehkä Suomessa on sitten tietyllä tapaa, kun se kesä on niin kuin kesä, niin ehkä se tulee siitä sitten niin. Kesäteatteri. Että onko se sitten enemmän ulkoilmateatteri?
3: Lyhyt ja vähän luminen Suomen kesä.
2: Niin täällä hyödynnetään se, että on valosa ja kauniit ilmat niin lyhyen aikaa, niin mennään heti ulos. Ja voi olla, että ei ole ollut tiloja, missä esittää myöskään. Ehkä se on syntynyt kesäteatteri siitä, että on haluttu tehdä joku juttu ja sitten menty ulos esittämään sitä. Mutta ainakin kyllä, mä olen ainakin käynyt Berliinissä katsomassa ulkoilmaesityksenä Romeo ja Julia. Ja mä en tiedä, millä nimellä he sitä kutsuivat sitten, mutta ihan taivasalla sitä oltiin. Ja kyllä sitä varmasti on, mutta ehkä se, en tiedä, onko se kesäteatteri nimellä sitten.
1: Mun mielestä sitä kutsutaan Open Air Theater. Ehkä. Tai niin kuin, että sillä nimekkeellä, mä olen muistaakseni Puolassa taitaa olla semmoinen festivaali. Mutta tämmöinen kesäteatterikulttuuri on ilmeisesti, mitä lueskelin tästä elävän kulttuuriperinnön tietoudesta, että sitä yritetään rantauttaa tuonne Viroon päin. Että siellä Virossa saattaisi olla pikkasen tuloillaan tätä. Jos joku on sieltä päin tai tietää, niin laittakaa ihmeessä viestiä, niin valaistutaan tästä. Mutta mehän me huomattiin tuossa tämän, kun kuunneltiin tätä, huonosti kun kuunneltiin, niin tuli mieleen, että no antiikin Kreikka, Shakespeare Globe, nehän on ulkoilmassa niin, ollut. Että kyllä niin kuin tärkeä korkeakulttuurikin on sieltä peräisin sitten. Mutta hei, puhuttiin siitä, että siellä voi sattua ja tapahtua. Tuleeko mieleen tältä kesältä, onko käynyt jotain kommelluksia juhannusyön unessa jo?
0: No tältä kesältä, en tiedä, ei ehkä mitään semmoista suurempaa, että kyllä siellä aina vähän jotakin porukka kompuroi ja niin tavarat lentelee ja muuta sellaista, mutta tänä kesänä, vaikka on ollut vähän tuommoinen epävakaampi toi kelikin, niin on loppujen lopuksi ollut kuitenkin aika suotuisa, että vain yhtenä esityksenä ihan hiukan sato aluksi vettä, että tämä kesä on kyllä ollut ihan niin kuin sillä tavalla mukava. Ei ole mitään suurempia sattumuksia osunut, ainakaan vielä.
1: Joskus aikanaan juttelin tuon Antti Mikkolan kanssa, teatteriohjaajan kanssa, just siellä Pynsällä, niin hän kertoi siitä, että kun siellä saattaa noi linnut laulaskella, niin käki kukkuu välillä ihan täydellisesti. Että se vaan niinku on osa sitä niinku orkestrointia siinä, että tehdään hyvä juttu. Että terkut vaan Antille sinne Tampereelle. Että kyllähän se on jännä, että miten se sääkin saattaa vaikka nostattaa sitä tarinaa uudelle tasolle, että sato tai paisto, niin saattaa vaikka olla suuriakin tunteita näyttäytyy. Mä mietin just tässä kesäyön unessa, jossa on suuria rakkauden purskahduksia, niin ehkä se, että sitten sitä tunnustellaan rakkautta kaata sateessa, niin siitä voi tulla aika lystikästä itsessään.
2: Kyllä, mutta kyllä luonto tarjoaa paljon sillai, hyvässä ja pahassa sieltä ilmaiseksi linnunlaulua, eläimiä ja siellä ei ole valosuunnittelijaa, mutta kuin tämä meidän luontomme. Eli sieltä voi tulla äärimmäisen hienoja valoja, valoefektejä tai tuulta tai no sitä sadettakin välillä. Tai sitten saattaa olla hyvin sellainen autereinen, tasainen ilma, mikä on tietysti näyttelijöille ihaninta, kun ei aurinko porota aivan silmin, mutta sieltä saa ilmaiseksi paljon.
3: Niin, miten ohjaaja yleensä ajattelee tämmöisiä asioita etukäteen? Tuleeko sitä mietittyä, että nyt kun tehdään ulos, niin pitää jotenkin tietyt lainalaisuudet ottaa huomioon?
2: No kyllä siinä sillä tavalla tietysti pitää, että ainakin valitsee tekstin, niin miettii, että kannattaako tuoda ulos esitystä, missä istutaan vaikka koko ajan jossain salongissa, fyllätyillä sohvilla ja keskustellaan, että ehkä, tai sitten pitäisikö sitä sovittaa sillä, että se tapahtuukin vaikka pihapiirissä tai jotenkin tällä, että että ainakin itse mietin sitä, että en lähtisi ihan sellaista keskusteludraamaa viemään ihan selkeästi ulkonäyttämölle. Tietysti on kesäteattereita, mitkä on käytännössä katettuja paviljonkeja, että silloin se on eri asia sitten.
1: Semmoinen, minkä mä oon kuullut aikanaan yhdeltä näyttelijältä Retta Hyreeniltä, että kun on tehnyt kesäteatteria paljon, en tiedä, Emmi, samaistutko tähän, mutta tulee niin sanottu kesäteatteriääni. Eli on tottunut siihen, että pitää puhua kovaan ääneen ja selkeästi, koska se tuulen suunta saattaa viedä puolet vuorosanoista, niin oppinut semmoiseen selkeäseen artikulaatioon, niin ootko saanut kuulla ohjaajilta, että puhu kovempaa?
0: No mä en ole kyllä kuullut. Mä oon yleensä se, ketä kailuttaa kaikista koviten.
1: Loistava.
0: Niin kuin ylipäätään. Ja nyt toki sauvassa, kun meillä on äänentoistoja ja meillä on mikrofonit, niin se tietysti niin kuin helpottaa sitä, että ei tarvitse kaikkia repliikkiä niin kovasti välttämättä. Toki siihen täytyy puhua kunnolla, että sieltä mikistä jotain kuuluu. Mutta sitten ne ensimmäiset 6 vuotta, kun olin kesäteatterissa, niin ei siellä ollut äänentoistoa siellä teatterilla, niin sitten ei auttanut muu kuin puhua niin kovaa, että kaikki kuulee. Ja sitten etenkin, jos tuuli kovin tai sato kovin vettä, niin kyllähän se syö sitä ääntä. Niin sitten tarvitsi vaan keskittyä siihen, että sitä ääntä tulee.
3: Ja nyt tulee ääntä täältä tuutista. Robi! Ei juuri nyt saada yhteyttä.

0: takaisin.
1: Robin Pakkaleen ja Tuut, Tuut, Tuut. Kesäteatterista puhutaan Radio Suomen ihmisten illassa. Ja meillä on täällä hienot vieraat studiossa paikalla. Teatteriohjaaja ja nuketeatteritaiteilija Timo Väntsi sekä harrastajanäyttelijä Emmi Laaksonen. Mutta tämän illan aikana kuullaan myös Pyynikin kesäteatterin tuotantojärjestäjä Kati-Anne Leinon työstä. Mitäs tuotantojärjestäjä puuhaa, kun projekti alkaa?
2: No siis aika paljon tuollaista ihan niin kuin perustuotannollista hommaa, eli esimerkiksi jos tehdään niin kuin turvallisuussuunnitelmaa, tehdään valmiiksi kaiken maailman exceleitä kesälle, käydään läpi, että tarvitaanko me jotain uusia kylttejä vaikka tuonne Pyynikille kesää varten, niin kuin jaetaan vähän työtehtäviä, että kuka hoitaa mitäkin ja niin kuin kaikkea tällaista ihan perustuotannollista tehtävää.
1: No mitäs sitten, kun se harjoituskausi pääsee alkuun, niin mitä silloin teet?
2: Sitten se on yleensä sitä, että mä oon niin kuin on noissa harjoituksissa mukana. Eli siis me yleensä aloitetaan aina ensimmäisen niin kuin joskus huhtikuun puolella lukuharjoituksella. Sitten sen jälkeen meillä saattaa olla noita sisäharjoituksia ja me vähän jaetaan sitä sen, silleen, niin kuin, että ei koko ajan joutuisi joku olemaan töissä. Niin muun muassa tuon meidän apulaisohjaaja Saija Viljasen kanssa katsottiin nyt tänä vuonna vähän sitä, että onko kumpi on paikalla harjoituksissa ja silleen. Mutta tavallaan aina olisi hyvä, että joku tuotannon henkilö on harjoituksissa mukana. Sitten tietysti kun me aloitetaan Pyynikillä, niin sitten siellä erityisesti on käytännössä kanssa koko ajan. Ja sitten niinku harjoitusten aikana ihan niinku periaatteessa harjoitusten seuraamista, mahdollisesti joutuu tekemään jotain muita tuotannollisia tehtäviä, ihan niinku tavallaan tällaisia jotain, että mennään kiinnittämään jotain mainoksia Pyynikin kahvion alueelle tai jotain tällaista saattaa tulla siinä harjoitusten aikana. Ja sitten silleen niinku esimerkiksi nyt tänä vuonna niin vaihdeltiin just tuon Saija Viljasen kanssa sitä, että kumpi meistä on sitten niinku kuiskaajana harjoituksissa ja paljon kaikkea pientä.
1: No miten sitten? Harjoituskausi on ohi. Siinä on viimeiset päivät ja viimeiset hetket ennen sitä ensi-iltaa. Niin mitä tuotantojärjestäjä silloin tekee?
2: No siis yleensähän noin niinku viimeiset päivät ennen just ensi-iltaa on sellainen, että me ollaan niinku käytännössä 12 tuntia töissä vähintään päivässä. Että siinä tulee sitten just kaikki tällaista, sit kaikki mitä me ei olla ehditty harjoitusaikana tehdä, mitä tarvitaan esityksiin mennessä, niin ne täytyy tehdä siinä kohtaa. Sitten on jotain ihan tällaisia niin kuin ensi-iltaan liittyviä yksityiskohtia, vaikka niin kuin, että missä me haetaan ensi-ilta kukat, miten me hoidetaan ne ensi-ilta kukat, että jaetaanko me ne siinä kiitoksissa, jaetaanko me ne vasta sitten niin kuin ensi-ilta esityksen jälkeen. Sitten kaikki tällaiset, että siinä kohtaa kun alkaa tulee näitä niin kuin asiakkaita, niin sitten tietysti, että kaikki asiakkaisiin liittyvät, että onko meillä vessapaperia tarpeeksi, miten meillä menee niin kuin siivousvuorot, no okei, no siivousvuorot on jo katsottu aikaisemmin, mutta tavallaan siinä, että ei jouduta itse välttämättä siivoamaan siellä, että onko meillä tarpeeksi, tai onko meillä tilattu siivoojat siihen, että saadaan niin kuin ensi-ilta mahdollisimman hyvin käyntiin. Ja sitten tietysti, että meillä on niin kuin nyt useampana kesänä meillä on ollut noita Tampereen kaupungin kesätyösetelillä muutamia kesätyöntekijöitä, niin sitten, että okei, että no mitäs ne sitten tekee, kun ne aloittaa ja kaikkea. Et yleensä ennen ensi-iltaa niin hyvin paljon töitä.
1: Sanoit tuossa siitä, että kaikkia sellaista, mitä ei välttämättä harjoituskauden aikana ole ehditty tehdä, niin onko jotain konkreettista esimerkkiä tästä?
2: Pyynikillä, niin meillä on siellä siis muutama tila, esimerkiksi meidän semmoinen oheismyyntikoppi, mikä on semmoinen, niin kuin, missä me pidetään meillä, kun on nyt laidassa noita istuinalustoja, niin se on semmoinen, että on vähän silleen, että kun sitä ei oikein voi hirveän aikaisin lähteä siivoamaan, kun sit sinne pääsee siis periaatteessa lintuja tai muita tällainen, niin se joutuu joka tapauksessa siivoamaan sitten kohta uudestaan. Sitten ihan siis se, että riippuen tietysti siitä, että miten se harjoituskausi on mennyt, että jos niin kuin harjoituskausi on ollut hirveän kiireinen, niin me ei olla esimerkiksi välttämättä ehditty katsoa sit noita niin kuin kahvioalueen mainoksia, kahvioalueen kaikkia kylttejä ennen kuin sitten just ennen ensi-iltaa. Tai sitten niin kuin koko alueen niin kuin rajaamista tai kaikkea tällaista. Niin kuin, se vähän riippuu vuodesta, että mitä kaikkea siihen aina sitten jää siihen ihan viimeiseen.
1: Näin totesi Pyynikin kesäteatterin tuotantojärjestäjä Kati-Anne Leino ja kuullaan myöhemmin vielä lisää hänen tarinointiaan, kertomustaan siitä, että minkälaista tuo työ on. Sitten kun päästään sinne esitykseen asti ja sitten sen jälkeen.
0: Studiossa tosiaan Timo Väntsi, teatteriohjaaja, nukketeatteritaiteilija ja harrastajanäyttelijä Emmi Laaksonen. Miltäs kuulosti toi äskeinen?
3: Tavallaan ihan tutulta sillä lailla, vaikka mittakaava on tietysti tuollaisessa isossa ammattikesäteatterissa aivan eri kuin tämmöinen pienempi harrastajavoimin pääosin pyörivä teatteri. Mutta ihan samat asiat siellä on ja jotkut jää viime tinkaan, että ei voida tehdä ennen kuvasta ensi ilta edeltävänä yönä suurin piirtein.
4: Mutta tuolla sauvassa on kyllä varsinkin niin ihania ihmisiä, taustaihmisiä, ketkä tosi ansiokkaasti kyllä hoitaa niitä kaikkia taustahommia siellä, mikä on tosi kivaa, että sitten sillain, niin kuin esimerkiksi näyttelijät, niin saa keskittyä siihen omaan juttuun ja he sitten pyörittää

0: Suomenta ja siellä porukkaa häärää kyllä paljon ennen ja jälkeen esityksen hoitamassa just lipun myyntiä ja kahvioa ja muuta. En osaa nyt kyllä mitään tarkkaan sanoa. Kyllä niitä siellä varmaan kerralla on melkeinpä 10. Niin kuin, ja sitten joo. Sekin vaihtelee sitten, että ketä siellä on. Niin kuin. Jotkut on toki usein melkein jokakin kerta siellä niin kuin, hoitaa sitten niitä juttuja. Mutta kyllä siellä paljon häärää porukkaa sekä ennen että jälkeen. Niin etenkin nuo kahviotyypit sitten.
1: Muistatko yhtään, että onko just tällä, että perheenjäsenet on siellä makkaraa paistamassa ja itse on sitten näyttämällä ollut? Onko tällaisia kokemuksia?
0: No on. Osalla tietysti semmoinen perheharrastus voi olla teatteri, että toiset on näyttämöllä ja toiset sitten näyttämön takana, mutta ei välttämättä. Mm.
2: Kyllä siellä on, meillä on muutamia tämmöisiä kesäteatteriperheitä oikein, jotka on siellä, että on lapset näyttämöllä tai äiti näyttämöllä ja isä on parkkipaikan opastajana ja näin poispäin, että silloin.
1: Minkälainen ikäluokan kaarti teillä nyt on tänä kesänä siellä Sauvossa?
2: No tänä vuonna on semmoista 20 ja risat aika paljon, mikä sopii tähän teokselle hyvin. Sitten on muutama semmoinen, jonka ikä alkaa 5:llä. Ja sitten on
0: 15-vuotiaat on niin, varmaan
2: on 4-15-vuotiaat. Meillä oli 3 riparilaista ja 1 protuleiriläinen vielä tässä näin sitten.
1: Mites toi näytökset sitten, jos on...
2: Ne meni oikein hyvin, ei se hoitui kyllä. Ja he hoitivat riparit sillä, että pystyvät osallistumaan kesäteatteriin. Että ei se aiheuttanut juurikaan ongelmia sitten mitenkään. Että sillä aika kiva ikäjakauma, että mun mielestä tuossa Sauvossa on ihan hyvä se ikä ja sukupuolijakauma myöskin, että löytyy sillä eri ikäisiä ja eri sukupuolisia ihmisiä kyllä rooleihin. Eli siellä on tehty hyvää pohjatyötä nuorisotyössä, että se ei ole päässyt ukkoutumaan ja akkautumaan liikaa, mutta kuitenkin vähän vanhemmatkin on jaksaneet pysyä mukana.
1: Sitä mä just mietin, että se saattaa olla yksi syy, että miksi ehkä tehdään jotain komedioita, että siinä on saattaa olla se, että jos on vähän vanhempaa väkeä, niin niitä on ehkä helpompi saada roolitettua sitten tekemään vaikka mielensä pahoittajaa tai sitä tankkitäyteitä, että kun aikuiset esittää aikuisille, niin se on myös ehkä helpompi opetella myös näyttelemään sitten tällaista humoristisempaa juttua, vai onko?
2: Kenties sitten, mitä mä katsoin tuolta kesäteatterit sivustolta, niin aika monta pokka pitää tulkintaa tänä kesänä, tai monta ja monta. Mutta kuitenkin se on selvästi nyt tässä. Voi olla sellaisia paikallisia hyacinth bukeita löytyy sitten monesta pitäjästä.
3: Niin miksi se on sitä niin sanottua puskafarssia sitten niin useasti?
2: Niin, tämä on ihan hyvä kysymys kyllä, että niin ihan mielelläni itse haastaisin tätä. Että, niin kuin tämä perhe, joka oli tullut katsoa Myrskyluodon Maijaa, niin he sanoi, että koskettavaa ja ihmisläheistä tarinaa mieluummin. Mm. Ja mä haluan itsekin uskoa tähän, että niin se kuitenkin... Että kesäteatterissa pitäisi olla, saa olla totta kai naurulla on absoluut paikkansa kesässä, mutta niin, mä toivoisin, että kesäteatterissa olisi niin kuin tunteikuutta. Olisi sitten, niin kuin, vaikka se menisi vähän tragedian puolellekin, niin kyllä kesäillassa mieli kuitenkin herkistyy, niin siellä on valmis ottamaan vastaan vaikka kaikenlaisia ihmistarinoita myöskin, että et olisi ihan hyvä miettiä näitä, että voisiko olla jotain muutakin kuin kenties ihan puskafarssia. Tietysti teatterilla on erilaisia profiileita. Joku on profiloitunut, tehdään niin kuin kuolijaksi naurattavaa farssia ja näin.
1: Mitä sä, Emmi, ajattelet näistä? Oletko sä päässyt tekemään kaikkia genrejä, eli musikaalia, puhenäytelmää, farssia?
0: No niitä koko perheen juttuja eniten. Kyllä sitten joo, semmoista vähän vakavampaakin tai semmoista draamaa. Siitä nautin ehkä itse kyllä. Just enemmän siinä pääsee semmoiseen oikeaan tunteeseen sitten eri tavalla kuin semmoisessa pelkässä pinnallisemmassa ehkä sitten, mitä jotkut komediat sitten saattaa olla. Mutta kyllä mäkin ajattelen, että kesäteatterissa on semmoista tunnelmaa, mitä voisi käyttää hyväksi ehkä myös johonkin muuhun kuin pelkkään semmoiseen
1: vitsailuun.
0: Niin, ehkä jotenkin. Mutta varmaan molemmille on aikansa ja paikkansa ja katsojansa.
3: Täällä tuli muuten hieno viesti. Pyynikillä tuntematon sotilasesityksestä. Loppukohtaus oli varsin vaikuttava, hieman ennen loppua satoi ja se kasteli esiintyjien sotilasvaatteet, jolloin näyttivät aika lailla sodan käyneiltä, niin kuin kohtaukseen kuuluukin. Sitten lava kääntyi, sade loppui ja esiin tuli arkkuja muistuttavat mustat laatikot, joissa oli seppeleet kannen päällä ja aurinko paistoi niihin.
2: Oi.
3: Kiilsivät kuin hiotut hautakivet.

0: kivipaasit, eli sade tiivisti tunnelmaa sopivasti.
1: Tämä on esimerkki, mitä kesäteatteri voi parhaimmillaan tarjota, se aivan uskomatonta valosuunnittelua.
2: Oi, mulle tuli ihan kylmät väreet. Ja varsinkin kun tietää, että se loppuu se Väinölinnan teksti niin siihen, kuinka aurinko hymyilee.
1: Kyllä, niin, kyllä. Mutta just se, että me tuntemaan tuossa sotilas ja myrskelyn Maija, niin ihmiset kaipaa myös muuta.
3: Joo.
1: Kesäänkin.
3: Viime kesänä meillä oli Sauvossa meni Pikkunaisia ja siellä meillä oli semmoinen kohta kuin Beth kuolee, mikä oli tosi koskettava kohta ja meillä oli siellä sellaisia kirjoja, mitä lennätettiin niin kuin lintuja semmoiseen herkkään musiikkiin ja sitten yhtenä esityksenä just siinä samaan aikaan kun kirjat lensi, niin sieltä meni semmoinen laulava lintuparvi sieltä taivaalta yli ja se oli kyllä kanssa tosi hieno, ihan kuin olisi saanut linnut tilattua sinne.
2: Vautsi. Täällä kerrotaan yksi laittoviestin. Tämä ehkä vähän menee tähän pienen kommellusmaisuuteen, mistä puhuttiin aiemmin, että olen kesäteatterin katsoja. Kerran minut haettiin yleisön joukosta hetkeksi tanssimaan teatterin lavalle ilman ennakkovaroitusta. Kyse oli teatteri Eurooppa 4 esityksestä. Pidän erityisesti musikaaleista, ne ovat viihdyttäviä ja mukaansa tempaavia. Mites tämmöinen yleisö yllättäen otetaan mukaan juttuun, niin mitä sä siitä ajattelet tai mitä te ajattelette? Oletteko te ollut semmoisissa mukana?
0: Lyhyesti, kohta meillä merisää puskeen päälle, mutta kertokaa.
1: No sehän on ihan varsin mainio keino. En ehkä itse tykkää siitä, että katsojana joudun temmatyksi, mutta jos se tehdään taitavasti ja se on pedattu niin, että niin kyllä se on ihan hauska keino sekin kyllä.
3: Niin, mäkin ajattelen, että en mä ehkä välttämättä kyllä haluaisi tulla sillai varoittamatta joudutuksi lavalle, mutta ehkä vähän riippuu.
0: Niin, että jos on ilmoitettu etukäteen, että osallistavaa, täällä on tämmöistä immersiivistä, että saatat joutua mukaan, niin sitten se on ehkä helpompi jotenkin niellä.
3: Niin, tai jos on joskus sillä lailla nähnyt, että vaikka eturivistä tai jostain, että sitten tiedät, kun sä istut, että näin saattaa olla.
0: Kohta tosiaan säätiedotus merenkulkijoille, sitä ennen kuunnellaan Kolmatta naista. Tästä asti aikaa. Ja kesäteatteri-ilta, ihmisten ilta jatkuu Radio Suomessa tänään tuonne kello 20 saakka.

0: Kolmas nainen ja tästä asti aikaa. Nyt kello on 18.50.
1: Säätiedotus merenkulkijoille. Baltiassa on laaja matalapaine, joka liikkuu hitaasti koilliseen. Jäämerellä on toinen matalapaine. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta. Aluksi 8-12 metriä sekunnissa, aamuista alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, koillisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivällä lännenpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelän ja kaakon välistä tuulta. Aamupäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltapäivällä voimistuvaa pohjoisen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta, aluksi 4-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamupäivällä 1-3 metriä sekunnissa. Iltapäivällä voimistuvaa luoteen puolesta tuulta, 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä pohjoisen puolesta ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännenpuoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivällä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelänpuoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan asti. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri luoteistuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Kovan tuulen todennäköisyys torstain vastaisena yönä 10%. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari 12 astetta, tuuli pohjoiskoillisesta 7 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 41 kilometriä. Kotkarankki 12, pohjoiskoillinen 5, pilvistä 37. Öregrund 12, pohjoiskoillinen 9, tihkusadetta 16. Emäsalo 12, koillinen 6. Kalbodagrund 11, pohjoiskoillinen 11. Itätoukki 13, koillinen 9. Harmaja 13, pohjoiskoillinen 5, vesikuuroja 19. Mäkiluoto 14, pohjoiskoillinen 5. Bokashär 14, koillinen 5, tihkusadetta 31. Hanko-Tulliniemi 15, pohjoiskoillinen 4. Russerö 15, pohjoiskoillinen 3. Venö 16, koillinen 3. Yyttö 16, itä 3, pilvistä 31. Rajakari 17, itä 4. Fagerholm 17, itäkaakko 2. Pilsantti ja Kotskasändöön kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 17, pohjoisluode 6, selkeää yli 20. Nyham 20, pohjoiskoillinen 6, selkeää 20. Märket 15, pohjoisluode 5. Isokari 15, luode 7, selkeää 19. Kylmäpihlaja 13, luode 8, selkeää 20. Tahkoluoto 12, luode 7, selkeää 48. Selgrund 16, selkeää 40. Bredskäret 16, länsi 6. Strömmingsbådan 17, länsilounas 4. Palassaaret 20, länsilounas 4. Kallan 15, pohjoinen 2. Tankkar 18, pohjoinen 1, selkeää 49. Ulkokalla 19, länsilounas 1. Nahkiainen 17, itäkoillinen 1. Raahe 18, pohjoiskoillinen 4, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 20, Kaakko 3, yli 20. Marjaniemi 18, pohjoinen 2, selkeää yli 20. Kemi 1, 16, eteläkaakko 5. Ja Ajos 18 astetta, tuuli etelästä, 3 metriä sekunnissa, selkeää, yli selkeää, näkyvyys 20. Meriveden korkeudet tänään teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 8 senttimetriä, Oulu miinus 10, Raahe miinus 9, Pietarsaari ja Vaasa miinus 6, Kaskinen miinus 8, Mäntyluoto miinus 6, Rauma miinus 5, Turku plus 1, Flöklö plus 1, Hanko plus 6, Helsinki miinus 2, Porvoo miinus 3, Hamina miinus 11. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18. Pohjois-Itämeri 1,4 metriä. Neljän minuutin kuluttua kello lyö 19, vuorossa Yle Uutiset ja Radio Suomen ihmisten iltaa jatketaan kesäteatterin maailmassa heti kello 19 uutisten jälkeen. Laittakaa vaikka kesäteatterin fiilistelyjä tulemaan viestinä 0401455666. Kesää 86 muistellaan tässä Teflon Brothers ja Maradona.

0: Ylen radiouutisissa Salla Vuoltenho. Eduskunta on keskustellut jo useiden tuntien ajan Helsingin Garden-hankkeen ympärille syntyneestä hallisotkusta. Osa oppositiosta esittää, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta. SDP:n tekemää epäluottamuslause-esitystä tukevat keskusta, vihreät ja vasemmistoliitto. Avauspuheenvuorossaan pääministeri Petteri Orpo painotti, että hankkeen tarkoituksena oli muun muassa vauhdittaa rakennusalaa. Istunto päättyy myöhemmin luottamusäänestykseen. Olympiapainija Arvi Savolaista vastaan on nostettu syytteet pahoinpitelystä. Syytteet on nostettu Helsingin käräjäoikeudessa 3 pahoinpitelystä ja 1 sotilaan sopimattomasta käyttäytymisestä. 3 epäilyistä rikoksista on tapahtunut elokuussa 2024 ja 1 väitetyistä pahoinpitelyistä viime vuoden huhtikuussa. Epäilyissä rikoksissa on aseen omistajina muita miehiä. 1 heistä syytetään Savolaisen pahoinpitelystä. Savolainen palvelee urheilukoulussa liikunta-aliupseerina. Etelärannikon tuntumassa ja maan itäosassa sekä Länsi-Lapissa ajoittain heikkoa vesisadetta. Huomenna sadekuuroja myös Pohjanmaan rannikolla ja Tornion jokilaaksossa. Yön alilämpötila on 20 astetta ja paikoin esiintyy hallaa. Päivän ylin lämpötila on selkeillä alueilla 14-20 astetta ja pilvisillä alueilla lämpötila on sekä päivällä että yöllä 8-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoistuulta Lapissa etelätuulta. Maastopalovaroituksia on voimassa Kaakossa, Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla ja paikoittain Lapissa.
1: Uutisten päättyessä kello on 2:19. Salla Vuolteenaho toimitti edellä Yle Uutiset.

0: Suomen kesäteatterikenttään arvioidaan kuluvan noin 700 kesäteatteria ja yksi niistä on meidän Radio Suomen kesäteatteri tänä iltana Ihmisten illassa. Draamaa ja puskafarssia paikallisesti täällä Pasilassa tekee tänään teatteriohjaaja Timo Väntsi sekä harrastajanäyttelijä Emmi Laaksonen sekä näyttämämestarina toimivat Ruut Parikka ja Anna Keränen.
1: Joo, tai sitten minä olen se puu, joka on siellä sivussa.
0: Mikä teidän unelmaroolit olisi, mitä pääsis tekemään?
2: Mulla ei ole ehkä mitään yhtä tiettyä, mutta johonkin musikaaliin mä haluaisin päästä. Mä oon musikaalissa ollut vaan ihan semmoisena taustahenkilönä, niin jostain musikaalista olisi hieno saada joku kunnon rooli.
1: Niin kuin sulla oli pianonsoittoa, oot harrastanut selkeästi, oot musikaalinen tyyppi.
2: Joo, mä kävin koko peruskoulun, olin musiikkiluokalla ja soittelin sitten pianoa ja nyt tänäkin kesänä lavalla ukulelea, että joku semmoinen musiikillinen olisi kyllä kiva.
0: Jos kuulijoilta löytyy kesäteatteritaustaa tai nyt kun 7 yleensä näytökset alkaa, niin jos jollain nyt sattumalta olisi vielä siellä radio päällä siellä kulissien takana, niin laittakaa hei kuvaa tai viestiä numeroon 0401455666 ja laittakaa terveiset sieltä teidän kesäteatterinäyttämöltä.
1: Niin, tänne on tullut tosi paljon viestejä, on tullut tosi paljon kesäteatterisuosituksia. Me voitaisiin tehdä Ruut niin, että tuossa hyvin pitkälle kello 20 jälkeenkin jatketaan tätä Ihmisten iltaa ja annetaan tilaa näille teidän suosituksillenne ja kertomuksille ja laittakaahan lisää tulemaan.
0: Joo, kertokaa, mikä on paras näyttämö Suomessa? Minne asti kannattaa ajella ja mennä katsomaan kesäteatteria? Onko se Sauvo? On.
3: Totta kai.
0: Vai joku muu?
1: Mites kun tässä Emmiltä kysyttiin sitä unelmaroolia, niin jokos Timo Väntsi, sinä olet päässyt ohjaamaan sen unelmien ohjauksen?
3: On varmaan moniakin, mutta sitten aina on varmaan jotain vielä tekisi mieli tehdä. En osaa sanoa, mikä se seuraava sitten on ja missä muodossa ja mitä se tulee olemaan. Mutta
0: mitä sulla on ollut taustalla tai repertuaarissa? Haluatko kertoa?
3: Kesäteatterissa me omaa.
0: Kyllä, mitä oot tehnyt?
3: Mä oon ohjannut Sauvoa, mä oon ohjannut, oliko tämä nyt 6. Sinne mä oon tehnyt Saapasilakissan, Pinokkion ja Adalminan helmen. Ja sitten mä tein 2019 Sven Tuuva-nimisen tekstin, mikä oli itse Suomenlinnan ensimmäinen kesäteatteri vuonna 70 tai 71. Se on käynnistänyt aikanaan sen Suomenlinnan kesäteatteriperin. Niin me kaivettiin tämmöinen teksti, löydettiin ja tehtiin se uudestaan sitten. Ja se oli tosi mielenkiintoinen. Ja sitten mä tein sen mainitun Vihervaran Annan tässä ja nyt tämän, jäiköhän sieltä joku pois. Ja sitten mä oon tehnyt tietysti tuolla ammattikentällä niin Turun kesäteatterin Aladin ja Taikalampun ja Tehdasteatterin tein Aurajoella-nimisen musiikkijutun.
0: Yksi semmoinen klassikko, mitä kans näkee näillä näyttämöillä on toi Häräntappo-aseesta, koska sehän on tämmöinen kesään sijoittuva ja siellä saa vähän heinähommia ja polkupyöriäkin näyttämölle, niin kiinnostaisiko sellaisen tekeminen, kun aika paljon on tällaisiin niin kuin klassikkoteksteihin niin kuin paneutunut.
3: No Häräntappo, sekin alkaa olla aika klassikko. Miksei, en sano millekään ei. Ja joskus nämä ideat tulee sillä, että ne ei ole vielä olemassa, että sitten yhtäkkiä tulee semmoinen paikka ja sauma ja aika ja porukka, joka yhtäkkiä haluaa ruveta sitä tekemäänkin.
0: Kyllä mä nyt haastan sut, että mitä jos sitten myös näitä humoristisia juttuja, että lukko sulaa lumpeen kukkia, hurmaava joukko itsemurha, niin eiköhän näistäkin kyllä jotain repisi. Jota
3: aivan varmasti, ei mulla ole mitään niitä vastaa. Se on ihan totta kyllä, että niin voisin ihan hyvin tarttua siihen. Jos on yhtäkkiä semmoinen sauma, niin vainot, ja ilman muuta näitä jo nähtyjä esityksiä voi tehdä fressillä ja hauskalla tavalla, että se ei ole mikään paheta, niitä on esitetty jo kuinka paljon, et ilman muuta.
0: On ihan samaa mieltä. Mitäs Anna, muistatko jonkun teoksen, mikä jäi erityisesti mieleen tai jonka sinä haluaisit suurena radiotoimittajana ohjata?
1: Suurena radiotoimittajana haluaisin ohjata.
0: Tai näytellä.
1: Ei ole mitään semmoista. Muistan siis Torniosta joskus 2000-luvun taitteesta, niin muistan useitakin hienoja juttuja, mitä olin katsomassa. Muun muassa Punahilkka Rock. Mm-hmm. Pikkuveli oli siellä soittamassa kitaraa yhtyeessä. Ja, joo.
0: Yleensä nämä koko perheen jutut, mitä Emmi säkin oot tehnyt, niin nehän toimii tosi hyvin ulkosalla. Vaikka Astrid Lindgrenin nämä lastenkirjat, niin Valtteramäen Eemelihan on yksi suosituimpia ja Peppi Pitkätossu, joita tehdään. Miksei Marikkia? Se on super upea hahmo sekin mun mielestä.
1: Viiviltä parisuhde hautausmaa tähän väliin ja sitten jatketaan.

0: Viivi ja parisuhde hautausmaa. Radio Suomen ihmisten ilta on tänään suuri kesäteatteri-ilta. Sen lisäksi, että meillä täällä studiossa vieraina ovat Sauvon kesäteatterista teatteriohjaaja sekä nukketeatteritaiteilija Timo Väntsi, että harrastajanäyttelijä Emmi Laaksonen. Niin tämän illan aikana kuullaan myös Pyynikin kesäteatterin tuotantojärjestäjä Kati-Anne Leinon työstä. Ja nyt ollaan päästy jo siihen vaiheeseen, että harjoituskausi on ohi ja esitykset käynnissä.
1: Ennen esitystä mä tsekkaan just, että meillä on kaikki näyttelijät paikalla, henkilökunta paikalla, kaikkea tällaista. Vien meillä niin kuin lavasteisiin ja niin kuin katsomon taakse, vien vettä, käyn meidän tuottajan ja apulaisohjaajan kanssa läpi, että onko tässä jotain erikoisia juttuja, autan lipun tarkistuksessa, kaikessa tällaista. Sitten kun se esitys itsessänsä on lähtenyt käyntiin, niin sitten tavallaan, jos kaikki menee hyvin, niin mulla on tosi tylsää ja mun ei tarvitse, tai niin kuin mä en tee mitään käytännössä. Mutta sitten tosiaan kaikki ei välttämättä mene hyvin ja just, että niin kuin isoja juttuja on nämä meidän keskeytykset, niin silloin kun tulee joku keskeytys, yleensä johtuen siitä, että meillä on jotain katsomossa tapahtunut jotain asiakkaalle, niin sitten mä otan siitä niin kuin meidän pyörätuolin ja lähden menen sinne katsomaan eteen, katsoon, että mikä siellä on tilanne. Ja yleensä nämä on onneksi sellaisia ihan helppoja jonkin sortin niin kuin lämpöhalvauksen oireita, jotka menee nopeasti ohi, kun saadaan niin kuin ihmistä viilennettyä. Niin sitten käytännössä tarkistan, että miten tilanne menee, on tarpeen vaatiessa auttamassa. Meillähän on siis joka näytöksessä ensiapukoulutettu henkilö katsomossa. Niin katson, että miten tilanne menee siinä kohtaa. Sitten just taas kun saadaan tilanne hoidettu, että kaikki on niin kuin esityksen kannalta, niin kuin voidaan jatkaa. Meillä on siis toi meidän näyttömestari, joka niin kuin hoitaa ton tuolla takana sen, että näyttelijöiden kanssa käydään läpi, että kuka tai niin missä jatketaan. Ja sitten tavallaan kun kaikki on valmista, niin jatketaan esitystä, mutta sitten jos onkin tällainen vähän hankalampi tapaus, esimerkiksi meillä oli tässä niin paha sairas tapaus, että jouduttiin kutsuun ambulanssi katsomolle, niin se tarkoittaa sitä, että täytyy tyhjentää koko katsomo, niin siinä onkin sitten vähän enemmän organisoimista. Eli käytännössä siinä kohtaa toimi henkilönä, joka kertoo muille, että mitä kenenkin pitää tehdä ja miten tilanne etenee. Että niin kuin esimerkiksi just, että okei, nyt on soitettu ambulanssi, nyt täytyy tyhjentää katsomo, sinä menee tuonne kertomaan kahviolle, että me jouduttiin keskeyttämään, että kahvion pitää avata, että me saadaan nämä asiakkaat sinne kahviolle juomaan ja nesteyttää itseänsä, ettei siellä ole sitten kohta seuraava pyökertyneenä ja kaikkea tällaista. Eli meillä on siinä siis niin kuin katsomon alla on semmoinen tila, mitä me kutsutaan peräaukoksi, koska se on perässä oleva aukko, niin mä istun yleensä siellä. Meillä on siellä hätäpoistumisportaat ylös katsomoon, että tavallaan katsomosta pääsee takakautta myös poistuun. Niin istun siellä portaalla ja meillä on siellä, mä en siitä siis suoraan itse näe niin kuin lavalle tai katsomoon, mutta meillä on meidän äänikopissa kamera, joka niin kuin syöttää kuvaa koko ajan yhdelle ruudulle sinne meille perään. Niin siitä mä pystyn seuraamaan sitä näytelmää, että miten siellä näytelmässä menee ja että miltä niin kuin katsomossa näyttää. Silleen, että vaikka tavallaan mä sanoin sitä, että tavallaan jos kaikki menee hyvin, niin mulla on siellä perässä, kun on siellä, niin on tavallaan niin kuin tylsää, että mulla ei ole hirveästi tekemistä. Niin se on just enemmän ehkä just se, että mulla ei välttämättä ole sitä tekemistä siellä. Että siis mehän ollaan niin kuin meidän apulaisohjaaja Saija Viljasen kanssa usein puhuttu sitä, että meidän pitäisi myydä lippuja sinne taakse. Että siellähän ne kaikkein hauskimmat jutut on. Että siellä aina välillä on niin kuin todella mielenkiintoisia keskusteluja ja sitten näyttelijät tekee mitä ihmeellisimpiä juttuja. Siellä meillä on muun muassa tällä meidän Harmony Sistersia ja sitten tavallaan kolmikolla on tällaisia mielenkiintoisia rutiineja, jotka ne tekee ennen joka esitystä. Sitten siellä on niin kuin heitetään läppää, siellä on yhtäkkiä saattaa joku näyttelijä keksiä, että hei kun hän nostaa nyt tämän toisen näyttelijän tässä näin ja nyt me mennään jotain ihme juttua tässä. Tai sitten siellä on niin kuin, nyt kun on musiikkinäytelmä kyseessä, niin siis saattaa olla just jotain tällaisia partyja suurin piirtein siellä takana, kun on joku tietty biisi, jonka niin kuin mukana sitten tanssitaan. Ja sitten siellä aina kun ollaan kääntyneenä johonkin toiseen suuntaan, niin sitten siellä saattaa olla lavasteissa meidän lapsinäyttelijät matkimassa niitä aikuisia hahmoja ja niin kuin kaikkea tällaista. Et siellä on siis oikeasti tavallaan siellä takana on niin kuin tosi mielenkiintoista, että niin kuin, sitä on silloin, kun mulla ei ole mitään tekemistä siellä takana, niin sitä on tosi niin kuin ilo kyllä seurata sitä, että mitä kaikkea siellä tapahtuu.
0: Näin siis Pyynikin kesäteatterin tuotantojärjestäjä Kati Anne Leino.
2: Emi Laaksonen, harrastajanäyttelijä, mitä teillä kulissien takana yleensä tapahtuu?
3: Jaa, vaikka jo mitä. Toki siellä täytyy olla sillain niin kuin hiljaa ja huomaamattomasti yleisölle, mutta usein esimerkiksi semmoinen, mitä me näyttelijät siinä oppii aika hyvin siellä takanakin muiden repliikit, niin sitten me saatetaan mukavasti eläytyä hiljaa siellä takana niihin kohtauksiin, mitä siellä lavalla niin kuin tapahtuu ja tällaista niin kuin hauskuuttelua juodaan ja vettä ja monella on noita esimerkiksi viuhkoja ja muita kuumina kesäpäivinä ihan kivoja viilennellään itseämme.
0: Muutamat tanssimuuvit niillä viuhkoilla tietenkin.
3: Joo, siellä on vähän takan tanssahdellakin, jos lavalla menee joku biisi, niin sillai pikkusen ottaa muuvit siellä takaa. Että kyllä siellä on semmoista hauskaa meininkiä, vaikkei se katsomoon näykkää.
2: Osaatko sanoa, Emmi, että mikä on niinku sun suosikkivaihe, kun tuommoinen teatteriprojekti tehdään, niin kun siihen kuuluu tavallaan omat alkunsa ja keskikohtansa ja loppuunsa, niin mikä on sun lempivaihe tämmöisessä projektissa?
3: No mun lempparikohdat on niin kuin harjoituskauden keskiosa ja sitten näytöskauden loppuosa, jos tarvii valita. Musta tuntuu, että harjoituskaudella niin mulla tulee aina semmoinen alkukriisi ja loppukriisi, että aluksi kun sen roolin saa ja sitä lähdetään tekemään ja sitten on sillä, että no ei hitsit, että mitäköhän tästä nyt tekisi. Sitten kun se harjoituskausi lähtee niin kuin päälle ja sitä lähtee rakentaa sitä roolia ja huomaankin, että ahaa, että tässähän on kaiken näköistä kivaa, niin siinä on niin kuin se paras fiilis. Että sitten aina ennen ensi iltaa pari viikkoa, niin tulee sitten se uusi loppukriisi, että apua, että mitäs tässä nyt vielä ja valmistuuko tämä nyt tämä minun rooli niin kuin minä haluan ja sitten se kuitenkin aina valmistuu ja sitten ne loppunäytökset ehkä just sitä varten, että sitten se on jo niin kuin semmoista varmaa ja sitten on semmoinen niin kuin varmuus ja fiilis, niin siitä mä tykkään.

0: Kerroit Emmi, että opiskelet ensihoitajaksi, niin oletko joutunut hyödyntämään tätä sun näyttelijän työn taitoa siellä koulun penkillä vai onko ne ihan eri maailma?
1: Tai toisinpäin sitten ensihoitajan taitoja sitten tuolla teatterin puolella.
2: No toki vähän molemmin päinkin ehkä. Opiskelussa, niin siellä kun meillä on noita simulaatioharjoituksia, niin siellä kyllä potilastapauksia pääsee aina välillä näyttelemään ja itse hyppäämään sinne simulaatiohuoneeseen, niin se on kyllä ihan hauskaa. Ja kyllä siellä teatterilla nytkin ollaan polvia paikkailtuja, nilkkoja ja muita, niin saa välillä sielläkin sitten käyttää siviilitaitoja.
0: Siltä kuulostaa. Mä ajattelin myös semmoinen ensihoitaja, semmoinen nopeus. Ja täällä meillä on tilanne päällä. Timo, mikä sun lempivaihe on, kun tämmöistä projektia lähdetään kyhäämään ja kasaamaan?
3: No kyllä mun mielestä se alku on, kun tehdään kaikkia kohtauksia ensimmäisiä pohjia, niin vaikka ne on kauhean raskaita, niin ne on kauhean kivoja kyllä. Siinä keskivaiheella tulee ehkä vähän semmoinen, sanotaan kuukausien ensi ilta, vähän semmoinen ehkä raskas vaihe. Ja sitten kun se kokonaisuus alkaa hahmottua, niin sitten tulee semmoinen taas semmoinen mukava vaihe. Että jossain siinä keskivaiheella, kun saattaa olla, että puuttuu vielä joitakin elementtejä tosi paljon. Saattaa olla, että joku biisikin vielä puuttuu tai jotain ja laulut ei ehkä vielä mene ja sitten on sillä, että apua, että miten tämä mahtaa edetä. Mutta sitten se ihan ensi iltaan lähestyvät viikot, niin ne on kauhean kivoja kyllä myöskin sitten.
0: Missä kohtaa sitten ohjaajan rooli tai työ loppuu tämmöisen prokkiksen aikana?
3: No kyllä sen virallisesti loppuu niin kuin ensi iltaan, mutta kyllä myös harrastajaryhmien kanssa on kiva seurata sitä edistymistä vielä sitten myöhemminkin. Ja tarvittaessa antaa palautettakin sitten.
0: Mitä tämä tarkoittaa, tämä edistyminen?
3: Kyllä siellä tapahtuu sellainen naksahdus, että ensi illassa teos on vielä aika fressi. Ja sitten oli reilu viikko, kun mä olin käynyt katsomassa näitä, niin se oli tapahtunut ihan valtavasti asioita ja näyttelijät teki briljanttia työtä ja löytäneet uusia sävyjä ja muita.
1: Kuinka useasti käyt sitten katsomassa esityksiä?
3: No mä pyrin sillä kerran viikossa ehkä ainakin näin tämän harrastajaryhmien kanssa, että
1: Maaseudun ihminen. Maaseudulla sitä kesäteatterikin tehdään. Tässä tulee Samaa Koskinen.

0: Radio Suomessa soi uutta musiikkia Samae Koskiselta. Se oli Maaseudun ihminen. Meillä on käynnissä suuri kesäteatteri-ilta ihmisten illassa. Ja niitä viestejä teiltä on tullut. Kiitos niistä. 0401455666 on numero, johon saa laittaa edelleenkin viestejä tulemaan liittyen mihin tahansa kesäteatteriaiheeseen, muistoon, kokemukseen, elämykseen, tunteeseen. Ja myös niitä suosituksia saa laittaa tulemaan. Tänne on itse asiassa parikin kuuntelija laittanut samasta esityksestä suosituksen. Toinen viesteistä kuuluu näin. Kerran kesässä ainakin on käytävä kesäteatterissa ja mieleenpainuvin on tältä kesältä perjantaina ensi illassa ollut Prinsessa Ohkolan kesäteatterissa, kertoo Kellokosken prinsessana tunnetusta potilaasta Anna Lappalaisesta. Upea koskettava esitys.
1: Joo, tästä tuli myös toinenkin viesti, että selkeästi myös tämmöiset koskettavammat tarinat tai henkilöjututkin niin kuin liikuttaa. Onko teille jäänyt mieleen joku teos, jossa olisi ollut vaikka tämmöinen henkilön tarina tai tositarinaan perustuva? Aika tämmöisiä henkilömusikaaleita esimerkiksi on tehty aika paljonkin.
2: Nyt en muista mitään ihan henkilöön liittyvää, mutta ehkä mulla semmoinen hyvin varhainen. Tai olin 19-vuotias silloin, kun vuonna 1985 Turussa vanhalla Suurtorilla oli se joulurauhanjulistustalon takainen piha, niin siellä se oli muodostettu harrastajista ammattilaista semmoinen jokiteatteriryhmä, ja ne esitti Franz Kafkan Linnan silloin. Ja se on mulle itselle jäänyt semmoiseksi muistoksi, ai niin, että kesäteatteri voi olla tällaistakin, että siellä yleisö istui muistikuvien mukaan vähän siellä sun täällä, ja siinä on se, semmoiset jännät catwalkit meni siinä pitkin pihaa, oliko se Jussi Helmisen ohjaus. Ja se on jättänyt hirveän voimakkaan vaikutelman siitä, jättänyt vaikuttanut mun semmoisen kesäteatteriajatukseen myös, että mitä kesäteatteri voi olla, että se voi olla. Se oli myös hauska, mutta sehän on aika semmoinen jännä se tarinakin myös se siitä henkilöstä, joka seikkailee sillä byrokratian viidakossa ja yrittää päästä sinne linnaan, niin se on jäänyt mieleen.
1: Entäs Emmi, olet tosiaan 8 vuotta näytellyt kesäteattereissa, niin oletko ehtinyt itse näkemään mitään?
3: Olen, mä täytyy sitä kesässä aina muutaman joku juttu käydä katsomassa. Ehkä semmoinen joku hieno, mikä nyt päällimmäisenä tulee ylipäätään mieleen, niin mä oon tykännyt kyllä myös Myrskyluodon Maijasta. Se tuli Salon teatterilla sitten joitain vuosia sitten ja kävin katsoa sen vielä semmoisena yönäytöksenä, että siellä oli hienot valot ja kaikki, kun siellä oli. Ja draamaa ja musiikkia, niin se oli kyllä hieno.
0: Jos me puhutaan siitä nyt, että ollaan itse siellä lavalla, niin mites Emmi, onko sinun pitänyt opetella jotain erityistaitoja kesäteatteriprojekteihin liittyen? Sanoit tuossa, että ukulelea ainakin soitat. Oliko se taito sulla hyppysissä jo aikaisemmin vai opettelitko sen ihan roolia varten?
3: Osittain. En tätä kesää varten en opetellut, mutta mä oon ukulelea soittanut useampana kesänä aikaisemminkin kesäteatterin lavalla, niin sinne oikeastaan sitten varsinaisesti olimme sitä nyt sillä hiukan rämpytellyt, mutta sitten opettelin. Ja kitaraakin oon soittanut joku kesä, vaikka sekään ei ole se mun instrumentti, että pianoa mä niin kuin osaisin oikeasti soittaa, mutta se on aina kesäteatterissa hiukan hankala konsepti sitten se pianon soitto. Mutta joo, kyllä sitä saa kaiken näköistä harjoitella. Mulle ehkä semmoinen isoin on kaikki noi tanssit, mitkä on semmoisia, mitä saa kyllä sit jorailla ihan jo oman kodin olohuoneessakin, että saa niinku ne sujumaa.
1: Tuollaisista uusista taidoista, niin miten sitten pääsee sit sinne ohjaajan puikkoihin?
2: Miten pääsee vai?
1: Niin, jos mä haluaisin nyt alkaa tekemään kesäteatteriohjauksen, mulla on suuri tarve päästä tekemään Veljeni Leijonamieli.
2: Niin varmasti pitää löytää se porukka ja joku taho, mikä sen toteuttaisi sitten. Kyllä mä luulen, että aika monikin maan harrastajatterissa toimii tällä, että ei se, mitkä välttämättä ei ole ammattilainen puikoissa siellä. Ja voi tulla ihan hyvää jälkeä, ei siitä ole kiinni. Ja sitten on kyllä hauskaa, että tämmöisiä aika pop-up kesäteatterit, jotka tulee vaan niin kuin johonkin paikkaan, nähdään siellä se. Ja siinä voi olla hyvinkin mielenkiintoinen se porukka, joka sen on tehnyt. Niin sun pitää vaan ruveta kokoamaan sitä jengiä ympärillä sitten.
1: Niin, että ei yksin tarvitse soittaa tanssia ja laulaa. Että
2: ei, sitten niin. Välttämättä joo.
0: Ruut ensi kesälle sitten. Timo, kysytään sulta sama kysymys kuin Emmiltä, että ootko sinä joutunut opiskelemaan jotain uutta siinä, että ohjaat?
2: Joka kerta mun mielestä pitää, jotenkin aina se ryhmä on niin erilainen ja se miten. Ja se kokoonpano harrastajaryhmissä on kuitenkin niiden osallistujien osaamistausta, niin erilainen kokemustausta. Jotkut on jo pitemmällä siinä teatterin tekemisessä, jotkut vasta alkamassa ja kaikille pitää saada niin kuin paikka siinä teoksessa ja näyttämään heidät hyviltä. Niin kyllä mun mielestä siinä on aina se opinpaikka, että millä mä sanotan näille ihmisille sen, että mitä mä haluan. Niin aina siinä että välillä onnistuu ja välillä huomaa, että johdatin aivan väärään suuntaan ja sitten tehdään korjausliike. Aha, nyt tulikin hyvää jälkiä, että se on aina tämä juttu sitten myöskin. Ja totta kai, kun mä nyt Shakespearea ohjelin ensimmäistä kertaa, niin mulla oli aluksi vähän sellainen Shakespeare-jännitys, että miten tämä nyt onnistuu, että sitä tekstiä on aika paljon ja tällä tietysti vähän sovitettiin sitä tekstiä ja lyhennettiinkin, niin se auttoi kyllä siinä, mutta niin ihan sen tekstin ohjaaminen, niin se oli selkeästi tämän kesän uusi juttu.
1: Jokaiselta näyttelijältä pitää kysyä tämä kysymys ihan toimittajan roolissa. Tämä on niin kuin ihan klisee, kuulemma jokainen näyttelijä on ihan tympääntynyt tähän kysymykseen. Ja siksi sitä pitää kysyä, koska kesäteatteriin kuuluu kliseet, niin ehkä tähän Radiosuomenkin kesäteatteriin kuuluu kliseet. Miten sellaisen tekstin saa tankattua näin näyttelijänä päähän?
3: Joo. Riippuu ihan tosi paljon teoksesta. Joskus tuntuu, että ne jää ihan jo melkein harjoituksissa päähän, mutta sitten esimerkiksi tänä vuonna, kun on kyse Shakespearein tekstistä, mikä on semmoista omanlaistaan, niin kyllä mä sitten kotona, mä ihan vaan käsikirjoituksen kanssa istuin sohvalla ja luin aina pätkän ääneen ja sitten en katsonut käsikirjoituksesta ja toistin sen ja sitten luin taas lisää pätkää ja sitten alusta loppuu pikkuhiljaa pienissä paloissa, kunnes se menee kokonaan. Ja sitähän voi sitten tehdä, kun käy lenkillä tai imuroi tai mitä vaan, niin sitten hokee niitä. Niin kyllä sitten pikkuhiljaa jää.
0: Onko pysynyt kaikki vuorosanat esityskaudella?
3: On. Ei ne esityskauden aikana. Hei, kyllä ne on liimaantunut sitten jo niin syvälle tuonne johonkin, että ei ne esityskauden aikana ehdi sieltä mihinkään putoamaan.
1: Mitä sen jälkeen tapahtuu, kun näytöskausi on ohi?
0: Putoaako ne sitten?
3: No sekin riippuu. Joistain vuosien takaisista näytelmistä muistan vieläkin siis ison osan repliikeistä, että ne vaan niin kuin jää jotenkin päähän ja sitten toisista esityksistä tuntuu, että en mä muista mitään, mitä mä oon sanonut. Että en mä oikein tiedä, mistä sitten johtuu. Ehkä jotkut, mitkä sitten iskee jotenkin tietyllä tavalla, niin ne jää sitten paremmin päähän kuin toiset.
1: Ja totta kai se, että siinä on ollut joku vastanäyttelijä tai joku tilanne, kaunis musiikki, kaikki nämä myös aiheuttaa sen, että siihen jää vahva muistijälki. Hei, pidetään väliaika kohta ja puhutaan väliajan herkuista sun muista, mitä silloin tapahtuu.
0: Sitä ennen Paul Simon ja You Can Call Me Al. Kello on 19.32. Oikein mukavaa tiistai-iltaa.

0: Paul Simon ja You Can Call Me Al. Väliaika kahvea pullaa, niinhän sitä intioissa sanottiin vai missä se oli.
1: Mutta se oli Tervasaaren kesäteatteri.
0: Niin olikin, se oli muuten Tervasaaren kesäteatteri. Hyvin muistettu ruut. Otetaan yksi viesti täältä. Näitä on tullut ihan älyttömän paljon. Käydään näitä läpi vielä tuossa kello 20 jälkeen sitten Ruutin kanssa. Kesäteatterit kuuluu kesään ja itse allekirjoittanut on harrastanut tätä taiteen lajia yli 20 vuotta. Enemmän kyllä käsikirjoittajan roolissa. Näytellytkin vähän olen, mutta nautin enemmän kirjoittamisesta. Ja ihailen harrastajanäyttelijöitä ja heidän välittömyyttään ja aitoutta heidän näyttelemisessään. Kirjoitan näytelmäni teatterillemme Fällyteatterille ja tekstit ovat murtehella. Näinkö se piti sanoa, Ruut?
1: Kyllä.
0: Eteläpohjanmaalaisittain. Mukaan olen lähtenyt äitini Följyssä, eli mukana. Äiti näyttelijä näyttelee edelleen ja nyt mun on helppoa kirjoittaa niin äidille kuin muillekin täsmärooleja kesäisiin komedioihin. Ja mulla on niin ihanat ja hyvät näyttelijät, ettei voi tarpeeksi edes heitä kehua. Itse kiinnostuin käsikirjoittamisesta itse Allu Tuppuraisen suosituksesta. Vuosi oli ehkä 2005-2006. Kyseltiin, että voisiko Röllin tekstejä näytellä, ja hän suositteli, että kirjoittakaa itse. Ja niin siinä sitten kävikin. Nyt on maalaiskomedioita kirjoitettu 20, en edes määrää muista. Uusin on Vie mennessäs tuot tullessas. Esityskausi on kiivaimmillaan Jalasjärvellä Fallyteatterista. Tämä viesti laittoi Suvi.
1: Arvostan kyllä ihan hirveästi, että joku ihan vasiten kirjoittaa hahmoja ja kirjoittaa myös niin kuin ihan kesäteatterille, että tuossakin on kyllä niin kuin oma paikkansa. Et kiitos Suvi, kun laitoit tämän viestin. Toikinhan on yksi rooli siellä mahdollisuutta, että väliajalla tosiaan perheen voimin voidaan niitä makkaroita paistaa ja kahvia myydä, mutta sitten voisi myös olla siellä kulissien takana kirjoittamassa sitä käsikirjoitusta ennakkoon.
2: Ja se on ihan, että mä oon täynnä tämmöisiä kirjailijoita, jotka tekee omia tekstejä. Ne on aika alueellisia kuitenkin. Että me ei tiedetä, mitä hittejä ja timantteja siellä on ympäri maata.
0: Osaatko muuten, Timo, arvioida, että miten kesäteattereilla niin kuin ylipäänsä menee tällä hetkellä?
2: No mulla ei mitään faktaa tästä tietysti ole, mutta veikkaan, että teatterissa käynti on vahva aina ollut Suomessa. Ja ei varmaan sillä ole mitään hätää. Aika moni teatterihan varmaan ei ole riippuvainen näistä valtion leikkauksista. Ovat avustukset jostain muualta ja lipputulot on varmaan sitten ne. Et tietysti se voi vaikuttaa, että ihmiset ei ehkä mene

0: vuotta ollut kesäteatteri, niin millä ihmeellä noin monta vuotta jaksaa niin kuin pyöriä kesäteatteri?
1: Niin, siinä on varmaan kesä kerrallaan menty. Ja nyt siellä on, aluksi tietysti oli hyvinkin semmoista, että luotiin tyhjästä sitä. Itse olin siellä ihan alkumetreillä jo mukana silloin ja nyt siinä on tietysti löytynyt jo organisaatio sen taakse ja on sillä lailla niin ammattimaistunut se, että se organisaatio pitää jo sitä pyörittää sitä jo ja että se ei ole enää niin muutamien aktiivien harteilla se. Ja sitten siellä on osattu antaa vastuuton niin uusille ihmisille sekä ihan näyttämöllä että niin, ihan siellä hallinnossa, niin se on ollut myös hyvä juttu ja myöskin sitä nuorisotyötä tehty, että sieltä on kasvanut pikkuhiljaa vaativampiin tehtäviin, niin sillä siinä on onnistuttu kyllä.
0: Mitä Semmi, sä ajattelet, tosiaan sä oot ollut Salossa, sä oot siellä kasvanut kesäteatteria tehdessä ja nyt sä päädyit sinne Sauvoon, niin näkisit sä, että onko siellä, riittääkö kaikille teatteria vai onko siellä kilpailua, että onko siellä erilaisia esityksiä vai niin kuin pitäisikö kaikki nähdä, mikä fiilis sulla on siitä kentästä?
2: No kesäteattereita on kyllä tosi paljon ja tuntuu, että samassakin niin kuin kaupungissa tai kunnassa niin voi olla tosi monta niin kuin kesäteatteria, eri kokoisia, isoja ja pieniä, mutta kyllä mä uskon, että niille on kaikille paikkansa, että jokainen on varmasti niin kuin, arvokas ja niin kuin spesiaali juttu itsessään ja kyllä mä uskon, että kaikille riittää tekemistä ja nähtävää.
0: Nyt kun me ollaan tällä väliajalla, tärkeä intervalli, kuitenkin, että jaksaa sen kappaleen katsoa loppuun, niin mikä on teidän suosikki väliaikaherkku kesäteatterissa?
2: No kyllä mä tykkään jostain suolaisesta, joku sämpylä tai joku semmoinen, sekä siellä itse lavalla ollessa, kun saa sinne, joku tuo sinne väliajalle syötävää, niin kyllä se on se joku semmoinen sämpylä tai ruisleipä paras juttu, mutta kyllä se on musta hyvä silloin itsekin, kun on katsomassa.
1: Kyllä mäkin juon kupin kahvia tai sitten mitä silloin itse missäkin teatterissa tarjolla sitten, niin ihan jo kannatuksen vuoksi haluan ostaa sieltä kahviosta jonkun, niin ilman muuta sitten.
0: Joo, se on kyllä tärkeä osa sitä, että joku sen on keittänyt kuitenkin siellä ja sekin on tärkeä rooli, että joku sen tekee ja keittää ja tarjoaa siihen ruudukkomaiseen kartonkimukiin sen kahvin.
3: Niin ja se on sitten osa sitä rahaa, mikä sitten tulee produktiolle.
0: Onko teillä jotain käytännön vinkkiä, millä ennättää väliajalla lähteä sieltä katsomosta, käymään vessassa ja käydä vielä siellä kahviossa ja jutella vielä sen kaverinkaan?
1: No varmaan kannattaa priorisoida, että jos on kauhea vessahätä, niin kannattaa mennä heti sinne vessajonoon sitten. Ja jos on hirveä kahvijano, niin ensimmäisenä kahvijono, että ei katso siinä mitään siinä sitten. Ja kyllähän on usein ne ovat hereillä siellä noin kesäteatterit, missä miten kahviono etenee ja muuten. Ja ainakin meillä käydään vielä tarkistamassa vessat, ettei kukaan ole siellä kopissa sitten asioimassa vielä, että voidaan jatkaa toista puoliskaa. Että.
3: Entäs muita vinkkejä sitten kesäteatteriin tulijoille, mitä kannattaa ottaa huomioon?
2: No varmaan, jos on ainakin lämmin ja aurinkoinen keli, niin joku hattu voi tietysti olla ihan hyvä idea ja se oma juomapullo ja sellaiset vaatteet, että jos on viileä kesäilta, niin sitten sitä pitkää päälle tai jos on tosi lämmin, niin sitten vähän vähemmän. Itse tykkään kyllä, jos menen katsomaan, niin ottaa itse kotoa jonkun paksumman pyllyn alle laitettavan istuintyynyn, esimerkiksi tuommoisen terassituolin jonkun pehmusteen, vaikka kesäteattereissa kyllä yleensä noita istuinalustia on, mutta on se oma mukavampi.
3: Aika pro tip. Me jatketaan vielä keskustelua täällä ihmisten illassa meidän hienojen vieraiden Timo Väntsin sekä Emmi Laaksosen kanssa. Mutta tässä illan aikana on kuultu myös ammattimaisen kesäteatterin, Pyynikin kesäteatterin tuotantojärjestäjä Kati-Ann Leinon työstä. Ja jäljellä on nyt sitten tässä Kati-Annen tapauksessa se hetki, kun se esitys ja sitten lopulta se koko esityskausi päättyy.
4: Kun esitys on ohi, niin tavallaan mä autan noita meidän järjestyksen valvojia katsomon tyhjentämisessä, että me saadaan kaikkia katsoja turvallisesti ja pois katsomosta. Kerään nämä meidän vesikanisterit, mitä on ollut eri pisteissä. Autan, jos on jotain muita juttuja, missä tarvii niinku apua. Että esimerkiksi vaikka, no meillä oli tuossa yhdessä näytöksessä oli asiakas, joka tarvii bussilta pyörätuolikyydin niin kuin katsomolle ja takaisin, niin käyn sitten hakemassa, kun meillä on tosiaan yksi pyörätuoli koko ajan siellä katsomon takana, niin tavallaan vein sen sinne

0: pomon eteen ja sitten vein takaisin ja kaikkea tällaista. Sitten tota, ihan niin kuin katon, että kaikki näyttelijät pääsee pois meiltä lähtemään. Että tavallaan mä en saa lähteä ennen kuin kaikki näyttelijät on lähtenyt. Ja sitten niin kuin tollainen tilojen sulkeminen, tarkistaminen, että kaikki ovet on lukossa, hälytyksien päälle laittaminen, niin kuin kaikkea tällaista. Niin kuin. Sitten tota, kauden jälkeen, niin sitten meillä on tietysti niin kuin kaikkea siivousjuttua, mitä pitää tehdä. Katsoa, että mitä asioita me laitetaan niin kuin lämpimään huoneeseen, mitä me viedään meidän toimistolle Tampereen keskustaan. Sitten niin kuin ihan tuollainoin, niin kuin vaikka siis se, että meillä on niin kuin lainassa vaatteita eri teattereilta, niin sitten niiden palautuksissa auttaminen. Sitten niin kuin tavallaan kesän läpikäyminen muun tuotannon ryhmän kanssa, että mitenkä meillä meni, mitä me voidaan kehittää. Että on siinäkin aika paljon kaikkea hommaa.
1: Mikä tässä työssä, Kati-Anne Leino, sulle on kaikkein palkitsevinta?
0: Ehkä siis on se, että sitten niin kuin aina kun esitys loppuu ja kun mä menen siihen katsomaan, että asiakkaat pääsee hyvin katsomasta pois ja silleen, niin sitten siinä kohtaa, kun kuulee sitä, kun asiakkaat puhuu siitä näytelmästä tai osa tulee jopa niin kuin mulle siihen niin kuin sanoon, että hei kiitos, tämä oli niin kuin todella hieno näytelmä. Ja tavallaan tällainen niin kuin siis se, että tavallaan näkee sen, että se, että mitä me ollaan niin kuin tehty, niin sillä on niin kuin merkitystä. Ja sitten se, että parhaimmillaan niin kuin nuo näytelmät, kun ne voi koskettaa ihmisiä oikeasti. Ja ihan, niin kuin, ihan vaan siis sekin, että vaikka ei ole sellainen koskettava näytös, mutta siis se, että näkee, että ihmisillä on ollut hauskaa ja ne on nauttinut itsestänsä. Niin kuin kaikki tällainen on mun mielestä ehkä se niin kuin kaikkein paras puoli siinä työssä.
1: Se oli loppukaneetti Pyynikin kesäteatterin tuotantojärjestäjä Kati-Anne Leinolta.
2: Niinhän se vaan on, että teatteri on yksi viihteen muoto, sinne mennään viihtymään. Miksi kannattaa mennä katsomaan teatteria?
3: No, kyllä mä haluan uskoa, että se muuttaa, antaa jotakin ajatusta tähän maailman kattelemiseen. Vähän eri tavalla taas ehkä kuin aikaisemmin. Antaa eväksiä elämään, vaikka olisi kuin joku viihteellinenkin juttu, niin kyllä se näin on. Plus se tietysti, että pääsee hetkeksi pois irti siitä, saa olla ilman kännykkää pari tuntia. Niin, kyllä. Ollaan yhdessä leirinuotion ääressä. Mun mielestä se on semmoinen, ja sit pienellä paikakunnilla se on myös semmoinen yhteinen puheenaihe myös, että no, oot tossa käynyt katsomassa sen kesäteatteria, no tykkäsitkö, ja tykkäsin, ja en tykännyt, että viime vuonna oli kyllä parempi, tai muuta. Siinä on yhteistä puheenaihetta myöskin paljon.
2: Miten Semmi, sun ikäluokka, onko sun kaverit käynyt katsomassa sun kappaleita?
4: On käynyt, on. Kyllä kesäteatteri ja teatteri ylipäätään on kaikille. Se on hauska juttu, kyllä sitä kannattaa. Mm.
2: Millaisia kommentteja on tullut, jos sä oot saanut vaikka ujutettu jonkun ensikertalaisen katsomaan teatteria, missä sä oot vaikka näytellyt?
4: No kyllä tähän asti kaikki on ainakin, jos on ollut yllättyneitä, niin positiivisesti yllättyneitä. Et onhan se erilaista katsottavaa kuin vaikka elokuvan katsominen, että siinä on se oma juttunsa ja oma näkökulmansa. Niin ei kukaan ole ainakaan vielä tullut sanomaan, että olipas typerää, että en ole tulossa uudelleen, vaan ehkä päinvastoin, että olipas mielenkiintoinen ja täytyy tulla ensi vuonna uudelleen.
1: Hmm. Teillä on nyt esityskausi vielä käynnissä, mutta tuossa Kati-Anne Leino jo vei ajatuksissa vähän semmoiseen, kun esitys päättyy ja sitten kun esityskausi päättyy. Minkälainen olo on esityskauden päättyessä, Emmi?
4: No onhan se aina haikea fiilis. Kyllä sen tietää, että se tulee ja sille on aina se päivämääräkin jo tiedossa, että kun se loppu tulee. Mutta kyllä se aina, kun mennään niihin viimeisiin esityksiin, niin kasvaa semmoinen haikeus ja sitten varsinkin se viimeinen esitys, niin se on usein kyllä mun mielestä hyvä veto, mutta kyllä se on myös semmoinen haikea ja huomaa siinä niin kuin porukassa, että yrittää saada jotenkin jokaisen minuutin siellä lavalla ja lavan takana niin ikuistettua.
2: Teatterin perinteessä niitä kutsutaan monttubileiksi, niitä jälkeenpäin olevia juttuja, ja yleensä mä haluan kuulla tämän ohjaajan näkemyksen tähän, että viimeisessä näytöksessä saatetaan tehdä jäyniä vastanäyttelijöille.
3: No mä oon ihan tosi niuho, mä en niitä hyväksy. en mä tiedä, olisiko se vähän, ei se nyt ole kuitenkaan sitten tarkoitus pudottaa ketään toista. Mä luulen, että se on näin, niin kuin Emmi kuvasi hienosti tässä, että haluttaa tallentaa se viimeisen esityksen parhaana mahdollisena vetona ikinä. Ja että se on se källi, että tehdään se niin hyvin kuin ikinä vaan. Eiks näin ole?
4: Mm. Joo, kyllä joku ehkä niitä jekkuiluja harrastaa, mutta mutta ei se ehkä ole semmoinen, että sitä tulisi kaikilta tai edes välttämättä joku joka prokkiksessa niin kuin ollenkaan.
1: Niin, tai sitten joku semmoinen aika pieni,
3: joku
1: pienimuotoinen, joka ei sitten täysin pudota vastanäyttelijää siinä. Joo. Näin. Joo.
2: Kesäteatteria on tosiaan niin merkittävä asia, että se on tässä elävässä kulttuuriperinnön luetteloon saatu. Ja sillä on tosi suuri vaikutus kulttuuriin, paikalliskulttuuriin ja kotimaan matkailuunkin. Että saatetaan katsoa, että missä on lähin kesäteatteria ja mennään katsomaan. Ja joskus kun on näitä vaikka kotimaisia hauskutteluja tai tämmöisiä puskafarseja, niin kuin sanotaan, niin näistä on kehitetty muun muassa kesäteatteri bingo. Onko teille tuttu tämmöinen? Että on niin tuttuja kliseitä tällaisessa kesäteatteriesityksessä, että siitä tehdään jopa bingolla.
3: Oh, niin mäkin sain ensin tai ennen joltakin tämmöisen ruudukon. Ei ole ihan tämmöinen, mutta kuitenkin.
1: No, saitko monta raksittua siitä oman tuota ohjauksesi?
3: Oli siellä muutama.
1: Meillä nimittäin on täällä nyt tämmöinen kesäteatteri bingo.
2: Kyllä, tämä löytyi musikaalimatkassa podcastaajan sivuilta, mutta olen näitä bingoja nähnyt ennenkin. Ja siellä on muun muassa yksi tärkeimmistä on tämä, että poliisi ajaa polkupyörällä. On kuullut myös, että rovasti tai opettaja, joka ajaa polkupyörällä, kuuluu kesäteatterikliseeseen. Oletteko nähnyt?
3: Olen nähnyt, mutta ei ole meillä tänä kesänä.
2: Mites tällainen ristiin pukeutuminen?
3: Sitä on meillä kyllä.
2: Onko haitaria?
4: Ei, mutta ukulele.
3: Joo.
2: Lasketaan. Sitten murteella puhuminen. Onko teillä?
3: Sitä ei ole, eli Shakespearein kieltä lasketa sellaiseksi Matti Rossin suomennoksena.
2: Niin. Sitten pontikkaa tai pirtun juomista.
3: Ei, mutta meillä on huumaava kukka.
4: Totta. Se on hieno kukka.
2: Mm. Kyllä tämäkin menee mun mielestä tähän kliseeseen. Kyllä. Kyllä. Että maakuntien väliset erot.
3: Sitä ei ehkä ole.
2: Että kilvoitellaan
3: vaikka. Ihmisten ja keijujen väliset erot. Mm. Ehkä se on tätä.
2: Musta on ihanaa, että me nyt adaptoidaan tämä nyt tämän kesäyön unen mukaisesti.
1: Täältä tajuttu. Löytyy myös pylly. Näkyykö pylly?
3: Ei ole paljasta pyllyä.
4: Ei ole pyllyä. Pyllylle kyllä mätkähdetään, mutta.
1: Mutta paljalle pyllylle ei.
2: Ja sitten täällä on semmoinen, tämäkin saattaa olla, eli isäntä herää väärästä sängystä.
3: No sitä kyllä on. Tai emäntä tai kuka vaan, mutta niin siinä herätään.
2: Kyllä, koska.
3: Oudosta paikoista.
2: Kyllä vain, kyllä vain. Ja polkupyörä, onko polkupyörä?
3: Ei ole.
2: Ei ole.
3: Ei ole.
2: Tarpeeton laulukohtaus.
3: No mun mielestä ei ole, mutta voi joku olla sitä mieltä, että on.
2: Kysyn vielä semmoisen, että onko tissi tai munavitsi, eli tämmöinen vähän kaksimielisempi juttu.
3: Ihan sen aika mieto ehkä on.
4: Niin,
3: ehkä. Ja kuulija korvassa ehkä enemmän.
2: Kyllä. Eli kyllä juhannus yön unessa.
3: Kyllä Shakespeare osasi nämä kliseet jo kyllä. Silloin 400 vuotta sitten.
1: Pingoa saatiin täällä ruksittua. Hei, pitäisikö kysyä sama kysymys kuin mitä kysyin aikaisemmin Kati Annelta, että mikä se on se kaikkein palkitsevin juttu, Emmi, siellä näyttelijänä?
4: No kyllä se on se, että kun näkee, että se juttu tulee kasaan, kaikilla on kivaa ja sitten näkee sitä omaa kehittymistä ja sitä kavereiden kehittymistä ja sitä, että on semmoinen mukava yhteinen juttu, mihin kaikki tulee niin kuin innoissa ja tekee sitä täysillä, niin kyllä se on se, mikä eniten antaa.
1: Entä ohjaaja?
3: Vähän samat sanat ja sitten jotenkin sillä lailla ainakin tuntuukohan kivalta se, että jos tulee sellainen palaute, että se ensemble, se porukka pelaa niin hienosti yhteen, niin sitten on sellainen onnistunut olo, että ihan kaikki eri vaiheessa olevat näyttelijät, niin kuin katsolle tulee sellainen olo, että ne pelaa niin kuin yhteen, niin siitä tulee kauhean kiva olo. Ja sellaista palautetta ollaan saatu, niin siitä olen kauhean iloinen.
2: Kyllä voin sanoa, että se on yksi hienoimpia juttuja myös katsojana, kun näkee, että kun kaikki kerääntyy kokoon siihen puolikaareen kumartamaan ja ne katsoo eka toinen toisiaan silleen, että me tehtiin se ja sitten pää menee alaspäin, niin se aistii kyllä. Että se on niinku kiitollista myös katsoja.
3: Kyllä mä joskus liikutun niinku aplodeissa vasta joissakin esityksissä käy näin, että on kattonut esitys sitten vasta kun ne tulee siihen, niin sitten tulee semmoinen koskettunut olo.
4: On, ja tuntuu, että se on usein purkautuu. Teatterissa, niin siitä vähän tulee semmoinen pieni perhe, semmoinen porukka, missä kaikki auttaa toisiaan. Ja välillä opetetaan toisillemme vaikka asioita, että joku ei osaa jotain ja toinen jeesaa ja ihmetellään ja tehdään. Niin kyllä siinä tulee semmoinen yhteisöllinen fiilis.
1: Me jatketaan Ruutin kanssa vielä tuossa kello 20 jälkeen näitä tätä valtaisan viestitulvan purkamista, jota tänne meidän WhatsAppiin on tullut suosituksia kesäteattereista ja erilaisia tarinoita männävuosilta hyvistä, hienoista kesäteatterihetkistä. Mutta nyt meidän on aika kiittää meidän studiovieraita.
2: Kiitos. Teatteriohjaaja ja nukketeatteritaiteilija Timo Väntsi, minne suuntaat seuraavaksi? Mennätkö katsomaan teatteria?
3: No itse asiassa menen. Mä jatkan tästä Imatralle, jossa on musta ja valkoisen teatterifestivaali. Ja siellä on semmoinen, me ollaan Suomen Unima ry:n kautta tuotettu sinne ukrainalainen nukketeatteriesitys ja myöskin muihin Pohjoismaihin. Niin menen sitä katsomaan, ukrainalaisia taiteilijoita huomenna sinne.
2: Ja Emmi Laaksonen, harrastajanäyttelijä, mitäs huomenna tapahtuu?
4: No huomenna olisi esitys 7:00 Sauvossa.
1: Mahtavaa, että tulitte meidän suureen kesäteatteri-iltaan tänne Radio Suomen ihmisten iltaan ja oikein mukavaa ja menestyksekästä kesän jatkoa.
3: Kiitos, menkää ihmiset kesäteatteriin. On pohjan tää.

0: Kari Tapio ja olen suomalainen.
1: Täällä ei ole ainoastaan kypsän kesän merkit, vaan kypsän kesän erkit istuu täällä. Uskokaa tai älkää, arvoisat kuuntelijat. Minä istun täällä yläkroppa paljaana ja Asko alakroppa paljaana. Näillä kalsongit. On nimittäin äsken oli siis niin lämmin, että 31 astetta ei kerro siitä totuutta.
2: Lisää kypsän kesän merkkejä kuullaan Radio Suomessa keskiviikkona kello 18.
3: Yle Radio Suomi.

0: Ylen radiouutisissa Salla Vuoltenaho. Eduskunnan useiden tuntien ajan jatkunut keskustelu Helsingin Garden-hankkeen jupakasta lähenee loppuaan. Eduskunta on kokoontunut poikkeuksellisesti kesken kesätaukonsa. Osa oppositiosta katsoo, että hallituksen menettely on heikentänyt luottamusta poliittiseen päätöksentekoon. Oppositiosta on esitetty epäluottamusta sekä hallitukselle että pääministeri Orpolle. Avauspuheenvuorossaan pääministeri Petteri Orpo painotti, että hankkeen tarkoituksena oli muun muassa vauhdittaa rakennusalaa. Vielä tänään on tarkoitus äänestää sekä pääministerin että hallituksen luottamuksesta. Venäjän johto myöntää, että Ukrainan tekemät iskut Wildberries-nettikauppayhtiön varastoihin haittaavat maan yritystoimintaa. Yhtiön Elektrostalin varasto Moskovan lähellä tuhoutui lauantaina täysin. Toinen varasto Katovskissa Tambovin lähellä sai osumia, mutta ei syttynyt palamaan. Ukrainan mukaan Wildberries myy paljon tuotteita Venäjän armeijalle, joten sen varastot ovat sotilaallisia kohteita. Wildberries on Venäjän suurin nettikauppayhtiö. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asettaa 50% tullit lukuisille kanadalaisille tuotteille. Trumpin mukaan Kanada kohtelee epäoikeudenmukaisesti yhdysvaltalaisia autoja, maitotuotteita ja alkoholia. Tullit tulevat voimaan 30 päivän kuluttua. Kanadan pääministerin Mark Carneyn mukaan tullit rikkovat maiden välistä vapaakauppasopimusta. Carney aikoo neuvotella asiasta Trumpin kanssa.
1: Uutisten päättyessä kello on 2:20. Salla Vuoltenaho toimitti edellä uutiset. Ja sitten Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on enimmäkseen poutainen, mutta vuoden aikaan nähden kolea. Etelässä, idässä sekä Lapissa sataa paikoin vettä. Odotettavissa huomisiltaan asti. Koko maassa, etelärannikon tuntumassa ja maan itäosassa sekä Länsi-Lapissa pilvistä ja ajoittain heikkoa vesisadetta. Huomenna tulee myös Pohjanmaan rannikolla ja Tornionjokilaaksossa sadekuuroja. Yön alin lämpötila 2-10 astetta ja paikoin esiintyy hallaa. Päivän ylin lämpötila on selkeillä alueilla 14-20 astetta. Pilvisillä alueilla lämpötila on sekä päivällä että yöllä 8-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoistuulta, Lapissa etelätuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski. Siis maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski.

0: Kello on 3:08. Studiossa vielä tuotantojärjestäjät, näyttämömestarit, puvustonhoitajat ja muut yleisjantuset.
1: Yleisnaisjantuset.
0: Anna Keränen ja Ruut Parikka. Ollaan puhuttu tänä iltana kesäteatterista.
1: Joo, meillä oli 2 tunnin keskustelu kesäteatterista. Meillä oli täällä studiovieraitakin. Nyt studiovieraat ovat lähteneet jatkamaan matkaa ja Areena on teidän, hyvät kuulijat. Te olette laittaneet meille älyttömän paljon viestejä liittyen kesäteatteriin. Puretaan niitä nyt tässä sitten tämän seuraavan tunnin aikana. Suvi Teräsniska ja Kuu Pölyä.

0: Suvi Teräsniska ja Kuu Pölyä. Itkua, naurua, hauskoja tilanteita, slapstickiä, koskettavuutta, mitä kaikkea. Mutta toivottavasti ei kuitenkaan yhtään auringonpistosta tai... Kyllä niitä aina mahtuu silti kesäteatterikauteen, että siellä yleisössä joku saattaa sitten tajuttomaksikin mennä ja se on kyllä. Että muistutellaan siitä, että ottakaa se vesipullo ja ne lakit päähän, jos olette kesäteatterin menossa.
1: Se on ihan totta. Pyörryksissä voi joutua myös sen takia, että koko perhe harrastaa sitä kesäteatteria. Täällä on tullut ihana viesti, että täällä autossa menee 2 kesäteatterinäyttelijää. Klaukkalan kesäteatterissa ollaan. Minun urani näyttelijänä alkoi, kun vaimo toi kotiin käsikirjoitukseen ja sanoi, että alan lukemaan Kiljusen herrasväen isä. Luin ja hyvin meni.
0: Alan lukemaan. Olet Kiljusen herrasväen isä. Ja sitten siitä lähti tämä taival. Mutta tarina ei kerro sitä, että siis kertoo sen, että lukija hyvin meni. Ja se näyttelijä ura alkoi siitä ja se on jatkunut, mutta että onko se sitten ollut kuitenkin mieluisaa, että jos se on tullut tällä lailla pakotettuna tai annettuna.
1: Musta on ihan mahtavaa, että matkalla ollaan näytökseen.
0: No kyllä, just näin. Se kertoo kaiken. Toinen viesti kuuntelijalta. Eräs kesäteatteri retki jäänyt mieleen. Kaveri oli Kertunmäen kesäteatterissa esiintymässä. Päätimme lähteä junalla sinne yönäytökseen. Teatteri on vähäsen syrjässä metsässä ja jatkoimme taksilla kohteeseen. Meiltä kysyttiin, ootteko ne pohjalaiset? Vastattiin, että kyllä, muita pohjalaisia ei varmaankaan ollut. Näytös oli hyvä, sateli vettä, katettua katsomoa ei ollut. Aika erilaista. Yöllä olikin monta kyydin tarjoajaa majoituspaikkaan. Mukavaa oli.
1: Olipas ihana tuommoinen yhteisöllinen kokemus. Kannatti lähteä vähän kauemmas teatteriin.
0: Joo. Sitten kyyditkin järjestyivät.
1: Kerran mulle kävi niin, että mä olin Punkaharjulla, mistä on kotoisin, niin päätin, että nyt menen katsomaan kesäteatteria isolla koolla. Ja sitten laitoin viestiä, koska olen autoton, niin sinne kanssa niin kuin kesäteatterin paikkaan, että hei, onko kukaan kulkemassa Savonlinnasta paikan päälle? Ja sitten paljastukin, että tämä paikka, tämä kesäteatteri, mikä oli, niin tämä oli tämmöinen vähän korkeakulttuurisempi teatteri, että oli pariskunta halunnut perustaa vähän paremman teatterin. Ja sitten kerroin heille, että minä olen kasvanut täällä Savonlinnassa ja siellä on ollut tosi merkittäviä näytelmiä, että ne on koskettanut mua, muun muassa tämmöinen lasten näytelmä kuin Riks Raks Savonlinnan kaupunginteatterissa. Ja sitten kertoi, että joo, että nämä katsomon tuolit, niin nämä on sieltä Savonlinnan kaupunginteatterista.
0: Aa.
1: Ja sitten mä katsoin siellä todella upeaan nukketeatteriteokseen, kun missin Emilia Ehaatin niissä samoissa katsomon tuoleissa, missä mä olin lapsena nähnyt ekaa kertaa näyttämään taidetta, niin muistan liikuttuneeni tästä siellä navetan ylisillä, minne tämä näyttämä oli tehty.
0: Me pyydettiin näitä suosituksia. Niitä on tullut. Otetaan tästä nyt yksi. Oulussa Hupisaaren kesäteatterissa tuli kova ukonilma kesken näytöksen. Salama iski ihan lähelle ja jysähti saman tien. Olisittepa nähneet Vuokko Hovatan ilmeen. Itsellä oikea korva soi vielä pari päivää esityksenkin jälkeen, mutta suosittelen tätä esitystä ilman ukon ilmaakin. Joo, tuossa oli paljon puhetta siitä, että se sää tuo kyllä monennäköistä semmoista omaa maustettaan sitten myös näihin esityksiin kesäteatterissa, jos katsomo ei ole katettu.
1: Heinolassa on myös erittäin tunnustettu kesäteatteri. Täältä kerrottiin viesti, että muutama vuosi sitten Heinolan kesäteatterin katsomossa Pokka pitää esitystä katsomassa. Hieman kolea tuuli kävi katsomossa. Minulla ja tyttärellä oli villasukat jaloissa. Myös fleece peite mukana. Vieressämme vanhempi rouva paleli. Jaoimme peitteen hänen kanssaan ja kaikilla oli hyvä tunnelma.

0: Sen lisäksi, että koko Suomi käy kesäteatterissa, niin koko Suomi myös tanssii. Se oli Portion Boys ja Komiat.
1: Bob Marley and the Wailers, joo. Se oli ihan hillitön. Ne soitti niin hienosti ja Bob Marley oli niin karismaattinen. Seuraavana päivänä lehdessä sanottiin, että Grönlundissa oli yli 30 000 katsojaa. Se väkimäärä oli semmoinen, että neliömetrillä seiso 6 ihmistä.
2: Terve, Stollin Katja tässä. Millainen on elämäni kesä Tukholmassa? Sen tietää muusikko Heikki Salo, jonka kesä 1980 oli legendaarinen. Kuulet sen Radio Suomesta lauantaina kello 14 ja Yle Areenasta jo samana aamuna.

0: Radio Suomen tiistai-illassa soi Counting Crows ja Mr. Jones. Me ollaan puhuttu kesäteatterista tämän illan aikana, mutta hypätään hetkeksi tuonne Arkadian mäelle. Siellä nimittäin eduskunnan täysistunnon käsittely Garden Helsinki Arena-hankkeesta on kestänyt nyt jo yli 8 tuntia. Kello 12 alkaneessa käsittelyssä on pidetty yli 160 puheenvuoroa. Tämä oli siis tieto tuossa 20 minuuttia sitten ja puheenvuoropyyntöjä edelleen on. Siellä näyttää, että siellä edelleen puhutaan ja keskustelun päätteeksi voidaan sitten äänestää pääministeri Petteri Orpon ja hallituksen luottamuksesta. Ja tämä äänestys tullaan siis suorittamaan puheenvuorojen päätyttyä ja me kerromme täällä sitten myös äänestystuloksen. Riippuen siitä, että kuinka kauan siellä kestää. Jos siellä menee yli 10, niin sitten me ei Ruutin kanssa enää olla täällä. Seuraava saa hoitaa tämän asian, mutta pidämme teidät myös tästä asiasta sitten informoituna. Mutta jatketaanko teatterihommilla?
1: Saanko lukea ihanan viestin Markolta Pieksämäeltä?
0: No lue.
1: Nyt on sydäntä lähellä oleva aihe. Olen tehnyt teatteria reilu 20 vuotta vuodesta 2011 ja olen vienyt Suomen viimeistä VR-näytelmäkerhoa eteenpäin. Käsikirjoitan, ohjaan, lavastan, osittain puvustan, näyttelen, toimin puheenjohtajana ja rahastonhoitajana. Eli niin sanottu joka paikan höylä. Teatteri on minulle tapa elää toisen housuissa. Tänä vuonna on erikoinen teos esityksessä. Eli savolainen rakettimies Silvo Sokan tarina vuodelta 1948. VR-näytelmäkerho on Pieksämäen vanhin ryhmä, eli aloittanut vuonna 1958 ja tosin toiminta alkoi jo vuonna 1946. Mahtava harrastus, joka antaa mahdollisuuden onnistua ja yhteisöllisyys on niin vahva, koska lopputulos on kaikkien yhteinen ponnistus. Paljon oli se tarinaa, mutta en malta enempää kirjoitella. Tämä yhteisön voima on kyllä mun mielestä semmoinen, mikä tässä selkeästi tässä kesäteatterihommassa herättää. Ja voin kuvitella, että kun yhdessä mennään matkalle ja yhdessä mennään harjoituksiin ja sitten siellä saataan pidätellä nauruakin siellä näyttämön takana, niin se on niinku tärkeä muisto.
0: Kyllä, mikä on noussut näistä viesteistäkin, että siellä kesäteatteri katsomossakin on sitä yhteisöllisyyttä. Fleese peittoa jaetaan sitten kaverin kanssa, niin sehän sitten vasta siellä lavan takana se oikein tiivistyy. Täällä on tullut tämmöinenkin viesti, että tuosta teatterin vaikutuksesta ihmisten väliseen kanssakäymiseen. Tehtiin pari vuotta sitten Turun Jojo-teatterissa Veriruusut-näytelmä harrastajavoimin ja siitä on jäänyt hyviä ystäviä näyttelijäkaartista. Pidämme vieläkin yhteyttä ja tapaamme silloin tällöin pienellä porukalla erilaisten aktiviteettien muodossa. Voisin sanoa, että harrastajateatteritoiminta on kaikkein eniten ihmisiä yhteen sitova harrastus. Ainakin itse olen kokenut niin.
1: No, eipä näin Anneli Kantofanina, niin erittäin hyvä teosvalinta ohjelmistossa.
0: No niin, täältä tuli Ruutilta hyväksyntä. Onko jotain mielenkiintoista viestiä ponnahtanut sieltä sulla esille?
1: Pohdittiin sitä, että tämä Klaukkalan pari, jossa Kiljusen herrasväen isäksi vain roolitettiin.
0: Niin aivan.
1: Tuli vastausviesti, että on kivaa.
0: Kyllä, kiitos tästä. Kyllä on mukavaa, on tämä suora lainaus, joka tuli Klaukkalan kesäteatterin Kiljusen herrasväen isältä, kun tuossa pohdiskelin, että mitenkä se on sitten jatkunut siitä eteenpäin. Otetaanko yksi tämmöinen huumoriviesti täältä? Tämä nyt ei varsinaisesti sillä lailla liity kesäteatteriin, mutta tämä oli aika hauska.
1: Luepa.
0: Nimimerkki JKP kirjoittaa. Näyttelimme toistakymmentä vuotta sitten Himoksen mökkikylässä juhannusfestareiden aikaan vuokramökkimme pihalla maalaiskomedian vain muutaman huijarin tähden. Olimme lähes kaikki enemmän tai vähemmän alkoholin vaikutuksen alaisena, suurin osa enemmän. Itse ohjasin näytelmän ja näyttelin samalla Urmas Hakkaraista, kun osaan kyseisen sarjan lähes kokonaan ulkoa. Ohjaajana selostin muille ääneen, mitä pitää milloinkin tehdä ja sanoa tyyliin, sit sä sanot että. Kun olimme näytelleet, niin huomasin, että eihän meillä ollut yleisöä. Kutsuimme naapurimökkiläisiä pihaan ja näyttelimme uudestaan. Siinä sai ajan kulumaan ja hauskaa oli sekä näyttelijöillä että yleisöllä. Mietin sitä, että kuinka paljon se oli se promillemäärä sitten siellä katsomon puolella. Saattoi olla, että sekin on ollut kohtuullisen korkeahko, että tämä on niin kuin mennyt sillä lailla sopivasti yhteen, että sekä näyttelijäkaarti että sitten yleisö on niin kuin samalla mutta levelillä.
1: Jos mennään muinaisiin kreikkalaisiin, niin aikanaan teatterihan on alun perin Dionysoksen eli viinin jumalan kulkuen juhla.
0: Totta,
1: eli
0: totta.
1: Ihan sinne äärelle mentiin tässäkin tässä himosteatterissa, eli juuri. Hyvin vetivät.
0: Kyllä. Hei, täällä on muuten yksi vielä tästä tai tämmöisestä vähän, että mitä se teatteri tuo elämään. Teatteriharrastus luo paljon sellaisia valmiuksia, joita jokainen meistä elämässään tarvitsee. Esiintymisvarmuutta, äänenkäyttöä, kehon kieltä, uskallusta ilmaista itseään, yhteisöllisyyttä ja saa hypätä jonkun toisen rooliin. Erityisesti lapsille ja nuorille tällä kaikella on isosti merkitystä. Vaikka tämä harrastus vahvistaa näitä henkilökohtaisia ominaisuuksia, on se kuitenkin enemmän me-harrastus kuin minä-harrastus. Yhteisöllisyys, toisten huomioon ottaminen ja talkoohenki ovat asioita, joita teatteriharrastus tuo tullessaan. Esiintyjät, liikenteenohjaus, buffettihenkilöt, lipunmyynti ja kaikki muut talkoolaiset muodostavat tiiviin ryhmän, jossa jokaista tarvitaan, jotta kokonaisuus onnistuu ja toimii. Teatteriharrastus on koukuttavaa, mukavaa ja luo paljon hyvää ympärilleen. Terveisin Jari Leppä tuolta Koirakiven nuorisoseuran teatterista. Se oli hienosti sanottu.
1: Niin oli.
0: Joo, eipä tähän nyt oikein muuta.
1: Mä ajattelin, enää, että saadaanko me päätettyä tämä kohtaus johonkin.
0: Ei nyt tämä kohtaus jäi vähän nyt ilmaan roikkaan.
1: Ai ai, mutta
0: tähän se päättyy.
2: Radio Suomi.
0: Meillä on Ruth selkeästi vielä opeteltavaa, koska tämä on meidän yhteinen ensimmäinen teatterityömme sekä myös radiotyömme, joten kyllä se tästä. Teuvo, Maanteiden kuningas, tässä Leevi and the Leavings.

0: Radio Suomen tiistai-illassa soi Levi and the Leavings. Teuvo, mä oon teidän kuningas. Kello on 20.32. Ja nyt liikennetietoa. Tie 4 eli Sodankylän tie Rovaniemellä. Siellä tilanne jatkuu. Tarkempi paikka paikasta yli Nampa 4,4 kilometriä suuntaan Tiainen. Raskaan ajoneuvon nostotyö on siellä käynnissä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Suuntaa tässä ei ole määritelty. Siis tie 4 eli Sodankylän tie Rovaniemellä ja tarkempi paikka paikasta Ylinampa 4,4 kilometriä suuntaan Tiainen. Siellä raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä ja liikenne pysäytetään ajoittain.
1: Täällä on nyt todella pitkän linjan harrastelta tullut viesti. Saanko lukea tämän?
0: Anna mennä.
1: Mulla tuli tänä vuonna 50 vuotta siitä, kun aloitin harrastajateatterilla. Kun täytin 60 vuotta, niin ajattelin lopetella ajatuksella, että nyt riittää. Eipä onnistunut. Kun kysyttiin, miten sun kesäohjelmatilanne, pääsisitkö tulemaan mukaan? No kerran kun pyydettiin, enpä voinut kieltäytyä. Ja sit syksyllä pienellä kieroilulla saivat mukaan. Jos nyt tulevana syksynä vielä pari esitystä jäljellä, Klaukkalassa. Ehkäpä sitten riittää, kun 14-vuotiaana on aloittanut. Välillä teki lapset ja nyt kun olen 64-vuotias, kohta varmaan alkaa dementia vaivaamaan ja vuorosanat unohtumaan. En usko. Mä veikkaan, että tässä käy samalla lailla kuin tuolle Roineen legendaarisille, että nehän esimerkiksi Esko Roinehan ei lopeta koskaan näyttelemistä tai Seela Sella tai no nyt mä puhun Roineesta ja Selloista, mutta näistä legendanäyttelijät, niin nämä ei pysähdy ikinä. Ei. Niin ehkä sullakin saattaa olla vähän sama vika, että sä oot niin hyvä, että ei malteta.
0: Niin, niin muut ei malta luopua ja sitten toisaalta itse ei myöskään sitten oikein malta luovuttaa, että vaikka kävisi ajatus mielessä, että no ehkä se nyt saa riittää, niin sitten kuitenkin tulee se, sitä ehkä jää kaipaamaan niitä tiettyjä juttuja siitä projektista, siitä prosessista, siitä tunteesta, kun meet sinne lavalle ja yleisö on siellä, yleisö ottaa vastaan, yleisö reagoi ja se kaikki, mistä tämän illan aikana on puhuttu, se, että mikä on sitten se fiilis, kun se esitys on ohi ja sitten ehkä kuulee niitä kommentteja joiltain, että olipa mahtavaa ja sai ajattelemaan tai tunsi jotakin tunteita siellä katsomossa, että pääsi osaksi semmoista porukkaa, joka pääsi välittämään yleisölle sitten kaiken tämän. Ja vieläpä se, että jos niitä vuorosanoja tankkaa, niin se on varmaan aika hyvää tämmöistä muistijumppaa.
1: Sanoppa se. Mm. Mä mietin, että musta oli ihana, mitä tämä Katianne Leino siellä yhdessä sun haastattelun pätkässä sanoi, että hän rakastaa sitä puheen sorinan kuuntelemista, kun yleisö lähtee. Eli kaikilla on jonkinlaisia tuntemuksia, ajatuksia siitä esityksestä, joita ne haluaa jakaa sitten siinä vaikka sille vieruskaverilleen tai sille, jonka kanssa on lähtenyt katsomaan sitä esitystä.
0: Mm. Aina herää jonkunnäköinen ajatus. Täältä tuli muuten tämmöinen tsemppiviesti tuolle edelliselle ilmeisesti tarkoitettuna, että onneksi dementikoille on kuiskaajat. Musiikkia Celine Dionilta, tämä on Dance On.

0: kesäteatteri on ihan parasta. Se on aivan omanlaisensa taiteenlaji. Olen saanut toimia käsikirjoittajana tai ohjaajana jo 13 koko perheen kesäteatteriesityksessä, muutamien harrastajaryhmien kanssa ja viimeiset 10 vuotta ammattiteattereissa. Tänä kesänä kirjoitin ja ohjasin Keisarin uudet vaatteet -esityksen Malmille. Vaikka kokemusta on kertynyt paljon, en ole kyllästynyt kesäteatteriin hetkeksikään. Siinä on omat ainutlaatuiset mahdollisuutensa ja rajoitteensa, mutta ennen kaikkea siinä on jotain erityistä yhteisöllisyyttä. Tuntuu, että yleisön ja esiintyjien välillä syntyy ulkoilmassa aivan omanlaisensa yhteys, kun välillä yhdessä taistellaan vaikka luonnonvoimia vastaan. Terveisin Niina.
1: Joo, se on kyllä totta. Ja tuo muuten tuo sääasia, semmoinen eräs ystäväni kertoo, joka on tänä kesänä ollut kesäteatteriesityksessä, että harmittaa ihan älyttömän paljon, jos vaikka sääennusteessa ennustetaan tai siis... No, ennustetaan vesisadetta. Ja sitten yleisöä ei tule paikalle sen vuoksi niin paljon. Ja sitten käykin niin, että on aivan täydellinen sää siellä lavalla. Semmoinen puolipilvinen, aurinko ei häikäise silmään, on just hyvä lämpötila. Mutta kun se sääennuste on ennustanut sitä sadetta,

0: niin mennä. Mm. Ja mikähän ei ole ikävämpää kuin se, tiedätkö, semmoinen hytiseminen ja istua paikallaan monta tuntia. Niin. Että sä et saa itse liikkua ollenkaan, niin se on niin kuin pahin.
1: 2,5 tuntia plus 9 astetta ja vettä vihmoo vaakasuorassa.

Mutta tuossa aikaisemmin oli puhetta siitä, että se sade voi joskus tuoda semmoisen oman ainutlaatuisen säväyksensä myös siihen esitykseen, että ei sitä säätä niin kannata pelätä semmoista huonompaakaan säätä.

0: alle 14 asteeseen. Ja aika paljon tämmöistä rutiinaa ja rutkutusta tuolla somen puolella erityisesti on nähnyt jotenkin siitä, että on ollut jotenkin kylmä kesä.
1: Itse asiassa, tiedätkö, mä menin tänään juoksulenkille, niin mä menin sieltä joltain Töölön kadulta juoksentelin ja siellä oli sitten noita Sibelius-monumentille meneviä turisteja, niin niillä oli talvitakit ja pipot päässä.
0: No mutta tänään niitä on ehkä tarvittu, mutta Ylen meteorologi Aleksi Lohtander kertoo joka tapauksessa tämän kesän olleen tähän mennessä keskimääräistä lämpimämpi. Sekä kesäkuu että heinäkuu noin asteen verran keskimääräistä lämpimämpiä.
1: Mutta niin kuin kesäteatterissa meillä on myös tälle viikolle onnellinen loppu.
0: No kyllä, lämpöä on luvassa loppuviikosta. Viileimmät päivät etelässä ja idässä ovat nämä tiistai, eli tänään ja sitten huominen keskiviikko ja sen jälkeen lämpötila lähtee nousuun. Perjantaista sunnuntaihin maan etelä- ja keskiosissa on noin 20 asteen päivälämpötilaa.
1: Hyvä.
0: Lue sinä. No niin, minä kerron täältä, kun mulla on tämä Aleksin lausunto on tässä auki, että pohjoisessa tuo viilein päivä tulee olemaan torstai ylihuominen, silloin lämpötila on 10-15 astetta ja loppuviikkoa kohden sitten myös Pohjois-Suomessa päästään lähemmäs tuota 20 astetta.
1: Joo, idässä ja etelässä on pikkasen viileämpiä alueita, mutta viikonlopun sateista on vielä epävarmuutta, eli siellä saattaa vielä draaman kaari yllättää.
0: Toivotaan sitä onnellista loppua.

0: Petri Munk. Tuossa kun päästiin sääpuheeseen, niin jatketaan sääasioilla. Tämä tiistaihan on ollut poikkeuksellisen viileä päivä osassa Suomea. Esimerkiksi Etelä-Karjalan Parikkalassa lämpömittari näytti puolen päivän aikaan vain 12 astetta.
1: Härrekyyt.
0: Ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla jäätiin tänään

jos kuulijalle kerrotaan, et ollaan täällä yhden kerran ainoastaan. Me kohdataan ja muistan sen, ei tää oo ensimmäinen.

0: Mariska ja minä liityin sinuun.
1: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready USA!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.

0: ja Ordinary World.
1: Hyvät kuulijat, Radio Suomen kesäteatterin esitys päättyy tähän. Se saattoi olla täynnä vähän kommelluksia, mutta onnellinen loppu luvattiin ja sehän me saatiin. Kiitos kaikille kuulijoille ja tästä jatkaa Anna vielä yhden monologin verran tuo seuraavalla tunnilla. Seuraten, mitä tapahtuu eduskunnassa ja mitä tapahtuu säässä tai ihan missä vaan.
0: Mm.
1: Ja luvassa on myös ihan tärkeä audiodraama, eli Linda Ihmemaassa. Eli jos ei sateen takia kesäteatteriin pääse, niin pääsee kuitenkin radioteatteria kuuntelemaan.
0: Kiitos Ruth tästä. Juuri näin tapahtuu. Kello lähestyy 21. Ihan kohta vuorossa Yle Uutiset ja Urheiluradio. Ja sitten jatketaan Radio Suomen tiistai-iltaa. Krokotiili rokaten laitetaan nyt tässä muska.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Eduskunta on kokoontunut poikkeuksellisesti kesken kesätaukonsa Garden Helsinki-hankkeen vuoksi. Pääministeri Petteri Orpo painotti avauspuheenvuorossaan, että hankkeen tarkoituksena oli muun muassa vauhdittaa rakennusalaa. Osa oppositiosta katsoo, että hallituksen menettely on heikentänyt luottamusta poliittiseen päätöksentekoon. Puolilta päivin alkanut keskustelu on päättynyt ja piakkoin on vuorossa eduskunnan luottamusäänestys. Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä arvioi, että keskustelu hankkeen ympärillä jatkuu.
1: No, oman sellaisen erikoisen alkusaväyksessä päivään tuo tieto siitä, että hallitus on tältä Garden Helsinki-hankkeelta vetänyt tämän poliittisen tukensa pois, mutta sitten muuten ehkä aika lailla ennakoitavissa olevaa keskustelua. Petteri Orpo, pääministeri, oli aika lailla taistelunhaluinenkin siinä. Hänhän korosti kerta toisensa jälkeen puhujapöntössä käydessään tai vastatessaan näihin kysymyksiin, että tässä ei mitään hämärää ole. Kiisti johdonmukaisesti kytkökset vaalirahoituksen ja tämän hankkeen edistämisen välillä, mutta sitten oppositiossa kerta toisen jälkeen myös puheenvuorossa tuotiin esiin tyytymättömästi siitä, että ehkä ihan kaikkea tästä ei kuitenkaan vielä tiedetä. Ja varsinkin se kysymys, että mistä tuo Garden Helsingin hanke sinne kehysriiheen, niin sen ympärillä nyt varmasti jäi vielä keskusteltavaa.
0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa Yhdysvaltojen tekevän uusia iskuja Iranin ydinkohteisiin. Trump sanoi, että Yhdysvallat aikoo iskeä Kuhe-Kolangin ydinlaitokseen melko pian ja erittäin voimakkaasti. Trumpin mukaan Iranilta kestäisi 20-25 vuotta jälleen rakentaa, jos Yhdysvallat lopettaisi iskunsa nyt. Trump kuitenkin sanoi, ettei Yhdysvallat ole lopettanut iskuja Iraniin eikä aio tällä hetkellä lopettaa niitä.
2: Nyt Urheiluradio, toimittajana on Jouko Vuolle. Seitsenottelija Saga Vanninen vaihtaa valmentajaa. Yhteistyö Erki Noolin kanssa päättyy ja ura jatkuu Jarno Koivusen vetämässä valmennustiimissä Turussa. Koivusen johdolla tiimissä valmentavat Mika Lönnblad, Tuomas Laaksonen, Juhan Meriluoto ja Susan Sundqvist. Valmennusjärjestelyyn liittyen Vanninen muuttaa elokuussa Turkuun. Yhteistyötä tehdään Koivusen mukaan myös seitsenottelija Enni Virjosen ja hänen valmentajansa Petra Virjosen kanssa. Olympiapainija Arvi Savolaista vastaan on nostettu syytteet Helsingin käräjäoikeudessa 3 pahoinpitelystä ja 1 sotilaan sopimattomasta käyttäytymisestä. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Epäilyt rikokset ovat tapahtuneet elokuussa 2024 ja huhtikuussa 2025. Niissä on asianomistajina muita miehiä. Yhtä heistä syytetään Savolaisen pahoinpitelystä. Painiliiton toiminnanjohtaja Pasi Sarkkinen.
3: No mitään täsmällistä tietoa ei ole, että ihan toisen käden tietojen varassa olen asioiden suhteen, ja se nyt on minulle tietona, että missään tapauksessa mitään vakavaa ei ole tapahtunut, ja myöskään tämä Savolaiseen kohdistunut pahoinpitely, epäily, niin myöskään se ei ole tietojeni mukaan ollut mitenkään vakava.
2: Milloin kuulit tästä asiasta?
3: No, nämä on jo joitakin aikoja sitten tullut, että kyllähän tietysti lajipiireissä on kuultu, että jotain pientä nahistelua jossain ravintolassa on ollut tai ravintola illan jälkeen, mutta ihan sanotaanko, että nyt tässä tämän uutisen julkisuuden ja julkistamisen jälkeen olen kuullut sitten vähän enemmän, että mitä on tapahtunut, mutta edelleenkin sanon, että ne ovat toisen käden tietoja.
2: No, vaikuttaako tämä jollakin tavalla Arvi Savolaisen asemaan tällä hetkellä?
3: Tietysti se, että syyttäjä on päättänyt tässä tilanteessa syytteen nostaa, siinähän jollakin tasolla tietysti voidaan ajatella, että urheilijaa ei ainakaan kohdella silkkihansikkain, mutta ei me tässä tapauksessa varmasti Paniliiton hallitus sitten käsittelee, jos tästä joskus tulee joku tuomio ja se on lainvoimainen, niin sitten varmastikin asia on käsittelyssä, mutta ennen sitähän ei ole mitään syytä.
2: Silva Saarinen juhli eilen voittoa frisbeegolfin major-kilpailussa Utahissa Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain on Skoggins jäi lopulta 3 heiton erolla toiseksi.
4: Me ei ensimmäisenä päivänä pelattu käytännössä ollenkaan, koska oli pelkkää ukkoskeskeytystä. Ja sitten toisena päivänä ne, ketkeillä oli niin kuin myöhäinen tiiaika ensimmäisenä päivänä, ja pelasi niin kuin käytännössä kaksi kierrosta toisena päivänä. Sen ekan kierros oli, tai ei niin kuin niin hyvä, että mä siinä niin kuin silleen, tai niin kuin olin perässä tämän ekan kierroksen jälkeen. Kolme seuraavaa kierrosta oli jo hyviä, mutta niiden kahdenkin seuraavan jälkeen mä olin vielä niin kuin aika paljon kyllä perässä. Mutta kyllä mä niin kuin tiesin, että mä voin voittaa. Jos mä niin kuin pelaan silleen oikeasti hyvin, niin kyllä voi saada kiinni niin kuin viideheiton takaa. Ja no sit mä pelasin sen verran hyvin, että mä sain kiinni takaa. Nyt mä oon seuraavat 6 viikkoa Jenkeissä. Mä siis tulin tänne reilu viikko sitten. Ja MM-kisat on just niin kuin tämän reissun viimeinen kilpailu. Ja kyllä mä sanoisin, että ne on ehkä lopulta kuitenkin sellainen kauden pääkisa. Kyllä mä haluaisin siellä voittaa.
2: Silva Saariselta puuttuu frisbeegolfin major-titteleistä enää maailman mestaruus. Naisten superpesiksessä tänään mailattaret Laitilan Jyske päättyi 1-2. Roihuttaret Pöytyän urheilijat pesis 2-0. Sarjan kärjessä Manse, Jussittaret ja Joensuun mailla 2 pisteen eroin. Miesten superpesiksessä tänään 4 ottelua Kempeleen Kirikiteen pallo päättyi 0-1. Hyvinkään Tahko voitti Alajärven Ankkurit 2-0. IPV taipui Joensuun mailalle 0-1 ja Sotkamon Jymy Pattijoen urheilijoille 0-2. Sarjan kärjessä Vimpelipisteet 55, Manse 44 ja Tahko nousi 3. sillä pisteitä 43. Kuopion palloseura aloitti europelejen Azerbaidžanissa, jossa paikallinen Zabaf FK oli 1-0 parempi ensimmäisessä osaottelussa. Ja jalkapallon ykkösliigassa Käpylän pallo hävisi paikallisottelussa HJK:n klubi 04-0-2. Tässäpä urheilut, palataan vielä toviksi 22 uutisten jälkeen.
0: Jouko Vuolle toimitti Urheiluradion. Kello on nyt 7 minuuttia yli 21.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomesta oikein mainita tiistai-iltaa toivottelee Anna Keränen. Näyttää siltä, että tuolla on juuri äänestys käynnissä eduskunnassa. Katsotaan tulokset hetken kuluttua. Siellä siis äänestetään pääministerin luottamuksesta. Onko hänellä eduskunnan luottamus? Vesterinen yhtyeineen ja Faarao lähti soimaan sieltä.

0: Farao. Tuossa reilut 10 minuuttia sitten eduskunnassa päättyi 9 tuntia kestänyt keskustelu Garden Helsinki Areena-hankkeesta. Salissa pidettiin 183 puheenvuoroa. Ja sitten äänestettiin. Eduskunta antoi luottamuksen pääministeri Petteri Orpolle. Pääministeri Orpo on saanut luottamuksen numeroin 101-90. Tyhjiä 0 ja poissa 8. Eduskunta antoi myös luottamuksen hallitukselle. Hallitus sai luottamuksen numeroin 101-90. Tyhjiä oli 0 ja poissa 8 edustajaa.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Yksi kaikkien aikojen hienoimmista duetoista. Ainakin jos allekirjoittaneelta kysytään ja vaikka ei kysyttäisikään, niin kerron sen silti. Nick Cave ja Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Ensitietoa liikenneonnettomuudesta tielle 5 Hyrynsalmelle. Siellä tarkempi paikka välillä Hoikan eteläinen liittymä, Hoikan pohjoinen liittymä. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 5 Hyrynsalmi ja tarkempi paikka välillä Hoikan eteläinen liittymä, Hoikan pohjoinen liittymä. Suuntaa ensitiedotteessa ei ole määritelty.

tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, niin anteeksi.

Uutta musiikkia Stigiltä, se oli Kuurosade. Radio Suomessa kuullaan parhaillaan Linda Ihmemaassa audiodraamaa. Aina uusi jakso arkipäivisin kello 17.30 ja uusinta näin arki-iltaisin. Ihan kohta päästään kuulemaan sarjan 12. jakso uusintana tuolta alkuillasta. Jakso on nimeltään Bulimia Piru.

meitä ei löydä kukaan. Kello on 24 minuuttia yli 21. Hyvää tiistai-iltaa. Seuraavaksi vuorossa on Linda Ihmemaassa -sarjan 12. jakso Bulimia Piru. Peter Nygårdin jättimäinen kunnianloukkaushaaste uhkaa Lindan uraa ja taloutta. Kaiken keskellä hän jatkaa musiikin ja mallikeikkojen tekemistä. Syömishäiriö on kuitenkin hiipimässä varjoksi Lindan elämään. Linda Lampeniuksen roolissa kuullaan Saaga Sarkola. Koko sarja on jo kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

0: Linda Ihmemaassa. Jakso 12. Bulimia Piru.
1: Linda väittää, minä luon kansainvälistä uraa.
2: Linda liian seksikäs esiintyäkseen enää.
3: Linda lemppasi taas.
4: Linda ylpeilee nakukuvillaan.
2: Rikas tyttörukka jättää.
1: Viulisti vauhti kiihtyy.
0: Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on se tarina, jota mä jouduin salaamaan. $10 miljoonaa. Peter Nygård vaatii multa $10 miljoonaa.
5: Isäs faksas nyt tämän Seiskan jutun, missä sä puhuit Nygårdista.
0: Lontoa. Äiti on edelleen mun luona.
6: Mitä siinä nyt tarkalleen ottaen lukee?
5: Alaston kuvat olivat shokki. Nygård yritti saada minua Bahamalle näyttämällä kuvia alastomista naisista.
6: No mut niin se meni.
5: Linda ei toivo yhtään lisää suomalaistyttöjä lähetettävän Nygårdin luo. Omien kokemusteni perusteella voin sanoa, että jokaisen naisen on syytä olla hyvin varovainen Nygårdin lähellä.
6: Tää kaikki on totta. Mä kerroin vaan, mitä mä näin.
5: Mun ei olisi pitänyt avata ovea sille lähetille.
6: Äiti, tää on vaan yritys pelotella.
5: Me tarvitaan apua. Soitetaan pappalle ja pyydetään sitä järkkäämään tapaaminen Luomajoen Hannun kanssa.
7: Ulla ja Linda, kuuluuko sinne?
0: Hyvin kuuluu, pappa.
7: No niin. Klasu lähti myös tänne Hannun toimistolle mukaan.
8: Joo, moi Linda.
0: Hei,
8: ja
0: Klaus,
8: tosi kurja tämä sekaannus nyt Petterin kanssa. Moi hitsit.
7: Ei hätää, me fiksataan tämä. Kerro vaan, Hannu.
8: No joo, mä oon nyt tosiaan käynyt tämän Lindan saaman haasteen läpi ja no eihän tämä hyvältä näytä.
0: Mut miten mua voidaan syyttää mistään? Se on ihan perusteeton.
8: Sä oot antanut Seiska-lehdelle haastattelun, jossa sä käytännössä varoitat ihmisiä Nygårdista.
0: Ja ihan aiheesta.
5: Linda?
8: Amerikan lakiviidakko. Nyt ei varsinaisesti ole pienen ihmisen puolella. Rahamiehillä on tapana voittaa. Tällä on jo nyt vaikutuksia sun elämään, koska esim. Yhdysvalloissa sun on hyvin vaikea työskennellä tämän haasteen aikana.
0: Mä en voi uskoa tätä. Se mies on tehnyt tätä ennenkin. Muillekin.
7: Me äidin kanssa autetaan sua kaikessa.
9: Joo, me alt ennen.
0: Mä hoidan tämän jotenkin.
8: Joo, todennäköisesti Nygårdilta tulee seuraavaksi jonkin muotoinen sovintoehdotus.
10: Noniin, se on hyvä.
8: Kun sä suostut siihen, niin tämä asia ratkeaa.
0: En mä oo tehnyt mitään väärää. En mä anna tollasten uhkailijoiden tollasen ihmishirviön voittaa.
11: Attention please. This is final call for all the passengers traveling on Finnair flight EY311 to Helsinki.
9: Linda, pärjääthän sä? Mä en haluais lähteä.
0: Kyllä mä äiti pärjään. Älä sä sitä huoli. Pappa tarvii sua kans. Pärjääthän sä?
9: Totta kai. Harmittavaa.
0: Varmasti. Lupaathan.
9: Mä lupaan. Mä Dunna lähettiin. Soitetaan äiti. Nyt mun pitää mennä.
0: Push. Äiti lähtee. Se näyttää niin pieneltä ihmisten keskellä. Ihan kamala, että mun elämä aiheuttaa huolta äidillä. Mä palaan Abbey Roadin studiolle. Nygård tai kukaan muukaan ei tuu mun uran tielle. Mä aion saada tän levyn valmiiksi.
12: Sorry. I need another go.
13: We've got several usable takes. What if we just move forward?
12: That's not where I wanted to be yet.
13: Okay, Linda, okay. Just one more.
12: I can make this work.
0: Eka kertaa musta tuntuu, että mä en saa voimaa musiikista. Mä en vaan saa otetta. Se on tosi pelottavaa. Mitä mulle tapahtuu? Ihan kuin mun sisällä ei olisi mitään. Pelkkää pimeää.
13: Shall we just call it a day?
0: Mä kävelen studiolta kotiin. Tai siis asunnolle. Mulla ei oo kotia. Mulla on asunto. Se odottaa siellä pimeänä ja tyhjänä.
14: Did you have a nice day at school, darling?
15: Yes, I had the best day ever.
14: Really?
15: Yeah, today we played football at school and I scored.
0: Mä katon sitä tyttöä. Se on niin ylpeä itsestään. Ja äiti katsoo sitä. Mikä hellyys siinä katseessa onkaan. Mä oon ikävä. Mä haluaisin kuulla isän äänen. Päästä syliin. Valo mun ympäriltä on poissa. Mä aiheutan vaan huolta muille. Mä oon pilannut kaiken. tämä ei näytä mun elämältä. Mä pysähdyn. Mä oon jotenkin ihan tyhjä. Mun kadun varrella sijaitsee leipomo. Mantsara. Täydellisen kauniissa näyteikkunassa on leivoksia ja suolaisia piiraita. Kaikkea, mitä kunnon ihminen ei syö.
3: So, one focaccia, one panini, pizza slice, tortellislata, wet ricotta, sfogliatella, one cannolo, one tiramisu, one box of amaretti, okay, right?
12: Yes, one of each, please.
0: Apua.
3: Perfetto.
0: Mitä mä teen?
3: Pierigolla.

0: Keittiön pöytä on täynnä niitä.
1: Nää pitää heittää roskiin.
0: Se tyhjyys mun sisällä, se...
1: Aika... Ihana... Jotain sulla on suussa.
0: Näin on mä.
1: Mm.

Mä luulen, että se jää tähän. Mutta ei tarvita kuin tää yksi kerta. Tää piru tulee mun mieleen uudestaan. Ja uudestaan. Se asentuu muhun. Eikä se lähde pois. Elämä muuttuu lopullisesti. Mun helvetti alkaa. Pahin tapahtuu. Tää ei oo mua. Mä putoan pimeään.

0: Eve, mun asianajaja, on täällä Lontoossa. Se uskoo, että me voidaan voittaa tää. Ja mä yritän olla sen edessä, näyttää silleen, että mä... Että ei oo mitään.
1: All right. This is a case we can definitely win. But we need to be realistic here. Mr. Nygaard is an extremely wealthy businessman and will most likely fight you aggressively. So this case won't be cheap. Are you prepared for that?
0: Mä sanon, että on todellakin valmis tekemään kaikkeni. Nygaard ei mua nujerra. Päinvastoin, se mies saa maksaa. Mut tähän taisteluun mä tarvitsen paljon rahaa. Mä otan vastaan kaikki keikat, mitä saan.
2: You want me to play at the nightclub opening?
1: Of
2: maailman mestaruus Pilkin palkintojuhlaan. No kyllä mä pääsen.
3: Ai mikä juttu?
2: Pääsen.
3: Todellakin tuon.
2: Ihanaa kun kysyitte. Totta kai.
0: Päkkärin vessan peiliin. Mä en oo nukkunut kunnolla kuukausiin. Oon ahminut ja oksentanut. Kasvot on punaiset ja turvanneet. Mä haluun piiloon.
4: Linda, it's your turn soon.
2: I'm coming.
5: Mitä se Nygaardin haaste? Mitä sä voit?
2: Kaikki on hyvin, Mia. Älä huoli. Mä keskityn mun levyyn ja kaikkea siistiä, mitä täällä Lontoossa on.
0: Eli kuljen Abbey Roadin ja Burger Kingin välillä. Soitan ja syön. Oksennan ja häpeen. Mä tarvin lisää ruokaa. Aina vaan isompia määriä. Tää on helvetti. Ja tää piru, tästä ei puhuta kenellekään. Ei kenellekään.

0: Sit tapahtuu jotain hyvääkin.
1: All right.
2: Oh my god.
1: That was the last track.
2: Oh my god.
1: Congratulations, Linda. The album's done.
2: Mun levy on valmis.
1: All right. Oh. That was stretched, yeah.
3: Large fries, nuggets and two whoppers and three cheeseburgers, a sundae and a vanilla milkshake, thank you.
4: Oh, well, somebody's feasting. That's enough to feed a small village.
3: Yeah, birthday party.
0: Hey,
3: my niece.
0: Linda, mitä sä teet? Hey.
4: Oh, lovely. Here you are.
3: Thank you.
4: And happy birthday. I popped a small toy in the back too.
3: Thank you.
2: Tonne en ainakaan enää mene. Nyt äkkiä asunnolle.
0: Liikennevaloihin pysähtyy bussi. Ja mun kuva.
2: Mä oon ton bussin kyljessä. Mun Linda Bravan uutta levyä mainostetaan. Mä seison kuvassa bussin korkusena, viulu kädessä. Mä hymyilen. Siis mähän näytän upealta. Wow! Siis tajuuks nää ohikulkijat, et se on mä? Multa ilmestyy levy ja sitä mainostetaan keskellä Oxford Streetia.
0: Mä näen mun peilikuvan bussin ikkunasta. Pöhöttynyt naama. Burger Kingin kassit. Tää on oikea minä. Toi hoikka ja hymyilevä Linda bussin kyljessä. Tota naista ei enää oo. Se on muuttunut, saastunut. Valot vaihtuu ja bussi lähtee liikkeelle. Mä katon, kun se entinen minä jatkaa matkaansa. Se katoo lopullisesti.
5: Björn Borg kutsuu mut keikalle pitkästä aikaa ja mä matkaan Helsinkiin. Mä oon iloinen, että ne vielä haluu työskennellä mun kanssa.
6: Me on siis valittu teille ihan sairaan upeita, seksikkäitä uikkareita BBn ensi kevään uutuusmallistosta. Siis satut rakastaa niitä.
7: No nyt se on...
5: Kaikki tulee näkemään, millainen turvonnut rumilus musta on tullut.
6: Tässä on, että
5: nyt ei ole vaihtoehtoja. Kaikki keikat pitää tehdä.
6: Sulla on huntu ja valkoiset moonbootsit. Ja sä, Linda, ojennat viestikapulan tälle sun miehelle. Björn Borgin seuraavalle edustajalle.
5: Hei, toi on hauska idea. Kuka se seuraava edustaja on?
8: Jera Porvali, yli 190 senttiä pitkä Suomen maajoukkueen uimari, jonka atleettista kroppaa koristavat kevään 99 mallistosta löytyvät limen vihreät uimahousut. Tiesittekö muuten, että Jöranin rasvaprosentin huhutaan olevan 4? Aika kadehdittavaa.
5: Niinpä. Jöran todella miellyttää mun silmää.
8: Ja kadehdittavaa kauneutta on tässäkin, kun upea morsian Linda Brava luovuttaa Björn Borgin viestikapulan Jöranille yllä turkoosisiniset uutuusbikinit.
9: Moi.
5: Moi. Kai mäkin sit miellytän Jörania. Se nimittäin kutsuu mut treffeille heti näytöksen jälkeen. Muut ei näe sitä, mitä mä näen peilissä.
9: No mä otan tonnikalasalaatin, mut ilman kastiketta ja kananmunan keltuaista.
4: Totta kai. Ja entäs tänne?
5: No siis mä otan saman kuin hän.
4: Hyvä. Ja saako olla viiniä salaatin kanssa?
5: Ei. Jäävesi sitruunalla käy tosi hyvin.
4: Kiitos. Palaan pian.
5: Kiitos.
9: Meillä taitaa olla tällaisia yhteisiä mieltymyksiä.
5: Niin tuntuu olevan.
9: Mä en tosiaan juo ollenkaan alkoholia. Mä ymmärrän, jos on iso turn-off.
5: Siis, ei oo. Mullekin on tärkeää pysyä skarppina. Että mä voin tehdä asiat oikeasti hyvin.
9: Välillä mä mietin, että eiks jengi välitä ollenkaan, miten ne tuhoaa niiden kehot ja aivot huonolla safkalla. Mä en ikinä laittaa sisuksiin mitään rasvasia ranskiksia. Mä uskon, että puhdas ruoka, puhdas mieli.
5: Siis eikä. Mä oon ihan samanlainen. Tai siis... Olin samanlainen. Miksi me tavattiin vasta nyt? Mä seison kympissä kauhuissani. Uimahalli ei ole ensimmäinen paikka, missä mä viihtyisin just nyt, mut Jöran kehuu mun ulkonäköä ihan jatkuvasti.
9: Linda, hyppää!
10: Mä en hyppää täältä!
9: Sä pystyt siihen! Muista vaan jalat suorana!
7: Ala tulla!
10: Mä en tuu täältä, mä en...
7: No ei sit. Jos sä aiot olla nössö ja jäädä sinne torniin asuun, niin mä lähden höyrysaunaan. Moikka!
10: Ei, Jöran! Ei, ei! Ota! Ota!
9: Ei hitto, tuolla kahviossa paparazzi. Parempi varmaan lopettaa pussailu.
5: Tai sit me annetaan niille jutun aihetta.

0: Sisäpiirin lähteen mukaan luksuselämä ulkomailla ei ole ollut niin tuottoisaa kuin viulistitähti on antanut ymmärtää. Linda Lampenius onkin ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin. Siis sisäpiirin lähde, kuka hitto? Oletteko te puhunut toimittajille?
1: No ei tietenkään.
2: Me ei puhuta toimittajille mitään. No vaikka ne koko ajan soittelee ja kyselee kaikkea ihan outoa.
1: No, mutta Petaksessa saadaan olla joulu ihan rauhassa.
0: Äiti, täällä on jo ihan tosi siistiä. Nyt juodaan glögit, tuu.
3: Pölyä joka paikassa.
0: Isä, onks äidillä joku hätä? Se siivoo tuolla ihan maanisena.
1: Hätä? Ei. Ottanut vähän stressiä tästä kaikesta ja siitä Lontoon lähetistä. Se fiksaantuu.
0: No toivottavasti se ei ainakaan... Äiti, tuu nyt! Glögi jäähtyy!
2: Kyllä se tekee hyvää vähän siivota. Saa edes jotain aikaiseksi.
1: No niin, joulurauhan aika. Miten minä olenkin saanut elämääni noin upeat naiset? Otetaan joulun ja Lampeniusten naisten malja.
0: Hyvää joulua.
2: Hyvää joulua.
1: Guu jul, Charani.
0: Mä en tietenkään juo tuollaista sokerilitkua. Mut mä nautin tästä tunnelmasta. Ulkona leijailee lumihiutaleita. Kuusessa hohtaa valot. Petaksessa kaikki on niin tuttua. Äiti ja isä ihan lähellä. Yksikään huoli ei yllä tänne. Turvapaikkaan.
1: Oi. No mutta. Papan pikku Linda nukkui pitkään. Otahan kaffea ja tuu kertomaan isukille jotain hauskaa.
0: Missä äiti on?
1: Taitaa nukkua vielä.
0: Mehän sovittiin, että lähdetään kävelylle heti aamusta. Nukuttiin pommiin kumpikin. Äiti, lähdetään lenkille. Me ollaan ihan unikekoja molemmat. Äiti! Äiti! Mamma!
4: Sua suojaa. Mä yritin. Kun mä nukuin hetken.
0: Älä sano, että... Ei. Ei. Ei enää tätä. Ei. Dormikum. Mamma, ei. Tää on mun syytä.

Linda Ihmemaassa -sarjan 12. jakso oli nimeltään Bulimia Piru. Ja huomenna kello 17.30 sarjan 13. jakso. Koko sarja on kokonaisuudessaan kuunneltavissa Yle Areenassa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 21.45. Oikein mukavaa tiistai-iltaa Radio Suomesta toivottelee Anna Keränen. Tämän illan suurin uutinen on se, että sekä hallitus että Orpo saivat eduskunnan luottamuksen. Asiasta on keskusteltu myös A-studiossa. Nuo luvuthan olivat 101, 90, tyhjiä oli 0 ja poissa 8. Molemmissa äänestyksissä siis äänestyksessä luottamusta pääministeriä kohtaan sekä äänestyksessä luottamusta hallitusta kohtaan. Ihan kohta vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Sitä ennen Manu Chao tunnustaa jotain.

0: Radio Reloj.
1: Siinä Manu Chao.
0: 5 de la mañana.
1: Pahoittelut päälle puhumisesta, me gustastu. Sitten Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Suomen kaakkoispuolella on matalapaine, joka liikkuu hitaasti koilliseen. Jäämerellä on toinen matalapaine, joka liikkuu hitaasti pohjoiseen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti pohjoisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta, illalla pohjoisen puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 ja ylimmillään 7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelän ja kaakon välistä tuulta. Iltapäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltapäivällä voimistuvaa tuulta, illalla pohjoisen puoleista tuulta 4-8, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-8, illalla ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, iltapäivällä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, illalla luoteen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri etelän puoleista tuulta 2-6 ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illalla pohjoisen ja luoteen välistä tuulta ja hyvä näkyvyys. Ja Saimaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Luoteistuulta alle 14 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Kovan tuulen todennäköisyys torstain vastaisena yönä 10%. Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila 12 astetta, tuuli pohjoisen ja koillisen väliltä 6 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkaranki 12, pohjoiskoillinen 4, pilvistä 28. Orrengrund 12, pohjoiskoillinen 9, pilvistä yli 20. Emäsalo 11, pohjoiskoillinen 4, Kalbodegrund 12, pohjoiskoillinen 8. Itätouki 13, koillinen 8, Harmaja 13, pohjoiskoillinen 5, pilvistä 20. Mäkiluoto 12, pohjoinen 4, Pogacar 13, itäkoillinen 2, vesikuuroja 40. Hankotulliniemi 14, itäkoillinen 2. Russarö 14, pohjoiskoillinen 2, Veenö 15, länsilounas 1. Uuttöö 16, etelä 2, pilvistä 40, Rajakari 16, eteläkaakko 2, Fagerholm 16, etelä 4. Vilsanti ja Kotska Sandöön molemmista tiedot puuttuvat. Kumlinge 15, Pohjoisluode 4, selkeää yli 20, Nyhamn 18, pohjoinen 4, selkeää 20. Märket 16, itäkoillinen 1, Isokari 14, pohjoisluode 5, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 12, pohjoisluode 6, selkeää 20. Tahkoluoto 12, pohjoisluode 4, melkein selkeää 50. Selgrund 14, tuulitieto puuttuu, selkeää ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Bredskäret 17, länsi 3, Strömmingsboden 15, länsilounas 4, Valassaaret 16, lounas 4, Kallan 16, pohjoisluode 1, Tankar 17, länsi 1, selkeää 50, Ulkokalla 18, itä 1, Nahkiainen 17, itä 2, Raahe 18, pohjoinen 2, selkeää 20, Oulu-Vihreäsaari 18, Etelä-Kaakko 5, yli 20, Marjaniemi 19, Itä 1, selkeää yli 20, Kemi 1, 16, Etelä-Kaakko 5 ja ajoksessa lämpötila 17 astetta, tuuli etelän ja kaakon väliltä 4 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 19 kilometriä. Ja säätietojen jälkeen muutama ampumatiedote. Suomenlahden merivartiosto ampuu laivatykistöaseilla Kirkonmaa Rankin ampuma-alueilla huomenna kello 8-18. Vaara-alueen raja muodostuu idässä Sontakari, Laurinkari, Pauhakari kautta kulkevasta linjasta. Vaara-alueen eteläisen rajan muodostaa Sontakari, Kolselin, Pekko, Lakaalan matala kautta kulkeva linja. Läntinen vaara-alueen raja muodostuu Saviletto, Kiviletto kautta kulkevasta linjasta. Vaara-alueen pohjoinen raja on 60 astetta pohjoista leveyspiiriä pitkin kulkeva linja. Sekä Vuosanka Kuhmo. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella huomenna kello 8-20. Käytössä on vaarallinen alue 1. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä.
0: Vau! Wow, yle 100 vuotta!
2: Te must ju fieras!
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa!
4: Tuolla on Anna-puu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
7: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
8: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
9: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
1: 3 minuutin kuluttua kello lyö 22, silloin vuorossa Yle Uutiset. Vellu Salminen seurannasi yöradiossa tänään ja laitahan tulemaan jo niitä toiveiden yötä varten puolelta yön sitten. Vellu toteuttaa kaikki villeimmät toiveesi. Minun puolestani oikein mukavaa tiistai-illan jatkoa. Olli Halonen ja synnytys saunomaan ennen uutisia ja urheiluradiota.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Pääministeri Petteri Orpo sekä hallitus ovat saaneet eduskunnan luottamuksen. Molemmissa äänestyksissä äänet jakautuivat 101-90. Äänestykset koskivat Helsingin Garden-hankkeen valtion tukipäätöstä. Eduskunta kokoontui poikkeuksellisesti kesken kesätaukonsa hallihankkeen jupakan vuoksi. Osa oppositiosta katsoi, että hallituksen menettely oli heikentänyt luottamusta poliittiseen päätöksentekoon. Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä arvioi, että keskustelu hankkeen ympärillä jatkuu.
1: No, oman sellaisen erikoisen alkusavauksessa päivään tuo tieto siitä, että hallitus on tältä kahden Helsinki-hankkeelta vetänyt tämän poliittisen tukensa pois, mutta sitten muuten ehkä aika lailla ennakoitavissa olevaa keskustelua. Petteri Orpo, pääministeri, oli aika lailla taistelunhaluinenkin siinä. Hänhän korosti kerta toisensa jälkeen puhujapöntössä käydessään tai vastatessaan näihin kysymyksiin, että tässä ei mitään hämärää ole. Kiisti johdonmukaisesti kytkökset vaalirahoituksen ja tämän hankkeen edistämisen välillä, mutta sitten oppositiossa kerta toisen jälkeen myös puheenvuorossa tuotiin esiin tyytymättömättömän siitä, että ehkä ihan kaikkea tästä ei kuitenkaan vielä tiedetä. Ja varsinkin se kysymys, että mistä tuo Karinen Helsingin hanke sinne kehysriiheen, niin sen ympärillä nyt varmasti jäi vielä keskusteltavaa.
0: Espanjalainen energiayhtiö Iberdrola kertoi ostavansa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiö Carunan. Iberdrola maksaa 2 miljardia euroa 80% omistusosuudesta. Eläkerahastot AMF ja Elo säilyttävät nykyisen 20% omistusosuutensa. Iberdrolan tiedotteen mukaan Carunan arvo velkoineen on noin 5 miljardia euroa. Kaupan odotetaan toteutuvan ensi vuoden alkupuolella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa Yhdysvaltojen tekevän uusia iskuja Iranin ydinkohteisiin. Trumpin mukaan Yhdysvallat iskevät melko pian maanalaisiin tunneleihin, joissa Iranin uskotaan säilyttävän ydinohjelmansa materiaalia. Kohde on niin kutsuttu Pickax Mountain, jossa on rikastettua uraania. Maan länsiosassa poutaa. Huomenna päivällä länsirannikon tuntumassa paikoin sadekuuroja. Yön oli lämpötila 20 astetta. Alueen pohjoisosassa paikoin hallaa. Huomispäivän ylin on 14-20 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa ajoittaa vesisadetta, mutta Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa poutaa. Yön oli lämpötila 20 astetta. Maan pohjoisosassa paikoin hallaa. Ja huomenna päivällä ylin 12-18 astetta. Maastopalovaroituksia voimassa Ahvenanmaalla, Kaakossa, Pohjanmaalla sekä paikoin Lapissa.
2: Ja vielä toviksi urheiluasioiden pariin toimittajana Jouko Vuolle. Seitsenottelija Saga Vanninen vaihtaa valmentajaa. Yhteistyö Erki Noolin kanssa päättyy ja ura jatkuu Jarno Koivusen vetämässä valmennustiimissä Turussa. Koivusen johdolla tiimissä valmentavat Mika Lönnblad, Tuomas Laaksonen, Juhan Meriluoto ja Susan Sundqvist. Valmennusjärjestelyyn liittyen Vanninen muuttaa elokuussa Turkuun. Yhteistyötä tehdään Koivusen mukaan myös seitsenottelija Enni Virjosen ja hänen valmentajansa Petra Virjosen kanssa. Olympiapainija Arvi Savolaista vastaan on nostettu syytteet Helsingin käräjäoikeudessa 3 pahoinpitelystä ja 1 sotilaan sopimattomasta käyttäytymisestä. Epäilyt rikokset ovat tapahtuneet elokuussa 24 ja huhtikuussa 25. Niissä on asianomistajina muita miehiä. Yhtä heistä syytetään Savolaisen pahoinpitelystä. Kuopion palloseura aloitti jalkapallomestarien liigan toisen karsintakierroksen tappiolla Sabah FK:ta vastaan Azerbaidžanissa. Kotijoukkue voitti 1-0 ja toinen osaottelu pelataan viikon kuluttua. Ja Tampereen Tenniksen ATP-haastajaturnauksen kakkosessa sijoitettu Otto Virtanen kukisti brasilialaisen Pedro Boscadir Diasin 4-6-7-6-6-3 reippaasti yli 2 tuntia kestäneessä ottelussa. Naisten superpesiksessä maailattaret Jyske päättyi 1-2 ja roihuttaret voitti Pöytyön urheilijat 2-0. Miesten puolella Kempeleen Kiri taipui Kiteen pallolle 0-1, Tahko voitti Alajärven Ankkurit 2-0, IPV hävisi Joensuun maille 0-1 ja Sotkamon Jymy pattioin urheilijoille 0-2. Ja tässä olivat päällimmäiset urheilusta tänään.
3: Tätä iltaa jatkaa nyt Yöradio.

0: Moikka moi, täällä Vellu Salminen, kello on 5:22 ja Yöradio siis tästä eteenpäin homman nimi. Tie 25 välillä Tammisaari-Karjaa, Raaseporissa tarkempi paikka, Raasepori-Tiilimäki, siellä öljyä tiellä ja liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Siis tie 25 välillä Tammisaari-Karjaa, Raaseporissa tarkempi paikka, Raasepori-Tiilimäki, siellä on öljyä tiellä ja liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Tämä siis tiellä 25.
1: Yöradio.

Levoton tyttö, Anssi Kela, esitti tuon kappaleen, mitä siinä laulettiinkaan kaiken näköisestä tiedosta, millä ei välttämättä tee mitään. No, se on joskus ihan mukavaa jakaa semmoista tietoa. Vähän sen tyyppistä asiaa kohta lisää, mutta otetaan ennen sitä juuri tullut uusi liikennetiedot. Tie 4 eli Sodankylän tie Rovaniemellä ja siellä tarkempi paikka yli Nampasta 4,4 kilometriä Tiaisen suuntaan. Siellä nyt tilanne ohi, siis tie 4 eli Sodankylän tie Rovaniemellä ja siellä yli Nampa Tiainen kohdilla nyt tilanne ohi, tie 4. Niin, tuossa pelattiin semmoiset jalkapallon MM-kilpailut. Siinä kävi selväksi, että ei ne amerikkalaisetkaan ihan kaikkea todetotta osaa esimerkiksi pelata jalkapalloa parhaiten. Vaikka jossain vaiheessa kuvittelivat, että osaavat. Ja onhan niitä asioita vaikka kuinka paljon. Nyt puhun siis Yhdysvalloista, kun sanon Amerikka. Mutta yhden asian he kyllä osaavat, se on pakko sanoa. Meinaan tällaiset tarinat romantisoida, luoda niistä elokuvia aika paljon paremmin, mitä me eurooppalaiset. Minä olen sitä mieltä, että meillä Euroopassa löytyisi hyvin, hyvin paljon enemmän historiaa, ja niin kuin löytyykin, se ei ole edes mielipidekysymys, mutta löytyy siis historiaa ja sieltä löytyisi niitä kaikenlaisia tarinoita, mitä voisi kertoa vaikkapa elokuvan muodossa, mutta jostain syystä siellä Amerikassa on ainakin osattu nuo tarinat, pienetkin tarinanpätkät kertoa ja välillä jopa monilaisissakin elokuvissa. Tänään meinaan, kun eletään 21. päivää heinäkuuta, niin päivälleen semmoset 170 vuotta sitten, noin hetkinen, 150 vuotta sitten, Jesse James, reilut 150 vuotta sitten, Jesse James ja hänen koplansa suorittivat ensimmäisen onnistuneen junaryöstön Yhdysvalloissa. $3,000 saalis oli siitä palkkiona. Ja Jesse James, hän on siis ihan oikea henkilö, joskus nuorempana luulin, että kyseessä on täysin fiktiivinen hahmo, mutta oli oikea henkilö siellä 1800-luvun lopun Amerikan lännellä. Ja kyllähän niitä elokuvia, niitä on tullut paljonkin tästä hahmosta, en nyt löytänyt edes, onko kukaan jaksanut edes laskea, kuinka monta kymmentä, jossa olisi viittauksia. Ainakin yksi tuoreimmista ja uusimmista on tämä vuonna 2007 ilmestynyt elokuva, jossa Brad Pitt näyttelee Jesse Jamesia. Jesse Jamesin salamurha pelkuri Robert Fordin toimesta on tuon elokuvan nimi, pitkä nimi, mutta se nyt vähän sitten kertoo tavallaan, mitä siinä tapahtuu. Niin, monta muutakin pätkää. En tiedä, jos tämä samainen ryöstäjä, junaryöstäjä olisi täällä Euroopassa ryöstellyt junia 1800-luvun lopussa jossain kohtaa muutaman vuoden, niin veikkaanpa, että hänestä ei vuosikymmenien ja reilun 100 vuoden sen jälkeen vielä tehtäisi elokuvia. Ainakaan tulee nyt heti mieleen tämmöistä 1800-luvun junaryöstäjä. Joo, tiedän. Se oli ihan erilaista aikaa 1800-luku meillä Euroopassa kuin sitten Amerikan lännellä, mutta joku jännä homma siinä on, että noita on onnistuttu noita tarinoita ja onnistutaan edelleen kertomaan sillä lailla, että se meitä ihmisiä kiinnostaa. Ja yksi kiinnostava asia on Odysseus. Siitä kohta lisää, koska sekin on nyt sitten laitettu elokuvamuotoon.

Fast Car oli kappale ja sen esitti Tracy Chapman. Niin, jos Jesse Jamesin tarina on kerrottu moneen otteeseen monessa eri elokuvassa, niin toista on Odysseuksen laita. Odysseus tunnetaan kreikkalaisena tarusankarina, Ithakan saaren myyttinen kuningas. Tarusankari siis kyseessä, mutta nyt sitten ensimmäistä kertaa iso filmatisointi tullut ja myös

0: ensi-iltaan Suomeen tuossa viime viikolla, ja kyseessä ei ole sen enempää eikä vähempääkään kuin yksi kuuluisimpia ja arvostetuimpia tämän ajan ohjaajia, meinaa Christopher Nolan, The Odyssey-niminen elokuva siis, ja edellisellä leffalla Oppenheimerilla Christopher Nolan kaappasi ison osan noita Oscar-palkintoja. Taisi mennä pääpystikin siitä silloin. No, enpä ole vielä ehtinyt katsomaan kyseistä elokuvaa, mutta nyt pitää ihan jopa harkita, että menisikö katsomaan jälleen kertaa jo toista kertaa tänä vuonna elokuvateatteriin. Niin kuin näin se vaan menee, kun vanhemmaksi tulee, niin ei ihan joka leffasta jaksa sinne elokuvateatteriin vääntäytyä, vaan nykyään sitten malttaa odotella, että se tulee johonkin palveluun ja sieltä näkee, tai jopa sitten Ylelle ja sen näkee telkkarista tai Yle Areenasta, miten vaan. Mutta onhan sitten tommoset isot tarinat, joissa sattuu ja tapahtuu suuria joukkokohtauksia, niin kyllä ne yleensä on hyvä nähdä ainakin kerran elokuvateatterissa, meinaa semmoiselta, vaikka olisi kuinkin iso telkkariruutu kotona, niin ei se anna ihan välttämättä sitä koko oikeutta sille. Ainakin kallis elokuva on kyseessä, 250 miljoonaa on ilmeisesti mennyt siihen, että kyseinen leffa on saatu valmiiksi. Ja se on iso raha se, kun ottaa huomioon, minkälaista murrosta tässä tällä hetkellä eletään elokuvien kanssa. Ihmiset käy vähän vähemmän teattereissa mitä aikaisemmin, mutta kai siinä on sitten luotettu siihen, että se antaa takaisin. Ja toivottavasti siellä ei ole liikaa käytetty efektejä. Meinaan itse olen huomannut nykyään sen, että tietokoneella, kun elokuviin tehdään efektejä, niin niissä saattaa silloin hetken aikaa näyttää hyvältä, mutta jo parin vuoden, saati 5 vuoden tai 10 vuoden päästä kyseiset trikkiefektit, miten nyt niitä haluakaan kutsua, niin ne näyttävät jopa huvittavan hassuilta. Ja varsinkin tässä nyt sitten, kun eletään tätä osittain jopa typerää tekoälyaikaa, milloin kuka tahansa voi tehdä tekoälyn avulla, jos minkälaista videopätkää, niin ainakin minä kaipaisin pitkiltä elokuvilta jotain aitoa, jotain vähän kestävämpää, ajattomampaa, sellaista, mihin voisi sitten palata myös myöhemmin jossain kohtaa. Saa nähdä, onko tuo Odysseus-elokuva sellainen. Ja jos ei ole, niin sitten pitää kaivaa vanhoja DVD:itä tai Blu-rayta kotoa ja laittaa sieltä pyörimään niitä tuttuja ja turvallisia elokuvia.
1: Paperikartta on vanha ja luotettava käyttöliittymä, mutta joko aika ajoi sen ohi. Karttoihin ja niiden historiaan sekä uusiin tuuliin tutustutaan, kun Metsä-Suomen vieraaksi saapuu Teemu Saloriutta. Hänelle luonto on koko elämä, sillä päivätyö on karttojen parissa maanmittauslaitoksella ja vapaa hetket hän käyttää retkeilyyn ja luonnon sekä eläimien valokuvaukseen. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.

Kilistellään kyyneleitä. Se oli Rodeo, joka esitti sen. Niin, sanoin tuossa, että ensimmäinen Odysseu-filmatisointi, mutta eihän se näin olekaan. Täällä laittaa Ismo meinaan viesti, että vuonna 1954, siis 1954, on valmistunut tämmöinen Odysseus-elokuva, italialainen seikkailufantasia, joka on ohjannut Mario Camerini. Itselleni tuntematon nimi ja enpä ole kyseistä elokuvaa nähnyt, mutta ja ilmeisestikin siihen on viitattu aiheeseen kyllä moneen kertaan, mutta tässä kohtaa nyt sitten ainakin tuommoinen oikein isolla rahalla tehty iso näyttävä Odysseus, joka nyt on tulossa. No, enemmänkin tässä nyt itselläni oli pohdintana ja pointtina se, että kuinka jotkut osaavat välillä pienemmästäkin ja isommastakin tarinasta venyttää sen tietyllä tavalla kiinnostavaksi, että kuka tahansa voi sen katsoa tai ylipäätään se kiinnostuu sitten aiheesta, niin se on taito se.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nythän olisi hyvä aika sen jokailtaisen mietinnön, että mikä onkaan toivekappale, jonka toivot tänä yönä soitettavan toiveiden yössä, joka alkaa siis puolen yön jälkeen taas. Nyt voi laitella viestiä jo WhatsAppiin tulemaan ja kerroppa siinä sitten kappaleen nimen ja esittäjän lisäksi myös, että miksi sitä toivot sitä kyseistä biisiä. Ja WhatsApp-numero siis 0401455666.

0: Juise Leskinen, 15 yö. Tuli noista tehosteista, elokuvatehosteista mieleen Terminator 1 elokuva, se ykkönen siis kyseistä sarjasta, joka ilmestyi vuonna 1985. Arnold Schwarzenegger tietenkin pääosassa, niin siinä on tämmöinen kohtaus, jossa hän peilin edessä vähän kaivaa siis silmäänsä ja hän esittää siis robottia kyseessä elokuvassa, jos et sitä tiennyt. No, teho vähän hassu, etten sanoisi. Jos et löydä sitä netistä, niin laita WhatsAppilla viestiä, niin voi lähettää. Siinä on meinaan jonkunnäköinen maskeeraus, joka näyttää näin niin kuin nykysilmillä katsottuna huvittavan kököltä, etten sanoisi. En tiedä, olisiko sitten parempi yhtään vaikka 10 vuotta myöhemmin tietokoneefekteillä tehty. Tiedäpä häntä.
1: Moni meistä haaveilee, että jossain vaiheessa elämää voisi tehdä yllättävän irtioton arjesta ja muuttaa kotiseudultaan vuodeksi tai useammaksikin jonnekin yllättävään paikkaan. Ehkäpä jopa aloittaa erilaisen elämän uudessa ympäristössä. Sunnuntai mun luontoretkellä tapasin Nurmijärveltä Lieksaan muuttaneen Mika Ekholmin. Kuinka ensimmäiset vuodet ovat hänellä kuluneet uudella paikkakunnalla? Onko elämän rytmi tai luontosuhde jotenkin muuttunut ja onko mies tyytyväinen? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.

Ai ai, tämä on yksi tämän hetken suosituimpia, ainakin minun mielestä hienoimpia kappaleita Amerikasta tulevia. Ella Langley ja Choose in Texas. Palataan takaisin koto Suomeen.

Anne Järvinen ja Olavi Uusivirta esitti kappaleen Nuori ja kaunis. Täällä päässä ei olla enää nuoria eikä kauniita, vaan vanhoja ja viisaita.

0: Arja Korisevan enkelin silmin vuosimallia 2026 siinä.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
2: Yöradio.

Westlife, World of Our Own. Aivan kohta kello 23 Yle Uutiset, sen jälkeen Elämäni kesä, Kristo Salminen. Tämä on Haloo Helsinki ja kaikki päättyy kyyneliin.

0: Tässä Ylen radiouutiset ja Salla Vuoltajanaho. Pääministeri Petteri Orpo on saanut eduskunnan luottamuksen. Eduskunta antoi luottamuksensa myös hallitukselle. Molemmissa äänestyksissä äänet jakautuivat 101 ja 90. Poissa oli 8 kansanedustajaa. Äänestyksen taustalla on Helsingin Garden hallihankkeen valtiontukipäätöksestä noussut kohu. Epäluottamusäänestykset venyivät iltaan, sillä eduskunta keskusteli aiheesta 9 tunnin ajan. Orpo kertoi eilen, ettei Helsingin Garden hankkeella ole enää hallituksen poliittista tukea. Varusmiesliitto pitää tärkeänä, että kaikki varusmiesten kuolemaan johtaneet tapaukset selvitetään perinpohjaisesti. Karjalan prikaatissa Kouvolan Vekaranjärvellä menehtyi eilen varusmies. Tapauksesta ei aiheutunut vaaraa muille eikä poliisi epäile rikosta. Varusmies kuoli varuskunnassa, mutta vapaa-ajallaan. Varusmiesliiton puheenjohtaja Mats Uotila.
1: Me olemme tiiviissä yhteydessä puolustusvoimien kanssa ja aina tällaisten tapauksien sattuessa niin puolustusvoimat arvioi aina uudelleen, että onko ohjeita tai koulutusta mahdollisesti syytä päivittää. Eli onko tarvetta esimerkiksi lisätä niihin jotain. Ja kyllä me Varusmiesliitossa luotamme puolustusvoimiin ja siihen, että ohjeistuksia päivitetään asianmukaisesti, jos niistä jonkinlaisia puutteita ilmenee. Näkisin, että riippumatta siitä, onko tapaus tapahtunut palvelusajalla vai vapaa-ajalla, niin se pitää tutkia perinpohjaisesti ja sitten sen jälkeen arvioida, että onko tarvetta tehdä korjaavia toimenpiteitä käytänteissä.
2: Kello 23 Yle Uutiset toimitti Salla Vuoltajanaho. Nyt sitten vuorossa elämäni kesä, Kristo Salminen, ja toden totta, tunnin kuluttua alkaa sitten toiveiden yö. Tässä kohtaa kannattaa alkaa lähettelemään toiveita tänne päin. WhatsApp-numero on 0401455666. Kaksituntinen toiveiden yö alkaa siis tasan tunnin kuluttua. Mutta nyt elämäni kesä.
3: Elämäni kesä ja Katja Stone.

0: elämäni kesä on taas käsillä. Tällä kertaa hypätään vuoteen 1989 ja vieraana elämäni kesässä Kristo Salminen. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ja kuule Kristo, ennen kuin mennään syvemmälle sun eittämättä menorikkaaseen vuoteesi tai kesäsi, niin kuunnellaan millaisia uutisia sinä vuonna kertoiltiin.
1: Joo.
2: Ruotsin kuningaspari on jatkanut yksityisluonteista Suomen vierailuaan. Tänään kuninkaalliset vieraat ja presidenttipari matkasivat höyrylaivalla Punkaharjulle, jossa he tutustuivat Retretin taidennäyttelyihin.
3: Hotelias tuhatpäinen savolinnalaisyleisö oli aamupäivällä saattamassa korkea-arvoisia vieraita laivamatkalla. Isäntinä tällä höyrylaivamatkalla oli tasavallan presidenttiä rouva Koivisto. Laivamatkalla mukana olleiden mukaan tasavallan presidenttikin innostui laulamaan. Vieraat kuulivat presidentti Koiviston esittämänä muun muassa Metsäkukkia sekä Veeruskan.
4: Amerikkalainen avaruusluotain Voyager 2 on havainnut kaksi osittaista kehää Neptunusplaneetan ympärillä. Kaaren muotoiset vyöt ovat erilaisia kuin Saturnusta, Uranusta ja Jupiteria ympäröivät kokonaiset kehät. Kehät saattavat koostua läheisistä kuista peräisin olevasta materiaalista, mutta tutkijat eivät vielä tiedä, ovatko kehät pölyä, kiveä vai jäätä. Voyager 2 on ollut avaruusmatkallaan jo 12 vuotta.
2: Itä-Saksa siis ilmoittaa avanneensa pysyvästi ovensa länteen. Porttien avaaminen on johtanut karnevaalitunnelmiin Berliinissä, jonka muuri on 3 vuosikymmentä ollut kylmän sodan ja maailman kahtiajaon vertauskuva.
5: Brandenburgin portti tänään iltapäivällä. Itä-Berliinin puolella uteliaiden ihmisten meri. Ja toisella puolella tuhansia muurin harjalle nousseita länsiberliiniläisiä. Ilmoitus rajanylityspaikkojen avaamisesta tuli myöhään illalla. Kesti muutaman tunnin ennen kuin ihmiset todella tajusivat, että he voivat ensimmäistä kertaa muurin rakentamisen jälkeen lähteä Länsi-Berliiniin. Itä-berliiniläiset eivät tarvinneet muuta kuin henkilöllisyystodistuksen halutessaan rajan yli.
0: No mutta, kerta kaikkiaan, minkä vuoden valitsit, Kristo Salminen.
1: Niin.
0: Aattelepa.
1: Kyllä, mä katsoin itsekin vähän jotain noita uutisia, niin siinä tapahtuu vaikka mitä.
0: Niin no ehkä tämä...
1: Mistä mulla ei ollut mitään
0: tajuta. Siis kiinnosti 0% varmaan.
1: No aika vähän.
0: Niin.
1: Mutta täytyy sanoa, että niinä vuosina kyllä toi Itä-Berliinin toi muurin murtuminen ja sitten siitä pari vuotta myöhemmin tietysti Neuvostoliiton hajoaminen ja kaikki, niin kyllä mä muistan nuorena miehenä, että niin kuin nykyäänkin saa olla vähän huolissaan, niin silloinkin oltiin, ja jopa me oltiin silloin nuorina poikina vähän huolissaan, että mitäköhän tästä mahtaa tulla sitten, varsinkin sitten 91, mutta siis 89 oli onneksi vielä ihan, mä oon ollut 17 vissiin.
0: Niin. Niin, että sä olit alaikäinen vielä kerta kaikkiaan. Mm, okei, kyllä. Joo. Ja sulle ei merkinnyt siis edes se, että Uranus oli vielä planeetta noihin aikoina, ne mainitsi Uranus.
1: Sitä me mietittiin kauheasti silloin koko kesän, mutta mutta jotenkin se vaan sitten niinku oli pakko hyväksyä.
0: Joo, aivan, kyllä. No mutta mitäs ihmettä, mitä varten valittiin tämä nimenomainen vuosi?
1: No jotenkin mulle tuli sellainen olo, mä en muista ihan hirveän vähän mitään mistään, mutta mä luulen, että se on ollut niinku sellainen, mulla on sellainen, että se on ollut viimeinen kesä, kun on ollut tavallaan niinku täysin vapaa. Nyt näin jälkiviisaasti ajateltuna. Silloinhan koki, että on kaiken maailman kahleessa koko ajan, mutta ehkä niin kuin jälkikäteen ajateltuna. Sitten mä luulen, että siitä jo aika pian mä oon sitten pyrkinyt teatterikouluun ja päässyt ja alkanut niin kuin ne opiskelemaan semmoiset jutut ja jotain niin kuin vähän vastuita sitten ja näin. Mutta ehkä se oli semmoinen viimeinen kesä, kun oli vielä niin kuin just alaikäinen sitten. Se häärääminen kavereiden kanssa ja muu sellainen oli vielä aika sellaista vallatonta touhua. Niin ehkä se sen takia mulle tuli sellaisena fiiliksenä, että se olisi voinut nyt olla se mun elämän kesä sitten.
0: 1989 siis kyseessä, sä olit ilmeisesti lukiolainenkö?
1: En ole käynyt lukioon.
0: Ai sä et ole käynyt lukioon? Ai teatterikorkeakouluun pääsee ilman lukioonkin?
1: Pääsee siis peruskoulupohjainen maisteri.
0: Ai vai niin?
1: Mä en muista miten se lukee siellä, tai siltä siinä aikaa oli, että jollain hirveellä muka poikkeus, mutta eihän se niin ole, kun sä menee niiden karsisten.
0: Niin, joo. Ja eli mitä sä teit sitten tuohon aikaa elämässä?
1: Vaikka näyttelijän työssä on hirveän hyvä, että olisi ylioppilaslakki.
0: Ootsä, kun mä mietin?
1: Se oli ironiaa.
0: No niin, vitsillä lähettiin.
1: Ja.
0: Niin tota, mitä sä teit sitten tohon aikaan? No, toukokuussa loppuu koulut, jos sellaista käy.
1: Mä oon käynyt mä oon ollut, voi olla, että mä oon ollut näyttömän miehenä. Siis siinä on ollut montakin vaihetta. Mä oon ollut amiksessa jonkun aikaa.
0: Siis tuona samaisena vuonna?
1: No ei ihan.
0: Mutta sä menit amikseen kuitenkin.
1: Peruskoulun jälkeen.
0: Joo, okei. Okay. Millä linjalle sä menit?
1: Puutekniikan.
0: No mitäs moinen?
1: No, koska mua kiinnostaa ja mua kiinnostaa hirveästi vieläkin toi tommonen käsityö.
0: Nikkarointi.
1: Niin, kaikenlainen käsillä tekeminen. Mutta sit mä teloin itteni siellä.
0: Millä tavalla?
1: Panin sormen jyrsimään.
0: No mitä sä sinne sen laitoit?
1: No en tiedä.
0: Kokeilit?
1: Joo, en kokeillut kyllä. Se oli ihan puhdas vahinko, mutta sitten jotenkin se sitten hyytyi se homma sen vähän ehkä sen myötäkin sitten, että siinä meni jonkun aikaa sairaslomalla ja silleen lähti ihan pala sormesta.
0: Ai kamala.
1: Ja sehän on, niinku, nehän on niitä perusvitsejä noista jostain puuseppistä, että aina sormet lyhenee, mutta eihän ne nyt saisi tietenkään ammatti-ihmiselle hirveästi lyhentyä.
0: Niin, mutta etsä sä nyt mikä ammatti-ihminen vielä ammattikoulussa ole, ei, että ei, siltä ei, osin. Mutta kuin vetikö sua ilmeisesti veti sitten se näyttelijähomma jo noihin aikoihin jotenkin puoleensa? Olit se jossain harrastajateatterissa tai?
1: Olin ollut jo jonkun verran, mutta en ehkä silleen niin kuin ihan hulluna kuitenkaan.
0: Joo.
1: Mutta.
0: Asuitteko te Helsingissä?
1: Joo. Mä asuin mutsin kanssa Kruunuhassa.
0: Mm-hmm.
1: Ja niin.
0: Siellähän toimi kellariteatteri.
1: Kyllä.
0: Ja olit sä siellä?
1: Joo, mä ollut siellä, joo.
0: Joo.
1: Ja mutta ei se teatteri kyllä ollut mikään mun sellainen niin kuin intohimohomma.
0: No sittenhän se on suorastaan epäreilu, että sä pääsit teatterikorkeeseen.
1: Mä luulen, että mä pääsin just siksi, koska se ei ollut mulle niin kuin semmoinen. Se kuulostaa nyt uskomattomalta, mutta totta kai se on valtavan paineinen tilanne ja totta kai yrittää aivan kaikkensa. Mutta mä luulen, että juuri siitä syystä mä pääsin, että mä halusin suoriutua niin hyvin kuin mahdollista ja halusin päästä, mutta se ei ehtinyt muodostua, koska mä pääsin ekalla kerralla, se ei ehtinyt muodostua mulle sellaiseksi kauheaksi kynnykseksi. Ja mä olin hirveän nuori ja uskoin vielä siihen, että kaikki tietenkin rakastaa mua, kun mä oon vallottava ihminen. Ja hihuloin siellä menemään. Ja just sen leikin ja sellaisen takia mä luulen, että se onnistukin ja menikin hyvin. Ja sitten kun mä pääsin kouluun, niin mä tajusin, että tää on niin kuin ihan kuoleman vakava homma. Ja koko homma hyytyi siis aivan saatana moneksi vuodeksi.
0: Onneksi me ei olla vielä siinä. Me ollaan tuossa ihanas vapauden
1: niin,
0: kesässä.
1: Niin ollaan, totta.
0: Kaikki oli vasta tulevaisuutta, mutta yksi kappale, minkä sä aika lailla saman tien lykkäsit tiskiin, että tämä tulee mukaan tai minä en tule tyyppisesti, Skid Row 18 and Life.
1: Joo.
0: Niin kuunnellaanko se nyt ja kerrot sitten, että millaisia muistoja siitä tulee?
1: Joo.

0: Kärpäksessä ja Katja Stoll.
1: Elämänsä kesää kiihkeästi viettää Kristo Salminen. Vuosi on 1989, eli niin sanotusti ennen vanhaan.
2: Niin, kyllä.
1: Ja tässä kuultiin Skid Row'n 18 and Life, joka oli ihan järjettömän iso kappale noihin aikoihin. Mitäs muistoja se tuo sulle?
2: No, että sitä tuli kuunneltua aika paljon, mutta ei me niinku Skid Row-faneja oltu. Sehän oli tosi tarkkaa, kauhean nyt sanoa tälleen, mutta semmoisessa kundiporukassa tietyllä tavalla, jossa oli niitä mimmejäkin pyöri, mutta niinku se, että mikä on, niinku, että oli, ne oli vähän niinku meille liian niinku sellaisia ehkä jopa feminiinisiä.
1: Totta kai se oli näin. Tosi söpö se Sebastian Bach.
2: Niin,
1: niin, mä ymmärrän.
2: Mutta se biisi oli kova ja kyllä me sitä biisiä digattiin, tai mä diggasin, eikä me nyt voi kaikkien puolesta puhua, mutta...
1: Niin.
2: Ja ehkä siinä oli just se fiilis sitten, että tosiaan 17 VIT ja kaikkea blä blä ja 18 and Life ja näin.
1: Mm.
2: Sellaista ehkä siinä määräävänä juttuna on niinku se ihana tajuttomuus just siitä, että ei tiedä mistään mitään ja luulee, että kaikki on mahdollista. Kaikki, ihan ne kaikki kliseet niinku elämän suhteen.
1: Mut sit sä et kuitenkaan ollut vielä edes 18, niin mä näkisin, että se vapaus alkaa mun mielestä vasta siitä, mutta sulla oli se vapaus jo... Se tunne 17-vuotiaana.
2: Niin, mä jotenkin, en mä tiedä, onko se sitten, niin. Ehkä se oli se, että oli vielä niin lapsi kuitenkin, just asui himassa ja oli kaikki, ei tarvinnut niinku mistään, ei tarvinnut vastata oikeastaan mistään. Hmm. Mutta oli jo sitten sen ikäinen, että voi puuhata kaikenlaista.
1: No mikä se kaikenlaista nyt sitten mahtaa olla?
2: No mä välillä mietin sitä, että... Oli ne sellaisia aika aktiivisia viikonloppuja ne monesti kavereiden kanssa. Mutta ehkä semmoista niinku, aika paljon, yllättävän paljon oli semmoista kaikkea tappelunujakkaakin.
1: Ihan totta.
2: Joo.
1: Kenen kanssa?
2: No, jos ei
1: oliko teillä jengejä?
2: No ei, ei meillä semmoisia jengejä ollut, mutta jotenkin se, tai ainakin sitten ehkä se oli sellainen keskeinen teema ja hätätilassa me tapeltiin niinku keskenämme, jos ei jos ei mitään muuta tapahtu, kukaan ilmoittautunut vapaaehtoiseksi.
1: Mm.
2: Eikä me silti oltu mitään niin kuin, millään tavalla pidetty itseämme niin kuin jotenkin, että me ollaan jotain kauheat niin kuin koviksi.
1: Mm.
2: Muistan, että silloin ihan junnuna jotain muita jengejä, niin kuin, ei muita jengejä, mutta jotain jengejä pelättiin, että tiedettiin jotain nimiä, jotain vanhempia kundeja oli jossain ja jotain ja näin ja näin, että sitä... Et sitä semmoista porinaa siinä oli, mutta kyllä kai me sitten niinku juottiin sitä alkoholia sitten niin paljon kuin se oli niinku mahdollista ja näin poispäin, että just sellaisia klassisia, että ajattelee, että toivottavasti omat skidit ei tekisi niinku puoliakkaa siitä.
1: Sanos muuta, että niin. Onko se pelkkää tuuria, että me on jääty henkiin tollaisesta porsastelusta?
2: Niin, ja ettei ole käynyt mitään, kun on ollut kuitenkin niin. Sellaisia, tosi paljon sellaisia, että ai, siinä olisi voinut käydä tosi
1: niin.
2: Huonosti.
1: Niin.
2: Eikä pelkästään tuommoisissa niin kuin, kaiken maailman kiipeilyitä ja hyppimisiä ja pomppimisia. Ja
1: okei, muuta. Eli siellä on oltu katolla, mä tulkitsen.
2: Joo, ja silloilla ja niin kuin tällaisilla.
1: Ai kauhean, siis Kruunuhaassa olette ollut katolla esimerkiksi, tulkitsetko nyt näin?
2: Niin, erilaisissa paikoissa, kallioilla, siinä on ne kallit.
1: Humalassa.
2: Luonnollisesti.
1: Ei kai sitä uskalta selvinpäin.
2: Selvinpäin, eikä jaksaisi.
1: Ei myöskään. Oliko teitä iso porukka?
2: Meitä on ollut, nyt mitäkään mä valehtelisin, alle 10 kuitenkin, että semmoinen ehkä semmoinen 8. Sehän vähän aina elää sitten tietenkin se, että kuka siinä pyörii eniten ja näin, mutta se on ollut sitten mun kyllä. Nämä mun kaverit koitti järjestääkin tuossa muutama vuosi sitten jotain tapaamista, mutta jotenkin mä tiedän, mä varmaan sen sain niin kuin jostain syystä tuhottua, että se ei ole onnistunut, mutta nyt kun tässä oikein juttelee, niin tavallaan tulee sellainen fiilis, että olisipa kiva taas niin kuin näin nähdä, mutta siinähän on se riski, että sitä taannutaan tietyllä tavalla siihen täysin siihen samaan, mitä oltiin silloin.
1: Kyllä se käy näin, se tapahtuu kyllä.
2: Että,
1: ja sitten paini sitten ja sitten joku olisi niskavedossa ihan vaan vahingossa.
2: Niin, ja näillä kilsoilla niin todennäköisesti ihan niin kuin heti... Osa liukastuisi jo pahasti.
1: Ennen kuin kenenkään niin. Nyrkki osuu mihinkään.
2: Niin, mutta joo, semmoista. Ja tietysti piti koittaa että jotain seurustelun ja sellaisen näin aluttelun, mutta kyllä mä ainakin omat kohdaltani muistan, että hyvin se oli nihkeätä.
1: Ai?
2: Joo.
1: Mitä varten?
2: En mä tiedä.
1: Pelkäsit sä rakkautta?
2: Varmaan. Ja muitakin asioita. joo. Mutta siinähän se meni oikeastaan ne viikonloput just siinä.
1: Olitteko te jonkun luona? Kesällähän tietenkin on helppo, kun voi mennä uloskin.
2: Joo.
1: Mutta olitte sitten jonkun luona niin kuin yleensä
2: pailaamassa? Oli kavereita, kello oli ehkä vanhemmat, ei ollut sitten himmassa ja tälleen saattoi olla joku isompi kämppä. Yksityiskotiin ei voi mennä, koska osa rikoksista on vielä, ei ole vanhentunut. Ei, just. Mutta ja muistan juurikin näitä LP-levyjä siellä sitten pyöriteltiin intopiukeena. Siis se on niin käsittämätöntä, miten kaikki on muuttunut ja miten vanhaksi voi tuntea itsensä. Ja ehkä ollakin.
1: Niin.
2: just se, että mitkä ne meiningit niin kuin on ollut. Et mä en niin kuin edes muista, miten me ollaan voitukaan tavata mitenkään, kun ei ole ollut kännyköitä eikä muita.
1: Niin.
2: Että ihmeellisesti se soittaminen auttoi. Että ei tarvinnut soittaa 100 kertaa. Tietenkin muisti niin kuin laakista.
1: Niin.
2: Tavataan 3 siellä tai mitä vaan.
1: Just näin. Se on siis mahdollista.
2: Niin.
1: Mutta oliko sulla joku tarina, joka liittyy tuohon Skid Rowhun tai kenties Sebastian Bachiin?
2: No musta oli niin hauska, kun sä mainitsit, että sun kaveri oli törmännyt siihen, niin mulla tuli mieleen tämä, että mun yksi kaveri kanssa, siinä ei ollut niinku niitä muita mun frendejä vissiin ollut, mutta joitain sitten ulkopuolisia kundeja, siis mun kaveripiirin ulkopuolelta olevia kundeja, ja ne oli törmännyt vissiin Hakaniemen torilla siihen, ja hän oli ollut ympäri.
1: Siis Sebastian Bach?
2: Joo.
1: Hakaniemessä?
2: Joo, Hakiksessa Sebastian Bach.
1: Onkohan siellä joku merkki siellä?
2: Se oli tullut sieltä kuulemma, sieltä Strand Intercontinentalista, joka, mä en tiedä, onko se nykyään enää se, mä en muista, niin, ja kovas humalassa siinä, ja siinä oli tullut jotain suukopua sitten, kun kundit ei ollut, niin kuin, nämä mun kaverin kaverit ja muut ei ollutkaan niin samanmielisiä sitten, kun hän oli siinä komeassa niin kuin hiustossaan ja muussa, niin juuri ennen kuin tässä ehti tapahtua mitään sen kummempaa niin kuin tappelusta, niin oli tullut mun kaverin sanojen mukaan todella isokokoinen henkivartija sieltä sen perää. Ja

0: yllättävä käänne tässä oli ollutkin se, että hän oli vääntänytkin sen Sebastian Bachin käden selän taakse ja roudannut sen pois siitä. Ja me ei keksitty mitään muuta selitystä sille kuin muuta kuin, että hän tulkitsi, että tilanne on sellainen ehkä, että Kunde oli niin monta siinä, että kenet tästä saa niin kuin helpoiten kuriin ja tilanteen ikään kuin laukeamaan, kun hänen tehtävänsä tietysti oli suojella sitä Sebastian Bachia.
1: Niin, mutta se voi olla, että siinä Sebastian Bachia piti suojata itseltään.
0: Niin,
1: jos hän olisi varannut Hakaniemeen, sä tiedät, että jos ihminen karkaa Hakaniemeen, niin
0: kyllä,
1: sä et yhtään tiedä, mitä sieltä tulee.
0: Vuonna 1989 joskus aamuyöllä, niin siellä ei varmaan paljon ketään muita ollut kuin ne mun kaveri ja ne, se Sebastian Bach.
1: Niin, ja ne tuhmemmat jengiläiset.
0: Tuhmemmat
1: niin.
0: Jengiläiset sitten, mutta se, mä muistan, että mä menin vielä jotenkin seuraavan päivän, tai ihan niin kuin, että ne oli, koska ne, kun ne oli keikalla sitten tietenkin Suomessa, ne on ollut jonkun lämpärinä jäähallissa, vanhassa jäähallissa, missä mä kävin katsoa ihan mieltisesti kaikkia näitä heavy bandeja just, että mä oon nähnyt Iron Maiden niin kuin 5 kertaa jäähallissa, joka on mun mielestä tosi paljon. Tietenkin nyt sitten, jos olisi jatkanut sitä uraa, niin sen olisi voinut nähdä Suomessa varmaan 200 kertaa.
1: Joo, mutta, kyllä.
0: Koska ne on jaksanut todella, mutta mä en ole jaksanut niin paljon enää sitten.
1: Mutta olisiko se kuule lämmitellyt Guns N' Rosesia sitten kenties?
0: On varmaan. Se voi muuten olla.
1: Niin, sehän on ihan mahdollista, koska se oli semmoista niin kuin nättipoika-energiaa sitten koko rahaa eestä.
0: Mutta Guns N' Rosesihan oli niin kuin aika paljon niin kuin ikään kuin vaarallisempi.
1: Se oli erittäin vaarallinen, että jos nyt mietitään, että millaisessa valossa niitä katsottiin silloin, ja laitapa se levy soimaan, niin sä ällistyt, kuinka epävaaralliselta se kuulostaa tänä päivänä verrattuna moneen.
0: On, mutta jotkut niistä kyllä sitten, niin. Mutta se on jännä, miten se on kääntynyt ainakin mulla niin, että ne sellaiset, mitkä kuulosti mun mielestä ihan hirmusilta silloin, jotkut Megadetit ja muut silloin nuorena, niin ne on kuulostanut aika humpalta nyt. Ja sitten yhtäkkiä niin kuin Mötley Crüe ja tällaiset niin kuin ikään kuin tukkahevibändit, joita me silloin pidettiin, ja mä pidin niin kuin, että ei herranjestas mitä jengiä, niin ne kuulostaakin yhtäkkiä vaarallisemmilta, mutta se johtuu ehkä sitten myöskin siitä, että heistä on paljostanut niin paljon kaikkea ällöttävää, että se on voinut vaikuttaa siihen, mutta muistan olleeni siellä Guns N' Rosesin keikalla, ja se voi hyvin olla just, että se oli lämpärinä siinä toi Skid Row, niin se on ollut niitä keikkoja, missä esimerkiksi Axl Rose on suuttunut ilmeisesti sille Slashille jostain liian pitkästä soolosta ja lähtenyt menee kokonaan. Ja mä muistan, että siellä oli nuoren ihmisen mielestä, niin siinä oli aidosti sellainen tietty vaaran fiilis sen takia, että se käytös oli niin arvaamatonta tai sellaista niin, kuin niin vihasen olosta ja niin ikään kuin semmoisen, kun tietysti mä ymmärsin esiintymisestä kuitenkin jotain taustojenkin takia, niin tuli sellainen olo, että tämä ei ole, niin kuin, kaikki tämä ei ole ihan sovittu ehkä tai muuta, tai ainakin semmoinen vaikutelma sitten syntyi, että sitten se oli onnistunut siinä mielessä. Kun sitten taas just Iron Maidenit ja nämä, kun siellä käveli ne isot Eddie-ukkelit ja kaikki muut, niin se oli niin, kuin niin selkeästi sellainen, että tässä ei ole niin kuin, tämä menee kuin juna. Mutta noissa oli ehkä sitten.
1: Ja se oli vähän esitystä sitten se Edit ja muut.
0: Niin.
1: Verrattuna tähän oikeaan vaaran tuntuun.
0: Niin. Että se oli mun mielestä niin kuin, silloin se tuntui niin kuin makealta, että siinä oli niin kuin sitä, semmoista oikeata rock'n'rollia, että Elvistä kauhisteltiin jostain ja minä vähän kauhistelin sitä Axl Rosea.
1: Niin, kyllä, kyllä. Mitä sä muuten tänä päivänä kauhistelet? Sä et varmaan osaa nimetä.
0: No, Donald Trumpia.
1: Joo, no ei siis
0: mutta siinä ei ole varo. Hänessä ei ole yhtään rock'n'rollia.
1: Hänessä on poikkeuksellisen vähän rock'n'rollia.
0: Kyllä.
1: Jos ajatellaan, että millaisia bändejä sä oot tossa heitellyt ja mitä te kuuntelitte, niin nyt kiinnostaa, että miltä sä mahdoit näyttää?
0: Mulla oli semmoinen puoleen selkää, sellainen pitkä tukka, jota ei tule leikattu niin kuin koskaan, että sitä ei leikattu mihinkään muotoon, että se kasvoi vaan villinä ja vapaana.
1: Oliko äiti ihan, että ei se mitään?
0: Oli, mun äiti on ollut niin kauhean kiltti kyllä mulle. Että se välillä varmaan yritti jotain, että voisiko nyt tosta ehkä vähän tolleen ja tälleen, mutta sehän kuului ja sitten siinä teini-iässä, vähän varhaisemmassa teini-iässä, niin se sopi hyvin siihen, kun rupesi niin kuin ujostuttaa ja kaikkea muuta, niin saattoi vetää hartiat lyttyä ja tukan silmille. Ja niin Mutta onhan se niin kuin lähinnä nyt ollut sitä mossaustarkoituksen kanssa otettu.
1: hyvä tukka sitten. Oliko sulla sitten niitä semmoisia mun mielestä noihin aikoihin tavattoman tyhmiä farkkuliivejä, missä on sitten joku valtava asia selässä?
0: Älä farkkuliiveistä pahaa sano.
1: silloin oli mun mielestä.
0: Niin, kyllä. Nyt
1: nythän on hienoja.
0: Mä näin mulla oli jotain liivijuttuja, joo, ja niitä merkkejä ja niitä pätsejä ja jotain tällaisia, mutta en mä semmoisessa univormussa uskaltanut tai kehdannut kulkea kuitenkaan.
1: Mikset?
0: No en mä oikein tiedä. Sehän on niinku kuitenkin aika, niinku, ehkä Suomi oli vuonna 1989 kuitenkin vielä, niinku, vieläkin rajoittuneempi kuin se on nyt. Ja niin, mun mielestä jotenkin, mä en halunnut olla hirveän kuitenkaan erottua niin porukasta kauheasti. Sen sijaan mä näin tässä, tästä ei ole montaa vuotta, niin mä näin tuossa rautatieaseman vieressä jossain niin semmoisen yhden kundin, joka oli ihan täydessä siinä uniformussa. Se, että sillä oli siis, mutta se kasari, niin kuin toi thrash metal, se pitkä liimaletti, liivi, sitten ne pillifarkut, sitten ne jotkut konverset tai mitkäkään ne piti olla sellaiset tennis. Ei kun noi niinku koristossutyyppiset jotkut hommat jalassa. Ja se oli musta niin mahtava, kun se oli niinku aikakoneeseen olisi astunut. Että se oli vetänyt sen koko homman ja tehnyt sen tietysti, koska hän on niinku, täytyy olla 20-30 vuotta nuorempi varmaan niinku eroa siihen varsinaiseen aikaan. Niin, tota, niin se oli musta niin makea. Mua kävi oikein kateeksi. Mä ajattelin, että miksen mä sit kuitenkin kehdannut.
1: Niin. No nämä on just näitä, kun ei silloin vaan lähde, niin ei lähde. Mutta nyt kun tuosta Guns N' Rosesista oli puhetta jo, niin mun mielestä on korkea aika soittaa sitä. Ja sä valitsit kappaleen nimeltä You're Crazy. Onko tähän jotain täsmennettävää vai kuunnellaanko ensin?
0: Kuunnellaan vain.

0: Guns N' Roses, You're Crazy.
1: Kyllä.
0: No mitäs varten tämä valittiin?
1: No kun oli muitakin kappaleita, mutta ne oli niin räävittömiä, että en enää viittinyt valittaa.
0: Siis lyrikoiltaan niin. Räävittömiä.
1: Niin.
0: Tässä vähän vaan syyllistettiin, että joku oli hullu.
1: Niin.
0: Oliko tässä viesti jollekin?
1: Ehkä se on kuitenkin, sitä luulee olevansa silloin nuorena niin kuin hirveä hurja kuitenkin koko ajan. Ja varmaan välillä voi olla, että onkin sitten. Mutta ehkä tässä biisissä niin kuin se tietyllä tavalla puhutteli se tietty semmoinen kuitenkin. Siihen liittyy aika paljon kuitenkin sitä ahdistuneisuutta ja sitä niin kuin se kasvamisen vaikeus, mikä on niin kuin varmaan mistä ympäristöstä tahansa riippumatta, niin se koko muutos sitten siihen aikuisuuteen ihan niin kuin biologisesti ajateltuna ja näin. Niin kyllä mua ehkä näissä biiseissä ja sitten muutenkin siinä hard rockissa ja heavy musiikissa ja niin kuin näin on aina niin kuin se, että se on toiminut itselle sellaisena niin kuin paineventtiilinä tietyllä tavalla. Että mä saatan vielä nyt tänäkin päivänä niin kuin kuunnella jotain omasta mielestäni todella raskasta musaa päästääkseni höyryjä. Että silloinhan niin kuin, ja mun mielestä on niin kuin koomista aina tämä, että ne sanoo, että mä en ole missään tuskassa enää käynyt, enkä tällaisissa näillä alan festareilla, mutta että niissä ei ole niin kuin järjestyshäiriöitä juuri lainkaan. Ja sitten kun mennään tuonne tango-markkinoille, Seinäjoelle, niin nyrkki laulaa niin kuin aamustiltaa.
0: Mm-hmm. Tango ei sillä tavalla ventiloi noita ikäviä tunteita.
1: Se kokoaa.
0: Se tiivistää.
1: Ja se on päästettävää jossain muussa.
0: Se on ilmeisesti näin. Mä en oikein muutakaan voi keksiä tähän selitykseksi.
1: Niin. Liljan kukka lumivalkoinen. Ja
0: se on liian lumivalkoinen.
1: Niin.
0: Joo. Mutta jos sä laulat, mä ajattelin, että mulla tuli sellainen näkymä, että laulatte kurkku suorana niin kuin toisillenne tätä You're Crazy.
1: Niin, ja niin kyllä se, niin kuin se, mutta en mä tiedä miten, niin kuin, siis se mussuttamisen määrä, jos tuli tuosta mieleen vaan tuosta You're Crazy, niin se mussuttamisen määrä oli niin kuin ihan siis järkyttävä.
0: Mistä aiheesta te mussut?
1: Ihan mistä vaan.
0: No, laitetaan jotain esimerkkejä nyt. Mistä mussutetaan 1989 jossain Helsingin keskustan nurkilla 17-vuotiaan Kristo Salmisen kanssa?
1: Tyttöystävän niin kuin ulkonäöstä tai tai
0: siis ihan hänelle suoraan vai selän takana?
1: Ei, niin kuin sille kundille.
0: Ai se, niin kuin, että jos sun kaveri on Jari, niin sanot Jarinille, että sun tyttöystävä on ja jotain.
1: Mä en nauranut edes enää.
0: Et niin, mutta nyt anna tulla, koska mä haluan ymmärtää. I want to believe.
1: Niin, mutta ei se pelkästään siitä ollut. Mutta ihan siis ihan hirveästi. Sitä mä tarkoitan lähinnä, että se oli ihan hirveästi jutuista.
0: Joo.
1: Ei ollut niinku sellaisesta, mitä ajattelee, että ei, niitä voi niinku, ei tässä voi niinku edes toistella niitä. Ja sehän oli myöskin semmoista kammohuumoria sillä tavalla, että siinä koeteltiin sitä toisen niin kuin aina sitä kestävyyttä.
0: Ahaa.
1: Että mitä hirveämpiä juttuja. Mä katsoin eilen mun kundien kanssa, jotka on 12, me katsottiin Stand By Me.
0: Oi, se on ihana. Mites he sen näki?
1: Ihan kiva. Tolleen ne sano. Se oli ihan jees. Näin.
0: Petyit sä heihin?
1: En, koska siinä oli kyllä semmoinen tietty hiljaisuus oli siinä sen jälkeen, mut siinä se semmoinen body shameaaminen, kaikenlainen shameaaminen oli Stand By Me -elokuvassa siis, että nyt kun sitä taas kuunteli, niin kyllä maailma on, totta kai sehän kuvaa 50-lukua myöskin, että onhan se silloin vuonna, se on tullut kai 86 muistaakseni se toi Stand By Me, niin on silloin jo kuvannut tietysti niin kuin menneitä vuosia. Mutta ne läpät on ollut siis ihan karmeita.
0: Ne on ollut todella hirveitä.
1: Niin, ja niin. Mä en niinku, ja sen takia mä en nykyään jaksa sellaista ollenkaan. Mus on se piirre, että mä rupean niinku mussuttamaan, mutta kun mä en kestä sitä itse, mä kestän sitä hirveän huonosti, niin mä kyllä nykyisin valitsen niinku mieluummin sellaisen niinku suht vilpittömän lähestymisen.
0: Siis mussuttaminen. Otetaan nyt tää pöydälle, että mitä kaikkea mussuttaa sana sisältää? Onko se niinku solvaamista?
1: Joo, mutta ikään kuin huumorin kautta.
0: Aa, joo, joo.
1: Et se ei ole sellaista niin kuin, se ei ole sellaista kovis niin kuin vinoilua tai
0: joo,
1: kettuilua,
0: joo,
1: vaan sellaista
0: joo.
1: Niin kuin, että kokeillaan sitä ja koitetaan saada muut nauramaan yhdessä yhdellä.
0: Mhm.
1: Joka sehän on ryhmäytymisen niin kuin, ihan niitä perusteita,
0: joo,
1: että
0: yksi
1: työnnetään niin kuin ulkokäällä.
0: Joo.
1: Ja sitten vuorotellen.
0: Mitähän sieltä sitten, jos ajatellaan, että olitte 17 silloin 1989, niin jos te nyt tapaisitte, niin kuin sä vähän mietit, että olisipa itse asiassa kiva, niin nousisiko sieltä esiin jotain, että joku Jani olisi sieltä, että mä kärsin sen koko ajan, koska te olitte...
1: Voi hyvin olla.
0: Niin.
1: Sehän on nykyaikaa. Se on zeitgeistia.
0: Niin.
1: Kaikki tiskiin ja A-studioon sanomaan, että silloinkin sanoit.
0: Krista Salminen mussutti selkäni takana välillä jopa edessä.
1: Niin, kyllä.
0: Joo, aivan.
1: Ja sitten pahimmillaan siinä sit kävi sillä, että se purkautui myöskin semmoiseen niin fyysiseen tiettyyn.
0: Niin. Ah niin, ja sitten tätä vähän haettiinkin, koska sä sanoit, että jos ei niin kuin ketään muuta tappelupukaria löytynyt, niin sitten saatettiin nujakoida. Mulla on sellainen kokemus tosta iästä, että jossain vaiheessa bileissä aina pojat riisu vaatteet pois jostain syystä. Niin oliko teillä tällainen ilmiö?
1: Ei.
0: Ahaa, no mutta sehän on kiva kuulla.
1: Se on liittynyt niin kuin sun.
0: Jaha.
1: Näet sä nyt pieni niin kuin esimerkki mussuttamisen, vaan ihan tämmöinen kevyt mussutus.
0: Niin, että te olette vaan kiipeillyt vaarallisiin paikkoihin päissään.
1: Niin, ei me olla kyllä julkisesti, mä en muista, että olisi ollut semmoista riisuutumishommaa.
0: No entäs tupakan poltto? Yleensä siis 17-vuotiaat pojat, 80-luku, näytä mulle poika, joka ei polta tupakkaa.
1: Mä kun on kova innostujutusta, niin mä poltin varmaan parhaimmillaan niinä vuosina niin 2 askia punaista mallua päivässä.
0: Millä rahalla?
1: Silloin kai se oli sitten vähän halvempaa ja mä olin vähän töissäkin jo silloin.
0: Niin, niin. Ja silloin sai 16-vuotiaana ostaa tupakkaa.
1: Aivan.
0: Niin.
1: Onko se nykyään 80?
0: On, kyllä.
1: Mä en ole polttanut vuosikausia, mikä on erittäin kiva juttu, mutta silloin joo. Ja se yskähän on siis, niin kuin, sitä on niin kuin sellainen 65-vuotias niin kuin hiilikaivostyöntekijä, siis se fiilis, kun aamuisin heräs. Se oli ihan hirveätä. Ihan siis niin paljon, itse. Elämäni kesä,
0: hei, kamaan. Nimenomaan.
1: Tämä on ihan bullshittia.
0: Toi kyllä ihanaa. Vitsi toi, kun voi, olispa taas
1: olispa
0: siellä.
1: Olispa taas kesäkuun.
0: Hirveä ahdistus. Tupakka.
1: Tappelee ja kaikki vittuilla ja puoli kuoli aina kiskoon röökiin. No niin, se oli siinä. Elämän kesä, terve.
0: Hei, voidaanko kaivaa edes väkisin sieltä jotain romantiikan tynkää? Että oliko sun, muistatko mitään niinku sellaista jotain tiettyä Leenaa, kehen sä olisit ollut ihastunut ja sit sä jotain tapahtui tai sitten ei tapahtunut, koska mun mielestä elämänkesä melkein pakosti kuuluu aina jotain romantiikkaa.
1: Muistan ja sitä sellaista, mutta mä oon ollut hirveän, omasta mielestäni varmaan joku muu kertoo sitä, toisella tavalla omasta mielestäni mä oon ollut aina niin kuin hirveän kiltti ja semmoinen herrasmiesmäinen. Ja se ei jotenkin ottanut tuulta.
0: Ehkä just kokemus. Siksi vai?
1: Niin,
0: että sä et mennä niinku ottamaan Leenaa itsellesi, että tässä on
1: niin, että
0: nyt.
1: Ehkä olisi pitänyt olla niinku semmoinen, en mä nyt halua, niinku, että olisi pitänyt olla niinku nämä nykyiset nämä hirviöukkelit tuolla maailmalla ja varmaan meilläkin, mutta semmoinen ehkä olisi pitänyt olla semmoinen niinku päämäärä, että niinku, ei olla niin anteeksi pyytelevä ehkä tai semmoinen, niin mä luulen.
0: Niin sä jäit nyt ilman romantiikkaa sen takia?
1: No en mä täysin jäänyt.
0: No okei. Okay.
1: Niin, mutta... En voi puhua siitä.
0: No ei tietenkään, ei sun tarvi paljastaa heidän osoitteitaan.
1: Ja sopuja.
0: Tai, niin sosiaaliturvatunnuksia tai toisia nimiä, mutta mä haluan jonkun sellaisen kuvan, että mitä tapahtui. Että oliko se teidän jengiä, tapasitteko te jotain muita?
1: Yleensä varmaan ne parhaiten futas, mitkä jutut aina sen ulkopuolelta, koska ne mimmitkin siinä porukassa oli sitten niinku... Oli semmoista seukkailua varmaan siinäkin, mutta niin kuin, nehän on ollut, me ollaan oltu kuitenkin se porukka tietyllä tavalla. Ja se porukkahan on sitten kuitenkin herkkä sellaiselle särkymiselle sitten siinä, jos siellä rupeaa olemaan hirveän paljon sellaista romanttista
0: totta
1: sutinaa. Niin ehkä siitäkin syystä ei ehkä ollut sitten niin paljon sitä osastoa. Mutta muistan joo, mutta se on ollut sitten ehkä aikaisempina vuosina joku suudelma jonkun diskon päälle jossain koulun portilla. Niin kyllä, jäänyt elävästi mieleen. Kyllä ne on isoja juttuja tietenkin.
0: Totta kai, kun hitaita oli, tanssittiin puolelta ja tasalta.
1: Oliko niin?
0: Kyllä, diskossa tanssittiin noihin aikoihin hitaita puolelta ja tasalta.
1: Ai.
0: Ja siihen vähän niin kuin tähdättiin aina, että jospa nyt sitten
1: kävisi
0: seuraavalla kiekalla.
1: Ja se hitaiden tanssiminen oli niin kuin ainakin siihen aikaan, se oli hyvin helppoa.
0: Mitäs helppoa siinä oli?
1: Nojausta ja pientä tepsutusta. ei mitään. Niin kuin...
0: Mutta se kohtaaminenhan siinä se vaikea juttu
1: niin,
0: oli.
1: Kyllä, joo. Niin. Mutta se antoi sen hyvän tekosyyn. Niin kuin...
0: Haitse tyttöjä tanssimaan? Tai että jos te olitte niin kuin diskos, oliko silloin jotain? Kävitse kulttuuritalolla tai jossain Linnanmäen siellä? Mikä se oli se?
1: En muista Lintsillä, mutta tuolla... jälleen kerran Hakiksessa mun mielestä. Mä oon ollut esimerkiksi jossain limudiskossa siellä. Tuossa onko se niinku työväentalosta vai?
0: Niin, mikä? Se Paasitorni.
1: Paasitorni. Niin. Niin tota, joo. Mut jotenkin mä kyllä, mä ihmettelen, että on syntynyt mitään kontaktia kehenkään. Koska tota niin, koska en mä kyllä muista, että mä olisin hirveästi hakenut.
0: Niin, että hakiks tytöt sit sua, koska sekin oli ihan mahdollista.
1: Joskus tapahtui sitäkin.
0: Okei.
1: Ja sitten siinä oli, niinku aikamoisen paineena se, että niinku, et sen koki myöskin niin, että se jengin, tai sen porukan niinku se paine, että sä oot ikään kuin, että valtava kyllä se sisäinen sellainen kritiikki oli niinku aika kova. Niinku.
0: Että jos sä tanssit jonkunkaan, niin hyväksykö ne muut niin, sen tyypin?
1: Niin, just niin.
0: Aivan niin.
1: Aika

0: semmoiset yhteiset juhlat.
1: Juhlat?
0: Niin, koska siinä vaiheessa, jos sä oot 16-17-vuotias ja sulla on niin kuin 18-19-vuotias tyttöystävä, niin...
1: Joka ajaa teit autolla joka paikka.
0: Ja tietää kaikki niin kuin hommat jo ikään kuin lainausmerkeissä. Lainausmerkeissä tietenkin, mutta siis meidän tai minun mielikuvituksessani ehkä.
1: Niin, todennäköisesti
0: joo. Mä luulen, että siihen aikaan se olisi ollut vaan niin kuin, että hurraa.
1: Mutta se olisi ollut tytölle tosi noloa. Että
0: niin,
1: että mulla on nuorempi poika.
0: Jonkun lapsen kanssa.
1: Seukkailet.
0: Niin.
1: Sitten niin sulla oli myös tällainen kappale kuin Hammer to Fall, ja sen esittäisi meille Queen.
0: Joo.
1: Niin mihinkäs se vie meidät?
0: No nämä on niinku varmaan, niinku, tämähän on vähän vanhempi levy, tämä ei ole sieltä 89, mutta mä muistan, että mä oon kuunnellut tätä, ja tähän liittyy mun mielestä sellainen liikuttava muisto, että mä oon ajatellut, että tämä on mielettömän raskasta niinku musaa. Ja sitten mä oon ajatellut, että nyt mä vaan jotenkin kuuntelen tätä, ja mä niinku opettelen niinku vähän tykkää tästä. Siihen ei liittynyt mitään sellaista, että mun kaverit tykkäs siitä tai jotain sellaista, mutta joissain näissä biiseissä, mä en muista oliko se tää Hammer to Fall, mutta joissain niissä oli sellainen, ja nyt kun mä ajattelen sitä Queenia, niin sehän on sellaista mielettömän melodista ja niinku tavallaan kaunista ja ymmärrettävää ja tanssittavaa ja hienoa ja energista, ja siinä on vähän semmosia hard rockish piirteitä ja näin, mutta jostain syystä silloin ihan junnuna, kun mä oon ryhtynyt siihen hommaan, kun mä olin varmaan kuunnellut niinku, kun järkyttävää sanoa, että mähän on vielä sit sellaista sukupolvea, että mä oon saanut niinku jostain esivanhempien jotain niin kuin Elvis-levyjä kuunneltavaksi. Että ei ole ollut sitä. Sitten Music Boxit ja kaikki nämä on vasta ikään kuin tullut. Jos mä oon 72 syntynyt, niin siinä ei niin kuin ole, totta kai sitä on ollut sitä rockia ja poppia ja kaikkea maailman sivu jo siihen mennessä, mutta ei ole ollut sitä tapaa niin kuin ehkä lähestyä sitä. Että sitten mennä sinne jonnekin diggarikauppaan pläräilemään niitä levyjä. Ja mitä mä menen sinne katselemaan, mitä mä kysyn. Että kun on tullut sitten suosikit ja muut hommelit vasta paljon myöhemmin. Tai niinku ainakin omaan elämään tullut paljon myöhemmin.
1: Ahaa, okei. No mut kuunnellaanpa tää Queenin Hammer to Fall
0: Joo.
1: tähän kohtaan.

0: se on Kristo Salminen 1989 elämänsä kesässä kuunnellut Queenin Hammer the Fallia ja miettinyt, että mä opettelen nyt tykkäämään tästä. Siis mikä ihmeen kela toi tommonen?
1: En mä ollut varmaan kuunnellut sen tyyppistä musaa.
0: Miksi sun piti, kuunteliks joku tota ja sit sä ajattelit, että okei, mä liityn nyt noihin?
1: Joku semmoinen siinä täytynyt olla, mutta se on ollut niinku se semmoinen tunne siitä, että se on vaikuttanut vähän sekavalta niin kuin kaikki. Ja sitten mä en niin kuin tajua sitä nyt myöhemmin ajateltuna niin kuin yhtään, kun tämähän on tosi selkeä niin mun mielestä. Mutta ne on jänniä juttuja.
0: Kuuntelit sä salaa mitään silloin? Että niin kuin jotain semmosia, mistä
1: jotain hempeet
0: esimerkiksi.
1: No kun noi hard rock, noi tukahevi bändit, hän pelastaa siltä niillä powerballadeilla.
0: Totta. Joo.
1: Koska niitä voi sitten tanssahdella Scorpionsin Still Loving You, hei.
0: Niin.
1: Whoop, whoop. Niin. Jos olisi toinen tunti aikaa, niin pelkästään power ballade, joo.
0: Mutta esimerkiksi tällaiset hitit kuin Words Don't Come Easy to Me.
1: Vieläkin se herättää niin. Musta sellaisen, niin kuin sen, se, että mä tajun, että mä taannun siihen samaan.
0: Tuleeko susta väkivaltainen vai?
1: Ei.
0: Ei, vaan rakastunut vai
1: ei,
0: itketsä?
1: Ei, vaan sellainen, rupeaa niin kuin... Tulee mieleen kaikki ne läpät, mitä on voitu heittää sit siitä, että
0: niin.
1: Millaista musaa se on ja millaiset tyypit duunaa tällaista musaa ja millaiset tyypit kuuntelee tällaista. Se on ihan hirveän, ihan mielettömän, niin kuin, mutta se on ollut, siis sehän täytyy, en mä nyt niin kuin siltikään ajattele, että me ollaan ollut, tai minä olen ollut, mä en voi puhua me koko ajan, mutta että minä olen ollut, että mä olen ollut joku niin kuin ihan hirveä, joku toksisuuden niin kuin päätorven soittaja, että sehän on ollut... Niin.
0: Se oli sellaista.
1: Se on ollut sellaista.
0: Se on ollut sellaista, joo. Mutta sehän se vaikeus oikeastaan niin kuin tässä ajassa onkin meille, jotka on eletty se niin kuin ylös ja alas ja jätetty taakse, niin tajuta, että se ei ole ok.
1: Niin.
0: Siihen kohdalla niin kuin moni on vielä matkan varrella, että tajuu, että ei mun tarvii niin kuin leuhkia sille.
1: Joo, kyllä.
0: Et vaan, että se on, näin me tehtiin silloin. Onhan ennen vanha ollut ihan ok, että on ollut ihmisillä orjia. Tekemässä.
1: Niin, kyllä,
0: se oli ihan normaalia. Ei se ollut mikään olojuttu.
1: Mä näin semmoisen jenkki stand-up-koomikon, joka sanoi siinä rutiinissa, että hän sanoi, että hänen tyttärensä vissiin kysyi hänet, että isä, et kävit sä terapiassa silloin, kun sä olit niin kuin nuori. Sitten hän jää siinä ihan silleen, että terapiassa, että ei silloin kyllä keskusteltu niin kuin mistään tunteesta esimerkiksi vaikka isän kanssa. Että jos mä sain vaikka jonkun vamman, niin kuin satutin itteni, niin se piti salata. Että ei isä suutu, että on mennyt niinku telomaan itsensä jossain. Hänellä oli tällainen siis
0: joo.
1: Rakennelma tässä jutussa, mutta se on niinku tunnistettava tietyllä tavalla se, että voiko mä puhua mun niinku henkisen puolen ongelmista. No, mä en voinut sanoa, että mulla on jano. Tai jos mä sanoin, että mulla on jano, niin isä sanoi, että niele sylkeäsi.
0: Tai talvella syö lunta.
1: Niin, niin.
0: Joo.
1: Niin se on ollut ehkä lähempänä sitten, ehkä sitten jotenkin niinku, no... Mehän kehitytään, sitten me taannutaan ja se on varmaan niin kuin sekä henkilökohtaisella että yhteiskunnallisella tasolla niin se tapahtuu niin, että se menee niin kuin aaltoliikke. Niin. Jos ajattelee, että en nyt tästä tarvitse sen enempää, mutta toi jenkki ei just niin kuin, että mihin ne on, niin kuin, että land of the free,
0: niin.
1: Niin missä ne on nyt?
0: Niin just.
1: Niin kyllä se taantuminen on niin kuin aika selvää.
0: No mutta sun land of the free oli se 1989 kesä.
1: Mutta se kävi ilmi, että se... Ja on ollut nyt aikamoista.
0: Eikö tämä nyt ollutkaan sitten? Niin, nyt kun tarkkoja mikä ollaan, niin ei se nyt sitten ollutkaan.
1: Ehkä se olikin viime kesä.
0: Mutta muistatko, mihin se päättyi se kesä? Niin justiin. Että se vaan siitä liudentui syksyyn ja sitten elämä jatkui kenties töissä. Sä et ehkä palannut sinne ammattikouluun enää.
1: En. Ja sitten?
0: Teatterikouluun pyrittiin keväällä. Se ei mennyt siihenkään kohtaan.
1: Ei, mutta... Mutta jotenkin se on jännä, miten ne on niin mieleenpainuvia ne jotkut jutut, jos ei kaikkea niin kuin nyt muistakaan, mutta niin kuin ne tietyt just jotkut kotibileet ja jotkut jutut ja, ja se fiilis ja se into ja se energia ja se niin kuin just se musan soittaminen ja muu. Ja vaikka siihen liittyy niitä negatiivisia juttuja tietenkin, niin kyllä se pääteema oli kuitenkin se niin kuin semmoinen nauru.
0: Hauska.
1: Ja hauskanpito. Et vaikka oli tapahtunut niitä kamaliikin juttuja ja keskenämmekin ja kaikkea, niin aamulla soitettiin ja aijaa, mulla on kuhmui niin kuin molemmissa ohimoissa. Että, ja niin kuin näin. Niin että kyllä se niin kuin, kyllä se on niin kuin se, mikä siitä on jäänyt. Ja sen takia ehkä se 89 oli mulle nyt se elämän kesä, koska se no, se vastuuttomuus myöskin siinä. Ja se onni ja ilo ja sellainen riemu. Mikään, niin kuin kaikki nämä kliseet, mikään ei voi satuttaa ja mikään ei, niin kuin, kaikki menee kuitenkin ohi. Muutamassa päivässä, jos oli jotain haasteita, niin se muutamassa päivässä saatiin niin kuin pyyhkästyä vekeä ja näin. Kun ei onneksi tapahtunut myöskään mitään näissä remuamisissa, mitään sellaisia niin kuin ihan fataaleja.
0: Hyvällä tsekällä näin kävi. Niin. No se kuulostaa itse asiassa aika hyvältä sitten kuitenkin, koska se on, sitä kutsutaan nuoruudeksi.
1: Niin, ja tämä oli itse asiassa aika, niin kuin tämä on ollut aika tämmöinen rakentava kokemus muistella tätä, koska mä en...
0: Oliko tämä korjaava?
1: No, aika silleen silmiä avaava, ihan niin kuin hyvässä mielessä, siis että ei pelkästään sille, että Herranjumala, mitä kaikkea, vaan niin kuin miettiä sitä, että niin, totta, niin kuin tämmöisestä aikuisen näkökulmasta kuitenkin, jolla on omat lapset, joista osaa jo aikuisia ja kaikkea tällaista, niin miettii, että niin, no aina toivot, että ne pääsis vähemmällä. Niin kuin, tai niin kuin sillä tavalla vähemmällä, että ei tarvitsisi jokaiseen mäntyyn päätänsä lyödä.
0: No kyllä ne omat mäntynsä löytää.
1: Löytää.
0: Mä rohkenen epäillä.
1: Kyllä.
0: Mä kiitän sua lämpimästi, Kristo Salminen, tästä rupeamasta ja soitankin kostoksi tähän loppuun Lampadaa. Koska se oli sen vuoden suuri hitti ja mä voin kuvitella, että sitä ei todellakaan sallittu teidän porukossa.
1: Mutta se video sallittiin.
0: Aijaa, no hyvä, että tämä meni sitten ihan oikeaan osoitteeseen. Hyvää kesää.
1: Samoin.

Tilanne ohitiellä 25 välillä Tammisaari-Karjaa, Raase-Porissa siellä Tiilimäen kohdilla aiemmin ollut öljyä tiellä, mutta nyt siis tilanne ohi, tie 25 välillä Tammisaari-Karjaa ja Raase-Pori-Tiilimäki.

0: Kello tulee kovaa vauhtia. Puolta yötä käy aivan kohta Yle Uutisia tulossa ja heti uutisten jälkeen sitten vuoron saa Toiveiden yö. Jos et tiedä kuinka toivoa kappaletta, niin kerrotaan heti tuossa uutispaketin perään tämä asia, niin pääset oman toiveesi tänne päin lähettämään. Näin se menee. Mutta nyt siis seuraavaksi Yle Uutiset ja uutisten jälkeen Toiveiden yö.
1: Jos haluat rikastua, ryhdy poliitikoksi. Siellä on ne miljonäärit, kaikki tuolla politiikassa. Sinne ne menee kaikki meidän verorahat.
2: Ajatuksia maailman menosta. Tälläkin viikolla Kansanradio ilmestyy Yle Areenaan perjantaina kello 21 ja kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 12.07. Muista kuunnella ja osallistua.
1: Sellalain.
3: Yle Radio Suomi.

0: Ylen radiouutisissa Salla Vuoltajanaho. Pääministeri Petteri Orpo on saanut eduskunnan luottamuksen. Eduskunta antoi luottamuksensa myös hallitukselle. Molemmissa äänestyksissä äänet jakautuivat 101 ja 90. Poissa oli 8 kansanedustajaa. Äänestysten taustalla on Helsingin Garden hallihankkeen valtiontukipäätöksestä noussut kohu. Epäluottamusäänestykset venyivät iltaan, sillä eduskunta keskusteli aiheesta 9 tunnin ajan. Orpo kertoi eilen, ettei Helsingin Garden hankkeella ole enää hallituksen poliittista tukea. Korkeakoulujen kesän lisähaussa on entistä enemmän paikkoja. Lisähaussa opiskelupaikan voi saada heikommilla arvosanoilla kuin yhteishaussa, koska valintakokeita ei järjestetä. Lisähaun ansiosta voi löytää oman alan, sanoo Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelijoiden päällikkö Janne Santala.
1: Miettii vaikka tilannetta, että ei ihan tarkkaan tiedä, mitä haluaa olla, niin ainakin mä itse uskon siihen, että välttämättä sellaista yhtä oikeaa vaihtoehtoa ei kenellekään ole. Ja tavallaan sitten voi, sen oman alansa voi löytää tätäkin kautta.
0: Kesän lisähaussa hakevat erityisesti yli 30-vuotiaat. Kevään yhteishaussa puolet hakijoista on alle 25-vuotiaita. Ukrainassa sodan siviiliuhrien määrä nousi merkittävästi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Asiasta kertoi YK:n ihmisoikeuksien Ukrainan seurantaoperaation johtaja Daniel Bell. Seurantajakson aikana dokumentoitiin Bellin mukaan lähes 1400 siviilien kuolemaa ja noin 8000 loukkaantumista. YK:n mukaan nousua on 37% viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
2: Ja nyt heti puolen yön Yle Uutisten perään toiveita.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Vellu Salminen, tämän yön seurannasi ja toiveita. Seuraavat 2 tuntia siis, vain ja ainoastaan toivemusiikkia Radio Suomessa.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
2: Siinä ohjeita, kuinka lähetellä tänne päin viestiä 0401455666. Se on siis Radio Suomen WhatsApp-numero ja sinne voi helposti laittaa sen toiveen. Kyllä. Apa Karjalta laittoi viestiä, että toivon 70-luvun klassikkoa eli Hullu Jussin Friduna Skikuna.

Ja kieli oli mikä? Niin hullu Jussi, Fridunas Kikuna, ensimmäinen toivekappale tämän yön toiveissa. Kesäyöt pimenevät ja tunnelma tiivistyy. Seuraavana toiveena Massive Attackin Unfinished Sympathy, aina yhtä sävähdyttävä. Erju on tätä mieltä.

0: Asi Vätäki ja Sarah Nelson, Unfinished Sympathy. Ja saa nähdä, mennäänkö tämän kuuloisessa pop-musiikissa vielä joskus tämmöiseen aitoon äänimaailmaan. Meinaan se ei ollut pelkästään koneilla tehty todellakaan. Siellä oli aivan aidot oikeat viulut ja soittajat soittamassa ja oikeita perkussiosoittimia myös kuulosti. Hyvällehän se kuulosti pitkästä aikaa.
1: Vuonna 1995 perustettu luonnonperintösäätiö suojelee ensisijaisesti uhanalaisia metsiä. Sunnuntaiaamun luontoretkellä tapaan luonnonperintösäätiön suojelujohtaja Harri Höltän, ja hän kertoo, millä perustein arvioidaan, millaiset alueet päättyvät suojeluun. Lähden mukaan retkelle. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8.10.
2: Yle Radio Suomi.
0: Moi! Nyt kyllä jännittää, kun yritän 4. yötä peräkkäin toivoa Pate Mustajärveltä kesken jäänyttä ja juuri julkaistua Loput päivät -kappaletta, jospa nyt tärppäisi, kirjoittaa Kerttu. Nyt tärppäs.

Olipa se komeaa. Pate Mustajärvi. Loput päivät. Sitten seuraavaksi tulee Peteltä viestiä. Saisiko kotatulistelu musiikki toiveeksi ala kitkalle seuraavan biisin, joka on nimeltään Kotiviini. Anna Hanski esittää.

0: Anna Hanski ja laulu nimeltä Kotiviini.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Iltaa. Tässä olisi tarjolla väkevän jykevänä tulkintana yksi kadonneista helmistä. Kappale nimeltä Chances Are. Ike ja Tina Turner vuodelta 1961 ja heidän valtavan tuotannon ihan alusta, eli debyyttialbumilta. Loistavaa soulia ja loistavaa yötä tämän myötä kaikille toivottelee Simo.

60-luvun alusta se Chances Are-niminen kappale ja Ike ja Tina Turner esitti. Hei, nyt ei ole toiveena ja hakusessa mikään Jänis istui maassa torkkuen kappale. Jos sallit, haluaisin pomppia ajassa kauas taaksepäin teini-ikäni energiaa sykkivälle limudiskon lattialle. Ja olisi mukavaa saada gramofonin neula pyörimään Bee Geesin kappale You Should Be Dancing kohdalle. Ja kappaleen melodia koostuu ripauksella jousisoittimien säveliä, jotka vasaroivat lempeästi kuuloaistiani. Ja lisäksi saksofoni ja basuuna lisäävät biisin rytmiin annoksen iskevyyttä. Vielä yksi pointti. Biisi oli Saturday Night Fever-elokuvan soundtrackilla. Jaanan toive.

0: You should be dancing, Bee Gees. Hienostihan se toimii tämäkin.
1: Tampereen kuninkuusravit lähestyvät, joten on aika laittaa kaviot kopisemaan myös Radio Suomen urheiluillassa. Tule kuulolle, kun tämän viikon torstaina vieraina ovat Jukka Niskanen sekä Juha-Matti Mäkilä. Kuninkuusravien ennakoinnin lisäksi pohditaan, mitä rahapelimaailman muutos merkitsee raviurheilulle. Lisäksi kuullaan, miten Runoneidon valmentaja ja ohjastaja Mia Liipola valmistautuu kuningatarkilpailuun, missä kunnossa on suursuosikki Hannu Torvisen ohjastama Pro ja millaista on harrastaa ja valmentaa raviponeja. Hyppää urheiluilla rattaille tämän viikon torstaina kello 18 alkaen.
0: Toiveiden yössä kuunnellaan toiveita vielä 1,5 tuntia, eli kello 2 Yle Uutisiin saakka. Ja toiveita voi lähettää WhatsApp-numeroon 0401455666. Eino Krönin kappale Vaarallista onnea. Se on seuraava toive, ja kerran vuodessa enintään kuullaan radiossa. Kiitos etukäteen, Esko. No nyt sitten kuullaan.

Nuori Eino Grön lauloi vaarallista onnea, eli Dangerous Happiness. Ja siellä Four Cats mukana ja Jaakko Salon orkesteri. Moi, ollaan mökillä sukulaisten kanssa ikähaarukalla 18-75 V ja olisi kiva kuulla Kirkan, hengaillaan.

Tää yö nyt ollaan vaan ja hengaillaan. Kirkka laulu, kyllä vain. Tänä yönä ihan vaan hengaillaan. Ja kuunnellaan samalla tietenkin toiveita.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Moi, toivomani kappale vie minut muistelemaan maaliskuista syntymäpäivääni, jota vietin suuren sukulais- ja ystäväjoukon kanssa. Ja poikani soitti minulle tämän kappaleen ja se soi päässäni nyt lähes päivittäin. Eli saisko kuulla Gary Mooren biisin nimeltä The Loner. Se on niin kaunis. Terveisin Eeva.

Kyllä siinä on tunnetta, kun Gary Moore soittaa. The Loner. Tuo biisi. Mitäpä sitä muuta toivois kuin Things I Missed Most -kappaletta. Tässäpä Steely Danin myöhempien aikojen laatuisaa groovea. Ja kuulija saattaa toivottavasti kiinnittää huomionsa lakoniseen nasevaan tekstiin. Yksinkertaiseen, mutta upeasti istuvaan pikkukitarasooloon sekä tyylikkääseen pianon luotaamaan teemaan, joka uppoaa musikaalisen maisemaan oivallisesti. Harri Kalajoelta laitteli viestiä.

0: Steely Dan, Things I Miss The Most.
1: Paperikartta on vanha ja luotettava käyttöliittymä, mutta joko aika ajoi sen ohi. Karttoihin ja niiden historiaan sekä uusiin tuuliin tutustutaan, kun Metsä Suomen vieraaksi saapuu Teemu Saloriutta. Hänelle luonto on koko elämä, sillä päivätyö on karttojen parissa maanmittauslaitoksella ja vapaa hetket hän käyttää retkeilyyn ja luonnon sekä eläimien valokuvaukseen. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Ja toiveiden yössä mennään aina tunnelmasta toiseen. Meidän on nyt täällä kirjoitella, että toivon Riku Rantasen rahtaribiisiä kaikille yön kulkijoille ja etenkin maitomiehille.

Se biisi kaikille rahtareille. Tsemppiä, tsemppiä. Riikku Rantanen lauloi siis rahtarikappaleen. Hei, voitteko soittaa Chris Cornellin You Know My Name -kappaleen? Kyseessä on artisti, jota olen ihailut pitkään ja pyrkinyt kopioimaan hänen lauluääntä. Vuonna 2017 Cornell saapui vihdoin soolokeikalle Suomeen ja halusin kovasti mennä kuuntelemaan. Ja sairastuminen kuitenkin sotki suunnitelmani ja myöhemmin aika jätti sitten Cornellista. Enkä koskaan päässyt näkemään häntä livenä. Terveisin Pulesjärven paroni. No olipa ikävä, että et nähnyt livenä. En nähnyt minäkään, mutta kuunnellaanpa levyltä.

Se oli Bond-elokuva musiikkia melkein 20 vuoden takaa vuodelta 2006 Bond-elokuvasta Casino Royale ja kappale You Know My Name, jonka esitti siis edesmennyt Chris Cornell. Viittä vaille yksi on kellossa Yöradion studion seidällä ja Radio Suomessa hetken päästä tasalta sitten Yle Uutisia ja uutisten jälkeen jatketaan toiveita vielä tunnin verran eli kello 2 asti soi toiveet. Ennen uutispakettia kun ollaan Virvan toive. Tämä on kuulemma harvinainen. Yli 50 vuotta sitten minulle soitti eräs poika Irvinin rakkain kappaleen ja en ole koskaan kuullut sitä radiosta. Näin täällä Virva kirjoittaa. No johan se on nyt sitten aika kuunnella. Tässä siis Irvin Goodman ja rakkain.

0: Ranskan parlamentti on hyväksynyt alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median käyttöä rajoittavan lain. Alle 15-vuotiailta käyttäjiltä sometilien luominen on määrä estää syyskuusta alkaen. Jo käytössä olevien tilien esto tulee voimaan tammikuussa. Kyseessä on ensimmäinen lasten somekäyttöä rajoittava laki EU-maissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo päättäneensä asevoimien komentajan vaihtamisesta. Komentajan paikalta väistyvän Aleksander Silskin tilalle nousee Mihailo Drapatii. Ukrainalaismedia Kiev Independentin mukaan ukrainalaismielenosoittajat olivat vaatineet Silskin erottamista ja Drapatiin nostamista asevoimien johtoon. Etelä-Amerikan Guyanassa viikonloppuna sattuneessa lauttaturmassa kuolleiden määrä on noussut yli 40. Kymmeniä ihmisiä on edelleen kateissa. Lähes 80 ihmistä on pelastettu. Lautta pyörähti ympäri myöhään lauantaina. Kaksi miehistön jäsentä oli turman jälkeen tehdyn huumetestauksen perusteella käyttänyt marihuanaa. Maan länsiosassa on poutaa, päivällä länsirannikon tuntumassa paikoin sadekuuroja. Maan itä- ja pohjoisosassa ajoittain vesisadetta, mutta Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa on poutaa. Yön alin lämpötila 20 astetta, maan pohjoisosassa paikoin hallaa, päivän ylin 12-18. Maastopalovaroituksia on voimassa Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla sekä paikoin Lapissa.
1: Heikki Lukinmaa toimittaa tänä yönä Yle Uutiset. Ja Vellu soittaa toiveet.

0: Radio Suomi.
1: Seuraava toivebiisi on Sinitaivas -yhtyeen Kokeile mun kanssa. Pyhäsalmen suurlavalta matkalla kotia kohti ja oli jälleen huikeat Sinitaivas -tanssit ja tuli kokeiltua jälleen muutaman kanssa, täällä Toivoja kirjoittelee.

0: Siinitaivas yhtye. Kokeile mun kanssa.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Tasapuolisuuden vuoksi sinne vielä kertaus, kuinka voi tähän ohjelmaan osallistua. Ja näin kesäisin viestejä tulee paljon, toiveita paljon, kaikkia ei ehditä soittamaan, mutta mahdollisimman monta yritetään. Jukka Tolosen Little Love Song on seuraava toive. Kaunis kuin kaunein kesäinen päivä. Helmi-heinäkuun yöhön täällä toivoja kirjoittaa. Ja tässä kitaraa soittaa Jukka Tolonen, huuliharppua Babs Persson, bassoa Hasse Larsson ja rumpuja Charles Gustafsson. Kuunnellaan.

0: Jukka Tolonen ja kumppanit soitti kappaleen Little Love Song.
1: Se on vissiin nyt paras säästöteko. Niin sanotut säästäjät ajelee ja lentelee kesälomiltaan istuntoon. Paljonkohan nyt tuli säästöjä?
2: Kansanradion automaattinen vastaaja palvelee ympäri vuorokauden numerossa 0800 154 64. Ihmisvastaaja on paikalla sunnuntaisin kello 12.30 alkaen 3 tunnin ajan.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Ehtoota. Meillä on 4 toivojaa 4 toiveella ja jätämme juontajan harkinnan varaan, minkä soitat. Ja perusteluna 4 kaverusta Etelä-Savon illassa toivoo nuotion ääreen hienoa musiikkia ennen kuin sauna on lämmin. Ja tässä on todella toivevaihtoehtoja 4 ja tuossa arvonta suoritettu ja toiveeksi valikoitui Kielletyt käskyt. Kristiina Hautala laulaa.

Kristina Hautala, Kielletyt käskyt soi siinä. Hei, aloitin hevosharrastuksen. Soittaisitko sen takia Ultra Braan kappaleen nimeltä Heppa, pyytää Elina.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja seuraavaa toivetta. Heippa ja terkuttu lomalaiselta mökkimaisemista. Ilta lukemisena mulla on täällä Pate Mustajärven testamentti. Ja siellä tuli itselle uutena asiana eteen, että Paten kaikkien aikojen lempibiisi on Black Sabbath-yhtyeen Solitude. Ja tämän toivoisin kuulevani.

Black Sabbath-yhtyeen kaunis biisi siinä, Solitude. Ja se oli Toivojan mukaan kuulemma Pate Mustajärven kaikkien aikojen suosikkibiisi. Jokainen kesä mietin, että tää on viimeinen, jokainen joulu ja uusi vuosi sama juttu ja jokainen pilven haituva revontuli ja tähden lento on viimeinen. Miksi tämä kesä on näin kylmä ja ankea? Tämän runon saattelemana toivoisin Guns N' Roses -yhtyeen biisiä Paradise City. Sinne joskus mennään. Terveisin Anne.

0: Baby Baby, Paradise City, Guns N' Roses.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
0: Sinne vaan kuuntelemaan Lindaa ihmemaassa. Areenasta löytyy siis. Hei, sellainen kappale kuin Lilja Luukkasen Et saa mennä. Toiveessa taas ajellaan kesäyössä kohti kotia. Hieno yötaivas ja jo vähän hämärtää. Mukavaa yön jatkoa kaikille toivottelee tämän myötä Riitta ja Kari.

Komeasti lauloi Lilja Luukkanen, et mennä saa, koska vielä kukat mä näen. Moikka! Ikuisena laihduttajana toivon Ragni Malmsteenin laulua Laihdutan, koska hänellä oli varma keino laihtua. Terveisin siis ikuinen laihdut.

0: vartalon.
1: Ja sen huomaa.
0: Saan siten mannekiini vartalon. Saan siten mannekiini vartalon.
2: Siinä hyvät lahdutusohjeet. Ragni Malmsteen ja kappale nimeltä Mä laihdutan eli Samba Banta.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Ja seuraavana listalla Ritun toive. Heippa, toivon Eaglesin biisiä nimeltä I Can't Tell You Why. Tästä tulee ihana teini-ikä mieleen ja Eaglesin vinyylilevy. Erittäin rauhoittava kappale.

Eagles-yhtyeen I Can Tell You Why soi Toiveiden yössä. Esa kirjoittelee, että morjentes, löytyisikö arkistosta Pearl Jamia, vaikka Alive voisi olla mukava kuulla ratiosta, koska lies soinut.

Pearl Jam-yhtyeen kappale soi siinä, Alive. Sitten tulee viesti, että jälleen tien päällä matkalla vapaa-ajan paikalle Savon sydämeen. Kesäyö on kaunis, ajatukset vaeltavat, mitä, missä, milloin. Onko missään mitään mieltä vai olisiko helpompaa vain antaa kaiken olla? Edesmennyt runoilija Tommy Taaperman on runossaan syli kirjoittanut näin. Ei ole kiirettä minnekään, on vain tämä hetki ja sinun kätesi. Kätesi, jotka antavat minulle luvan olla heikko ja vahva. Ei tarvita suuria sanoja. Riittää, että olet siinä, että välität. Siihen loppuu runo ja toivojan kirjoitus jatkuu, että vaikka meillä kaikilla on omat murheemme, talous on monilla tiukalla, maailmalla soditaan, niin silti olisi paikallaan itse kullekin, minullekin, säännöllisesti miettiä hetki. Voisinko yllättää jonkun vanhan tutun kaverin, josta en ole kuullut pitkään aikaan, vaikkapa ottamalla yhteyttä, soittamalla tai ehkä jopa kirjoittamalla kirjeen, käsin, ei koneella. Ja voisinko töissä, kotona, reissun päällä tehdä toiselle ihmiselle jonkin pienen teon, joka ei minulta vie aikaa kuin hetken, mutta toisi hänelle ehkäpä täysin ventovieraalle iloa, positiivista mieltä ja ennen kaikkea ihmisten välistä kanssakäymistä, naamatusten. Unohdetaan edes hetkeksi koneet, puhelimet, sähköpostit, sähköiset viestit. Henkka näin kirjoittelee ja pyytää, että soittaisitko Jorma Kääriäisen ja Agentsin illan varjoon himmeään.

0: Jorma Kääriäinen ja Agents. Illanvarjo on himmeään.
1: Klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat olleet tavalla tai toisella esikuvia tuleville musiikintekijäsukupolville. Rytmikäs raati koostuu tänä lauantaina kolmesta rumpalista. Vieraina ovat Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen.
2: 10+. Orkesteri Aari hyväilee sielua ihan kuin olisi lämpimässä kylvyssä. Oikein niin kuin kaikki pahat asiat poistuu maailman tilanne tällä hetkellä hetkeksi ja tuntuu vaan kuin hyvältä. Ihan mahtavaa ja hieno laulusoundi.
3: Tämä on taas tämmöistä niin kuin bänditouhua. Tätä on niin kuin treenikämpällä jauhettu ja tehty tätä biisiä ja tätä sovitusta varmaan porukalla aika kauan. Tämä on ihan aivan mahtavaa. Mä annan tälle 10.
4: Ihan vaan Haapamäelle terveiset 10+. Kyllä siellä, tätä siellä metsissä on kuunnellut.
1: Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Näin, Klassikkokäräjät tosiaan lauantaisin ja sitten jossain kohtaa yö uusintana. Nyt homman nimi on se, että kello tulee 2 ja siihen kello 2 Yle Uutisiin päättyy tämäkin toiveiden yö. Paljon tuli toiveita ja jos ei mennyt toive läpi, niin huomenna on uusi mahdollisuus. Aika monta kappaletta ehdittiin taas tänäänkin kuuntelemaan yhdessä. Ja vielä yksi. Meinaan täällä toivotaan, että toiveissa oi paljon kuuluu rakkauteen. Fredin loistava, ehkä alkuperäistäkin parempi, huipputenorin tulkinta. Mahtuisiko soittolistalle? Ainakin toivon sitä. Terveisin Anne. No mahtuuhan se, Fredi. Ja niin paljon kuuluu rakkauteen.

0: Iranin sota on maksanut Yhdysvalloille tähän mennessä noin 37 miljardia dollaria. Asiasta kertoi Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth maan senaatin kuulemisessa. Aiempi arvio annettiin toukokuun puolivälissä, jolloin sodan hinta Yhdysvalloille oli lähes 29 miljardia dollaria. Presidentti Donald Trump uhkaa Yhdysvaltain tekevän uusia iskuja Iranin ydinlaitoksiin. Trump sanoi, että Yhdysvallat aikoo iskeä Kuwait-Golanin ydinlaitokseen melko pian ja erittäin voimakkaasti. Trumpin mukaan Iranilta kestäisi 20-25 vuotta jälleen rakentaa, mikäli Yhdysvallat lopettaisi iskunsa nyt. Trump sanoo, ettei Yhdysvallat ole lopettamassa iskuja. Ukrainan sodan siviiliuhrien määrä nousi merkittävästi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Asiasta kertoo YK:n ihmisoikeuksien Ukrainan seurantaoperaation johtaja. Seurantajakson aikana dokumentoitiin lähes 1400 siviilien kuolemaa ja noin 8000 haavoittumista. YK:n mukaan nousua on 37% viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tiedekeskus Heurekasta Vantaalta otetaan tänään suora videopuheluyhteys kansainväliselle avaruusasemalle. Puhelut soitetaan iltapäivällä 3:30 maissa. Puhelussa ranskalainen astronautti Sophie Adenau vastaa lasten esittämiin kysymyksiin, jotka on kerätty ennakkoon 5 eri Euroopan maasta.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 2 Yle Uutiset. Ja uutisiin päättyi sitten Toiveiden yö. Viimeisenä kappaleena kuultiin Fredin hieno esitys. Niin paljon kuuluu rakkauteen. Yöradio jatkaa. Hieno kesäyö.

0: Pitkä kuuma kesä popedaa siinä. Vellu valvoo yöradiossa ja no, ainakin Suomessa vähän pitkä kuuma kesä. Otti pientä taukoa, jos näin voi sanoa. Pari päivää näyttää olevan hieman viileämpi sää, mutta ehkä se siitä sitten loppuviikkoa kohti taas lämpenee. Tuossa kappaleen aikana tuli muisteltua vuoden takaista kuumaa jaksoa, jonka vietin vaimon ja tyttärien kanssa Amerikassa. Siellä oli kuumaa Monument Valley-nimisessä paikassa. Jos katselet kartalta sitä, niin se on keskellä, ei mitään. Sinne ihan vahingossa oikein eksy, pitää olla roadtripillä. Sitten se on oikeastaan matkan varrella, mutta mikään kaupunki ei juurikaan ole siinä lähettyvillä. Ja hauskaahan se on, ainakin minä tykkään roadtripeistä. Amerikka on vähän semmoinen valtio, että en tiedä, tuleeko sinne nyt pitkään aikaa taas mentyä noiden poliittisten systeemeiden takia, mutta onneksi tuli käytyä. Niin eipä tarvii nyt sitten miettiä ja kiikkustuolissa, että oisko se pitänyt vai eikö se ois vai oisko vai eikö.
1: Yöradio.

Jenna West, Loppuun saakka, niminen kappale siinä. No tämähän nyt kaikki tunnistaa. Sinä ja minä, Dingo.

0: Täällä ei ole ainoastaan kypsän kesän merkit, vaan kypsän kesän erkit istuu täällä. Uskokaa tai älkää, arvoisat kuuntelijat. Minä istun täällä yläkroppapaljaana ja Asko alakroppapaljaana. Näillä kalsongit. On nimittäin äsken oli siis niin lämmin, että 31 astetta ei kerro siitä totuutta.
1: Lisää kypsän kesän merkkejä kuullaan Radio Suomessa keskiviikkona kello 18.
2: Yle Radio Suomi.

Mr. Know It All. Se oli kappale, jonka esitti Teddy Swims. Seuraavan biisin jälkeen paikka auringossa uusinnan vuoro. Jyrki Hakanen päästetään siis ääneen tuota pikaa. Mutta ensin päästetään ääneen J. Karjalainen. Telepatiaa.

askel. Onni on se onnen kätkeköön. Tasan ei käy onnenlahjat, vaan onni suosii rohkeaa. Onneen liittyy paljon sanontoja ja myös uskomuksia. Avataan päivän nostalgisen suomimusiikin aitta paikka auringossa nimeltään kappaleella Kasvista, jonka uskotaan tuovan onnea. Kova onni saattaa kääntyä kuin ihmeen kaupalla, kun ihminen löytää neliapilan.

Erilaista alkuperää oli tämä kappale, nimittäin Edo Mulahalilovitsin sävellys ja Timo Mäkisen sanoitus Johanna Siekkisen Neli Apila 30 vuoden takaa vuodelta 1996. Puolestaan 9 vuotta sitten 2017 niin Yle Tiede etsi vastauksia kesäisiin pohdintoihin ja yksi niistä oli, että miten löydän Neli Apilan. Vastaus oli, että jos onnesi on Neli Apilasta kiinni, niin olet varsin hyvissä asemissa. On arvioitu, että joka 10 000 apila on nelilehtinen. Sellaisen määrän on taas laskettu kasvavan reilun 4 metrin pinta-alalla. Ei siis mahdoton tehtävä. Apiloita ei kuitenkaan kannata syynätä yksi kerrallaan ihmisellä, kun on kyky havaita visuaalisia poikkeamia hyvinkin nopeilla silmäyksillä. Joten kuljeta katsetta vapaasti. Neljäs lehti on usein muita pienempi, mikä helpottaa sen erottumista. Johanna Siekkinen ja Neli Apila. Matti Eskola jatkuu. Kaunis on kaipaus.

Kappale, jota on kuultu myös TT ja Purontaan laulamana, tässä kuultiin Matti Eskon versio Kaunison kaipaus. Veikko Samulin säveltämästä ja sovittamasta ja Rau Reimanin sanoittamasta kappaleesta. Seuraavaa oululaista laulajaa, kun viimeksi heinäkuun alkupuolella paikka-auringossa soitin, niin sain kuuntelija palautteen, että hän on kyllä Puolangalta. Ja minua kyllä sen verran maankuulu pessimisti pitäjä Puolanka kiehtoo, että lähdin asiaa sitten Suvi Hiltoselta itseltään kysymään ja sain vastaukseksi, että Puolangan Puokiolla on mulla sukujuuret ja mummula ja oma mökkikin nykyään siellä, mutta kyllä mä Oulussa olen syntynyt ja täällä asunut, joten oikein kerrottu, että oululainen oon. Moni mieltää mut puolankalaiseksi, kun vietän siellä niin paljon aikaa. Tässä soimaan lähtevässä Suvi Hiltusen esittämässä Rakkaus tulee kylään -kappaleessa. No sitä tarina ei kerro, että saapuuko se rakkaus Euroopan kulttuuripääkaupunkiin vai tuohon maankuuluun pessimistipitäjään.

0: kainuulaiset sukujuuret omaavalta oululaiselta Suvi Hiltuselta soi kappale Rakkaus tulee kylään. Esa Niemisen säveltämä ja sovittama ja Jari Salosen sanoittama kappale vuodelta 2008.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Tiistain paikka auringossa meneillään kohta niin kappale kauneinta Suomea kuin satumaakin, vaan tähän seuraavaksi Kari Tapio. Jälkemme hiekalla.

Pari Tapio ja jälkemme hiekalla musiikkia vuosituhannen taitteesta. Veikko Samulin säveltämä ja sovittama ja Kari Tapion itse sanoittama hieno iskelmä. Sitten Erkki Junkkarisen alun perin 70-luvulla esittämä laulu Sakari Kuosmasen versiona. Laulun on säveltänyt ja sanoittanut Martti Pohjalainen. Pohjalainen, joka tunnetaan tämän kappale Kauneinta Suomea -kappaleen ohella. Myös muun muassa Fazerin sinisen mainosteemasta Sininen hetki. Martti Pohjalainen sävelsi aikanaan kaikkiaan peräti 300 mainosmusiikkiteemaa. Mutta myös iskelmiä, kuten tämä kappale Kauneinta Suomea.

0: Satumaahan tiivistyy kaiho, suomalaisten tapa tuntea, odottaa ja vähän pettyäkin. Näin on aikoinaan osuvasti tiivistänyt Satumaan luonteen musiikkitoimittajana muistettava Ilpo Hakasalo. Reijo Taipaleen suurin hitti, Unto Monosen säveltämä ja sanoittama, maamme kansallistangoksikin kutsuttu Satumaa aloitti aikanaan tuottaja Jaakko Salon mukaan 1960-luvun suomalaisen tangobuumin.
1: Toivon onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
3: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
5: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/Radio Suomi.
0: Mä en tiedä teistä, mutta tuntuu, että omassa somekuplassa ja siinä Facebook-fiidissä niin aika paljon tulee noita mustikkakuvia tässä. Ilmeisesti aika runsaitakin saaliita mustikkamättäiltä ämpäreihin on saatu kerättyä. Siis omiin tarpeisiin, nyt ei puhuta siitä

0: marjabisneksestä tässä kohtia sen enempää. Oli miten oli, niin toinen heinäkuuta olleessa lähetyksessä jo ton mustikanpoimintahumpan soitin. Yle Areenaahan nämä lähetykset tallentuvat jälkikuunneltaviksi kuukauden ajaksi, ja jos kaipaat mustikanpoimintahumppaa, niin käypä kuuntelemassa toinen heinäkuuta päivän lähetys. Siellä soi Antero Raimo ja ovet mustikan poiminta. Vaan tähän seuraavaksi soi mustikka suu.
1: Sun oli suu ja kieli mustikassa. Sun oli suu ja kieli mustikassa.

Anna Hanski ja Mustikka Suu, Jukka Alihangan säveltämä ja sanoittama Ilpo Murtojärven sovittama kappalehan kuultiin myös Juha Tapanisen ohjaamassa Iskelmäprinssi elokuvassa, joka oli häpeämättömän nostalginen musiikki, elokuva täynnä nuorta lempeä, iskelmäkilpailuja ja 60-luvun alun ajankuvaa. 1991 ensi-iltansa saanut elokuva kertoo iskelmätähtien kultakaudesta. Elokuvassa on kaikkiaan 34 iskelmäsävellystä, joita kuullaan eri mittaisina kappaleina, ja yksi näistä 34 oli tämä Anna Hanskin esittämä Mustikka Suu. Seuraavaksi katseen taas vangitsee nuo tummat silmät.

Lasse Hoikka ja Souvarit, nuo tummat silmät. Paikka auringossa jatkuu uutisten jälkeen, vaan tähän ensimmäiseen tuntiin vielä erittäin katkeran suloista, kaunista musiikkia. Musiikkia, jossa melodia ja teksti tukevat toisiaan ja tukevat toisiaan jopa niin, että sydämeen sattuu. Mutta samaan aikaan kappale antaa myös lohtua. Suvi Teräsniska ja Timo Kiiskinen, Kaipuu.

0: Ranskan parlamentti on hyväksynyt alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median käyttöä rajoittavan lain. Alle 15-vuotiailta käyttäjiltä sometilien luominen on määrä estää syyskuusta alkaen. Jo käytössä olevien tilien esto tulee voimaan tammikuussa. Kyseessä on ensimmäinen lasten somekäyttöä rajoittava laki EU-maissa. Iranin sota on maksanut Yhdysvalloille tähän mennessä noin 37 miljardia dollaria. Asiasta kertoi Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth maan senaatin kuulemisessa. Aiempi arvio annettiin toukokuun puolivälissä, jolloin sodan hinta Yhdysvalloille oli lähes 29 miljardia dollaria. Etelä-Amerikan Guyanassa viikonloppuna sattuneessa lauttaturmassa kuolleiden määrä on noussut yli 50, kymmeniä on edelleen kateissa. Lähes 80 ihmistä saatiin pelastettua. Lautta pyörähti ympäri myöhään lauantaina. Kaksi miehistön jäsentä oli turman jälkeen tehdyn huumetestauksen jälkeen ja perusteella käyttänyt marihuanaa. Tiedekeskus Heurekasta Vantaalta otetaan tänään suora videopuheluyhteys kansainväliselle avaruusasemalle. Puhelu soitetaan iltapäivällä 3:30. Puhelussa ranskalainen astronautti Sophie Adenau vastaa lasten esittämiin kysymyksiin, jotka on kerätty ennakkoon 5 Euroopan maasta. Kaksi erillistä sadealuetta liikkuu tänään Suomen yli, kertoo Ilmatieteen laitos. Heikkoja sateita voi tulla Itä-Suomessa ja Länsi- ja Pohjois-Lapissa. Sadealueiden välisellä vyöhykkeellä sää on poutaisempi ja lämpötila nousee yleisesti 17-20 asteeseen.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 3. Ja uutisten perään jatkuu paikka auringossa uusinta.
2: Kipasen nyt järveen, moukkaan sinne.